0: kapitán lode a ďalší člen posádky, ktorí mali pozitívny test na požitie marihuany. Vodičský preukaz už nebude možné získať bez skončenej základnej školy. Tí, ktorí nemajú tzv. Nižšie stredné vzdelanie, sa totiž do autoškôl nebudú môcť zapísať. Ministerstvo vnútra hovorí o väčšej bezpečnosti na cestách, no chcú mladých zároveň motivovať, aby sa učili a minimálne to najzákladnejšie vzdelanie získali. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská, po nej komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Sa bude zvyšovať bezpečnosť, pretože budú zodpovednejšie pristupovať aj k tomu, akým spôsobom sa správať na ceste.
2: Každé šieste dieťa neukončí vlastne stredné vzdelanie bez diplomu a samozrejme to vedie k tomu, že nezamestnanosť týchto detí do budúcnosti je 38%.
0: Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava spoznali možného súpera pre tretie predkolo Ligy majstrov. Ak vyradia gruzínsku Iberiu Tbilisi, stretnú sa s víťazom dvojzápasu medzi švédskym Mjällby a gibraltárskym Lincolnom. Ak Belasi neúspejú, budú pokračovať v treťom predkole Európskej ligy proti zdolanému z dvojice severoírsky Larn, Crvená zväzda Belehrad. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe prehánky a z rána v údoliach ojedinele hmla. Na väčšine územia chladno, od 17 stupňov na severe do 29 na juhu. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 2 hodiny 3 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Prinášame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Začneme dobrou správou. Nehodu na D1 pri Blatnom smerom do Trnavy odstránili. Úsek je tak opäť plne prejazdný v oboch smeroch bez obmedzenia. Nehoda pribudla v Čiernom nad Topľou v smere na Vranov nad Topľou. Lokovaný je jeden jazdný pruh, premávku usmerňuje polícia. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinove za Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. A v Bratislavskej Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej na Rusovskú cestu v smere z centra. Obchádzka vedie po Einsteinovej a Viedenskej ceste alebo po Einsteinovej, Bosákovej a Jantárovej. Po obchádzkach jazdia aj linky mestskej hromadnej dopravy. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Želáme vám príjemné počúvanie Rádia Slovensko a v tejto polhodine sa vrátime k včerajšej debate z prvej ruky, ktorá bola športová, o futbalovom šampionáte.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.
6: Španielsko oslavuje druhý titul majstrov sveta v histórii. Úradujúci európski šampióni vo finále 23. svetového šampionátu zdolali Argentínu 1-0 po predĺžení. Španieli ovládli dosiaľ najväčší turnaj v dejinách, na šampionáte bolo až 48 tímov a boli to aj malé krajiny ako Kapverdy, ktoré prispeli ku koloritu turnaja. Lenže 23. majstrovstvá sveta si budeme pamätať aj pre kontroverzie spojené s vízami či priamým zasahovaním politiky do športu. Bývalý reprezentačný obranca Martin Petráš.
7: Politika nemala by sa miešať do futbalu, ale vidíme, že v posledných rokoch tie bočné vplyvy sú tam a už si myslím, že v dnešnej dobe sa tomu vyhnúť nedá, ale zase ja vždy hovorím, že futbal je pekný v tom, že je to také jedno veľké koleso a ono sa točí a na každého proste príde. Áno, zasiahol Trump, zrušila sa karta, ale vo finále dneska Američania sú už na dovolenkách.
6: Aké boli majstrovstvá sveta poprvý raz organizované v troch krajinách po športovej stránke? Budeme si ich pamätať pozitívne, alebo aj pre spomínané veci pri nich navždy ostane v ústach pachuť, ako v prípade turnaja v roku 1978. O týchto témach sa budeme rozprávať so športovými novinármi a publicistami Michalom Zemanom. Pekný deň.
8: Pekný deň všetkým.
6: A druhým hosťom v štúdiu je Peter Šurín. Dobrý deň aj vám.
9: Dobrý deň.
6: Moje meno je Martin Kajgl. Páni, pomenujme sa na úvod tej športovej stránke. Španielsko nedovolilo vyslať v riadnom hracom čase na bránku Argentíne ani jednu strelu. Asi, pán Zeman, môžeme pokojne konštatovať, že majster sveta je zaslúžený však.
8: To sa bude iba opakovať, lebo tie komentáre sa teraz sypú a všetci sa zhodujú, že Španieli vyhrali zaslúženie, takže netreba sa tomu nejak širšie venovať. Ja som mal Španielov od začiatku ešte pred šampionátom ako favoritov hlavných, alebo v tej najúžšej skupine. Trošku a vystrašil, lebo vyrušil ten zápas s Kapverdami 0-0, tak som zapochyboval, čo sa deje, ale potom Španieli už išli veľkú jazdu a zaslúženie vyhrali.
9: Za mňa tiež boli tieto prognozy v podstate totožné a som rád, že vyšlo to, že som prognozoval, lebo veľmi priznám sa typovať, neviem, že majster sveta bude teda z Európy, aj keď som pripúšťal, že možno by to mohol byť aj z Južnej Ameriky, ale že z Európy. A rovnako priznám sa, poviem to aj tak, že som rád, že mi aj ten typ vyšiel, že nebude to šampionát Jamala. Mm-hmm. Lebo si myslím, že chlapec ešte nie. Ešte to je tá rovina. Ale to, že Španieli sú zaslúžení majstri sveta, myslím si, že nebude nikto pochybovať. Aj keď, áno, a zase by som povedal, že ja som mal v tej ušej skupine, mal som tam Španielov, ale mal som aj Francúzov a tam to nevyšlo.
6: To bolo možno aj predčasné finále, práve ten semifinálový súboj, v ktorom Španieli veľmi podobne ako vo finále nepožičali Francúzom loptu. Dá sa podľa vás povedať, že vyhral prepracovaný taktický systém nad tými silnými individualitami, ktoré má Francúzsko?
9: Ja som tým zamýšľal tak, že vlastne každý z tých favoritov mal aspoň jedného veľkého hráča. Mm-hmm. Messi, Kane, Bellingham, Francúzi, Mbappého. Španieli mali mústvo. Uh-huh. Tam keby sa akože, že najlepším hráčom Španielska je mústvo. Takže tam si myslím, že to bolo jednoznačne.
8: Tam treba ešte dodať podľa mňa, že ukazuje sa, že tak ako šampionát nemôže hocikto organizovať, že je to dnes strašne náročná záležitosť, takisto nemôže hocikto byť majster sveta. Uh-huh. Že v podstate rodia sa prekvapenia, zaváhali Španieli alebo aj ďalšie. Pred 4 rokmi začali rovnako prehrať zo Sádskou Arábiou Argentínčania, stali sa majstri. To sa môže stať, ale musí vyhrať silné futbalové mužstvo, ktoré navyše má nie len 11 hráčov, ale má v podstate dve mužstva, musí mať viac menej pripravené. Ukázalo sa to aj v zápase o tretie miesto, že nakoniec tréneri postavili úplne nové mužstvo, ale takých hráčov, ktorí hrali strašne málo alebo vôbec nehrali, nebolo to vidieť veľmi. Samozrejme, že to bol bezstarostný futbal, keby hrali vo finále, hrajú inak. Ale to je presne to, že treba mať nie 11 hráčov, ale v podstate skoro dve jedenástky.
6: Áno, v tých zápasových súpiskách už je dnes 26 hráčov a naozaj aj vďaka viacerým striedaniam už sa aj viacero hráčov zapája do toho zápasu. Ale rozumiem, že tam malo byť, tam to bolo myslené a cielené na to, že tá koncentrácia kvality v tých tímoch musí byť proste na viac než len 11 hráčoch, poprípadne dvoch, troch. Lionel Messi, legendárny argentínsky kapitán, odohral tretie finále v kariére a v druhom ťahal za kračí koniec.
10: Cítime obrovskú bolesť, najmä keď vieme, aké veľké úsilie vynaložil celý tým, aby sa dostala sem a obhájil titul. Gratulujeme Španielsku, pretože odohralo skvelý zápas a ukázalo sa ako veľkolepý súper, ale som nesmierne hrdý na svojich spoluhráčov. Bojovali so srdcom a pre tento dres zo seba vydali všetko až do poslednej sekundy.
6: Už pred 4 rokmi sa dá povedať, že Francúzi prelomili to prekliatie obhajcu titulu, dostali sa do finále, vtedy prehrali. Úplne podobný scenár teraz opakovali Argentínčania. Peter, aká bola podľa vás tá cesta Argentíny, ktorej sa podľa mňa nepripisovali až také veľké nádeje na obhajobu toho titulu a ako obdivuhodné je, že to dosiahla s 39-ročným Messim až dotiahla do finále?
9: No takto, keby tam nebol Messi, tak tam nie je. Mm. Hej, čiže celé, a tam je presne to, čo aj Michal pred chvíľou hovoril, že aby sa rozdelila tá kvalita alebo tá skoncentrovala do väčšieho počtu hráčov. No, Argentina to mala koncentrované vlastne zo 100%, ja neviem koľko, 75-80% bol Messi. Mm-hmm. Nechcem uberať kvality brankára, stopera a ďalších hráčov, ktorí tam sú, lebo sú určite dobrí, kvalitní, schopní, ale proste Messi. Geniálny hráč. V podstate pre mňa zase poviem tak, že tento šampionát rozhodol tú dlhodobú dilemu, že Messi alebo Ronaldo, tak myslím si, že po tomto šampionáte akože aj priaznivci Cristiana Ronalda musia uznať, že teda Messi.
6: Dáme šancu Michalovi Zemanovi možno vyvážiť tento argument.
8: To sa nedá nič protestovať, ale predsa poviem taký drobný trochu možno iný názor, že ja sa priznám, ja som fanúšik Messiho. Ja, keď som ho videl plakať včera po zápase, bolo mi tiež smutno, takže želal som mu to. Ale myslím si, že v niektorých momentoch už je to tak, že sa príliš až glorifikuje, ako by bola nadpozemská bytosť. To nie je pravda, on je normálny hráč, vynikajúci, geniálny.
9: Vlastne, podľa mňa je to trochu nadpozemská bytosť.
8: Ale ja to poviem aj na takom argumente alebo fakte, že Messi bol druhý najlepší strelec, ale všetky góly dal v základnej skupine a v 16 finále 8 finále, štvrťfinále, semifinále, finále, nedal gól. Jednoducho, keď prišli silnejšie mužstva, lebo všetci to, alebo mnohí to hovorili, že to hrali s tými slabšími, tam sa presadil. Je na tom niečo pravdy. Prišli tie silné mužstva a nedali mu priestor, obsadili ho, mal problémy.
9: Prihrával na góly, pozor, rozhodujúce.
8: Prihrával na góly, ale to už je... Argentina dala v tých vyraďovacích kolách 8 alebo koľko, 8 gólov a on nedal ani jeden, čiže dávali to iní hráči. Nie je to len Messi, hoci ma opakujem, má výrazný vplyv na hru tej Argentíny. Ale pre mňa sa až príliš glorifikuje. Ja si pamätám, myslím, že to bolo v Brazílii, 2014 dostal cenu za najlepšieho hráča tam. A bol sklávaný, tie fotky obleteli svet, jak to preveral tú trofej, taký smutný a zničený. A možno, že teraz hral ešte lepšie ako tam na tom šampionáte, ale ťažko sa to porovnávalo iných súperov a tak ďalej.
6: Futbal sa inak hral.
8: Hral sa inak futbal. Takže Messi, všetka čest, hlavne 39 rokov, že toto predviadzal, OK, ale mal výrazný vplyv na hru Argentíny, keby tam nebol, a keď tam nebude, bude to asi aj iná Argentína. A hovoria, že keď nedajdu nového Messiho, no nedajdu nového Messiho, lebo to sa nedá nájsť z týždňa na týždňa, alebo z roka na rok. Bol Maradona, ktorý podľa mňa mal ešte väčší vplyv na mužstvo herne, ako mal Messi. A toho Messiho hľadali vyše 20 rokov, keď sa našiel. Takže naozaj je to výnimočný hráč, ale myslím si, že až príliš sa glorifikoval, už to do takej polohy sa postavil na tých majstrovstvách.
6: Tieto majstrovstvá nám priniesli taký, nechcem to povedať úplne, že domov seniorov, ale že prehliadku aj tých odchádzajúcich hviezdiek som akoby úctivý, lebo okrem Messiho tu boli štyriciatnici, Luka Modrič, Cristiano Ronaldo, Edina Dzeka sme videli, 43-ročný brankár, samozrejme Škótska, Craig Gordon bol úplne najstarší hráč, ale nezapojil sa, Vozíňa nám veľmi dobre známy. Vrátim sa ale späť k Messimu, Peter, pretože on aj sám na sociálnej sieti napísal, že je to posledné tango. Akoby teraz riešime, že či naozaj to je posledné tango, ale ja mám takú kacírskú myšlienku, že o 4 roky sú vlastne tie sté výročné majstrovstvá sveta, ktoré sa budú organizovať aj v Portugalsku a aj v Argentíne. Že či náhodou títo dvaja velikáni to ešte neskúsia nejako potiahnuť a či je to ešte vôbec možné?
9: Ak by do toho išli, dúfam, alebo nedaj Bože, tak si myslím, že by to bolo kontraproduktívne aj pre nich. To už nie. On to bolo vidieť aj, pokiaľ teda by sme sa držali toho formátu 48 mužstiev, ten turnaj je veľmi dlhý a on je to únavné aj pre mladších. A proste môže samozrejme trénovaný a neviem čo všetko, ale to je psychický tlak, to je fyzický tlak, to je telo opotrebovanosť toho organizmu. Nebolo by to podľa mňa ako zápis do Guinnessovej knihy rekordov fajn, aj Greener, aj Ronaldo, aj Messi, alebo ja neviem, do ďalší, ale už nie. Navyše, keď sme hovorili, že pred x rokmi ten futbal je dynamickejší, je náročnejší fyzicky a tak, takže a im by pribudli roky, tak aby to celé nejakým spôsobom stíhali, aby stačili, aby to nebolo len akože nejaký maskot alebo niečo také, aby sa takýmto spôsobom nevzdávala úcta takýmto menám. Myslím si, že oni sami by to mali nejak ako usnať, že nie.
6: Hovorí sa ľudovo, že opustí futbal skôr, než futbal opustí teba. A je to ako keby ťažký bod v kariérach veľkých hráčov vyhodnotiť, kedy je správne odísť na vrchole a nedarí sa to všetkým. A
9: netýka sa len futbalu.
6: Presne, týka sa to aj rôznych iných sfér života. A je to veľmi náročné rozhodnutie, bez debaty, ale myslíte si, pán Zeman, že si trochu pošramotili povesť hráči ako Lionel Messi, ako Cristiano Ronaldo? Dobre, pri Messi mi asi poľahčujúce okolo, že bolo opäť vo finále majstrovstiev sveta, ale včera dotykov 16, keby sme narátali možno, že na prstoch jednej ruky, na ktorej 4 prsty chýbajú. Naopak, Cristiano Ronaldo, tam je asi tá debata opodstatnená.
8: Áno, platí časopala pred chvíľou, že Messi samozrejme určite si nepošramotil povesť. Určite je. A ja by som to nepovedal ani o Ronaldovi, samozrejme, že ten výkon nebol taký, aký sme boli zvyknutí. Messi hral lepšie, bol platnejší pre ústo, ale dal by si Ronaldo 3 góly, hoci tam bol aj penálta. Ja si nemyslím, že problém Portugalska bol Ronaldo. Tak keby nehral a hral niekto iný, tak myslím, že to bolo rovnaké. Takže myslím si, že o 4 roky už asi nie, a keby som to chcel odľahčiť, alebo trošku povedať tak v takom veselšom tóne, tak skôr si myslím, že ten Ronaldo by ešte o 4 roky bol ochotný hrať, lebo sa hrá v Portugalsku, ale myslím, že ani on nie už.
6: Tieto majstrovstvá sveta priniesli rozšírenie na 48 účastníkov. Na turnaji sme tak videli aj reprezentácie ako Curaçao, Cap Verde, Uzbekistan či Jordánsko. Pán Šurín, zaznamenali ste nejaký pokles kvality? Lebo toto bola akoby berná minca rôznych odporcov, že tým, že tam budú práve takéto krajiny a že ten počet miesteniek sa príliš signifikantne nerozširoval v zástupoch krajín z Európy, takže tam môže nastať ako keby pokles kvality.
9: Ja sa priznám, ja nie som fanošik takéhoto počtu. Pre mňa už 32 bolo veľmi hraničné, ale dobre, vzhľadom na to, že sa teda politické veci, sa to hýbe a teda vznikajú ďalšie štáty. Hej, pamätáme si UEFA, keď mala 33 členov, dnes má 55, takže je to rozdiel. Ale čiže 48 je na môj vkus veľa. Logicky to potom prináša to, že prídu aj mužstva, ktoré tú kvalitu nenesú so sebou, lebo v rámci svojho kontinentu áno, ale pri tej konfrontácii celosvetovej tam je už vidieť ten veľký rozdiel. A pokiaľ ide o to, že treba teraz Cap Verde vyskočili a urobili, na každom šampionáte nájdete jedného
6: príbeh
9: jedného malého alebo nečakaného, ktorý urobí dieru do sveta a proste, keď by sme to... Polsko nie je malá krajina, ale v roku 74, keď Polsko získalo bronzovú medailu, tak to bolo presne o tom. Vyradili Anglicko z kvalifikácie a potom na majstrovstvách sveta, bum, zrazu ešte dokonca v zápase o tretie miesto vyhrali nad Brazíliou. Polsko. Kto to kedy videl, hej? No a bolo. Takže preto hovorím, že robiť... Poradná moja myšlienka je 48 je veľa.
6: Aj v minulosti sme videli, pán Zeman, veľa ako keby, že zaujímavých povedal by som, že exotických reprezentácií na turnajoch. Vypichol som si zo pár. V 82. Kuwait, tam aj Československo má s nimi veľmi nepríjemnú skúsenosť. V 66. a 2010. Severná Kórea. V roku 1974 vy ste spomínali ten turnaj Zair, dnešná Demokratická a republika Haiti. Kongo a ešte aj Haiti. A Zair iba doplním, že mali skóre 0-14, čiže ono sa to dialo aj v minulosti. Prečo sme to teraz vyhodnocovali ako spoločnosť tak citlivo?
8: Prišlo to radikálne rozšírenie a myslím si, že tiež si myslím, že je to prehľadný počet, je to skoro už iný turnaj ako kedysi, ale presne boli tam aj tieto prípady aj pri malom množstve, keby sme ich dali na polovicu, znížili, tak tiež tam bude nejaké množstvo. A ja sa priznám, že ja milujem začiatky šampionátov, pretože tam je to je plno toho očakávania, že sa to začína, aký to bude turnaj. 4 roky sme to nevideli a teraz sa mi páči tá absolútna rôznorodosť tých rôznych tímov. Tieto európske, viem, že v závere prídu, možno tam bude jeden juhoameričan, alebo čo, tie poznáme, tie vydávame skoro nehrávajú, ale v sezóne niekoľkokrát. Všetci tí hráči hrávajú tých z dobrých tímov v Európe. Poznáme ich, ale teraz zrazu prídu tímy, ktoré som v živote nevidel. Čiže mňa toto baví, tá rôznorodosť. Je to určite zaujímavé, tých zápasov je veľa, potom zrazu začnú ubúdať. Ja napríklad som nebol na záver šampionátu, už som sa vrátil zo šampionátu a pýtajú sa, prečo som tam nebol na finále. No, pretože posledný týždeň už boli 3 zápasy alebo 4 s tretím miestom. Tam som predsa len videl väčší záber. Ale nevidel som samozrejme všetky zápasy. To je jasné, to neviem, či niekto videl, takže nemôžem to posúdiť každý zápas. Mm-hmm. Ale tie zápasy, čo som videl, zväčša boli zaujímavé a myslím, že to neuškodilo kvalite šampionátu, ale tie si myslím, že sa stráca taká jedinečnosť toho šampionátu, taká výnimočnosť. A určite by som nebol za rozširovanie šampionátu.
11: Toto som chcel presne nadviazať, využijúc to, že vy ste boli priamým účastníkom, boli ste v Mexiku, na dvoch štadiónoch a v New Yorku, ako ste spomínali. A teda asi tá atmosféra na tom mieste, niečo sa nám dostáva cez sociálne siete, nejaký výrez reality, niečo vidíme v televízii, ale že žil New York taký, povedzme, tým futbalom, že bolo to na každom kroku?
8: New York je strašne veľké mesto, tam sa to samozrejme stratí. Ja to poviem na takom jednom príklade, že pred 4 rokmi som bol v Katare a teraz som bol v Mexico City, bol som tam 9 dní a videl som 2 zápasy. A v Katare som videl za 9 dní, ja neviem, 25 zápasov. Denne som mohol až 3 teoreticky, ale treba ste 2 zápasy. Takže bolo to okolo 20-ky sa to hýbalo. Čiže pre mňa to bolo zaujímavé, lebo som videl tých zápasov viac. Ale chcem povedať takú vec, že ten šampionát, samozrejme, bolo to 104 zápasov, strašne veľa. Ale každý ten jeden zápas bol udalosť. Mm-hmm. To bolo jak jedno športové podujatie. To malo úroveň, to malo svoj protokol, to malo svoju organizačnú presnú štruktúru, to malo plný štadión, to malo fantastickú atmosféru. Ja som tých zápasov videl tam na vlastné oči asi 7 alebo 8 a to každý zápas bol zážitok. To ako keby ste videli 104 zápasov finálových Ligy majstrov napríklad. To každý jeden zápas bol taký. Takže nakoniec, čo sa týka tohoto, to bol veľký zážitok, veľká atmosféra. Obdivoval som tie 10 000 ľudí, ktoré z tých vzdialených krají prišli a naozaj je úžasné, že tam boli celé rodiny. Tam bolo to vidieť možno aj na tých obrazovkách. Mm-hmm. Často si to ten režisér a tá režia vyberala, ale tam bolo strašne veľa detí, tam bolo strašne veľa rodín. Tak skrátka bolo to jeden naozaj úžasný projekt, ktorý z hľadiska toho športového a všetkých ďalších vecí, o ktorých sa dá hovoriť, nebol úplne ideálny z toho pohľadu, že tých musíme
9: to naozaj veľa. Michal, ale to, čo si povedal, to bolo vždy, každý šampionát, teda ja som absolvoval 3 fyzicky, a keď sme na tých zápasoch boli, tak to, čo si povedal, že každý jeden zápas je samostatné skvelé podujatie, tak to bolo aj vo Francúzsku 98, tak to bolo v 2006 v Nemecku a tak to bolo 2010 v Afrike, to boli tie, na ktorý som bol. Čiže takisto tam to bolo, takisto tam boli celé rodiny, takisto boli plné štadióny, čiže ono, akurát to, že tuto to bolo teda krát 104.
8: Tak počkaj, ja som to povedal také súvislosti, že to bola polovica, toto je 104
9: zápasov. No však to chcem povedať, že tuto bolo, že zápas krát 104 a tam to bolo krát 62 povedzme, alebo 52 teda, hej.
8: Bolo to menej.
9: Ale čo je menej, ale,
8: ja viem,
9: ale
8: že to,
9: ten obsah toho
8: že
9: tí ľudia...
8: Ja hovorím, že tých 104 zápasov, ktorých je veľa, ale všetky boli v svojím spôsobom.
9: To áno, však.
8: Všetky, a sa zdokonaluje to, ja to vidím od toho Francúzska 98, tie zápasy majú hlavu a petu, majú svoj protokol, sú skrátka to, jeden ako druhý, čo sa týka všetkého, tam nemôže nič zaváhať, zahaprovať, tam to bežne naozaj perfektne.
11: A ten šampionát rozšírený na 48 účastníkov je prvý raz a už teraz sa hovorí o rozšírení na 64 účastníkov. V každom prípade, pán Šurín, je podľa vás ešte možné, že sa niekedy vrátime k tomu modelu, ktorý sme videli napríklad, ako aj vy ste spomínali obaja a dávali za príklad ten turnaj v 2006, že to bolo naozaj na malej ploche, ale stále vo futbalovej krajine, vzdialenosti dostupné autom. Toto sa už už asi nebude opakovať, dá sa to tak povedať, ak tento trend si FIFA udrží?
9: No, pokiaľ bude držať 48 a nedaj Bože viac, tak si neviem predstaviť, alebo ktorá krajina, ako Nemci by to teoreticky možno zvládli, aj neviem, ale hádam, možno pri svojej preciznosti, ale samozrejme zlé, alebo už to, že uberať teraz, viete si predstaviť, že by teraz, nechcem povedať Infantino, ale niekto na čele FIFA by povedal, že tak nebudeme mať 48, ale ideme na 32, nebo že 24. Tak však by ho zožrali. To, akože, čiže akože tá cesta späť ako už je asi nemožná. A preto tá otázka, áno, je to zaujímavý háčik, akože kto sa na neho chytí, že ktoré krajiny teraz budú môcť spolu nejakým spôsobom organizovať ten ďalší šampionát. To, čo vymysleli v roku 2030, že tri krajiny, to je OK. Aj geograficky to celkom sedí. Potom zase sa do toho kvôli politike a peniazom a vplyvom a neviem čo pridali aj ďalšie tri juhoamerické a zaštitilo sa to nejakou noblesou z toho výročia prvého šampionátu. To je zase len také pozlatko, ale a znova sa dostaneme k tomu, že tri zápasy budú niekde v Južnej Amerike, tie úvodné a potom sa všetko bude sťahovať celý ten kolos späť alebo tak. No, a prestáva to byť, poviem to tak, prestáva to byť futbal ako hra.
11: A ľudová zábava.
8: Je tu otázka, že keby sme to chceli rozširovať, že aké tímy tam prídu. Ja napríklad chcem povedať takú vec, že mňa sklavali európske tímy na tomto šampionáte. Jasné, že Európa je dominantná, aby sme si to hneď na úvod povedali. Vyhral európsky tím Španielsko, Francúzsko, Anglicko, ešte niektoré ďalšie sú odskočené od všetkých. Ale nebývalo veľa tých európskych tímov tam nehovorím, či hrali dobre alebo zle, to nech si analyzujú odborníci. Nezanechali žiadnu stopu, ničím neupútali. Ano. Poďme si to povedať. Nemecko, Rakúsko, Škótsko, Česko, Bosna, Turecko. Napokon od Portugalska sa čakalo viac, Chorvátsko bolo pred 4 rokmi tretie a tak ďalej. Väčšina tých európskych krajín zrazu na tom šampionáte nepodala také výkony, aké sa čakali.
11: Posuňme sa ešte na záver, pre krátkosť času to budeme musieť preletieť rýchlo, ale samozrejme ono sa o tom diskutuje od začiatku šampionátu a to sú tie rôzne kontroverzie, ktoré boli späté aj so vízovým stykom či už iránskej reprezentácie, ktorá do Ameriky chodila v podstate iba na výlety, nemohla bývať v krajine. Somálsky rozhodca Omar Artan nebol vpustený do krajiny napriek niekoľkohodinovému výsluchu a tak aspoň UEFA urobila ústretový krok a dala mu viesť európsky superpohár medzi PSG a Aston Villou. Chcem sa spýtať, pán Šurín, bol tento turnaj regulárny a možno sa odvolám na turnaje v 78., kde výrazným spôsobom zamiešala kartami vojenská chunta v Argentíne, alebo potom rok 2002, kde si pamätáme, akým spôsobom sa Juhokorejská republika, domáca organizátorská krajina dostala až do semifinále. Budeme si ten turnaj práve pre jeho neregulárnosť pamätať takto, alebo si sa to zabudne?
9: Nemyslím si, že by toto bolo ten odkaz, ktorý by išiel do tak ako 78. Naražate asi na zápas Argentina-Peru 6-0, kde teda tam bol ten časový posun. Áno, pamätníci, alebo to možno historici, štatistici a nejaký taký ako blázni, ktorí si to pamätajú, tak to budú tak spomínať. Takže to isté, niečo takéto ostane a asi vstupy politikov a teda prezidenta USA do veci, ale myslím si, že nie, že ostane to skôr v tej rovine šampionát, ako povedal Michal, 104 zápasov, zážitky, futbal a proste možno nejaké kapverdy a tak. Takže čiže nemyslím si, že to negatívne, ale áno, niekde taká tá pachuť, no to je, keď máte strapec hrozná, no a proste omylom za jedno hnile si dáte do úzda, potom to si vyplujete, ale ten strapec dojete, no tak to by asi aj to.
11: Máme už naozaj iba posledných niekoľko sekúnd. Pán Zeman, posledná otázka. Veľa kritiky sa zniesla na prezidenta FIFA Gianniho Infantina, ktorý sa podľa kritikov až príliš v podstate podsúval pod nohy Donalda Trumpa, amerického prezidenta. Ten tlak na ňoho je momentálne veľký. Ustojí to a je on možno zosobnením toho, prečo ten turnaj mal také kontroverzie?
8: Určite na to mal veľký vplyv. To začalo už dávno pred tým šampionátom. takže myslím si, že niektoré veci tam nepatrili, zrušenie červené karty a tak ďalej, to bolo toho veľa a on je predstaviteľ nejakej najsilnejšej teda športovej organizácie a mal by v niektorých veciach vystupovať určite inak.
11: Hovorí športový novinár a publicista Michal Zeman. Ďakujem veľmi pekne.
8: A ja ďakujem.
11: A ďakujem aj Petrovi Šurinovi, ktorý bol takisto v štúdiu z prvej ruky.
12: Ďakujem.
11: Pri technike bol Jakub Slovinec, dramaturgiu a moderovanie mal dnes na starosti Martin Kajkl. Prajem ešte pekný deň.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
13: Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.

0: do Považskej Bystrice na 151. kilometri je v ľavom pruhu zrazená srnka, zvýšte opatrnosť. Cestu medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou pre výstavbu D3 úplne uzavreli. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinové za Poliana obojsmerne, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. A v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský Náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú tiež uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzate po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Nasledujúce minúty patria nočnému prúdu hudby.
1: Rádio Slovensko.
3: Watching you walk away.
1: Viac skvelej hudby.
3: So sad to see you go.
1: Miles Smith a Niall Horan.
3: I know that people change.
1: Drive safe.

Rádio Slovensko. Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko predstavilo štúdiu s opatreniami pre boj so suchom. Guajana hlási 27 mŕtvych po nehode trajektu, desiatky ľudí sú nezvestné. Dnes bude jasno až polooblačno, 17 až 29 stupňov. Pokojnú noc praje Barbara Čierna. Progresívne Slovensko predstavilo novú štúdiu o dosahoch sucha na našu krajinu. Poslankyňa Tamara Štólová vyzýva vládu, aby začala s prípravami, ktoré majú pomôcť v budúcnosti. Podľa nej je najdôležitejšie zadržiavať vodu budovaním vodozádržných zariadení.
2: Potrebujeme revitalizovať vodné toky všade tam, kde to ide. Obnovovať pôvodné korytá, ktoré meandrovali, obnovovať mŕtve ramená, brehové porasty. To všetko pomôže zadržať vodu našej krajine. Potrebujeme tiež obnovovať mokré.
1: Z reakcie Ministerstva životného prostredia vyberáme.
3: Ide o ďalší nevydarený marketingový pokus PS viditeľniť sa a prekryť ich nekompetentnosť, tak ako tomu bolo v prípade prehratého sporu pri Málinci na ústavnom súde alebo fiasku na Úvo kvôli sanácii Gudronov v predajnej.
1: Maďarský premiér Péter Maďar v parlamente oficiálne navrhol na post prezidentky šachovú legendu Judit Polgárovú. Tá ponuku odmietla s tým, že by nemala dosť síl, aby prevzala historickú zodpovednosť za zjednotenie rozdeleného národa. Návrh prišiel potom, keď doterajší prezident Tamáš Šujok podpísal ústavný dodatok, ktorým sa skončil jeho mandát. Americký prezident Donald Trump ubezpečil izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, že pri návšteve Spojených štátov nebude v žiadnom prípade zatknutý, pretože podľa neho bojuje proti iránskemu režimu. Medzinárodný trestný súd na izraelského premiéra predtým vydal zatýkač pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v pásme Gazy. Najmenej 27 ľudí zahynulo po víkendovom prevrátení trajektu pri pobreží juhoamerického štátu Guajana. Záchranári ďalej pátrajú po desiatkach nezvestných cestujúcich. Starší trajekt smeroval z hlavného mesta Georgetown do regiónu Essequibo, keď sa prevrátil. Dvaja členovia posádky mali po nehode pozitívny test na marihuanu. Prípad naďalej vyšetrujú. Na juhu Tajvanu dnes začali vykopávky, ktorých cieľom je nájsť pozostatky japonských vojakov, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny pri potopení transportnej lode americkými silami. Pátranie realizujú prvýkrát po polstoročí a je súčasťou japonského programu na vyhľadávanie vojnových obetí. Podľa japonských úradov tam zahynulo takmer 42 tisíc vojakov bojujúcich za Japonsko. Futbalisti Dunajskej Stredy by sa v prípade postupu do tretieho predkola konferenčnej ligy stretli s neúspešným z dvojice Twente Ferencvároš. Spartak Trnava by narazil na víťaza súboja medzi maďarským Pakšom a gréckym Panathinaikosom. A Žilinu by čakal izraelský Hapoel Tel Aviv alebo bulharský Ludogorec. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe prehánky a z rána v údoliach ojedinele hmla. Na väčšine územia chladno, od 17 stupňov na severe do 29 na juhu. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny, 3 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Zrazená serna na D1, ale aj uzavretý tunel na D3. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete na D1 pred odpočívadlom Zeleneč smerom z Bratislavie. Zrazená serna v jednom jazdnom pruhu, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Nehodu odstraňujú aj na D1 za Ilavou smerom do Považskej Bystrice na 151. kilometri je v ľavom pruhu zrazená srnka. Cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne, obchádzate cez Česko smerom z Poľska cez Skalité a Čierne. A v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú tiež uzavreté Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Opäť vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Už sme sa v noci venovali motorizmu, doprave a aj dobrá správa bude motoristická, špeciálne určená šoférkam.

0: dámy, ktoré majú rady pekne upravené nechty, iste ocenia dnešnú dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: No, ja som naozaj zvedavý, čo dobrého si pre nás objavila.
3: No, a ja som zvedavá, ako sa ty postavíš k dnešnej dobrej správe, či ti vôbec niečo dobré aj dá, lebo ako sa tak pozerám na tie tvoje nechty, tak typujem, že nikdy v živote si na nich nemal lak. Na nechty.
2: Nemal, ale mal by som si ich ostrihať.
3: Tak o tom to nechceme hovoriť. No pre nás ženy samozrejme je to jedna zo štandardných záležitostí mať upravené aj často nalakované nechty. Každý rok je niečo iné v móde a takto to podľa nechtovej dizajnerky Petry Mikolášovej vyzerá tento rok.
4: Trendy sú teraz aktuálne krátke prirodzené nechty. Najviac si dávajú všetky farby, ktoré sú mliečného charakteru, to znamená svetlunko rúžová, svetlotelová, mliečná, biela, francúzska manikúra a ak niekto chce ísť do farieb, tak ide tyrkysová, zľahka fialová, ale všetko je to v pastelkách.
3: No nie každej dáme môže vyhovovať nosiť jednu farbu niekoľko týždňov. Sú aj také, ktoré ladia tie svoje nechty s oblečením, možno že aj každý deň.
4: V momente, ako máš namodelované nechty, vieš si ich ty nalakovať denne aj 5 krát bez problémov absolútne. To znamená, že nalakuješ, odlakuješ, zostane ti to, čo som ja namodelovala alebo to, čo sme naniesli a vieš si lakovať nechty naozaj každý deň.
2: No tak to by som asi nechcel mať doma ženu, ktorá by 5 krát denne sa venovala nechtom. To, ale ty za to ty sa aj 5 krát denne venuješ.
3: Ale prosím ťa.
2: Minulo si cez vysielanie.
3: Ale prosím ťa, čo rozprávaš, vôbec nie. Taká žena by totiž to nevarila, neupratovala, iba by si to tam lakovala. No, ale je tu jedna úžasná správa pre ženy, ktoré chcú mať nechty 5 krát denne iné. Len teda je možné, že to nebude dobrá správa pre tie salóny, ktoré ich vytvárajú. Na svete je pozoruhodná novinka. Nalepovacie nechty, ktoré dokážu meniť farbu v priebehu sekúnd. Majiteľka môže prepínať medzi 400 odtieňmi a samotná technológia je založená na, a teraz počúvaj, elektroforetických nanopolyméroch. To sa ani vysloviť to neviem. A je to podobné tomu, ktoré sa používajú u elektronického atramentu. Ovládanie prebieha prostredníctvom aplikácie v telefóne. Keď sa ráno zobudí, takáto žena oblečie sa do bežového, zmení si farbu nechtov na bežovú, večer ide na rand, dá si červené šaty a v priebehu 5 sekúnd cez aplikáciu zmení nechty na červenú. Prvýkrát takúto novinku predstavili v zime v Las Vegas na vetrhu inovácií, no a mnohé návštevníčky ocenili, že je to konečne niečo, čo si vedia predstaviť využiť v praktickom živote. A práve toto leto to prichádza na trh, ušetrí to teda čas, peniaze, aj nervy, keď si nejaký ten nechtík, ktorý si teda u mne nalakuješ zo hodinku, kde si otlačíš, máš tam potom také všaké šráfy, no nie je to kto vie čo.
2: No a inak počúvaj ma.
3: No.
2: Nenapadlo ešte niekomu urobiť takú obrovskú nálepku, ktorú si potom žena nalepí na seba, ty to môžeš pomocou aplikácie meniť a každý deň máš inú ženu? Čo? Ešte nič?
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava krátko pred štartom novej sezóny, ktorú začína už v útorok, dotiahol príchod tretej letnej akvizície. Po brankárovi Popovičovi a obrancovi Kozlovskom zamieril k belasím panamský reprezentačný stredopoliar Christian Martinez. Na teraz by mal byť poslednou posilou Slovana. Podľa generálneho riaditeľa Ivana Kmotríka sú totiž Bratislavčania s aktuálnym kádrom spokojní, pokračuje Samuel Prekop.
1: 29-ročného stredopoliara Christiana Martinéza, ktorý reprezentoval Panamu na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, sledoval Slovan Bratislava už dlhší čas. Prestup z Izraela však skompletizoval až teraz, keďže záujem o tohto hráča prejavil aj nový tréner Jaja Touré, generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.
2: Urobil na nás veľmi dobrý dojem, dlhodobo sme ho sledovali, na zoznamu sme ho mali posledné 2-3 prestupové obdobia, vtedy sme to nedotiahli nejakým spôsobom, nebol až taký záujem zo strany trénera. Tu sme sa absolútne zhodli s trénerom na tom, že je to hráč a profil, ktorý by on potreboval do svojho herného štýlu. Ten transfer mohol byť lacnejší, keby sme priniesli pred dvomi prestupovými obdobiami, ako sme chceli, ale bohužiaľ taký je futbal.
1: Veľká časť kádra zostala v porovnaní s minulou sezónou nezmenená. Odišlo niekoľko skúsených futbalistov, ktorých majú nahradiť práve tri nové akvizície a tiež mladíci z klubovej akadémie. Napriek nieveľkým zásahom do kolektívu očakáva Ivan Kmotrík v novom ročníku inú tvár Slovana Bratislava.
2: Myslím si, že sme naozaj v rámci prípravy urobili veľký krok dopredu a myslím si, že to mužstvo naozaj vypadá inak, ako vypadalo možno v tej minulej sezóne zmenou herného systému, stratégie trénera do toho herného štýlu, akým by sa chcel prezentovať, takže z tohto pohľadu si myslím, že sme všetci spokojní a momentálne nevidujeme nejakú potrebu sa posilniť.
1: Hoci Bratislavčania sú so súčasnou podobou kádra spokojní, v hre boli aj ďalšie príchody. Na teraz sa slovenskému hegemónovi nepodarilo uskutočniť napríklad prestup mladého reprezentačného obrancu Huga Páveka z Trenčína.
2: O Huga Páveka sme mali veľký záujem, bohužiaľ neboli sme schopní nájsť alebo byť blízko v rámci rokovania s Trenčínom, kdežto musím povedať, že na začiatku toho prestupového obdobia, kde som mal komunikáciu s pánom Rybničkom, tak sme dosiahli nejakú v podstate sumu, ktorá bola vyslovená z ich strany, alebo sme sa k nej približovali. Následne sme dostali odpoveď, ktorá bola radikálne odlišná od toho, čo bolo prezentované. Takže určite to neistáva, že by sme nemali záujem, alebo že by sme skončili, urobíme do budúcna všetko preto, aby raz si Hugo Pavek dreslovanou obliekol, ale momentálne je to v takejto pozícii.
1: Po uplynulej sezóne skončili v Slovane Vajs mladší, Mak, Kašia a Trnovský. Do Rieky sa z hosťovania vrátil Jankovič. Odchodov však zrejme ešte bude viac.
2: Čo sa týka Oforiho a Zuberu, tam pracujeme na ich odchode. Evidujeme záujem o Oforiho z dvoch klubov, to znamená, sme v rokovaní. Nie je to zlý hráč, ale nezapadá do systému alebo do herného štýlu, ktorým by sa ja chcel prezentovať. To znamená, tam hľadáme alternatívu jeho odchodu a v prípade Šaraniho tam takisto hľadáme alternatívu, keďže máme už tú pozíciu zdvojenú s Kozlovským.
1: Slovan Bratislava prechádza najvýraznejšími zmenami za posledné obdobie, spôsobenými najmä príchodom nového realizačného tímu. Kam sa zatiaľ belasí posunuli pod vedením Jaju Tourého, naznačia už najbližšie dni. Slovenský majster odštartuje sezónu v útorok úvodným zápasom druhého predkola Ligy majstrov na trávniku gruzínskej Iberie Tbilisi. Práve vstup do ročníka pritom býva z pohľadu Slovana vždy mimoriadne dôležitý, dodáva generálny riaditeľ Ivan Kmotrík mladší.
2: Radi by sme samozrejme nadviazali na predošlé obdobie a samozrejme opäť priniesli na Slovensko európsky futbal a európsku súťaž. Uvidíme, ktorá sa nám podarí tento rok. Začíname v Lige majstrov, ktorá každoročným je našim snom, aby sme sa do nej dostali, ale všetci dobre vieme, aký náročný je ten kvalifikačný kľúč a postupne pôjdeme zápas od zápasu a uvidíme, ako sa nám bude dariť, ale tým cieľom, ako som už povedal, je opäť byť klubom, ktorý bude na Slovensku reprezentovať v rámci európskych súťaží.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Zrazená zver na D1, ale aj cestárske práce v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Na D1 pred odpočívadlom Zeleneč smerom z Bratislavy je v jednom jazdnom pruhu zrazená strna, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. V Košiciach na Nižných Kapusníkoch od mosta VZS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku. V bratislavskej Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej na Rusovskú cestu v smere z centra. Obchádzate po Einsteinovej a Viedenskej alebo po Einsteinovej, Bosákovej a Jantárovej.

0: V obci Brehov v okrese Trebišov sa môžete túlať vo Vilkovom parku. Nová atrakcia pripomína interaktívne bludisko v tvare otlačku prsta, čo symbolicky odkazuje na jeho jedinečnosť. V tomto labyrinte nehľadáte stred, ale pátrate po značkách, za ktoré v závere svojej návštevy získate odmenu. Lukáš Mano zisťoval akú, spolu so zakladateľkou parku Annou Balogovou.
1: Hlavnou nosnou myšlienkou bolo vytvoriť na východnom Slovensku zažitkové miesto pre rodiny s deťmi, školské výlety, team buildingy.
2: Je dokonca pondelok a máte tu plno.
1: Včera sme mali veľmi ťažký deň, veľa návštevníkov, čomu sa samozrejme tešíme a opäť v úspešnej návštevnosti pokračujeme. Pri vstupe nášmu hosťovi dávame také karty. Je to Cesta legendy, to je určené pre našich tých menších návštevníkov. Ich hlavnou úlohou je zbierať pečiatky. Podľa toho, koľko pečiatok sa deťom podarí nájsť, tak taký diplom dostane. Našim dospelým návštevníkom dávame kartu Odhaľ moto svojej cesty a tiež vlastne hľadajú pečiatky. Pre nich však bude odmenou ich jedinečné moto.
2: Povedzme si, aké sú to vlastne slova.
1: Každá z tých 20 pečiatok symbolizuje prírodný prvok a každé to slovo symbolizuje nejakú tú pečiatku. Čiže slova sú tam napríklad kráčať, hľadať, objavovať. Máme tých citátov až 6. Aby každému nevyšlo to isté moto, prakticky na konci tej ich cesty si to oni doplnia.
2: V bludisku vo Vilkovom parku som našiel aj pána Štefana.
3: Nielen, že chodíte a zaujímate sa o tie razitka tak, ale zároveň si pomôžete ako zdravotne vynikajúco, pretože sme sa nachodili.
2: Našli ste všetko, čo ste potrebovali?
3: Našli sme, počkajte, 15 razitek, je všetko možné. Malo by to byť až 20, ale nepodarilo sa mi celkové.
2: Pani Emília.
4: Boli tam veľmi príjemné zákutia, kde sa dalo posedieť, kde sa dalo oddychnúť. Je umenie nájsť všetky pečiatky, pretože sú poschovávané celkom zaujímavo. Bez toho by to bolo pekné, ale tak nám veľmi rýchlo prešiel čas.
2: Steny bludiska sú z vrby.
1: Áno, sadili sme ich skoro pred 3 rokmi. Už sme ich párkrát strihali.
2: Aj teraz vidíme, že prichádza nejaké servisné vozidlo.
1: Áno, od otvorenia non-stop sa o ten areál staráme, čiže je to živý organizmus. Pre zaujímavosť poviem, je tu vyše 100 000 vrbových sadeníc.
2: Okrem samotného bludiska tu máte aj viacero hravých prvkov, dokonca aj takéto kupolovité tvary z vrby.
1: Vrbové jurty, ja to volám, že taký magický tunel, ten úplne zbožňujú asi najviac deti. Im to nejako pripomína formu nejakej hry, nejakej rozprávky.
2: Realizáciu projektu podporil sumou 170 000 eur Košický kraj. Pri mikrofóne mám aj Lenku Vargovú-Jurkovú z Košice Region Turizmus.
5: Čo sa týka samotného bludiska, tak rozprestiera sa na 1 hektár. Teda je to naozaj pomerne veľká plocha na to, aby sa tam človek dokázal skryť, zahrať sa, prejsť si to v takom teplom počasí. Sa to nesmierne hodí, pretože ak človek prechádza tými jednotlivými tunelmi, tak je tam úplne taký príjemný chládok. Presne takéto atraktivity je to, čo nám v Košickom kraji treba, aby sme dokázali pritiahnuť návštevníka.
2: Takže v tomto bludisku nehľadáme cestu do stredu, hľadáme pečiatky a cestu von.
1: Hľadáme cestu za poznaním, aj tu možnosť, ako spolu kooperovať. Je to hlavne vidieť pri školských výletoch, ako si tie deti pomáhajú. Veľakrát cez víkendy vidíme tu rôzne rodiny, ktoré sa predtým nepoznali. Vidíme ich spolupracovať. Je to fakt také milé, keď návštevník napríklad najčastejšie je problém so symbolom paprade. Tá je parádne ukrytá. Veľakrát vidíme, ako si tie rodiny pomáhajú. Je, my sme videli paprať tam, my sme videli tam, to musíte ísť doprava, doľava. Fakt je super vidieť, že ešte stále si vieme pomôcť.
6: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Leto je čas, keď na sebe toho veľa nenosíme, ale predsa len si obliekame nejaké krátke nohavice a trička. Niekedy máme obyčajné tričko a niekedy funkčné. Toto slovo sa opäť raz vyskytlo medzi vašimi podnetmi a Sibila Myslovičová má naň takýto názor.
1: V súčasnosti sa veľmi často používa prídavné meno funkčný pri záležitostiach, ktoré fungovali aj dovtedy. Vyvoláva to dojem, že naozaj tie ostatné trička nefungujú vôbec, ale my všetci už teraz vieme, že ak pomenujeme tričko, že je funkčné, tak to znamená, že má ešte nejaké ďalšie termoregulačné vlastnosti a my sme aj odporúčali hovoriť o termobielizni, o termotričkách a o termoregulačných záležitostiach, ale neveľmi sa to ujalo. Je to preto, že sa toto oblečenie predáva pod takýmto názvom, ale človek sa naozaj môže spýtať, že prečo moje obyčajné tričko nie je funkčné, mám ho oblečené, chráni ma, aby som sa, neviem, neopálila a nebehala tu len tak, ale funkčné tričko je také, ktoré poskytuje ešte nejaké ďalšie vlastnosti, ale stále je tu možnosť splniť to, čo my odporúčame. Termobielizeň alebo termoregulačná bielizeň.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Toto leto sme mali niekoľko horúcich fáz a teraz, keď je trochu chladnejšie, možno je celkom dobrý čas prevetrať seba aj psa na bicykli, pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Cyklista so psom v petách. Vidíme to často a ak sa váš pes potrebuje dobre vybehať, je to skvelá vec. Samozrejme, ak nie je príliš teplo. Ako začať?
3: Tak ako človek, tak aj pes potrebuje na nejakú fyzickú aktivitu najskôr tréning. To znamená, ak chcem s psom absolvovať povedzme 20-kilometrové trasy za bicyklom, mal by som začať vo veľmi drobných dávkach a postupne to stupňovať a je realita, že po pár mesiacoch tréningu takmer každý psík zvládne 20 kilometrov. Potom už len pozor na to, aby to nebolo po asfalte, po betóne, ale aby to bolo v lesnom teréne, ktorý je teda prirodzený na packy, aby si ich tam nezodral a ideálne, aby sme striedali chládok a slnko, alebo v najlepšom prípade ísť naozaj takým lesom, ktorý je celý v chládku a vtedy môžeme bicyklovať do sýtosti, jedine pozor na pauzy, na napitie alebo na schladenie sa vo vode.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
2: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fuck Cult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
1: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kufovci si na súde vypočuli oslobodzujúci rozsudok v obžalobe z nebezpečného vyhrážania. Kanada chce zintenzívniť obchodné rokovania z USA po ohlásení nových ciel. Dnes bude jasno až polooblačno, 17 až 29 stupňov. Pekné skoré ráno vám želá Barbara Čierna. Štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia Štefana a Filipa Kufu oslobodil okresný súd Poprad spod obžaloby za prečin nebezpečného vyhrážania. Podľa obžaloby mali v roku 2021 napadnúť zamestnanca spoločnosti, s ktorou sa sporia o obhospodarovanie pôdy. Podľa súdu však chýbali priame dôkazy alebo svedectvá útoku a nepotvrdili sa ani zranenia poškodeného. Pokračuje štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
2: Ja som to očakával už pred viac ako rokom, že padne takýto rozsudok. Troška sa to natiahlo. Takže ja za nás všetkých troch môžem dneska povedať, že som rád, že konečne sme dospeli k záveru a k oslobodzujúcemu rozsudku.
1: Rozsudok nie je právoplatný, odvolal sa proti nemu prokurátor. Podľa svedkyne a zamestnávateľa poškodeného Henriety Bagoňovej spory o pôdu s rodinou Kufovcov stále trvajú.
3: Asi to treba rešpektovať rozhodnutie súdu a uvidíme, čo bude na krajskom súde, ako rozhodne krajský súd.
1: Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že Ottawa je pripravená zintenzívniť obchodné rokovania so Spojenými štátmi. Reagoval tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť nové 50-percentné clá na viaceré kanadské výrobky. Podľa premiéra obchodný spor medzi Ottawou a Washingtonom zvyšuje náklady pre rodiny, najmä v Spojených štátoch. Preto má záujem o jeho vyriešenie. Nariadenia o zavedení ciel by mali začať platiť 19. augusta. Washington tvrdí, že Kanada diskriminačne znevýhodňuje americké automobilky, výrobcov alkoholu a mliečnych produktov. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že libanonská armáda už preberá kontrolu nad južnými oblastiami krajiny v rámci dohody s Izraelom a Spojenými štátmi z konca júna. Podľa nej má libanonská armáda v tzv. Pilotných zónach zaručiť, že tam neobnoví vojenskú prítomnosť šítskeho hnutia Hizbalách, proti ktorému Izrael bojuje. Hnutie však dohodu s Izraelom a USA odmieta a negatívny postoj má aj k snahám odzbrojiť svoje vojenské krídlo. Libanonského prezidenta Sifa Auna dnes príjme v Bielom dome americký prezident Donald Trump. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot počas návštevy Reykjavíku vyhlásil, že Island nemá čo stratiť, ak obnoví rokovania o vstupe do Európskej únie. Vyjadril sa tak pred referendum o pokračovaní prístupových rokovaní Islandu z EÚ, ktoré má byť 29. augusta. Basketbalisti Slovana Bratislava sa v skupine Jadranskej ligy stretnú aj so srbskou Crvenou zväzdou Belehrad, čiernohorskou Budučnosťou Podgorica či slovenskou CD-Vitou Ľubljana. Belasi sa v nadchádzajúcej sezóne stanú historicky prvým slovenským účastníkom súťaže. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe prehánky a z rána v údoliach ojedinele hmla. Na väčšine územia chladno od 17 stupňov na severe do 29 na juhu. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Cestárske práce na D2 aj uzavreté tunely na D3. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžete obísť cez Skalité a Čierne. Opatrnosť zvýšte na D1 pred odpočívadlom Zelaneč. Smerom z Bratislavy je v jednom jazdnom pruhu zrazená srna. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na kilometri 333 menia stredové vozidlá z vodidlá v oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh a vo Vrábľoch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obchádzka vedie po ulici 1. mája. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Posúvame sa k ránu. Pohodový začiatok útorka vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. V lete chceme čo najviac chudnúť, opäť pridáme niekoľko rád ako

0: Chudnúť môžeme niekoľkými spôsobmi. S Barbarou Štubňovou dnes zistíme, či sa viac oplatí počítať kalórie, alebo skôr zmenšiť veľkosť porcií.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Stále hľadáme ideálny spôsob zníženia hmotnosti a stále sa nič nemení na tom, že preto treba niečo urobiť. Zmenšiť porcie, počítať kalórie. Začneme s tým počítaním s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Počítanie kalórií je dobrý sluha, ale zlý pán. Ak nevieme, prečo nechudneme alebo nevieme dosiahnuť svoj cieľ, dáva význam počítať si kalórie krátkodobo. Vtedy býva práve strava jeden z podozrivých. Prípadne ak sa chceme naučiť odhadovať energetickú hodnotu jedla, alebo potrebujeme presnejšie nastaviť príjem. Už niekoľko dní zapisovania môže ukázať, koľko energie sa skrýva napríklad v oleji, sladených nápojoch, syroch, orieškoch, omáčkach alebo aj drobnom ochutnávaní počas dňa, ktoré si často ani neuvedomujeme.
2: Počítanie kalórií však nikdy nebude úplne presné.
3: Pre niektorých ľudí sa môže meniť na únavovú kontrolu alebo zdroj úzkosti. Navyše pri minulosti spojenej s poruchami príjmu potravy môže byť počítanie kalórií dokonca nevhodné. Pre väčšinu ľudí je dlhodobo udržateľnejšie naučiť sa pracovať s porciami a zložením taniera. Množstvo sa následne upravuje podľa hladu, pohybu a vývoja hmotnosti.
2: Najlepší býva kombinovaný postup.
3: Príklad, kalórie si určitý čas sledujem, aby som získal prehľad, ale postupne prejdem na jednoduchšie pravidlá, ktoré dokážem dodržiavať aj bez aplikácie. Stále totiž platí, že o zmene hmotnosti rozhoduje energetická bilancia, ale kvalita jedla a veľkosť porcií určujú, ako síty a zdraví pri danom jedle budeme. Suma sumárum, nepopulárna veta, ale je to individuálne a vždy záleží od kontextu.
2: Skúšajte, objavujte, keď budete mať prehľad, čo jete, budete vedieť uberať a pridávať. Hneď na začiatok uberte zo sladkosti a tukov a pridajte zeleninu a ovocie.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Uzavreté priestory nie sú každému príjemné. Ivana Ilgová a Igor Daniš sa pokúsia zbaviť vás prípadného strachu z tunelov.
2: Igor, máš nejakú fóbiu? Motoristickú?
3: Nie je to fóbia, ale nemusím. Podzemné garáže, úzke boxy, človek sa tam nachodí. A čo ty?
2: Výťahom sa nevyhýbam.
3: Čiže klaustrofóbia nič?
2: Ale teda, keď idem cez tunel.
3: Však ich máme len zo pár.
2: Ale aj tak.
3: Tak te upokojím, Ivanka.
4: Ten vodič od okamihu viazdy do tunela je tak sledovaný, či už kamerami alebo automatickými senzormi, ani o tom možno nevie, ale všetko je vyhodnocované, či pokračuje v plynulej jazde, či nezastal v tom tuneli niekde. Okamžite je to všetko zaznamenávané, operátori o tom informovaní, robíme automatizované opatrenia, keď sa niečo takéto stane v tuneli, takže snažíme sa minimalizovať akékoľvek riziko, ktoré by mohlo vzniknúť v tuneli.
2: No neviem.
3: Tak počúvaj aj zajtra.

Nočný blok sa končí, vašimi spoločníkmi boli Daniela Grácová a Milan Jeluš. Útorok sa len začína a my vám želáme príjemný rozbeh s Rádiom Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Správy prináša Barbara Čierna.
3: Spojené štáty oznámili ukončenie nočnej vlny úderov na Irán, ktorá trvala 5 hodín. Iránske revolučné gardy v reakcii útočili na Bahrajn a Kuvajt. Spojené štáty uvalili 50% clá na široké spektrum kanadských výrobkov. Kanada podľa Washingtonu nespravodlivo znevýhodňuje americké automobilky, výrobcov alkoholu či mliečnych produktov. Najmenej 20 ľudí zahynulo, ďalších viac než 100 je nezvestných po prudkých záplavách, ktoré zasiahli provinciu Nuristán na severovýchode Afganistanu. Oznámila to vláda hnutia Taliban. Zranených je podľa nej najmenej 80 osôb. Vodičský preukaz už nebude možné získať bez skončenej základnej školy. Ministerstvo vnútra hovorí o väčšej bezpečnosti na cestách, no chcú mladých zároveň motivovať, aby sa učili a minimálne to najzákladnejšie vzdelanie získali. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 na juhu, 4 hodiny 30 minút.
0: Zelená vlna.
4: Cestárske práce na D1, ale aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na kilometri 333 menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá. Na D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne a v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a merajú aj v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
2: Skoré dobré ránko prajeme z Rádia Slovensko. Je utorok 21. júla, skorá, vlastne až povedal by som veľmi skorá hodina, je krátko po pol piatej ráno. Neviem, ako to máte s utorkami vy, ale pre mňa je ten utorok taký nejaký. Streda už je aspoň stred týždňa, štvrtok to je asi pre všetkých už taký malý piatok a piatok je, hádam, najobľúbenejší pracovný deň, keďže po ňom nasleduje vytúžený víkend. Čas síce neurýchlime, ale verím, že vy to utorkové ráno perfektne zvládnete s Rádiom Slovensko. Z rozhlasového štúdia vás pozdravujú Daniela Grácová a Kika Malachovská. Rádio

0: Poďme sa pozrieť na dnešných oslávencov. Meniny dnes oslavujú Danovia a Danielovia. Toto pôvodom hebrejské meno je na Slovensku veľmi obľúbené. Rodičia ho svojho času dali aj Danielovi Danglovi, či napríklad Danielovi Hevierovi.
1: Ja som vyrastal v Činžiaku, ale v takom Činžiaku, kde bolo 9 rodín, teda v tom vchode. Všetci sme sa poznali, všetci sme si týkali, chodili sme k sebe na návštevy bez zamknutých dvier.
0: A poďme sa pozrieť aj na dnešných narodeninových oslávencov. V roku 1880 sa v tento deň narodil Milan Rastislav Štefánik a 81 rokov dnes oslavuje tanečník Emil Bartko.
2: V súčasnej podobe slovo choreografie má veľmi jasný význam. Je to proces tvorby alebo tvorba umeleckého diela, ale v historickej súvislosti pojem choreografia nemal tento význam. Pôvodne jeho význam bol v kontexte zápis tanca.
0: Okrúhlych 60 rokov zase oslavuje solista opery a hudobník Dalibor Jenis.
3: V tej časti, kedy aj poviem, že akási dobrá, ty moja drahá muzeta, chceme ako odísť, tak ako svižne ešte, no a dvere zatvorené. A do toho ide Colin hneď spievať, to je taká smutná aria, no a my tam, jak blbečkovia, sme tam sa ponevierali, až kým sme z toho javiska nezmizli.
0: A 41 rokov dnes oslavuje tenista Filip Polášek.
4: Je to super úspech, treba si to užiť, treba si ten moment zapamätať, ale zase netreba si myslieť, že teraz sa svet zastavil a bude sa celý točiť okolo mňa, ono každá sláva trvá 2 minúty, takže budem si to pamätať, ale na konci dňa naozaj sú iné veci, ktoré sú dôležité.
0: Všetkým oslávencom, aj tým meninovým, aj tým narodeninovým, srdečne gratulujeme.

To bol Tom Walker, Leave a Light On, počúvate Rádio Slovensko. A my ideme na počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele aj prehánky. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu, bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, v noci a z rána väčšinou slabý.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Neviem, ako ste trávili víkend, ale možno ste podobne ako ja upratovali. A k tomu samozrejme patrí aj vysávanie, či napríklad utretie prachu, mimoriadne obľúbené. Lebo práve prach vie narobiť tú neplechu. A hoci doma si ho vieme odkontrolovať, vonku býva stále väčším problémom. Prašné prostredie totiž nie je Európe úplne prirodzené. A vyzerá to tak, že prachu bude u nás stále viac. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Podľa novej štúdie, publikovanej vo vedeckom časopise Nature, Európa sa stále viac plní prachom. Týka sa to najmä južnej časti a Stredomoria. Obidva hlavné dôvody súvisia s klimatickou zmenou. Mení sa cirkulácia v atmosfére a v Severnej Afrike sa mení úrodná pôda na púšť. A práve odtiaľ sa dostáva prach do Európy. Vedci pracovali s dátami od vyše stovky európskych staníc, ktoré poskytli merania za roky 2012 až 2021. Vlny púštneho prachu narúšajú napríklad leteckú dopravu, ale predovšetkým majú nepriaznivé dopady na zdravie. Zhoršenie astmy, častejšia potratovosť a šírenie baktérií a vírusov vďaka zrnkám migrujúceho prachu, ktoré to umožňujú. Experiment v kanadskej Cambridge Bay potvrdil, že čerpanie morskej vody na ľad v zime funguje. Na takéto jednoduché geoinžinierstvo sa zamerali vedci z Washingtonskej univerzity. Minulý rok dokončili experiment, v ktorom počas zimy ponornými čerpadlami s minimálnou spotrebou elektriny zaliali ľadovú plochu do výšky 20 cm. Na konci zimy bol ľad na experimentálnych plochách vyšší o 32 cm ako na kontrolných. Podľa výsledkov štúdie na menších plochách sa takto dá zvýšiť nielen hrúbka ľadu, ale aj jeho odrazivosť, čo mu umožní dlhšie sa udržať. Na pokrytie ľadom celej Antarktídy by však vedci potrebovali asi 100 miliónov takýchto ponorných čerpadiel.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Správy. Proces v kauze Očistec pokračoval výpovedou Bernarda Slobodníka. Spojené štáty oznámili koniec nočnej vlny úderov na Irán. Dnes bude jasno až polooblačno, 17 až 29 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Pred senát predstúpilo 9 obžalovaných, dvaja požiadali o konanie v neprítomnosti. Pojednávanie sa začalo výpovedou spolupracujúceho obžalovaného Bernarda Slobodníka, ktorý opisoval fungovanie údajnej zločineckej skupiny, jej vedenie aj spôsob zadávania pokynov. Jeho obhajca Jan Dulovič.
2: Prvý skutok je popísanie celej štruktúry fungovania organizácie zločineckej skupiny, takže ja si myslím, že zatiaľ vypovedá konštantne a vypovedá pravdivo.
1: V procese je obžalovaných 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Obžaloba viní skupinu okolo Norberta Bödera zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupcie aj zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v rokoch 2012 až 2018. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
3: Je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým zadávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
1: Obhajoba, zákonnosť, vyšetrovanie aj obžaloby odmieta. Ďalšie pojednávania naplánovali aj na stredu a štvrtok. Spojené štáty ukončili 5 hodín trvajúcu nočnú vlnu vzdušných úderov na Irán. Jeho revolučné gardy v reakcii vykonali údery na americké vojenské ciele v Kuvajte a Bahrajne. USA útočili už 10. noc za sebou. Cieľom je podľa armády oslabiť iránske vojenské kapacity využívané na útoky proti obchodnej lodnej doprave v Hormuzskom prielive. Protivzdušná obrana bola aktivovaná aj v blízkosti jadrovej elektrárne v Búšéri. Pri federálnej budove na New Yorkskom Manhattane došlo k výbuchu, ktorý zrejme spôsobilo odpálenie zábavnej pyrotechniky v odpadkovom koši. Jedného človeka vzali do väzby a prípad vyšetruje protiteroristické New Yorkské oddelenie FBI. To podozrivého identifikovalo ako bývalého amerického vojaka. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti oznámilo, že cielil na úrad pre imigráciu a clá. Zatiaľ nebol formálne obvinený. Severokórejská ministerka zahraničných vecí Che Son-hui a jej ruský kolega Sergej Lavrov absolvovali v Moskve tretie kolo strategického dialógu. Rokovania sa zamerali najmä na naplňanie dohody o strategickom partnerstve, ktorú obe krajiny podpísali v júni 2024. Pyongyang zároveň opätovne potvrdil podporu Moskve v jej vojne proti Ukrajine. Dnes o 18. hodine sa futbalisti Slovana Bratislava predstavia v úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov na pôde gruzínskej Iberie Tbilisi. Kapitán belasých Andras Šporar.
4: Očakávam ťažký zápas, jasné, sú to kvalifikácie za Ligu majstrov. Všetky týmy, s ktorými budeme hrať, sú šampióni svojej krajine. To znamená, že niečo znajú, ale my sme Slovan, my chceme postúpiť do Ligy majstrov a verím, ja 100% verím, že sa nám to môže podariť.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele, najmä na severe prehánky a z rána v údoliach ojedinele hmla. Na väčšine územia chladno, od 17 stupňov na severe do 29 na juhu. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestárske práce v Košiciach aj v Martine, viac už v dopravných správach. Na D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymieňajú z vodidla v oboch smeroch, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Košiciach na Nižných Kapusníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky, prechádzate vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho. Sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, za Predajnou smerom do Podbrezovej, na výjazde z Bardejova na Zborov a merajú aj na výjazde z Čaklova do Vranova na Topľov. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
6: Je krátko po piatej, počúvate Rádio Slovensko, spolu s Marcelom Hosteveckým vám prajeme krásne ráno a pre niekoho možno aj príjemné vstávanie. Priznávam, že mne sa dnes z tej postele veľmi ťažko liezlo tak skoro, možno viete presne, o čom hovorím. Tak ako sa čo najlepšie zobudiť? To nám poradí doktorka Katarína Klobučníková.
7: V prvom rade by som odporúčila pravidelnosť spánkového rytmu, chodiť, spať a vstávať v rovnakú hodinu. Potom snáď nejaká príjemnejšia hudba do budíka. No a samozrejme studená voda na očka a na tvár, príjemná ranná rozcvička.
6: O pravidelnosť sa musíte postarať vy. My v Rádiu Slovensko sa postaráme o príjemnú hudbu. Studená voda a ranná rozcvička, tie sú už dobrovoľné. Prajme vám krásne ráno.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: To bol Sam Fender a jeho pieseň Rain Me In z Rádia Slovensko. No a my teraz ideme k mimoriadne aktuálnej téme, ktorú budú riešiť budúce generácie, ale riešime ju už aj my. Čo si myslíte o umelej inteligencii? Môžeme sa na ňu spoľahnúť? Je potrebné ešte sa učiť? Stačí pasívne príjmať všetky informácie, ktoré na našu otázku dostaneme len za pár sekúnd lusknutím prsta? Alebo máme pochybovať? Tieto otázky si kladie vo svojom zamyslení publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, v čase umelej inteligencie silnejú otázky typu, na čo by sa ešte deti mali vôbec učiť. Veď stačí sa opýtať inteligentného mobilu a ešte inteligentnejšej AI a odpoveď sa objaví na displeji v priebehu niekoľkých sekúnd. Psychológ Daniel Willingham však oponuje. Kognitívny výskum ukazuje, že ak majú učitelia svojich zverencov naučiť napríklad schopnosti analyzovať alebo kriticky uvažovať, musia žiaci disponovať pomerne značnými faktickými znalosťami. A naozaj, ako môžeme niečo podrobiť kritickým či nekritickým pochybnostiam, keď nepoznáme alternatívy? A o tom, že skutočnosť treba často podrobiť otázkam a pochybnostiam, nie je pochyb. Psychológovia a terapeuti hovoria o tom, že ten, kto pochybuje, sa vlastne pýta. A iba ten, kto sa pýta a hľadá odpovede, sa v svojom živote posúva dopredu. Preto niektorí zainteresovaní ľudia považujú schopnosť pochybovať až za akúsi ľudskú cnosť. Netreba však pochybovať úplne o všetkom. Nepotrebujeme otvárať problém, či 2 a 2 sú 4, či sa treba liečiť, keď sme chorí, alebo či sa treba najesť, keď cítime hlad. Napokon netreba pochybovať ani o tom, čo nám hovoria ľudia, ktorí sa danému problému venujú. Teda pochybovať nám nemôže nikto zakázať, ale ťažko sa pochybuje o tom, čo si sami nedokážeme overiť a opäť sa iba potrebujeme spoľahnúť na niekoho, kto daným veciam rozumie. Pochybovať o niektorých veciach je teda zdravé. Pochybovať aj o nespochybniteľných faktoch je zbytočné. Prajem vám krásny deň plný obohacujúcich pochybností, priatelia. Počúvate Rádio Slovensko.

Je 5 hodín 15 minút, počúvate Rádio Slovensko a je čas na počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.

0: Rádio Slovensko je 5 hodín 20 minút a to je čas na našu rannú tému. Dnes si v dobrom ráne rozoberieme možno pre niekoho veľmi aktuálnu tému. Je prirodzené, že v lete sa budeme veľa rozprávať o dovolenkách, ale tentokrát sa budeme pýtať, či ste už niekedy zažili tzv. Dovolenku na Malte. Pre mladšie generácie vysvetlím, že sa takto označujú dovolenky, kedy si namiesto zaslúžených dní voľna dávame napríklad, ja neviem, dokopy dom alebo záhradu. Jednoducho využívame voľný čas na to, aby sme zveladili svoje okolie alebo náš príbytok. Naša anketa na Facebooku ukazuje, že takýto typ pracovnej dovolenky poznáte a aj ste ju zažili, konkrétne teda 74% z vás. Martin tento druh dovolenky zažil a verí, že to v istom bode života zažije každý z nás. Viera si dovolenku na Malte pamätá veľmi dobre z čias, keď robili na dome, dodáva však, že ženy majú podľa nej pracovnú dovolenku teda stále. No a potom sú aj takí, ktorí síce nič neprerábajú, ale sú jednoducho vždy ochotní pomôcť. Ako napríklad pán Ladislav.
1: Kedysi som na brigády chodil pravidelne, aj dnes už ako aktívny senior rád priložím ruku k dielu. Pomôžem nielen s metlou, ale ani fyzická robota mi stále neprekáža.
0: Dajte nám vedieť, či ste už niekedy zažili dovolenku na Malte. Proaktivita sa určite oplatí. Už tento piatok vyberieme jedného z vás, ktorý získa poukaz na nákup vín v hodnote 50 eur od vinárstva z Bábu pri Nitre.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Barbarou Čiernou.
4: Posilnenie dronovej flotily a modernizácia protidronovej obrany napreduje, povedal to minister obrany Robert Kaliňák. Význam vidí v kombinácii spolupráce so slovenskými konštruktérmi a nápadmi zo zahraničia. Opozičný poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko tento proces vníma ako správny krok. Odborníci sa zhodujú, že Slovensko má v oblasti vývoja bezpilotných lietadiel čo dobiehať. Americká armáda útočila už 10. noc po sebe na Irán. Cieľom nových útokov bolo podľa nej oslabiť Irán. Iránske vojenské kapacity využívané na útoky proti obchodnej lodnej doprave v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump dnes príjme v Bielom dome libanonského prezidenta Jusifa Auna. Európska komisia udelila AliExpressu rekordnú pokutu. Zaplatiť musí 550 miliónov eur. Platforma poriadne neposudzovala a neobmedzovala riziká, ktoré súvisia s predajom nelegálnych alebo nebezpečných výrobkov. AliExpress s rozhodnutím ani výškou pokuty nesúhlasí. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 na juhu je 5 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach aj cestárske práce na D1 pokračujeme s dopravou. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa 15 až 20 minút. V Bratislave Devínskej Novej Vsi na Opletalovej opravujú vozovku, premávku riadi dočasný semafor. V úseku Dolný Kubín Jasenová opravujú cestu, prechádzate striedavo. Na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok na kilometri 333 menia stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Rýchlosť si postrážte na D1 pri Vodiradoch smerom do Trnavy, v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta a namerajú vás aj na výjazde z Čaklova do Vranova na Toplov. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
3: Je krátko po pol šiestej a vy počúvate Rádio Slovensko. Prvú budíčkovú hodinu máme za sebou a bola to dobrá hodina, veľmi príjemná. Hádam, to tak vnímate aj vy. Dnešný deň nám však iba začína, tak ak vaše ráno náhodou nevyšlo podľa vašich predstav, ešte stále je dosť času na to, aby ste mali skvelý deň. A my v Rádiu Slovensko v zostave Marcel Hostevecký a Kika Malachovská vám s tým radi pomôžeme.

0: To bola Ava Max, So Am I, je 5 hodín 36 minút, počúvate Rádio Slovensko. Ak práve dovolenkujete v Chorvátsku a máte zapnuté Rádio Slovensko, máme pre vás pár užitočných informácií o počasí. Kolega Ďuro Šimko si cez leto posvietí na počasie v letoviskách a tak sa pýtal meteorologičky Pavliny Valovej, aké počasie je v našom obľúbenom Chorvátsku. Hoci dnešok ešte prinesie búrky, od stredy sa má počasie vylepšiť.
1: Od stredy očakávame ustálený slnečný charakter počasia v podstate až do víkendových dní. Očakávame teplotu, či už na severe alebo na juhu, zväčša na hodnotách 29 až 31 stupňov.
0: To znie veľmi príjemne, no a koľko stupňov bude mať more, aby sme sa mohli okúpať?
1: Momentálne je tam teplota mora okolo 27, na juhu až do 28 stupňov. Môže sa stať, že keď prejdú prehánky či búrky, to more sa zvykne ochladiť, pretože sa premieša so s tými spodnými vrstvami, takže tam more môže byť o niečo chladnejšie, ale zase tie ďalšie dni by mohli napomôcť tomu, že by sa tá teplota mohla opäť ustaliť na hodnote 27 stupňov.
0: Zatiaľ to teda vyzerá veľmi dobre, aj keď počasie vie byť vrtošivé, takže ho treba poriadne sledovať pravidelne. Všetkých dovolenkárov pozdravujeme, užívajte zaslúžený oddych.

0: Počuli sme domácu tvorbu, to bola Carmen Pálbaláš, pieseň Ranených duší z Rádia Slovensko.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Eko Investment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Ako ste na tom s dovolenkou? Užívate si ju práve teraz, alebo sa aspoň na ňu tešíte a čaká vás? Dovolenkovej téme sa nevyhol ani Stano Štepán. Oslovil najúspešnejšiu slovenskú paralympijskú športovkyňu Henrietu Farkašovú, ktorá je od júna novou členkou výkonného výboru Slovenského paralympijského výboru.
2: Ako vyzerá ideálna dovolenka Henriety Farkašovej, našej najúspešnejšej paralympioničky v histórii?
3: Ideálna dovolenka je slnečná dovolenka. A mám rada teplo, ja som veľmi zimomravý človek, aj keď som teda robila zimný šport, ale som veľmi zimomravý, takže ja sa naozaj teším z takýchto už priaznivejších teplot. Ale v podstate aj zimná dovolenka, ak je slnečné počasie, je naozaj super, takže také slnkom zaliaté, aby to bolo, kdekoľvek to je.
2: Ty si vlastne po zimnej sezóne vždy už v lete začínala tréning na ďalší rok. Stihla si si niekedy užiť aj oddych bez prípravy?
3: Ale áno, vždy sa tam našiel nejaký priestor aj na oddych, predsa len aj po sezóne sme mali nejaký ten priestor, aj v lete tam bolo také akože nejaké okno, kde sa dalo trošku si užiť aj toho oddychu a teplá slnka, takže nie veľa, ale dalo sa.
2: Si vynikajúca zjazdárka v lyžovaní, z letných športov, v čom si podobne dobrá?
3: Fúha, z letných športov, v čom som dobrá? No bola, kedy som rada behávala ako dieťa, som veľmi veľa behávala, v tom som bola dobrá. Aj v šplhaní som bola veľmi dobrá. Ale tak teraz už mám také trošku, to lyžovanie na mne zanechalo stopy.
2: A plávanie? Plávanie?
3: Plávanie nikdy nebol môj šport, pravdu povedať. Takže plávanie, v tom teda dobrá nie som. Plávam ako babka s kúpeľou, to mi babka povedali.
2: Takže tam stačí sa namočiť len po kolena?
3: Akože namočím sa aj celá, ale musí byť už naozaj teplo vonku.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Eko Investment. No sa...

0: trochu latinských rytmov. Počúvať Rádio Slovensko, je krátko pred 6 hodinou a to je čas, kedy sa pozrieme na aktuálne počasie. A my už máme na linke Davida Frndu z SHMU. Prajeme pekné ráno.
1: Príjemné ráno, prajem.
0: Tak aké počasie máme aktuálne?
1: Máme jasno až polooblačno a ráno je na väčšine zima a celkom svieže. Najteplejšie lokalitou je Bratislava letisko, tam je 16 stupňov, ale v obci Mlynky tam sú iba 3 stupne a takýto lokalit je fakt iba do 10 stupňov, je takmer viac ako na polovici Slovenska. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Trnava 11, Trenčín 9, Nitra 12, Banská Bystrica a Žilina 9, Košice 11, no a Prešov 12 stupňov. Fúka nám slabým miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Takže celkom ochladenie, ostane to tak aj celý deň?
1: V podstate na väčšine územia bude porovnaný s dlhodobým priemerom chladno, ale denné teploty samozrejme v najbližších hodinách pôjdu nahor a niekde výraznejšie. Tá denná teplota 23 až 29 stupňov v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hronie väčšinou 17 až 23. No a pribude nám aj trošku oblačnosť, jasno až poloblačno, miestami prechodí zväčšená oblačnosť, ojedinila najmä na severe prehánky, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov a bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ale spočiatku to bude miestami len slabý vietor.
0: Tak to bola predpoveď počasia, samozrejme veľmi pekne ďakujeme, to bol David Frnda z SHMU, prajme ešte pekný deň a pekné ráno.
1: Napodobne, do počutia.

0: Calvin Harton, pieseň Glued to You, je 5 hodín 50 minút, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Kedy si bol súčasťou každej elegantnej dámy a automaticky patril k letnej garderobe. Je to predmet, ktorý v sebe spája praktickú funkciu a umeleckú hodnotu. Vejáre už od nepamäti slúžili predovšetkým na osvieženie a ochladenie počas horúcich letných dní. Na počiatku si ich však nemohol dovoliť len tak hocikto.
2: Vejáre boli známe už v staroveku, boli však určené len pre vládnúcu elitu. Neskôr v stredoveku a v oblasti Európy boli používané výhradne na liturgické účely. V období renesa ich opäť začali využívať svetskí hodnostári, ale boli ešte stále veľmi vzácne a dokonca mohli byť predmetom dedického konania. Nebývalý rozkvet zažili v období baroka, používali ich muži aj ženy a mohli slúžiť napríklad na tajnú komunikáciu, ale aj na otvorenú. V 19. storočí už boli vejáre výsostne dámským doplnkom.
0: Hovorí Mária Krišovská, spolukurátorka výstavy s názvom Tajomstvá žien 200 ročia krásy, ktorú pripravilo Východoslovenské múzeum vo svojej sídelnej budove v Košiciach. Vďaka nej nazriete do sveta elegancie, módy a každodenných rituálov žien z vyšších a mešťanských vrstiev od neskorého baroka po obdobie druhej svetovej vojny. Spoznáte tiež remeselnú zručnosť krajčírov, šperkárov či výrobcov toaletných potrieb. Vernisáž výstavy bude už túto stredu 22. júla 2026 o 17. a pozrieť si ju môžete do konca roka. V tejto téme sa poniesie aj štvrtková múzejná obývačka v Katovej bašte v Košiciach. Jej hostiami budú autori výstavy Mária Krišovská a Dušan Béreš. Podrobnosti k programu nájdete na stránke Východoslovenského múzea a na sociálnych sieťach.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: volá Zuzana Smetanová a pieseň Bergen z Rádia Slovensko. No a blíži sa nám 6. hodina, čo nás nie čaká. Rozpálí nás Pitbull s pesničkou Fireball.
1: I'm a fireball.
0: A zahrá nám aj No Name s láskou. Zostaňte s nami, krásne ráno prajeme z Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
2: Leto je tu a s ním aj festivaly, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela zákona o teple podľa zväzu výrobcov tepla ohrozuje udržateľnosť prevádzky systémov. Spojené štáty uvalili 50% clá na kanadský tovar. Dnes bude jasno až polooblačno, 17 až 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričanská. Novela zákona o tepelnej energetike môže podľa výrobcov tepla ovplyvniť približne 2 milióny 300 tisíc ľudí napojených na centrálne vykurovanie. Upozorňujú, že ak sa zo systému začne odpájať viac odberateľov, náklady na jeho prevádzku síce zostanú rovnaké, ale rozpočítajú sa medzi menší počet domácností. Potvrdzuje to aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zo stanoviska citujeme.
2: Čím je výroba a dodávka tepla z centrálneho zdroja tepla nižšia, tým sú náklady nevyhnutné na existenciu a údržbu celého systému jednotkovo vyššie.
1: Výrobcovia tepla tvrdia, že novela spolu so štátnymi dotáciami vytvára motiváciu odpájať sa od centrálneho vykurovania. Podľa nich by štát nemal podporovať budovanie nových zdrojov tam, kde centrálne zásobovanie už funguje. Z vyjadrenia Slovenského zväzu výrobcov tepla citujeme.
3: Namiesto toho, aby štát novelou odstránil diskrimináciu vyše 2 miliónov obyvateľov odoberajúcich teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom, tak ju ešte novelou ďalej prehlbuje.
1: O stanovisko k novele sme požiadali aj Ministerstvo hospodárstva. Na reakciu čakáme. Spojené štáty nad ranom ukončili 5 hodín trvajúcu nočnú vlnu vzdušných úderov na Irán. Protivzdušná obrana bola aktivovaná aj v blízkosti jadrovej elektrárne v Búšeri. USA útočili už 10. noc za sebou s cieľom oslabiť iránske vojenské kapacity využívané na útoky protiobchodnej lodnej doprave v Hormuzskom prielive. Sprostredkovatelia medzičasom predložili Iránu návrh na deeskaláciu napätia medzi Teheránom a Washingtonom. Podľa Iránu ráta s 10-dňovým prímerím, ktoré by vytvorilo priestor na obnovenie minulomesačnej dohody. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že libanonská armáda už preberá kontrolu nad južnými oblastiami krajiny v rámci dohody s Izraelom a Spojenými štátmi z konca júna. Podľa nej má libanonská armáda v tzv. Pilotných zónach zaručiť, že tam neobnoví vojenskú prítomnosť šiitského hnutia Hizbalah, proti ktorému Izrael bojuje. Hnutie však dohodu s Izraelom a USA odmieta. Libanonského prezidenta Josefa Auna dnes príjme v Bielom dome americký prezident Donald Trump. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že Ottawa je pripravená zintenzívniť obchodné rokovania so Spojenými štátmi. Reagoval tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť nové 50% clá na viaceré kanadské výrobky. Podľa premiéra obchodný spor medzi Ottawou a Washingtonom zvyšuje náklady pre rodiny, najmä v Spojených štátoch. Preto má záujem o jeho vyriešenie. Nariadenia o zavedení ciel by mali začať platiť 19. augusta. Washington tvrdí, že Kanada diskriminačne znevýhodňuje americké automobilky, výrobcov alkoholu a mliečnych produktov. Aston Villa získala z Wolverhamptonu brazilského stredopoliara Joao Gomeša za takmer 45 miliónov eur. Manchester United angažoval z Tottenhamu talentovaného 18-ročného krídelníka Tainana Thompsona za približne 9,5 milióna eur. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 na juhu. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolona na Kysuciach, obmedzenie v Košiciach. Ponúkame pohľad na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 20 minút. Na Kysuciach ešte zostaneme, pripomíname uzáveru D3 medzi Svrčinovcom a Poľskom pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať cez Skalité a Čierne. V Košiciach na moste VSS opravujú povrch vozovky, radary nám hlásite v Bratislave na Puchovskej pri konečnej električiek smerom do centra mesta, za Predajnou smerom do Podbrezovej a na výjazde z Bardejova na Zborov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Počúvate Rádio Slovensko, už sme sa pomyselne preklopili do 6. hodiny rannej a niekto sa možno v posteli preklopil na druhý bok, ale ak si práve vychutnávate šálku čaju alebo kávy, pomyselne si s vami aspoň na diaľku štrngám a pripijam na úspešný deň, nech je príjemný, pokojný a naplnený vašimi obľúbenými aktivitami. Aj takto skoro ráno z Hrozhlasovej pyramídy pozdravujú Marcel Hostovecký a Kika Malachovská, prajeme krásne ráno.
0: Budíček Rádia Slovensko. Ľudia sú čudní.

brániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: baby, baby, I'm a fireball.
1: Tak to bola čistá energia, nedokázala som obsedieť, to bol Pitbull a pieseň Fireball. Je 6 hodín 12 minút, počúvate Rádio Slovensko. A my máme dobré správy pre študentov. Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave otvárajú od septembra nový spoločný inžinierský študijný program o umelej inteligencii, ktorý bude výhradne v angličtine. Viac vie Lukáš Mano.
2: Bakalári, ktorí sa prihlásia, budú počas 2 rokov študovať v Košiciach aj v hlavnom meste a po absolvovaní programu získajú inžinierský diplom z oboch univerzít, takzvaný double degree. Prorektor pre inovácie a technologický transfer Technickej univerzity v Košiciach Juraj Gazda.
3: Istou mierou zatraktívneme tento študijný program, pretože náš budúci študent bude migrovať medzi Košicami a Bratislavou a takto bude vnímať istú diverzitu z miesta, kde študuje. Týmto spôsobom dokážeme koncentrovať špičkových expertov v rámci jedného študijného programu. My si musíme uvedomiť, že Slovensko je malé a týchto expertov nemáme naozaj toľko, aby sme si mohli dovoliť vytvárať niekoľko paralelne bežiacich programov v oblasti umelej inteligencie.
2: Po skončení štúdia by mali absolventi ovládať nielen algoritmy a moderné AI nástroje, ale aj ich nasadenie vo firmách, v priemysle alebo vo výskume.
3: Naši absolventi dokážu veľmi efektívne nasadiť rozličné frameworky, software, rámce v oblasti umelej inteligencie, v rámci vnútorných procesov jednotlivých spoločností alebo v rámci výroby a dokáže týmto spôsobom zvýšiť konkurencie a schopnosť svojho zamestnávateľa.
2: Nový odbor má zároveň podporiť medzinárodný rozmer slovenského vysokého školstva. Minulý rok promovalo na našich univerzitách 13% zahraničných študentov, čo je viac ako 4000 ľudí. Citujeme zo stanoviska Slovenskej technickej univerzity.
4: Študijný program už prešiel akreditáciou ministerstva školstva a významne posilňuje internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Vytvára tiež priestor pre príchod najtalentovanejších študentov zo zahraničia.
2: Univerzity otvoria prvý ročník približne pre 50 až 60 študentov.
3: Študijný program bude vyučovaný kompletne v anglickom jazyku a preto na to musia byť študenti trošku pripravení.
2: A hoci záujem o umelú inteligenciu rastie, Slovensko podľa odborníkov stále zaostáva v jej využívaní za priemerom Európskej únie.
3: Práve preto, ak chceme byť naďalej konkurencieschopní v našom životnom priestore v rámci Európskej únie, je nevyhnutné zvrátiť tento trend a posilniť vedomosť o umelej inteligencii, či už na základných a stredných školách, aj vysokých školách a neskôr sa to časom pretaví aj v malých a stredných podnikoch a spoločne tento negatívny trend, ktorý je v súčasnosti vnímaný, snáď zvládneme.

0: pustit už ne.
1: Eva Farna, Perpetuum mobile, je 6 hodín 18 minút, počúvate Rádio Slovensko a je čas na počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Denná teplota od 17 na severe do 29 stupňov na juhu, bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 v opravovanom úseku pri Buči smerom na Žiar nad Hronom sú rozbité a rozhádzané plastové deliace pásy, prechádzajte opatrne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút, na trase z Lipník do Lady sa zdržíte 5 až 10 minút. Rýchlosť si ustrážte v obci Svinica na hlavnom ťahu smerom na Bidovce a na výjazde z Osečoviec na Dargov. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Opäť príjemné rytmy, to bol Alcazar, This is the world we live in. Krásne ráno prajme z Rádia Slovensko, mám pocit, že som raz žmúrkla a zrazu je dnešný ranný budíček na konci. Nežmúrkaj. Samozrejme však, ty to poznáš, samozrejme však nekončíme, ja len odovzdávam slovo Gabike Anžibo, ktorá už je tu teraz so mnou v štúdiu pripravená pri mikrofone. Ahoj, dobré ráno.
1: Krásne ráno, no tvárim sa, že pripravená, ale áno.
0: Ale si, my sme si tu už tancovali na ten Alcazar.
1: To sú také rytmy, že to človeka nenechá ani v tomto čase nejako zostať stáť.
0: Tak sa má vstávať, presne tak, dobre to robíme, že sa
1: aj sa pekne pochválime.
0: Dnes sa budeme opäť venovať téme dovoleniek, ale úplne v inom slova zmysle, ako sme sa im venovali doteraz, lebo tentokrát sa pýtame, či poslucháči už niekedy zažili takzvanú dovolenku na Malte.
1: No každý
0: teda
1: asi,
0: pracovnú,
1: nie?
0: No, akože nie každý, napríklad ja som ani nevedela, že čo presne na Malte znamená, ja som mladý ročník.
1: Šťastné to dieťa.
0: Ale zase počkaj, ja som tiež makala veľa, ale ja som nevedela, že sa to tak volá, dovolenka na Malte.
1: Už vieš?
0: Viem, áno, už viem. Čakám to, mám to pred sebou. Ty si také niečo tiež zažila.
1: No jasné, ja som to zažila, ja som iný ročník a ja napríklad som sa naučila, vieš čo, to potom som aj zužitkovala, že opaľovať okná, to poznáte, to je taká tá pištoľ a to by dali do ruky, keď som bola malá, vieš, na rodinnom dome, veľký rodinný dom, tak nebolo teraz, jak vieš, majstrov na všetko zoženieš, tak mi ukázali, ako sa to robí, daj si pozor, aby nepuklo sklo a ja to viem robiť dodnes. A vieš čo je úžasné, my tým, že robíme veľa psychicky, ja som mám taký starý byt, sú tam drevené okná, tak ja mám relax pri tom.
0: Jasné.
1: A ide to tak úžasne dole, vieš, pozeráš sa na tú formu.
0: Vidíš výsledok hneď pod sebou?
1: No.
0: Keby si môžeš vybrať, či robiť radšej, že na dome alebo na zahrade, čo by to
1: bolo? Že takto? Uh-huh. Ja milujem pôdu, ako vonia, tak asi radšej záhradu.
0: Záhrada, dobre. Uh-huh. Naši poslucháči túto, nazvime to, že aktívnu dovolenku teda veľmi dobre poznajú. Budeme sledovať samozrejme našu anketu na Facebooku Rádia Slovensko. Tá aktuálne ukazuje, že 74% hlasujúcich.
1: No, viac ako včera.
0: Viac ako včera, včera to bola celkom bieda s tým čítaním. Ja to samozrejme budem dnes sledovať aj naďalej. Tešíme sa na vaše komentáre aj hlasovky. My sa k tejto téme ešte vrátime, teda už po pol siedmej.
1: Zdá sa, že asi viac pracujeme, ako čítame. Keby sme vychádzali z tejto ankety.
0: Áno, keby sme vychádzali z tejto ankety, tak áno. No a teraz teda odovzdávam už slovo Gabike a na chvíľku, ale naozaj len na chvíľku sa lúčim. Dnes mi od techniky asistoval teda Marcel Hostovecký. Ďakujeme, že ste stávali práve s nami a prajme vám ešte krásne ráno.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Dnes ráno s Elenou Koričanskou. Vodičský preukaz už nebude možné získať bez skončenej základnej školy. Ministerstvo vnútra hovorí o väčšej bezpečnosti na cestách, no mladých ľudí chce zároveň motivovať, aby získali aspoň najzákladnejšie vzdelanie. Rezort pôdohospodárstva má dnes predstaviť novú podporu pre pestovateľov cukrovej repy. Spojené štáty uvalili 50% clá na široké spektrum kanadských výrobkov. Kanada podľa Washingtonu nespravodlivo znevýhodňuje americké automobilky, výrobcov alkoholu a mlieka. Produktov. Maďarská šachová veľmajsterka Judit Polgárová neprijala ponuku premiéra Pétera Maďara, aby sa stala prezidentkou krajiny. Prudké prívalové dažde na severe Chile si vyžiadali najmenej 10 obetí. V dôsledku extrémneho počasia bolo zničených alebo poškodených vyše 1100 domov. U nás bude dnes jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a prehánky 17 až 29 stupňov. Teraz je 6 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
3: Rozbité deliace pásy aj tradičná kolóna. Ponúkame pohľad na cesty. Na R1 pri pracovisku cestárov pri Buči pozor na rozbité plastové deliace pásy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút, 5 minút si počkáte na viazde do Žiliny z Terchovej a na viazde do Prešova z Kapušian. Radary nám hlásite na viazde do Šamorína z Báča a pred Soľou smerom z Čaklova. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
2: Dobré ráno, 3 minúty po pol 7. Ja neviem, či viete, prečo má obrátená pyramída tvar pyramídy, ale mne napríklad pri troške fantázie pripomína megafón, ale samotní tvorcovia vysvetlia svoj zámer.
4: Vytvorili sme akýsi prvok, ktorý by dal charakter centrálnemu priestoru Bratislavy a ktorý by bol takým novodobým symbolom našeho mesta.
2: Rozhlasové vysielanie tento rok oslavuje 100 rokov a o jedinečnej obrátenej pyramíde budeme hovoriť pred 7 v rozhlasovom lexikóne a po 7 môžete niekomu venovať aj letný hit. Dobré ráno!
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Anastasia, Best Days z Rádia Slovensko, krásne ráno, je 6 hodín 37 minút, no ideme na Maltu, to sa dobre počúva, však ja sa tam už vidím, nejaké je vedro a ideme pracovať. No, v dnešnej dobe to možno už nie je také populárne, ale kedysi ľudia leto prežívali trošku inak, namiesto dovoleniek pri mori sa pracovalo v záhrade.
1: Mnohí ľudia si brali voľno práve preto, aby stihli všetko, na čo počas teda tých bežných pracovných dní jednoducho nezostal čas. Oddych sa meral skôr hotovou strechou, alebo novým záhonom, alebo úrodou v záhrade, než počtom dní na pláži. Až neskôr sa dovolenka začala spájať viac s cestovaním, relaxom a aj so zážitkami. Presne takýmto pracovným dovolenkám sa my budeme dnes ráno venovať a pýtame sa vás, či ste už zažili pracovnú dovolenku na Malte, ako sa teda hovorí. Stav ankety na našom Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 74% z hlasujúcich teda už tento typ pracovnej dovolenky zažilo.
0: Spokojná?
1: Zatiaľ spokojná. Uvidíme, kam sa to bude hýbať. Ladislav zažil toľko dovoleniek na Malte, že ich už ani nevie spočítať. Ale keď sa dnes pozrie na svoj dom, vie, že to všetko stálo za to. Lulu pracovnú dovolenku zažila tiež a hoci to bola makačka, mala z toho dobrý pocit a veľmi sa tešila, keď videla pokroky, rovnako ako ty si teraz spomínala. Letné prerábky sú populárne najmä vďaka tepelnému komfortu, kedy výmena okien nevedie k únikom tepla a rýchlejšiemu schnutiu farieb či umietok. Využíva sa tiež dlhšie denné svetlo a možnosť presťahovať rodinu alebo domácich miláčikov napríklad na chatu, kým prebiehajú tie najprašnejšie, najhoršie práce.
0: Ale keď sa na to niekto dá, tak je dobre sa aj porozprávať s niekým, kto to vie a nazberať nejaké rady. Ale super je, že napríklad aj na sociálnych sieťach na internete nájdeš komplet videa, že ako si

0: aj urobiť rekonštrukciu kúpeľne. Do toho by som sa nepustila. To s váňou
1: ja by som netrúfla.
0: Takú váňu, no neviem. Dobre, ale dajte nám vedieť, či ste zažili naozaj pracovnú dovolenku na Malte. Ak áno, na čom ste pracovali a zapojte sa do našej témy, pretože v piatok budeme určite odmeňovať a veľmi radi vás odmeňujeme a bude to tentokrát poukaz na nákup vín v hodnote 50 eur od vinárstva z Bábo pri Nitre. Krásne ránko.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: vadí, nevadí z Rádia Slovensko, je 6 hodín 43 minút, nám vôbec nevadí, ak s nami vstávate. Dobré ráno. Výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika si dnes pripomenú v areáli jeho rodného domu v obci Košariská slávnostným stretnutím. 146. výročie narodenia najvýznamnejšieho Slováka si pripomenú aj počas víkendu v Múzeu slovenských hrád. Návštevníkov prevedú v scénických vstupoch životom Štefánika a predstavia jeho rôzne podoby. Španielsko a južné Francúzsko v uplynulých dňoch opäť zasiahla vlna horúčav, k čomu sa pridali aj lesné požiare. Vo Francúzsku museli úrady evakuovať 150 ľudí, v Španielsku okolo 700. Počasie určite pridáme aj v Rádiu Slovensko. David Frnta, dobré ráno, teraz to útorkové vyzerá ako?
1: Príjemné ráno prajem, momentálne máme prevažne jasno, len na Orave lokálne zväčšená oblačnosť, ale to bez zrážok. No a to ráno je v niektorých uhľadoch veľmi svieže, najchladnejšou stanicou je Dobčinská radová jaskyňa, alebo stanica pre Dobčinská radová jaskyňa, kde sú len 4 stupne, no a naopak najteplejšie v Bratislave, tam už je skoro 18 stupňov, pozrieme sa ešte do ostatných krajských miest, Trnava 13, Trenčín 11, Nitra 14, Banská Bystrica a Žilina 11, Košice 14, Prešiel 13 stupňov, fúka nám slabý, miestami severozápadný vietor do 35 km.
0: No ja si tie 4 stupne neviem ani predstaviť, ale ako dnes bude?
1: Bude na väčšine územia porovnaní s dlhodobým priemerom chladno, jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelo najmä na severe sa môžu vyskytnúť prehánky. Tá denná teplota 23 až 29 stupňov, ale v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou len 17 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 m okolo 11 stupňov a bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ale z počiatku miesta len slabý vietor.
0: Ďalšie letné dni svieže alebo budú horúce?
1: Určite budú svieže. Na konci pracovného týždňa sa začne znova pozvolne oteplovať a tie najvyššie denné teploty budú presahovať 30 stupňov. No a štvrtok nás čaká trošku výraznejšia zmena počasí, čo sa týka zrážok a oblačnosti. Zrážky by sa mali vyskytnúť na viacerých miestach v podobe dažďa, prehánok, ojedinel aj búrok. No ale tie ďalšie dni budú veľmi podobné ako dnešok. Aj zajtrajšok bude ako v podstate rovnaký ako dnešok. Len tá denná teplota maximálna bude len 22 až 27 stupňov a v severnej polovici územia na hore Hroní 16 až 21. A rána naďalej chladné.
0: No nech máme ale stále rovnako pohodové leto a ja želám pohodové ráno. To bol David Frnta. Ďakujem, počujeme sa aj o hodinu.
1: Pekný deň, do počutia.
2: Rádio Slovensko.

0: Jennifer Lopez a David Guetta, Save Me Tonight. My máme ráno, verím tomu, že máte krásne ráno, je 6 hodín 48 minút, počúvate Rádio Slovensko. S ikonickou bratislavskou budovou Slovenského rozhlasu, takzvanou obratenou pyramidou, je nerozlučne spojené jeho meno. Architekt Štefan Svetko však neurobil návrh sám.
1: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: K tomuto menu hlavného architekta rozhlasovej pyramídy musíme pripomenúť aj jeho kolegov, Barnabáša Kyslinga a Štefana Ďurkoviča. Projektanti nového rozhlasového strediska v Bratislave sa pri návrhu snažili vyhnúť obľúbenej zaužívanej koncepcii, pomenovanej ako Plackoveža.
3: My ako projektanti pri riešení projektu rozhlasu mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta.
2: A prečo pyramída?
3: Koncept pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou, ktorá sa nesnaží konkurovať prehnanými výškovými proporciami, ale špecifickou formou, v ktorej sme sa snažili vyjadriť zvláštnu náplň rozhlasu. Vytvorili sme akýsi prvok, ktorý by dal charakter centrálnemu priestoru Bratislavy a ktorý by bol takým novodobým symbolom našeho mesta.
2: A podarilo sa. Ďakujeme.
1: Slovenský rozhlas 100

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: A v našej rubrike sa dnes bude variť. Sibila Myslovičová ukuchtila odpoveď na túto otázku.
2: Náš poslucháč písal, že kuracie prsia na syrovo-cesnakovej omáčke alebo na horčicovej omáčke, že toto spojenie sa mu nezdá správne, pretože by sa malo použiť, že sú to kuracie prsia s omáčkou, a vraví, že môže sa robiť kohút na víne alebo bravčové na húbách, prípadne zajac na cibuli. To som ešte nejedla, ale možno. Možno je to zaujímavé. To znamená, že ak je niečo varené už s tou ingredienciou, povedzme s vínom, tak je to kohút na víne alebo bravčové na hubách, lebo sú tam tie huby spojené. Ale ak sa tá omáčka robí osobitne, tak sú to kuracie prsia s omáčkou. Takže ak tú omáčku horčicovú a cesnakovú alebo syrovú robíme osobitne, tak správne bude, že sú to kuracie prsia s omáčkou. Takže keď to varím všetko dohromady, tak je to na... Ale keď to robím osobitne, tak to k tomu pridám a je to s predložkou S.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na R2 zakrýváňom smerom na Zvolen kráča po krajnici chodec. Informáciu zopakujem, na chodca na diaľnici pozor, na R2 zakrýváňom smerom na Zvolen. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy na 35. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je stredný pruh. O niečo ďalej pracujú cestári, zdržíte sa asi 10 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte 20 minút. Na R1 pri pracovisku cestárov pri Buči pozor na rozbité plastové deliace pásy. Radary nám hlásite v Cabajiča pore smerom do Nitry a v Sačurove smerom do Vranova nad Topľou. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Rádiu Slovensko aj Richard Miller, Zub času a domáca produkcia, ktorú máme veľmi radi. No ale po 7 hodine tu bude aj moldavská skupina Ozone a Dragoste Dintei, alebo ako poznáte tento hit lepšie, Maja, hi, Maja, he. Ak máte chuť, počúvajte po 7, pretože tento letný hit už po rádiožurnále môžete niekomu venovať. Určite sa dozviete aj zaujímavé veci z minulosti, ale opäť sa vrátime aj k našej muzike. Bude tu Lucia Gibarty, je to láska. A predtým ešte aj rádiožurnál, ten má veľa dôležitých udalostí, ako z domova, tak aj zo sveta.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker. Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
3: Nový čas prináša najväčšie momenty finále majstrovstia sveta vo futbale, čo sa dialo na ihrisku i mimo neho. Pozor v Chorvátsku, na turistov číhajú zlodeji aj infekcie v letoviskách. Nové fotografie Michala Navaru, ako ho zmenil rozvod s Cibulkovou. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletalová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu typo PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky. Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty uvalili 50% clá na široké spektrum kanadských výrobkov. Opatrenie má platiť od 19. augusta. Štát sprísňuje podmienky. Na vodičský preukaz bude potrebné ukončené základné vzdelanie. A bude jasná až polooblačno, ojedinele najmä na severe prehánky, teplota od 17 na severe do 29 na juhu. Je útorok 21. júla, počúvate Rádiožurnál s Renatou Brimich-Špačkovou. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty uvalia dodatočné 50% clá na širokú škálu kanadských produktov. Rozhodol o tom prezident Donald Trump podpisom troch dokumentov, v ktorých tvrdí, že Ottawa pri obchodovaní znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mliečne výrobky. Clá vstúpia do platnosti o mesiac 19. augusta a podľa Bieleho domu sú odpoveďou na diskriminačné praktiky. Ekonomovia varujú pred obchodnou vojnou.
2: Len niekoľko dní potom, ako prezident Spojených štátov svojmu severnému susedovi hrozil zvýšením ciel pre dym z horiacich kanadských lesov, prichádza krok, ktorý podľa ekonomov môže vyvolať novú vlnu ekonomického chaosu, nárast inflácia a ďalšie zhoršenie vzťahov medzi oboma štátmi. Prezident Trump sa s Kanadou zahráva ako mačka s myšou už roky, hovorí pre CNN Justin Wolfers, americký profesor ekonomie z Michiganskej univerzity.
3: To, čo urobil prezident teraz, je však zásadne odlišné. Vyhlásil, že už neplatia žiadne výnimky pre tovar, na ktorý sa vzťahovala naša existujúca dohoda o voľnom obchode. Doslova má zoznam 14 strán rôznych druhov tovaru, na ktoré teraz uvaľuje 50% clo, čo v podstate predstavuje daň pre Američanov, ktorí nakupujú tovar z Kanady.
2: Vzťahovať by sa mali napríklad na cement, víno, nábytok, odevy, ale tiež hokejky či udice. Bielý dom argumentuje, že dovoz amerických automobilov do Kanady v minulom roku klesol o 22% a dovoz alkoholických nápojov o 81%. Kanadský premiér Mark Carney vo vyhlásení napísal, že Kanada je pripravená spolupracovať so Spojenými štátmi na riešenie niekoľkomesačného obchodného sporu. Premiér Ontária vyzval na odvetné opatrenie a premiérka Quebecu hrozby označila za neoprávnené a znepokojujúce. Miroslava Nejra, Kuďar Hospodárová, Slovanský rozhlas.
1: Vodičský preukaz už nebude možné získať bez skončenej základnej školy. Tí, ktorí nemajú tzv. Nižšie stredné vzdelanie, sa totiž do autoškôl nebudú môcť zapísať. Ministerstvo vnútra argumentuje vyššou bezpečnosťou na cestách. Zároveň chce mladých motivovať, aby sa učili a získali aspoň základné vzdelanie.
4: Podľa posledného sčítania obyvateľov je u nás takmer 15 tisíc ľudí bez školského vzdelania. Doteraz sa do autoškoly prihlásiť mohli. Po novom to už nepôjde. Štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
5: Sa bude zvyšovať bezpečnosť, pretože budú zodpovednejšie pristupovať aj k tomu, akým spôsobom sa správať na ceste.
4: Inšpiráciou bola obdobná legislatíva v Maďarsku. Komisár pre deti Jozef Mikloško, po ňom oslovený obyvateľia.
6: Každé šieste dieťa neukončí vlastne stredné vzdelanie bez diplomu a samozrejme to vedie k tomu, že nezamestnanosť týchto detí do budúcnosti je 38%.
7: Da, ktorý je šikovný aj taký, ktorý nemá ani strednú školu. A prečo by si nemohol zrobiť vodický?
8: Človek, ktorý šoferuje, by mal vedieť čítať, písať.
4: Niektoré autoškoly zmenu prijímajú s rozpakmi. Bývalý predseda Združenia autoškôl Slovenskej republiky Andrej Budaj, po ňom konateľ autoškoly na Sabinovskej ulici v Prešove Milan Jus.
9: Vždy na konci je skúška a tá skúška buď je urobená, alebo nie je. V prípade, že je, je to nepodstatné, či mal odchodený 4 roky 9 alebo 11.
10: Nie je celkom jasné, ako to autoškoly budú kontrolovať, či má niekto základnú školu alebo nemá.
4: Podľa Lucie Kurilovskej si autoškoly budú môcť dosiahnuté vzdelanie preveriť. Zmena začne platiť v septembri budúceho roka. Robert Lata, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Prehľad správ.
1: Spojené štáty nad ránom ukončili 5 hodín trvajúcu nočnú vlnu vzdušných úderov na Irán. Jeho revolučné gardy v reakcii útočili na americké vojenské ciele v Kuvajte a Bahrajne. USA útočili už 10. noc za sebou. Cieľom je podľa armády oslabiť iránske vojenské kapacity využívané na útoky proti obchodnej lodnej doprave v Hormuzskom prielive. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že libanonská armáda už preberá kontrolu nad južnými oblastiami krajiny v rámci dohody s Izraelom a Spojenými štátmi z konca júna. Podľa nej má libanonská armáda v tzv. Pilotných zónach zaručiť, že tam neobnoví vojenskú prítomnosť šítskeho hnutia Hizbalah, proti ktorému Izrael bojuje. Hnutie však dohodu s Izraelom a USA odmieta. Americký prezident Donald Trump oznámil, že s novým britským premiérom Andym Burnhamom diskutoval o obchode, vojenskej spolupráci, rope v Severnom mori či odstraňovaní mín v Hormuzskom prielive. Rozhovor označil za veľmi dobrý a avizoval skoré osobné stretnutie. Pri včerajšom ukrajinskom dronovom útoku na ruské hlavné mesto Moskva utrpeli zranenia traja čínsky občania, oznámili čínske štátne médiá. Ich stav je stabilizovaný a nie sú v ohrození života. Tretí zranený požiadal o prepustenie, aby mohol pokračovať v liečbe v Číne. Najmenej 27 ľudí zahynulo po víkendovom prevrátení trajektu pri pobreží juhoamerického štátu Guyana. Záchranári naďalej pátrajú po desiatkách nezvestných. Dvaja členovia posádky mali po nehode pozitívny test na marihuanu. Prípad vyšetrujú. Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel účastník Slovenského národného povstania František Švidraň, informoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na sociálnej sieti.
0: Počúvate Rádiožurnál.
11: Česká vláda navrhne ústavnému súdu, aby zamietol alebo odmietol kompetenčnú žalobu prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to minister spravodlivosti Jeroným Tejc. Podľa neho kabinet tiež žiada, aby bol z ďalšieho rozhodovania vo veci vylúčený sudca spravodajca Pavel Šámal. Minister tvrdí, že pri vydaní predbežného opatrenia súd bezprecedentne prejavil súdny aktivizmus a zasiahol do ústavného postavenia vlády.
12: Hoci od samitu NATO prešli 2 týždne, spor českého prezidenta s vládou neutícha. Straková akadémia žiada ústavný súd, aby kompetenčnú žalobu, ktorú hlava štátu podala kvôli nezaradeniu do delegácie na samit, zamietol. Pokračuje minister spravodlivosti Jeroným Tejc.
13: Přijetí výkladu pana prezidenta by znamenalo zásadní změnu fungování českého ústavního systému a vzniklo by druhé mocenské centrum, které by ale na rozdíl od vlády bylo zcela neodpovědné a neodpovídalo se poslanecké sněmovně.
12: Podľa neho ide o zachovanie základných princípov českého ústavného práva. Hovorkyňa ústavného súdu tvrdí, že vláde aktuálne plynie lehota na vyjadrenie, ktoré súd zatiaľ nedostal. Pražský hrad sa k situácii zatiaľ nevyjadril, opozícia však krok vlády kritizuje. Poslanci tvrdia, že namiesto riešenia reprezentácie Česka v zahraničí pokračuje kabinet v spore, ako povedal pre Českú televíziu predseda ODS Martin Kupka.
14: Udelali z Komára velblouda, každý normálny premiér by spor o to, kto bude součástí delegácie. Řešil asi tak 10 vteřin a okamžite byl rozhodl o tom, že tam prezident pojede.
12: Odborníci sú v otázke sporu rozdelení na dva tábory. Niektorí tvrdia, že ústavný súd sa mal správať zdržanlivejšie, iní mu dávajú za pravdu. Zhodujú sa však, že vláda svojim podaním spor ešte viac vyostrila. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
11: Európska komisia udelila AliExpressu rekordnú pokutu. Čínsky internetový predajca porušil podľa Bruselu povinnosti, ktoré vyplývajú z nariadenia o digitálnych službách. Zaplatiť musí 550 miliónov eur. Platforma poriadne neposudzovala a neobmedzovala riziká, ktoré súvisia s predajom nelegálnych alebo nebezpečných výrobkov. AliExpress s rozhodnutím ani výškou pokuty nesúhlasí.
15: Čínska platforma porušila únijné pravidlá v oblasti digitálnych technológií hneď v niekoľkých bodoch. Komisia tvrdí, že AliExpress nedokázal účinne odhaľovať a odstraňovať nelegálne výrobky, jeho algoritmy pomáhali šíriť rizikový tovar a kontroly na platforme sa dali jednoducho obísť. Aj samotná platforma podľa hovorcu komisie Tomasa Reniera uviedla, že vlani používateľom v Európskej únii odporúčila takmer 15 miliónov nelegálnych produktov, prevažne väčšine nebezpečné výrobky a falzifikáty, ako je kozmetika, hračky, oblečenie či elektronika. Odkaz od komisie pre AliExpress preto znie, ak chcete mať prístup na náš trh, musíte zabezpečiť svoje služby. Čínska platforma má čas do 20. októbra, aby predložila akčný plán. V tom má uviesť, aké opatrenia príjme, aby porušenia napravila. Samotná spoločnosť s výškou pokuty nesúhlasí. Tvrdí, že určité zabezpečenia už prijala. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
11: A ešte čas je 7 hodín 10 minút. Uhorková sezóna vrcholí. Uhorky nakladačky patria k najobľúbenejším druhom letnej zeleniny. Vo veľkom sa však u nás nepestujú. Naša sebestačnosť sa hýbe okolo 11%. Napriek tomu možno pár pestovateľov nájsť aj na Slovensku.
16: V Bučanoch pri Trnave začali uhorky pestovať len vlani agronom spoločnosti Plantex Dalibor Fajnor.
17: Uhorkám sa tu darí dobre, zavlažujeme každý deň. Najpracnejší je ten zber.
16: Aj preto sa pri ňom rozhodli ísť cestou samozberu. Úroda na jednom hektári dosiahne asi 15 tón. Záujem o takýto spôsob zberu potvrdili aj samozberači.
18: Doma sa nám neurodili a syn strašne ľúbi uhorky kyslé.
19: Neviem v obchode, že odkiaľ ich vozia alebo takto, takže je lepšie takto, keď vieme, odkiaľ sú.
16: Polí s uhorkami je však na Slovensku pomerne málo. Zeleninu u nás pestujeme na ploche asi 9,5 tisíc hektárov, no a uhorky tvoria len 23 hektárov. Dôvodom je nestabilné počasie a vysoké náklady na pestovanie, najmä na pracovnú silu. Alena Andrejová z katedry zeleninárstva zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
20: Pestovateľské plochy sú naozaj už minimálne, sú na úrovni možno 1/3 spred 10 rokov a nedostatok uhorky je doplňaný len drobnými pestovateľmi.
16: A to najmä záhradkármi. Nechýbajú ani u Milana Kajana v Lipovej, ktorý ich každoročne pestuje pre celú rodinu aj známych.
21: Toho roku je to veľmi náročné, lebo vzhľadom na tie vysoké teploty a nedostatok dažďa, treba polievať minimálne raz až dvakrát denne, treba aj prihnojovať.
16: Práve náročnosť na prácu je ďalším dôvodom, prečo vo veľkopestovaní uhorky ubúdajú a presúvajú sa skôr do záhrad. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes o 18. hodine na úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov na trávniku gruzínskej Iberie Tbilisi. Tréner Jaja Touré pri súťažnej premiére na lavičke slovenského majstra nebude môcť počítať so zraneným Barsegianom ani s najnovšou posilou Cristianom Martinézom. Stredopoliar belasých Peter Pokorný.
23: Zápas očakávame ťažký, analyzovali sme z toho super, ale myslím, že sme sa nachystali dobre na to a bude iba na nás, ako ten zápas bude vyzerať.
22: Ak Slovan postúpi cez Iberiu, v treťom predkole Ligy majstrov sa stretne s víťazom dvojzápasu medzi švédskym Mjelby a gibraltárskym Lincolnom. Dunajská Streda môže v prípade postupu do tretieho predkola konferenčnej ligy naraziť na neúspešného z dvojice Twente Ferencváros, Spartak Trnava na víťaza súboja Paks Panathinaikos a Žilina na izraelský Apoel Tel Aviv alebo bulharský Ludogorec. Preteky kajak-krosu na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City vyhrala Jessica Foxová. Naša Sonja Stanovská obsadila 9. miesto.
24: Musím povedať, že so svojím vstupom do majstrovstiev sveta som veľmi spokojná. Tá jazda bola rýchla, bola plynulá, bez veľkých chýb, takže teším sa na najbližšie dni.
22: Okrem Stanovskej postúpili z časovky do rozjazd klasického kontaktného kajak-krosu aj Eliška Mintálová, Zuzana Paňková, Martin Halčin a Dávid Skubík. Banskobystrické Štiavničky dnes privítajú najvýznamnejší atletický meeting na našom území. Legendárna PTSka napíše už 61. kapitolu a podujatie so strieborným štatútom prinesie viacerých svetových, ale aj domácich hviezd na čele s Emou Zapletalovou. Na stovke aj 200 sa predstaví Jan Volko, ktorého čaká jubilejný 10. štart na PTSke.
25: Je to super, toľko rokov pretekať a myslím si, že napriek tomu, že už je to relatívne dlho, tak ešte stále mám chuť bojovať ďalej a plniť si nejaké sny a ciele. Verím, že som dobre pripravený a že som schopný podať dobrý výkon.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
11: Predseda parlamentu Richard Raši sa v Dolných Košariskách zúčastní na slávnosti pri príležitosti 146. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. Eurostat v Bruseli zverejní správu o zadlžení krajín Európskej únie za prvý tohtoročný štvrťrok. A nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt predstaví v Berlíne výročnú správu o sexuálnych trestných činoch spáchaných na deťoch.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 na juhu. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
11: To je na teraz všetko. Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Martin Balážik, Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15 minút.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Na D1 nehoda, na D2 poruchy. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy na 35. kilometri sa zrazili dve autá a blokujú stredný pruh. O niečo ďalej pracujú cestári, zdržíte sa 10 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny. Polícia upozorňuje na odstavené vozidlá. Na D2 za Malackami smerom na Bratislavu na 34. kilometri stojí osobné auto s defektom. O niečo ďalej za Stupavou smerom na Bratislavu na 51. kilometri zasahuje do pravého pruhu pokazený kamión. V kolónach si postojíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel City na pricestároch asi 5 minút. V Bratislave na Pražskej smerom do centra tiež pri cestároch 10 minút. Na viazde do Žiliny z Rajca tiež 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút a na viazde do Popradu z Hozolca si počkáte 5 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Maja hi, maja hu,
6: maja ho. Do ktorého roku ste sa vrátili s týmto hitom Dragoste Dintej? V preklade Láska spod lipy, tak toto bol celosvetový hit moldavskej skupiny Ozone a skladba je známa aj pod neoficiálnym názvom Maja Hi, Maja Ha, podľa chytlového refrénu. No a toto poznáme inak aj pri iných hitoch. Ak Maja Hi chcete niekomu venovať, tak teraz môžete takto ráno písať na slovensko@rozhlas.sk. Napíšte mi, v ktorom roku sa skladba stala veľkým hitom. Pomôžem, bol to rok 2004 alebo 2021.

0: Lucia Ghiberti, je to láska a je 7 hodín 20 minút, toto vidím ja v štúdiu Rádia Slovensko, dobré ráno. No ja som sa vás pýtala, Ozone a ich hit Maja, hit to sa mi ľahšie vyslovuje a viac to poznáme, z ktorého roku je, tak najväčší úspech táto skladba dosiahla v roku 2004 a čo všetko sa v tomto roku stalo? Zrodil sa Facebook, alebo boli olympijské hry a veľmi úspešné pre Slovensko, pretože sme tam získali 6 medailí, 2 zlaté vďaka vodným slalomárom a chodili sme do kina na animovaný hit Shrek 2, to bol kinohit roka, alebo aj blockbuster Spider-Man 2. No a komu pôjde Ozone a Maja He? Dobré ráno, toto napísal Stanislav Géci, napísal aj správne rok 2004 a pesničku venuje svojej manželke. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Slovensko.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: Letný hit Ozone, tak pritom to sa dobre tancovalo a pracovalo, ale možno tak aj pracovali ešte v roku 2004. No poďme do súčasnosti, je 7 hodín 24 minút, je to Rádio Slovensko. Niekto si berie dovolenko, aby si oddychol, a niekto naopak, aby si opravil strechu. To je veľká robota. Vysadil záhon ruží, alebo nainštaloval závlahu. No ty teda na nás ideš. Idem s takýmito prácami.
1: Hej. Dovolenka sa v dnešnej dobe vo všeobecnosti chápe ako oddych od práce, no. Ale niekoľko voľných dní môže skvelo poslúžiť aj na takú prácu okolo domu. Len o tom väčšinou býva tak, že možno to poznáte, že keď začneme robiť jednu vec, medzičasom si všimneme nejakú inú druhú vec, ktorú treba opraviť.
0: Furdačo,
1: presne. A tak sa to potom nabaľuje jedno s druhým, až nakoniec potrebujeme skutočnú dovolenku.
0: No, ale poznajú tento dovolenkovo-pracovný jav naši poslucháči, pretože pýtam sa, či už zažili takúto dovolenku, dokonca až teda pracovnú dovolenku.
1: Tak to nazývame pracovnú. 74% už to zažilo, už to poznajú. Aspoň takto zatiaľ teda ukazuje naša anketa na Facebooku Rádia Slovensko. Helena zažila dovolenku na Malte, ako tomu dnes hovoríme, a to niekoľkokrát, keďže viackrát museli prerábať dom. A Marian dokonca napísal, že takto dovolenku je úplne bežne. Tak, niektorí si berú dovolenky, aby dobrovoľne pracovali na svojom majetku, a niektorí prerábajú nedobrovoľne. Napríklad poslucháč Jan.
2: Tak nám sa dostal drevotoč na strechu do dreva. Všetko zjedol, čo sa dalo. Čiže z tohto dôvodu musíme neplánovane celé podkrovie a strechu urobiť na
0: novo. To je ale nepríjemné. No ponúkol sa. Nemusel. No, dobre, ale dajte nám vedieť aj vy, či ste si niekedy takto zobrali dovolenku a pracovali ste na svojom dome. Možno aj nútene, alebo teda chceli ste si niečo skrášliť, alebo v záhrade. K dovolenke na Malte sa určite ešte vrátime v našej ranej téme. Aj s Kikou. Dobré ráno.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: V Novej Varechy nájdete množstvo letných dovolenkových receptov. Pripravte si zavárané špeciality z celého sveta, tradičnú tureckú baklavu či talianske risotto. Naučíme vás, ako si pripraviť dokonalý šalát a ako využiť sezónu marhúľ a brosky naplno. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešúry ješky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Moci!
5: Už tam budeme?
4: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Opäť je tu Elena Koričanská.
9: Spojené štáty nad ránom ukončili 5 hodín trvajúcu nočnú vlnu vzdušných úderov na Irán. Protivzdušná obrana bola aktivovaná aj v blízkosti jadrovej elektrárne v Búšeri. USA útočili už 10. noc za sebou s cieľom oslabiť iránske vojenské kapacity využívané na útoky proti obchodnej lodnej doprave v Hormuzskom prielive. Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou v Kongu v pondelok stúpol na viac ako 2420, čo je približne o 80 viac ako deň predtým. Počet úmrtí za deň vzrastol o necelú 40 na takmer 970. Oznámili to konžské úrady s tým, že všetky nové prípady zaznamenali v provinciách Ituri a Severné Kivu. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sirský odmietol tvrdenia, že je v konflikte s odvolaným ministrom obrany Michailom Fedorovom alebo že pretláča iba svojich blízkych spolupracovníkov. Zdôraznil, že jeho jediným protivníkom je Rusko a že generálny štáb bude spolupracovať s ktorýmkoľvek ministrom obrany, ktorý bude vymenovaný. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a prehánky a 17 až 29 stupňov. Teraz je 7 hodín 32 minút.
7: Zelená vlna.
10: Nová nehoda pred Popradom, staršia na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu pred Popradom smerom z Hozovca. Blokovaný je jeden pruh, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy na 35. kilometri sa zrazili dve autá. Blokujú stredný pruh, o niečo ďalej pracujú cestári, zdržíte sa asi 10 minút. V Bratislave na Pražskej smerom do centra stratíte pri cestároch 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút. V Bratislave v Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej cesty na Rusovskú cestu smerom z centra mesta. Obídete to po Einsteinovej a Viedenskej ceste alebo po Einsteinovej, Bosákovej a Jantárovej ceste. Po obchádzkach jazdia aj linky mestskej hromadnej dopravy. Pripomíname aj uzáveru D3 medzi Svrčinovcom a Poľskom pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko smerom z Poľska, môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať cez Skalité a Čierne. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Dobré ráno, Slovensko.
8: Krásne ráno vám všetkým želám. 3 minúty po pol 8. V ktorej kategórii ste tí, ktorí radi ponocujú do 3. hodiny ráno, alebo skoro ráno vstávate? Kto je s nami od 5. hodiny ranej? Marcel, o koľkej si stával? Marcel Ostevecký dnes za technikou. O 4. hodine, ojojoj, to boli. Ale viete, aké sú rozdiely medzi tými, ktorí sú do 3. hodiny rána hore a tými, ktorí zas úplne bez problémov stanú o 5. alebo o 4. bez problémov si stával? Že nie. Dobre. Počúvajte Spektrum. Dobré ráno.
11: Dobré ráno, Slovensko.
12: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vyzerá to tak, že rozdiel medzi ľuďmi, ktorí ponocujú a tými, ktorí vstávajú skoro ráno, je výraznejší, ako sa predpokladalo. Detaily nám povie Rado Tomeš.
2: Novozélandskí vedci sledovali skupinu žien v Aucklande. Ženy v kategórii nočná sova prijímali počas dňa menej energie a menej mikroživín ako ženy v skupine ranné vtáča. Za to večer a v noci to dobehli. Mali viac telesného tuku a vyššie riziko vzniku obezity. V strednej skupine boli ženy, ktoré išli spať o 10. večer a vstávali o 8. Nočné sovy dosiahli horšie zdravotné parametre ako stredná skupina aj ranné vtáčatá, aj napriek tomu, že všetko tri skupiny prijímali podobné množstvo kalórií a mikroživín. Starovekí Rimania používali betón, ktorý na niektorých budovách drží dodnes. Vďaka chemickej reakcii medzi sopečným popolom a vápnom. V najnovšej štúdii vedci preskúmali betón z dna latríny luxusného sídla cisára Hadriána. Použili 3D röntgenové snímky, skúmali ho pomocou výkonných elektrónových mikroskopov a celého radu testov, čo im umožnilo preštudovať ho doslova po nanometroch. Zistili, že tým hlavným minerálom, ktorý betón spája a doslova regeneruje, je kalcit, ktorý vznikol pomalou reakciou medzi vápnom, vlhkosťou a oxidom uhličitým vo vzduchu. Ako táto minerálna sieť rástla, postupne vyplňala v betóne pôry a trhliny a zvýšila jeho hustotu tak, že ho nič nemohlo degradovať.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, tak koľkým spieval z duše o tej lenivosti, tak k letu patrí aj trošku lenivosti. 7 hodín 42 minút, je to Rádio Slovensko. V obľúbenej turistickej lokalite Vlčiare, nedaleko Smolenického zámku, vyrastie do jesene nový altánok. Originálna drevostavba ponúkne turistom tienisté miesto na oddych aj vyhliadku na lesy Malých Karpát. Projekt je dielom študentov stavebnej fakulty STU v Bratislave. Mesto Nová Baňa dalo vykonať rozbor kvality vody v Tajchu. Po minuloročnej komplexnej rekonštrukcii hrádze a opätovnom napustení sa kvalita vody zlepšila. Posledný rozbor, ktorý hygienici vykonali minulý týždeň, potvrdil, že voda je vhodná na kúpanie. Ale či sú aj teploty vonku vhodné na kúpanie, to povie Pavol Beránek. Dobré ráno, teraz je ako?
1: Dobre, áno, k tomu sa hneď dostaneme. V tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou jasná, alebo takmer jasná. Oblačnosť je zväčšená naozaj len na malej ploche. Týka sa to hlavne severu Žilinského kraja a juhu Podunajskej nížiny. Mimo toho je väčšinou jasno, takmer jasno. Teplota je naďalej relatívne chladná, alebo relatívne teda nízka na to, že máme len, že teda už máme okolo 2 hodín po východe slnka. Niekde dokonca aj 3 hodiny po východe slnka, to som trošku možno prehnal. Takže aktuálne na Slovensku je teplota zväčša od 10 do 18 stupňov. Ojedinila je teplejšie, napríklad Somotor má 20, ale v horských dolinách je stále ešte aj pod 10 stupňov a napríklad Vyšná Boca v okrese Liptovský Mikuláš má stále len 6 stupňov Celzia.
0: Tak nie všade je to nakúpanie, aký bude dnešný deň?
1: No dnešný nebude taký, že nakúpanie vonku to bude naozaj len na malej ploche územia. Bude sa to týkať v podstate len južného Slovenska, lebo mimo toho tá teplota bude zväčša pod 25 a niekde dokonca aj pod 20 stupňov Celzia. Počasie bude relatívne dobre, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a hlavne na severe sa môže vyskytnúť nejaká prehánka, ale tých prehánok bude veľmi málo, vyskytnú sa len ojedinele. No a najvyššia denná teplota 23 až 29, tých 28-29 na juhu, ale v severnej polovici územia a na hore hroní aj na dolnom spíši väčšinou len 18 alebo 17 až 23 stupňov. Vietor bude fúkať väčšinou severozápadný až severný do 30 km za hodinu.
0: No a do konca týždňa sa okúpeme vonku, aby nám nebolo zima.
1: Bude sa postupne oteplovať, ale relatívne pomaly, ešte najbližšie 3 dni budú relatívne chladné. Zajtra v stredu bude podobný charakter počasia ako dnes, pomerne chladná svieža noc a zajtra cez deň najvyššia denná teplota zväčša od 16 stupňov na severe do 27 na juhu, takže nakúpanie to väčšinou nebude. Vo štvrtok príbudne oblačnosť a v priebehu dňa na väčšine územia, a to hlavne na severe prehánky, dáž, ojedinele aj búrky, bude ešte chladnejšie. Denná teplota len od 15 na severe do 26 na juhu. V piatok by sa počasie malo zlepšiť, prehánky už len miestami, stále ešte relatívne chladno, na juhu len do 26 stupňov, na severe výrazne menej. No a potom v sobotu a v nedeľu bude premenlivo, pravdepodobne len ojedinele nejaké prehánky a búrky a oteplí sa. Najvyššia denná teplota väčšinou 22 až 30 stupňov Celzia.
0: Tak cez víkend bude nejaká nádej na kúpanie. Pavol Beránek, ďakujem veľmi pekne a prajem pekné ráno.
1: Podobne, do počutia.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
3: Nová nehoda pri Žabokrekoch nad Nitrou, staršia na D1. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Žabokrekmi nad Nitrou a Ostraticami skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy na 35. kilometri sa zrazili dve autá, blokujú stredný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Pred Popradom smerom z Hozolca blokovaný je jeden pruh a je tam nehoda, zdržíte sa 10 minút. V kolónach si postojíte, v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri Cestároch tiež 10 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút. Jazdite opatrne a ohľad úplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Pekné ráno z Rádia Slovensko, 10 minút bude 8. Trošku sa rozhýbeme, ideme si zabehať.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Banskobystrické Štiavničky dnes hostia najvýznamnejší atletický meeting na našom území. Legendárna PTSK napíše už svoju 61. kapitolu a podujatie so strieborným štatútom prilákalo aj niekoľko hviezd svetového kalibru. A viac nám prišiel povedať Martin Balažik. Vítaj, dobré ráno.
2: Dobré ráno, no jedna z tých hviezd sa predstaví na stovke žien a je ňou druhá najrychlejšia šprinterka histórie, 5-násobná olympijská víťazka Jamajčanka Elaine Thompsonová-Herahová.
3: Teším sa, že som tu. Vždy, keď sa postavím na dráhu, je mojim cieľom bežať pod 11 sekúnd. Ak by sa mi to podarilo, budem veľmi vďačná.
2: Olympijský víťaz, aj keď v úvozovkách iba dvojnásobný, sa predstaví aj na mužskej stovke, bude ním hviezdny Kanaďan André de Grasse.
4: Cítim sa veľmi dobre, som nadšený, že môžem prvýkrát pretekať na Slovensku. Dúfam, že predvediem dobrý výkon a že sa dostanem pod 10 sekundovú hranicu.
0: Ako štart takýchto hviezd vnímajú naši atleti?
2: No, na jednej strane ich progres meetingu teší, na druhej vedia, že poraziť tieto hviezdy a získať cenné body do kvalifikačných rebríčkov bude o to náročnejšie. Andrého de Grasse sa pokusí ponaháňať náš rekordér Jan Volko.
5: Myslím si, že je to veľký ťahák pre divákov, aj keď úprimne, ak môžem povedať, vždy som mal ten pocit a môže ma niekto opraviť, že diváci domáci prídu vždy najradšej na Slovákov sa pozrieť a úprimne je, asi im až tak veľmi nezáleží na menách zahraničných, ktoré tu sú, aj keď sú to veľké mená, svetové mená. Samozrejme, ja osobne si všetkých pretekárov vážim rovnako. Andreho možno o niečo viacej, keďže je to naozaj fajn človek a skromný človek, pokorný, ale stále som im myslím, že diváci prídu primárne kvôli nám, slovenským pretekárom.
0: Aj kvôli Janovi Volkovi určite, ale na aké slovenské hviezdy sa môžu tešiť diváci?
2: No, na Štiavničkách sa predstaví naša kompletná špička na čele s Emou Zapletalovou. Okrem Volka nechybajú ani Forster, Ledecká či uradujúca vicemajsterka Európy Gabriela Gajanová, ktorá môže 800-ku na PTSK ovládnuť tretíkrát po sebe.
6: Skúsim to dať na Sagana a 3 razy po sebe a uvidíme, či mi to vyjde. Ja sa veľmi teším a naozaj aj spomedzi tých mojich kamarátok súperok, aj teraz mi písali na Instagrame dievčatá, že je to jeden z ich najobľúbenejších meetingov. Ja si myslím, že to vnímajú naozaj aj tí zahraniční pretekári, že naši slovenskí diváci vedia spraviť skvelú atmosféru, že je to veľmi dobre zorganizované a že sa sem vždycky radi vracajú, takže je to skvelá vizitka.
2: Hlavný program PTSK sa začína o 18. hodine, no a v priamom prenose ho odvysiela náš televízny šport.
0: No ale v Rádiu Slovensko rovnako nebudeme s informáciami zaostávať a našu veľkú hviezdu Gabiku Gajanovú budete ešte počas nášho ranného vysielania určite počuť, ale musíte počúvať aj po 8. Dobré ráno!
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: ráno, krásne ráno vám aj želáme zo štúdia Rádia Slovenska. Ja verím tomu, že skvelo si budeme hrať aj po 8. Robin Schulz, Speechless. Ale my pridáme veľa dobrej slovenskej muziky, toto stojí opäť za to. Adam Ďurica, Čardáš dvoch srdc. Krásne ráno.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medzinárodný menový fond sprístupnil Ukrajine ďalších 690 miliónov dolárov. Podľa predsedu jemenskej prezidentskej rady Jemen bude pracovať na obnovení vývozu ropy. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prehánky 17 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Medzinárodný menový fond sprístupnil Ukrajine po prehodnotení jej úverového programu ďalších 690 miliónov dolárov. Celkové výplaty finančných prostriedkov zo štvoročnej dohody vo výške viac ako 8 miliárd dolárov sa tak zvýšili na 2 miliardy 200 miliónov dolárov. Podľa Medzinárodného menového fondu si Ukrajina zachovala makroekonomickú aj finančnú stabilitu napriek pretrvávajúcej vojne zo strany Ruska, náročnejšiemu vonkajšiemu prostrediu aj rizikám, ktoré zostávajú mimoriadne vysoké. Pôžička Medzinárodného menového fondu je súčasťou medzinárodného balíka pomoci v hodnote viac ako 136 miliárd dolárov na financovanie rozpočtového deficitu Ukrajiny a stabilizáciu finančného systému. Jemen bude pracovať na obnovení vývozu ropy, vyhlásil to predseda jemenskej prezidentskej rady podporovanej Saudskou Arábiou Rashad al-Alimi. Medzinárodne uznanej jemenskej vláde bráni vo vývoze ropy hnutie Husijov, ktoré je podporované Iránom a ovláda severný Jemen. Potom, keď Husijovia zaútočili na kľúčové ropné zariadenia v krajine, vláda podľa al-Alimiho ukazovala najvyššiu mieru zdržanlivosti.
2: V súlade s našou zodpovednosťou zmierniť utrpenie oznamujeme, že od dnešného dňa budeme pracovať na obnovení vývozu ropy všetkými dostupnými prostriedkami a výnosy z neho využijeme v prospech jemenského ľudu, nech sa už nachádza kdekoľvek. Chceme zabezpečiť, aby sa bohatstvo Jemenu vrátilo všetkým Jemenčanom a nezostal rukojemníkom bezohľadnosti a vydierania zo strany milícií.
1: V týchto dňoch na poliach vrcholí uhorková sezóna. Uhorky nakladačky patria k najobľúbenejším druhom letnej zeleniny. Vo veľkom sa však u nás nepestujú. Sebestačnosť na Slovensku sa pohybuje na úrovni okolo 11%. Na poliach zaberajú len niečo vyše 20 hektárov. Dôvodom sú podľa Aleny Andrejovej zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nestabilné počasie a vysoké náklady na pestovanie.
3: Pestovateľské plochy sú naozaj už minimálne, sú na úrovni možno 1/3 spred 10 rokov a nedostatok uhoriek je doplňaný len drobnými pestovateľmi.
1: Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes o 18. hodine na úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov na trávniku gruzínskej Iberie Tbilisi. Tréner Jaja Touré pri súťažnej premiére na lavičke slovenského majstra nebude môcť počítať so zraneným Barseghianom ani s najnovšou posilou Cristianom Martinezom.
4: Všetci hráči, ktorí s nami cestovali, sú v poriadku, máme iba zo pár absencií. Martinez v podstate iba prišiel s panami, takže má za sebou veľa lietania. Dali sme mu krátke voľno, pretože hral aj na majstrovstvách sveta. Nie je to jednoduché, absolvoval skupinovú fázu a potom mal nejaký čas na odpočinok a bol s rodinou. Potom sa už pridal k nám.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 na juhu. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na D1 aj pri Žabokrekoch nad Nitrou, pridávame správy z dopravy. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy na 35. kilometri sa zrazili dve autá, o niečo ďalej pracujú cestári, zdržíte sa 10 minút, pozor na dobrzdovanie do kolóny. Medzi Žabokrekmi nad Nitrou a Ostraticami skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave si postojíte pri cestároch, na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina 5 minút, na Pražskej smerom do centra mesta 10 minút, na Jarošovej smerom na Bajkalsku 5 minút a na Vajnorskej smerom do centra mesta 10 minút. Na výjazde z Osenca na Pezinok stratíte 5 až 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 20 minút a v Košiciach na moste VZ smerom na Vyšné Opátske sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: To má ešte doma čitateľský denník. Niektorí ho mali taký pekný, fakt krásne dielo. A ja neviem, či ste všetko poctivo prečítali, alebo cez prestávku ste poctivo odpisovali. A koľko sa k povinnému čítaniu vrátili až do dospelosti a prišli na to, že aké skvelé knihy sme museli čítať. Ja neviem, Chrám Matky Božej v Paríži, Viktor Hugo prečítané, Petra Lucia, Romero Land, Na západe nič nové, Erich Maria Remarque, ale trošku sme sa naozaj vrátili do školy a viete, že mnohí Slováci sa chcú do nej vrátiť tiež a ešte ďalej a ďalej študovať. O aké odbory je najväčší záujem, počúvajte, povieme. Krásne ráno.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Adam Ďurica, Čardáš, Dvoch srdc. Pri takejto muzike úprimne ani sa mi nechce pracovať, iba by som si užívala. Ale kedy si bolo bežné byť počas leta doma alebo na chate a voľný čas využiť prakticky? Ako prakticky?
1: No prakticky v tomto prípade znamená teda tvrdú makačku. Či už prerábky a stavebné úpravy v dome, na chate alebo nabitie na záhrade, proste bola to tvrdá makačka. Až po roku 1989 sa dovolenka začala čoraz viac spájať s oddychom, cestovaním a teda aj tými zážitkami. A dnes je už pre väčšinu ľudí synonymom relaxu, ale kedysi teda znamenala najmä čas na veľké domáce projekty. Preto sa vás dnes pýtame, či ste už zažili dovolenku ľudovo povedané na Malte.
0: Pojem, ktorý sa už takmer zabudol.
1: Áno, a ja som o tom napríklad nevedela. Teda dovolenku pri miešačke alebo iných stavebných prácach.
0: Ale vieš, čo je miešačka?
1: Áno, to viem, pozor. To viem. Adriana takýto typ dovolenky nezažila, keď už si dovolenku berie, tak na nej chce oddychovať. Marek si naopak na dovolenke na Malte vie aj oddychnúť. Fyzická práca mu čistí myseľ a teda vždy potom dobre zaspí. Čiže vidíš, našli sme tam aj priebyť s tou dovolenkou.
0: Dobre vyzerá, vieš, fyzicky sa človek rozvíja.
1: Marek, čakáme fotografiu. Nerobí si sa na to. Ja ešte doplním stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko, kde od rana hlasujete, či ste už dovolenku na Malte zažili a 3/4 z hlasujúcich teraz zahlasovalo za áno.
0: Trošku sme posunuli.
1: Humor, ospravedlňujem sa. Predstavte si, na letnú prerábku dokonca možno získať aj štátnu dotáciu. To je veľmi príjemná správa. Práve v letnom období sa spúšťajú kľúčové výzvy, ako je napríklad program Obnov dom. Tieto dotácie pokrývajú zateplenie, výmenu okien, či napríklad rekonštrukciu striech, čo sú typické letné stavebné práce. No a prvá vlna dotácie je síce minúta, ale druhá bude v polovici septembra.
0: No tak teda leto je skutočne najideálnejší čas, kedy si dať dokopy alebo dohromady dom aj na úkor dovolenky. To sa si tak úplne dobre nepočúva, ale je to tak. No. Tak dajte nám aj vyvedieť, či ste zažili dovolenku na Malte, pri miešačke. Určite budeme v piatok ráno odmeňovať a aká je cena, ja ju rada pripomeniem. Je to poukaz na nákup vín v hodnote 50 € od vinárstva z Bábu pri Nitre. Facebook Rádia

0: 8:14, je to Rádio Slovenska, bleskové správy. Takmer štvrtina Slovákov a Sloveniek vo veku 30 až 50 rokov si plánuje doplniť svoje vzdelanie štúdiom na vysokej škole či univerzite. Najväčší záujem je o učiteľstvo a pedagogické vedy, za nimi nasleduje ekonómia a manažment, psychológia, sociológia či informatika. Mediánová mesačná mzda zamestnancov na plný úväzok v Nemecku sa vlani zvýšila o viac ako 5% a je už viac ako 3000 eur mesačne. V prípade kvalifikovaných zamestnancov to bolo viac ako 4000 a u vysokoškolsky vzdelaných ľudí viac ako 6000 eur. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Denná teplota 17 až 29 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Žabokrekoch nad Nitrou, kolóna v Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Žabokrekmi nad Nitrou a Ostraticami skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. V kolónach si postojíte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri cestároch 5 minút a aj na Vajnorskej smerom do centra mesta tiež pri cestároch 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút a v Košiciach na moste VZ smerom na Vyšné Opátske si pri cestároch postojíte 15 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Rádio Slovensko a ideme si spolu niečo prečítať.
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
0: Toto určite áno, vraj deti v lete čítajú menej, tak majú silnú konkurenciu iných aktivít, ale Hornonitrianska knižnica v Prievidzi to vidí inak. Riaditeľ knižnice Marek Mitáš o projekte Denník knihomoľa.
2: Volá sa to Denník knihomoľa, je to teda súťaž alebo teda čitateľský maratón na oddelení pre deti a mládež, teda do 15 rokov. Deti si môžu prispožičiavať knižky, prečítať ich a potom si z toho spraviť kvázi ako čitateľský denník, ktorý kedysi celkom dobre fungoval, a teda rozvíja deťom aj slovnú zásobu, aj čítanie s porozumením, a zároveň ich tým pádom motivujeme, že kto takéto denníčky nám potom donesie na konci leta, bude mať najviac prečítaných, najkrajšie spracované, tak vyhodnotíme víťazov a tí dostanú pekné ceny.
0: A odkiaľ je tento nápad?
2: Kedysi sme mali taký projekt, kde sme vlastne deťom dali vytlačiť také denníky čitateľské, do ktorého sa zapájali triedy, a bolo to veľmi úspešné, ale teraz sme sa rozhodli teda dať priestor verejnosti a všetkým deťom, ktoré chcú čítať, stačí prísť do knižnice, požičať si knižku a zapojiť sa do súťaže.
0: No, aké je to jednoduché. Knihovnička Andrea Sabová dáva návod na to, ako deti nalákať na knihu.
3: Keď uvidia aj tých rodičov alebo starých rodičov, že teda majú v ruke knihu, tak určite to bude inšpirovať aj tie deti. A teda možno majú viac času počas tých prázdnin na tú knihu, pretože vlastne počas školského roka majú veľa povinností, takže teraz predsa len si môžu nájsť, aj keď len 5-10 minút na tú knihu, ale predsa len je to nejaký voľný čas, kde tú knihu si môžu zobrať do ruky.
0: Úplne súhlasím, ale zároveň priznávam, že mobilný telefón je naozaj veľmi silná konkurencia. Ale skúste, uvidíte a najmä zapojte sa, ak na to máte chuť. Súťaž trvá počas letných prázdnin od 1. júla do 31. augusta, takže máte čas stále a hotový denník treba v Hornonitrianskej knižnici odovzdať do 15. septembra.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko. Rádio
1: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Opätovne Elena Koričanská. Ceny ropy dnes mierne klesli, pričom cena Brentu sklzla pod $89 za barel. Trhy na jednej strane sledujú ďalšie vzájomné útoky Iránu a USA, na druhej však na ne vplývajú správy o tom, že sprostredkovatelia predložili Iránu návrh na deeskaláciu napätia medzi ním a Washingtonom. Pri požiari autobusu na juhu Vietnamu zahynulo dnes nad ránom najmenej 7 cestujúcich a 5 utrpeli zranenia. Autobus smeroval z provincie Lam Dong do nedalekého hospodárskeho centra Ho Chi Minhovo mesto, keď v ňom pravdepodobne po náraze do prekážky vypukol požiar. Polícia príčiny vyšetruje. Čínske ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo filipínskeho veľvyslanca v Pekingu ohľadom pondelňajšej zrážky na spornej plitčine v Juhočínskom mori. Zo zrážky sa navzájom obvinujú Čína a Filipíny. Manila tvrdí, že jeden filipínsky námorník utrpel zranenia dreveným obuškom a Peking tvrdí, že incident vyvolali Filipíny. Čínska pobrežná stráž z humanitárnych dôvodov povolila filipínskej strane prepravu zraneného z uviaznutej filipínskej vojnovej lode. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť alebo prehánky, 17 až 29 stupňov. Teraz je 8 hodín 31 minút.
6: Zelená vlna.
8: Nová nehoda v hlavnom meste, kolóna na Kysuciach, ponúkame pohľad na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave v križovatke Tomášikova Ružinovská smerom od Gagarinovej sa zdržíte 10 minút. V Bratislave v križovatke Trnavská cesta Tomášikova pri klientskom centre upozorňujete na nefunkčné semafory. Na Rožňavskej smerom do centra si preto počkáte 10 minút. Pozor na kolízne situácie. 5 minút si postojíte v Bratislave pri pracoviskách cestárov na moste Lanfranconi smerom na tunel Sičina, na Jarošovej smerom na Bajkalsku a na Vajnorskej smerom do centra mesta. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút. Pripomíname uzáveru D3 medzi Svrčinovcom a Poľskom pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať cez Kalité a Čierne. Radary nám hlásite v Ďurďošíku smerom na Košice, na výjazde z Hlinného na obec Soľ a v Brekove smerom na Strážske. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Dobré ráno, Slovensko.
10: Dobré ráno, Slovensko.
7: A poďme teraz do Pezinka, aj tam želáme krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko, známeho mestečka pri Bratislave.
11: Zámok je populárny tým, že tu bol aj národný salón vín a práve mnohými sortami vína a kvalitou vína je spojený aj Pezinok. Hoci pôvodne mestečko nevznikalo v žiadnom prípade ako mestečko vinárske, ale ako mesto baníkov.
7: No Richard Dedek toho nachodil oveľa viac a najmä aj dnes v Dedekri vám prinesie skvelú cenu, ak máte záujem, počúvajte aj o 15 minút Rádio Slovensko.
9: Dobré ráno, Slovensko.

0: Krásne letné leto vám, ráno vám želám z Rádia Slovensko. Je 8 hodín 36 minút. Ak máte chuť, tak si ešte s nami zabehajte.
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
0: Naša skvelá atletka Gabika Gajanová.
2: Primárne trénovaním, nakoľko hlavná sezóna prebieha počas leta a s tým sú spojené rôzne súťaže, a či už aj šampionáty, na ktoré sa pripravujeme, ale taktiež neodmysliteľnou súčasťou toho leta je pre mňa PTS-ka, na ktorej práve dnes pobežím a je to teda už môj 9. štart celkovo. Budem sa pokúšať o ďalšie víťazstvo na Štiavničkách pred domácim publikom.
0: No veru, tak dnes Gabika oddychovať nebude, ale pobeží naplno na slavnom atletickom mítingu typo z PTS a pokúsi sa završiť hetrik na 800 metrov. Ak sa jej to podarí, bude prvá v novodobých dejinách PTS-ky, ktorá zvíťazí 3 sezóny za sebou. Ale ako vyzerá jej letný oddych?
2: Keď je priestor, tak si veľmi rada oddychnem niekde pri vode, pri jazere, pri mori, ak sa dá. Ale vždycky teda je primárny ten tréning a okolo toho spojená regenerácia. V rámci tej regenerácie veľmi rada trávim čas s priateľmi, so svojimi blízkymi. Mám veľmi rada teplé letné večery, kedy si môžeme posedieť spolu na záhrade niekde. A veľmi radi chodíme na piknik s dievčatami. Takže snažíme sa to tak spríjemniť takými malými, veľkými vecami.
0: No všetko samé super veci, ale čo ideálna dovolenka? Je to pre atletku Gabiku Gajanovi polihovanie na pláži alebo aktívne poznávacie zájazdy?
2: Mám rada taký mix. Nevydržím úplne iba ležať pri mori celý týždeň, ale rada to kombinujem možno s nejakými pamiatkami, si pozrieť trošku mesto, niečo zažiť. Veľmi rada naozaj objavujem nové miesta. Veľmi rada chodím aj do lesa, ale myslím si, že to more asi prevláda.
0: A na dovolenke radšej všetko v pohodovom tempe, bez naháňania.
2: Myslím si, že mám skôr rada takú pohodu a naozaj, kde môžem tak skôr vypnúť tým, že aj atletika je šport, kedy musíme cestovať na rôzne meetingy, preteky, sústredenia, tak ten človek je v kuse v nejakom pohybe, takže ja na tej dovolenke mám rada, keď je to také ležernejšie. A veľmi obľúbujem Mallorku. To je taká moja srdcovka.
0: Gabika Gajanová, Ema Zapletalová, Ján Volko a ďalší slovenské svetoví šampióni dnes popoludní v Banskej Bystrici na atletickom ovále na Štiavničkách sa predstaví 8 olympijských medailistov a 9 medailistov zo svetových šampionátov. Takže milovníci atletiky, program máte asi jasný.
1: Dobré ráno, Slovensko!
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Pekné leto z Rádia Slovensko, je 8 hodín 41 minút, sú to bleskové správy. Návštevnosť Bratislavy rastie a pomohlo k tomu spustenie priamych liniek z bratislavského letiska do viacerých turistických destinácií. Hlavné mesto za prvých 5 mesiacov tohto roka navštívilo vyše 500 000 návštevníkov. Firmy sa v týchto dňoch dozvedajú, že budú patriť do novo rozšírenej skupiny subjektov kritickej infraštruktúry štátu. Týka sa to napríklad verejnej a železničnej dopravy, nemocníc, potravinárov, poštových služieb alebo priemyslu. Pridávame aj predpoveď počasia. Dnes ju má pre vás David Frnda.
1: Bude na väčšine územia porovnaní s dlhodobým priemerom chladno, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelo najmä na severe sa môžu vyskytnúť prehánky. Tá denná teplota 23 až 29 stupňov, ale v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou len 17 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 m okolo 11 stupňov a bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ale spočiatku miestami len slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: V hlavnom meste nehoda aj pokazané semafory. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu hlásite v Bratislave v križovatke Tomášikova Ružinovská smerom od Gagarinovej sa zdržíte 10 minút. V Bratislave v križovatke Trnavská cesta Tomášikova pri klientskom centre upozorňujete na nefunkčné semafory. Na Rožňavskej smerom do centra si preto počkáte asi 10 minút. Pozor na kolízne situácie. V Bratislave na Pražskej smerom do centra sa pri cestároch stojí 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút. Na rýchlosť pozor v sadoch nad Torisou v časti Bister smerom na Košice. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
4: Pezinok je skutočne jedno krásne mesto. Je to perla miest, najmä tou renesančnou výstavbou, ktorá sa nachádza priamo v meste. Aj keď mnohí, keď prechádzajú cez Pezinok, tak si to neuvedomujú.
5: A to už sme na našej ďalšej zastávke. Sme na úpätí Malých Karpát v Pezinku, meste, ktoré má vynikajúce predpoklady na pestovanie viniča.
4: Na jednej strane svahy Karpát sú natočené smerom na juh, čiže veľa slniečka. Na druhej strane čiastočne tu čadičové podložie, to znamená pôda, ktorá je mimoriadne vhodná na pestovanie viniča.
5: Malokarpatská vinárska oblasť je jednou z najkvalitnejších na Slovensku. Históriu vinárstva mapuje aj tunajší zámok.
4: Zámok je populárny tým, že tu bol aj národný salón vín a práve mnohými sortami vína a kvalitou vína je spojený aj Pezinok. Hoci pôvodne mestečko nevznikalo v žiadnom prípade ako mestečko vinárske, ale ako mesto baníkov.
5: V okolí sa totiž ťažilo zlato a striebro a dodnes je tu dom, ktorý túto minulosť pripomína. No a nie len minulosť, ale aj súčasnosť zdobí nedalekú Modru a jej prekrásnu majoliku.
6: Každý to má v oku, ten modrý pestrý dekor.
7: Typické motívy modranskej majoliky vychádzajú z prírody. Zobrazujú ruže, klinčeky, puky kvetov ozdobené listami. Maľujú sa na bielu podkladovú glazúru.
5: Zavítajte aj vy do tejto krajiny vína a ľudových tradícií.
0: No ktorá odroda červeného vína je v tejto oblasti najpopulárnejšia? Frankovka modrá alebo Cabernet? Za správnu odpoveď poslanú na náš mail slovensko@rozhlas.sk do 9. hodiny. Môžete dnes získať výnimočný wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s raňajkami a s neobmedzeným vstupom do wellness na zámku v Pezinku.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Rádio Slovensko.
1: Taliansko v týchto dňoch pozorne sleduje prípad odsúdeného klenotníka. Ten si má odsedieť 14 rokov väzenia za to, že pred rokmi zastrelil dvoch zlodejov, ktorí sa pokúšali o lúpež v jeho zlatníctve. Ale viac nám už povie naša spolupracovníčka v Miláne, Katarína Antenócio. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Táto kauza rezonuje najmä preto, že priamo otvára mimoriadne citlivú otázku hraníc legitímnej obrany a práva na ochranu vlastného majetku. Mario Rogero, odsúdený klenotník z provincie Cuneo, sa počas lúpeže rozhodol brániť. Pri streľbe zabil dvoch páchateľov a tretieho zranil. Proces, ktorý sa ťahal roky, nakoniec dospel k právoplatnému rozsudku, ktorý znel 14 rokov a 9 mesiacov odňatia slobody, čo mnohí považujú za neprimerane prísny verdikt. Aj samotný Rogero hovorí o doživotnom treste, keďže má už 72 rokov. Kým časť verejnosti ho vníma ako obeť systému, ktorej by mala byť udelená milosť, ďalší odsudzujú jeho prehnanú reakciu.
1: V prípade sa aktívne angažujú aj viacerí politici, napríklad Matteo Salvini už odsúdeného niekoľkokrát navštívil vo väzení.
2: Áno, okrem Matteo Salviniho sa v prípade angažuje aj premiérka Giorgia Meloni či minister spravodlivosti Carlo Nordio, ktorý osobne hovoril s prezidentom Sergio Mattarellom o možnosti udelenia milosti. Takéto aktivity ale môžu v konečnom dôsledku pôsobiť ako neprimeraný nátlak na hlavu štátu. Takisto viacerí právnici sa zhodujú na tom, že v prípade právoplatne odsúdených je na rade aspoň čiastočný výkon trestu. Prípad je tiež príliš medializovaný a reakcie naň prichádzajú až zo zámoria. Najnovšie sa k nemu vyjadril aj americký miliardár Elon Musk, ktorý si ako obyčajne nekládol pred ústa servítku a napísal, že odsúdenými mali byť samotní sudcovia a prokurátor.
1: Spomínajú sa aj ďalšie podobné prípady, ktorých aktéri neskončili vo väzení. V čom je tento odlišný?
2: Tak tento prípad sa od podobných incidentov líši najmä spôsobom, akým došlo k použitiu zbrane. Vyšetrovanie ukázalo, že Mario Rogero strieľal vo chvíli, keď už boli zlodeji na úteku, čo talianske právo kvalifikuje ako akt pomsty. Klenotník za lupičmi vybehol na ulicu, čím sa situácia zmenila na proaktívnu. Práve absencia bezprostredného ohrozenia v momente streľby bola kľúčovým faktorom pre sudcov pri určovaní viny. Ostatné prípady, v ktorých došlo k usmrteniu páchateľov, sa väčšinou odohrali v kontexte priamého fyzického ohrozenia.
1: Z Talianska informovala Katarína Antanúcio.
0: Rádio Slovensko.

0: drobná Adonix Rituál. Tento hit nám hrali aj naživo v Rádiu Slovensko a my milujeme slovenskú muziku a bude to aj krásny hit od skupiny Elán. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa. A bude aj Amy McDonald. I'm done. Krásne ráno.
1: Rádio Slovensko. Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
2: Druhé šance, odvaha robiť veci inak a číslo plné radosti i príbehov. Madame Eva prináša rozhovor so Soňou Borušovičovou, prieskum kolagénu, ktorý naozaj funguje, i unikátny pohľad na neveru pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský zvažuje nahradiť Alexandra Sirského na čele armády, píše agentúra Bloomberg. Šéf amerického FBI plánuje v polovici októbra navštíviť Rusko. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prehánky 17 až 29 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje nahradiť najvyššieho veliteľa armády Alexandra Sirského bývalým veliteľom pozemných síl Michailom Drapatým, a to v priebehu niekoľkých dní. Informáciu priniesla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje. Prezident si údajne vyberá zo zoznamu 11 potenciálnych kandidátov. Rozhodnutie však zatiaľ nie je konečné, zdôraznil druhý zdroj. Vo viacerých miestach na Ukrajine vypukli 15. júla protesty po odvolaní ministra obrany Michaila Fedorova v dôsledku konfliktu s Alexandrom Sirským. Riaditeľ amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie Cash Patel plánuje v polovici októbra navštíviť Rusko, kde ho najskôr príjme ruská tajná služba FSB. Šéf FBI zavítá do Moskvy a následne do Petrohradu. Nie je jasné, či sa Patel stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom či inými vysokými politickými predstaviteľmi. Rovnako nie je zrejmý dôvod jeho návštevy. Píše o tom spravodajský web Politico s odvolaním sa na nemenovaného amerického činiteľa a ďalší informovaný zdroj. Vodičský preukaz už nebude možné získať bez skončenej základnej školy. Tí, ktorí nemajú tzv. Nižšie stredné vzdelanie, sa do autoškoly nebudú môcť zapísať. Zmeny by mali platiť od septembra 2027. Ministerstvo vnútra hovorí o väčšej bezpečnosti na cestách a motivácii mladých získať minimálne základné vzdelanie. Hovorí štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská, po nej komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Že sa bude zvyšovať bezpečnosť, pretože budú zodpovednejšie pristupovať aj k tomu, akým spôsobom sa správať na ceste.
3: Každé šieste dieťa neukončí vlastne stredné vzdelanie bez diplomu a samozrejme to vedie k tomu, že nezamestnanosť týchto detí do budúcnosti je 38%.
1: Prudké prívalové dažde na severe Čile si vyžiadali najmenej 10 obetí a 4 ľudia sú nezvestní. Informovali o tom tamojšie úrady s tým, že v dôsledku extrémneho počasia bolo úplne zničených alebo výrazne poškodených vyše 1100 domov. Lejaky od minulého týždňa sužujú oblasť, ktorá je zvyčajne suchá. Zasiahli regióny Coquimbo a Atacama. Za hodinu napršalo toľko ako zvyčajne za mesiac. Čilský prezident José Antonio Kast.
4: Dokázali sme posúdiť, kedy vyhlásiť stav núdze v dôsledku katastrofy a požiadať v súlade s predpismi o aktiváciu ústavného stavu núdze v príslušných regiónoch či provinciách. Rozhodli sme sa, že tak urobíme v regióne Coquimbo.
1: Stav núdze umožňuje nasadenie armády, mobilizáciu pomoci, ale tiež obmedzenie slobody pohybu. Preteky kajak crossu sa na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City vyhrala Jessica Foxová. Naša Soňa Stanovská obsadila 9. miesto.
5: Musím povedať, že so svojím vstupom do majstrovstiev sveta som veľmi spokojná. Tá jazda bola rýchla, bola plynulá, bez veľkých chýb, takže teším sa na najbližšie dni.
1: Okrem Stanovskej postúpili z časovky do rozjazd klasického kontaktného kajak crossu aj Eliška Mintálová, Zuzana Paňková, Martin Halčin a Dávid Skubík. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 na juhu. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v hlavnom meste, kolóna na viazde do Popradu, pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave v križovatke Tomášikova Ružinovská smerom od Gagarinovej sa zdržíte asi 10 minút. O niečo ďalej v križovatke Trnavská cesta Tomášikova pri klientskom centre nefungujú semafory. Smerom do centra si preto počkáte 10 až 15 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na Pražskej aj na Vajnorskej smerom do centra pri pracoviskách cestárov. Predky Vysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozolca. V Bratislave v Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej cesty na Rusovskú cestu smerom z centra mesta. Obídete to po Einsteinovej a Viedenskej ceste alebo po Einsteinovej, Bosákovej a Jantárovej ceste. Po obchádzkach jazdia aj linky mestskej hromadnej dopravy. Rýchlosť si ustrážte v Sadoch nad Torisou v časti Bister smerom na Košice, v Ďurďošíku smerom na Košice a v Brekove smerom na Strážske. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: A veľmi rada pripomeniem otázku, ale takisto aj odpoveď a ideme odmeňovať, ktorá odroda červeného vína je v tejto oblasti najpopulárnejšia, Frankovka modrá alebo Cabernet. Boli sme v Pezinku.
7: Z červeného vína je najpopulárnejšia o niečo ďalej pestovaná Frankovka modrá. Možno aj kvôli tej legende, ktorá okolo nej vznikla, respektíve vďaka tomu, že Račania, ktorí ju pestovali, boli zároveň aj dodávateľmi cisársko-kráľovského dvora.
1: A veľmi dobre to vedel aj Jož Rábara z Banskej Štiavnice. Získavate výnimočný wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s raňajkami a neobmedzeným vstupom do wellness na Šimák, Zámok, Pezinok, platnosť do konca roka. A my vám, Jožko, blahoželáme, užite si to a Dedeker opäť zajtra.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Pekné leto prajeme z Rádia Slovensko, je 9 hodín 9 minút. Turistické útulne poskytujú útočisko pred zlým počasím a aj miesto na prenocovanie počas viacdňových túr. Niektoré majú svojho chatára, iné sú samoobslužné. Strážcovia prírody však zdôrazňujú, že prespávanie v národnom parku má svoje pravidlá, napríklad aj to, že návštevníci si odnášajú všetko, čo si prinesú, vrátane odpadu. Vedúci odboru stráže prírody správa Napant Dan Harťanský.
1: Taký základný rozdiel je ten, že v horskej chate si človek objednáva ubytovanie, je tam reštaurácia, môžu sa tam nájsť. Kdežto na útulni človek sa nemusí objednávať, proste funguje tam pravidlo, kto prv príde, ten prv spí a strava je vlastne z vlastných zásob. Návštevníci vlastne do útulne prichádzajú počas toho denného putovania. Tie útulne sú rozmiestnené zhruba na jednodenný pochod z bodu A do bodu B.
0: V útulni sa vyspí približne 70 ľudí. Turisti, ktorí sa nezmestia, môžu prespať v stane, ktorým vedia chatárke požičať. Pokračuje Emily, chatárka v útulni Ďurková.
2: Vždy každého ubytujeme. Rezervačky sa u nás nerobia, takže vlastne stačí prísť. V podstate sme otvorení celoročne, každý deň v roku, za každého počasia, keďže vlastne nie sme hotel. Tu sa spí jednu noc a pokračuje sa ďalej potom v turistike.

0: Ľúbim ťa, skupina Elán, je 9 hodín 13 minút, je to Rádio Slovensko. Výber zdravotnej poisťovne je jedným z najdôležitejších rozhodnutí. Možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu je do konca septembra s účinnosťou od začiatku januára. Hlavné mesto začalo s postupným nasvetcovaním národnej kultúrnej pamiatky Hrad Devín. Aktuálne nasvietené dominanty budú najvýraznejšie vnímateľné zo sútoku riek, nábrežnej promenády, mestskej časti Devín a prilahlej devínskej kobily. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Denná teplota 17 na severe a na juhu 29 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v hlavnom meste, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu hlásite v Bratislave v križovatke Tomášikova Ružinovská smerom od Gagarinovej sa zdržíte 10 minút. V Bratislave sa zdržíte aj pri cestároch na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina 5 minút, na Pražskej smerom do centra mesta 10 minút, na Jarošovej smerom na Bajkalsku 5 až 7 minút a na Vajnorskej smerom do centra mesta 10 minút. 10 minút stratíte aj v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Popradu z Hozolca. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. 2, 1, 2, 3.

0: Krásne ráno, je 9 hodín 17 minút, už si môžeme dovoliť ten dobrý pocit po dobre odvedenej práce alebo práci alebo robote. Poznáme to však, áno. Súhlasíš?
1: My už áno, ja súhlasím, určite súhlasím. Ale určite súhlasia aj všetci tí, ktorí už zažili dovolenku na Malte, pri ktorej si síce vôbec neoddychli, ale naopak dali si dokopy záhradu alebo si dokonca postavili aj celý dom. Dnes sa vás pýtame, či ste už niekedy niečo podobné zažili, že ste skutočne vymenili oddych a nejakú, ja neviem, dobrú knihu alebo nejaké príjemné cestovanie za hráble, lopaty alebo nejakú tú vrtačku.
0: No a poslucháči naši sú na tom ako?
1: Simona tento druh aktívnej dovolenky nezažila. Takéto voľno na prácu si vždy bral jej manžel a ona mu len pomáhala, ako vedela. Možno držala kladivo alebo také niečo, to aj ja väčšinou takto pomáham.
0: Meter.
1: Boris má za sebou niekoľko pracovných dovoleniek a hoci si po každej sľúbil, že už nikdy viac, nevyšlo mu to. Ale spätne vie, že odviedol kus dobrej roboty. No a toto sú vaše ďalšie odpovede.
2: Dobrý deň. Dovolenku som si vždycky rozdelila aj na oddych, aj na prácu. Byte okolo domu.
3: Nezabudnem na dovolenku na Malte pred 11 rokmi, keď v dome neostal kameň na kameni pomaly a prerábalo sa fakt takmer všetko. To bola nezabudnutelná dovolenka, ktorá trvala takmer fakt 4 mesiace.
1: Ani nezostal kameň na kameni.
0: 4 mesiace.
1: Takto na záver si ešte pripomeňme aj stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko. Ako si povedala už dnes skoro ráno, Gabika, naši poslucháči naozaj viac pracujú, ako čítajú. 78% z hlasujúcich dovolenku na Malte už zažilo.
0: Ale my by sme dopriali, keby to bolo opačne.
1: Určite,
0: možno sa toho dožijeme. Ďuro Šimko je už s nami. Vítaj, dobré ráno. Ty si zažil akú Maltu? Maltu alebo slovenskú Maltu?
4: Zažil som aj ozajstnú Maltu, ale aj presne tú, o ktorej hovoríte, ešte ako študent, keď som mal brigádu a tam som pomáhal na jednej stavbe, takže viem, čo to je. Letné prázdniny som zažil takéto pracovné, poctivo zarobené peniaze.
0: Čo si tam robil na stavbe?
4: Fúrikoval som a takéto iba pomocné práce. Samozrejme, nič som nemohol stavať. Ja nie som odborník na tieto veci, ale zažil som takú robotu. Je to ťažké.
0: Ťažko však.
4: Áno, samozrejme, tak ešte v lete, keď je horúčo.
0: Presne, tak akorát som na to myslela, že teraz je chladnejšie, tak pozdravujeme všetkých, ktorí nás počúvajú pri takejto manuálnej práci a fakt musia znášať aj horúčavy. My sme s vami, ale ako sa to hovorí v rádiovom žargóne, že kľúče od miešačky mal dnes Marcel Hostovecký za technikou, bola tu aj Kika.
1: A bola tu aj Gabika Anžibo.
0: Ja. Ďakujeme veľmi pekne, my sa opäť na vás tešíme aj zajtra ráno. Krásny deň prajeme. Dobré

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Nový čas prináša najväčšie momenty finále majstrovstiev sveta vo futbale, čo sa dialo na ihrisku i mimo neho. Pozor v Chorvátsku, na turistov číhajú zlodeji aj infekcie v letoviskách. Nové fotografie Michala Navaru, ako ho zmenil rozvod s Cibulkovou. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Slovo má Elena Koričanská.
4: Útočník dnes ráno pobodal dvoch turistov pri aténskej akropole, najnavštevovanejšej pamiatke v Grécku, píše agentúra AP. Polícia podozrivého muža, ktorý podľa nej zrejme trpí psychickými problémami, zadržala. Do nemocnice boli s bodnými zraneniami prevezený muž a žena grécko-amerického pôvodu. Britská polícia zaistila počas majstrovstiev sveta vo futbale falošné dresy v hodnote viac ako 18 miliónov libier. Svetový šampionát spôsobil prudký nárast predaja lacnejších verzií. No hasičský zbor aj vyšetrovatelia varujú pred ich vyššou horľavosťou a škodlivými látkami. Peruánska vláda na 2 mesiace vyhlásila stav núdze v centrálnej časti krajiny, kde sobotné zemetrasenie pripravilo o život najmenej 6 ľudí a ďalších 32 zranilo a spôsobilo aj vážne škody. Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré pred necelým mesiacom zasiahli Venezuelu, bol včera 5278, čo je o 70 viac oproti dňu predtým. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť alebo prehánky a 17 až 29 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
5: Kolóny v hlavnom meste aj na viazde do Martina. Pokračujeme dopravou. 5 až 10 minút stratíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina pri cestároch, v Bratislave aj na Jarošove smerom na Bajkalsku, tiež pri cestároch, v Bratislave na Vajnorské smerom do centra, takisto pri pracovisku cestárov, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Martina z Koštia nad Turcom po ceste číslo 65 a aj na viazde do Popradu z Hozolca sa stojí 5 až 10 minút. Medzi Hodrušou Hámrami, časťou Kopanice a odbočkou na Vysokú a v úseku Hontianske Nemce, Banská Štiavnica, Hronská Breznica opravujú cestári výtlky. Pri Banskej Štiavnici medzi Prachárňou a obcou Horná Roveň kosia trávu. Na rýchlosť pozor v Košiciach na konci Antárovej smerom na Južnú Triedu, v Svinici smerom na Bidovce a na viazde do Vranova na Topľov zo Sačurova. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Aj dnes odmeníme niekoho z vás lístkom, ktorý poteší celú rodinu. Je na ňom 600 bodov, ktoré môžete využiť na rôznych atrakciách vo Veľkej Rači Ošťadnici počas celého tohto leta. Opäť ale potrápime vaše básnické črevo. Počas najbližších 2 hodín môžete veršovať, pokúšať múzu a zložiť jednoduchú krátku básničku, v ktorej ale nesmie chýbať slovíčko zábava. Trúfnete si? Ja verím, že áno. 600-bodový lístok na letné atrakcie do Veľkej Rače za to isto stojí. Čakáme na vaše hlasovky, teda hlasové správy na WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24. Koho odmeníme za krátku básničku, kde bude slovíčko zábava, tak to prezradíme krátko po 11:30. Jakub Slovinec a Ďuro Šimko sú tu pre vás odteraz.
6: To

0: Počúvate Rádio Slovensko, aj dnes väčšinou podobné počasie, aké sme mali včera. Pekné predpoludne prajem meteorologičke Pavlíne Valovej. Pavlína, aké máme teraz na Slovensku počasie?
1: Krásne predpoludne prajem všetkým. Aktuálne máme na Slovensku slnečný charakter počasia. O niečo viac oblačnosti je na Kysuciach a Orave a takisto na juhu Banskobystrického kraja, ale nie je to oblačnosť, ktorej by vypadávali zrážky. Teplota už po ranných minimách stúpa, najchladnejšie je na Orave aj vďaka tej oblačnosti 13 do 16 stupňov, inak je to väčšinou od 16 do 21 na vo východoslovenskej nížine až do 24 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja do 23 stupňov a rovnako do 23 stupňov na západe Slovenska. Fúka nám mietor slabý až mierny, väčšinou západný až severozápadný, na východe miestami severný do 25 km/h.
0: Čo prinesú ďalšie hodiny?
1: Dnešný deň

0: bude v znamení tlakovej výše od severozápadu, ale zároveň od severu k nám bude zasahovať okraj studeného frontu, takže budeme mať slnečný charakter počasia, prechodne môže byť miestami zväčšená oblačnosť, ale len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Najväčšia pravdepodobnosť je na severe. Dnešný deň bude chladnejší, očakávame dennú teplotu na úrovni 23 až 29 stupňov, chladnejšie v Trenčianskom kraji, Žilinskom, na Spiši a Hore Hroní či krajnom severovýchode 17 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Čo potom tie ďalšie dni, bude podobne?
0: Zajtra bude veľmi podobný charakter počasia, takisto so zmenšenou oblačnosťou. Cez deň prechodne môže byť oblačnosti viac, ale len ojedinele s prehánkami. Denná nočná teplota zväčša na úrovni 15 až 10 stupňov, v údoliach až do 5 a denná teplota zajtra o stupeň nižšia, 22 až 27 stupňov. V severnej polovici Slovenska väčšinou 16 až 21 stupňov a stále severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Hovorí meteorologička Pavlína Valová. Pavlína, ďakujeme, pekný deň.
0: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: Brian Adams v útorkovom predpoludne Rádia Slovensko. Otvorme teraz aj jednu športovú tému. Slovan Bratislava dnes začína boj o Ligu majstrov.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Futbalisti Slovana Bratislava dnes odohrajú prvý súťažný zápas v novej sezóne. V druhom predkole Ligy majstrov nastúpia v Tbilisi proti gruzínskemu majstrovi Iberia 1999. Za Kaukazom je aj Samuel Prekop.
2: Cieľ Slovana Bratislava je v Gruzínsku jasný, vyhrať a ideálne čo najväčším rozdielom, aby bol pred budúco týždňovou odvetou v Bratislave v čo najlepšej pozícii. Belasi si včera večer po prílete boli obzrieť štadión a dnešného súpera majú dopodrobná rozanalizovaného, stredopoliar Peter Pokorný.
3: Tak štadión vyzerá fajn, je to veľké, obrovské, takže vyzerá to také mohutne, dúfam, že prídu aj nejakí ľudia, aj bola dobrá atmosféra. Trávnik tiež vyzerá v poriadku a zápas očakávame ťažký, myslím, že sme sa nachystali dobre na to a bude iba na nás, ako ten zápas bude vyzerať.
2: Ako už názov klubu napovedá, Iberia 1999 nemá bohatú históriu, ale na gruzínskej futbalovej mape ide už o etablovanú značku. Tento tím ovládol miestnu najvyššiu súťaž, ktorá sa hrá systémom jar-jeseň už dvakrát po sebe. Na čele tabuľky je aj teraz. V pozícii favorita napriek tomu pricestoval do Gruzínska Slovan, ktorý si však na seba nechce utvárať zbytočný tlak.
3: Videli sme pár videí o tom superovi, hlavne z tých predošlých zápasov, čo hrali to predkolo pred ním. Je to dobrý tím, keď ho necháte hrať. Samozrejme, nachystali sme si niečo, poznáme gruzínske týmy, sú to dobrí hráči, keď ich necháte hrať, ale nemajú radi možno tvrdú hru alebo keď ich dostupujete, takže musíme hlavne dodržiavať tie veci, čo sme si stanovili na tréningoch a ja myslím si, že ten zápas zvládneme, keď budeme koncentrovaní a dodržiavať tie úlohy naše.
2: Do tréningu na ihrisku sa už po zranení zľahka zapojil Nino Marcelli. Slovanu však na poslednú chvíľu vypadol zo zostavy Tigran Barsegian, ktorý nezasiahne ani do odvety. K dispozícii na teraz ešte nie je ani najnovšia akvizícia. Panamský reprezentant Christian Martin.
4: Všetci hráči, ktorí s nami cestovali, sú v poriadku, máme iba zo pár absencií. Martinez v podstate iba prišiel s Panami, takže má za sebou veľa lietania. Dali sme mu krátke voľno, pretože hral aj na majstrovstvách sveta. Nie je to jednoduché, absolvoval skupinovú fázu a potom mal nejaký čas na odpočinok a bol s rodinou. Potom sa už pridal k nám.
2: Slovan Bratislava príchodom Jaju Turého, o ktorého bol mimochodom na predzápasovej tlačovej konferencii v Gruzínsku veľký záujem zo strany domácich médií i priaznivcov, vstúpil do akejsi novej éry. Fanúšikovia Belasích sú zvedaví, akým štýlom sa bude prezentovať ich tým pod vedením nového realizačného štábu. Skúsený obranca Kenan Bajrič verí, že veľké zmeny povedú k pozitívnym rezultátom.
5: Nový tréner, všetko je nové, takže bude to niečo iné. Druhý štýl igre a druhú taktiku, všetko je niečo iné. Dúfam, že to ukážeme, že bude lepšie, pretože stále sme mali tie prvé zápasy, sme mali trošku problém s tým, ale dúfam, že sme teraz pripravení 100% a to bude lepšie teraz.
2: Stretnutie Iberia Tbilisi so Slovanom Bratislava má úvodný výkop naplánovaný na 18. hodinu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Ku koncu tejto hodiny pripájame jedno upozornenie pre vás, ktorý nás počúvate na frekvencii 97,3 MHz. Vysielač Rožňava Dievčia Skala bude mať od 10. do 18. technickú prestávku. S nami môžete ostať ale aj naďalej, je to vďaka mobilnej aplikácii, prípadne na našom webe radioslovensko.sk. Za tým už len krátky pohľad do zoznamu pesničiek, ktoré hráme po 10. Okrem iných The Weeknd, The Blinding Lights, v úvode hodiny Celeste Buckingham. Milí budúci, ostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nákup českých bojových lietadiel pre slovenskú armádu je podľa ministra obrany možný. Klienti skrachovanej cestovnej kancelárie Solvex majú zákonnú ochranu. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prehánky 17 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Nákup českých ľahkých bojových lietadiel Skyfox pre slovenskú armádu je opäť v hre. Po minulotýždňovom stretnutí s českým partnerom to naznačil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD s tým, že L-39 by mohli využiť slovenské ozbrojené sily okrem iného aj pri obrane voči dronom.
2: Tento Skyfox, ktorý dnes môže plniť úlohu aj veľmi efektívneho drone huntera, alebo teda nejakého ochrancu pred predovšetkým diaľkovými dronmi, ktoré majú relatívne nižšiu rýchlosť a ich likvidácia stíhacími lietadlami je určite menej efektívna ako práve týmito viacúčelovými lietadlami.
1: Poslanec SAS Juraj Krúpa sa v minulosti vyjadril, že nespochybňuje potrebu modernizovať letku podzvukových lietadiel, ale nemalo by sa to robiť bez súťaže.
3: Ale prečo by to malo byť zrovna české, keď by sa mohla urobiť súťaž, kde by sa mohli prihlásiť Taliani, Juhokoreci a ďalší, ktorí vyrábajú?
1: Potom, keď včera cestovná kancelária Solvex vyhlásila platobnú neschopnosť, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr uviedla, že klienti, ktorí si zakúpili zájazd v tejto cestovnej kancelárii, majú nárok na zabezpečenie bezplatnej repatriácie na Slovensko a na vrátenie peňažných prostriedkov za zaplatené ešte nečerpané služby. Cestovná kancelária Solvex mala zabezpečenú formu poistenia pre prípad úpadku v súlade s platnou legislatívou. Špecializovala sa na cenovo dostupné zájazdy najmä do Bulharska. Spoločnosť na svojej internetovej stránke uviedla, že príčinou problémov je najmä výrazný rast cien palív a služieb v cestovnom ruchu v dôsledku napätej geopolitickej situácie, dlhodobý konkurenčný tlak na udržanie nízkych predajných cien, ako aj úpadok jedného z významných zahraničných obchodných partnerov. Čína a Rusko mali vojenské cvičenie s ostrou streľbou vo výlučnej ekonomickej zóne Japonska. Oznámilo to Tokio s tým, že lode sa podľa neho pohybovali nedaleko ostrova Okinotori, najjužnejšieho japonského kúska pevniny, ktorý je od metropoly krajiny vzdialený vyše 1700 kilometrov. Miestne médiá píšu, že podobné manévre nie sú podľa medzinárodného práva zakázané. V regióne však zvyšujú napätie. Incident komentoval japonský minister obrany Shinjiro Koizumi.
4: China conducted a missile launch from a submarine.
5: Čína v oblasti nedávno strieľala z ponorky. Preletov čínsko-ruských bombardérov sme už napočítali 10 a teraz spolu nacvičujú pri našich vodách. Je to len ďalší dôkaz ich prehlbujúcej sa vojenskej spolupráce. A čo sa deje v Európe a vo východnej Ázii, nie sú dve rozdielne veci. Všetko spolu súvisí.
1: Banskobystrické Štiavničky dnes privítajú najvýznamnejší atletický meeting na našom území. Legendárna PTSK napíše už 61. kapitolu a podujatie so strieborným štatútom prinesie viacero svetových, ale aj domácich hviezd na čele Zemou Zapletalovou. Na stovke aj dvestovke sa predstaví Jan Volko, ktorého čaká jubilejný 10. štart na PTSK.
6: Je to super, toľko rokov pretekať a myslím si, že napriek tomu, že už je to relatívne dlho, tak ešte stále mám chuť bojovať ďalej a plniť si nejaké sny a ciele. Verím, že som dobre pripravený a že som schopný podať dobrý výkon.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 na juhu. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Vypnuté semafory v Senici aj oslaby v Košariskách. Pokračujeme správami z dopravy. Následky staršej nehody odstraňujú v Bratislave na Tomášikovej pri Dome kultúry Ružinov. Smerom na Ružinovskú sa zdržíte 5 minút. V Bratislave si pri cestároch počkáte na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina 5 minút, na Jarošovej smerom na Bajkalsku 5 až 10 minút a na Vajnorskej smerom do centra 10 minút. Rovnako 10 minút sa stojí aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, na vjazde do Popradu z Hozolca a v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske pri cestároch. V centre Senice na hlavnej svetelnej križovatke nefungujú semafory, počítajte s kolónami. V Košariskách sú dnes oslavy narodenia Milana Rastislava Štefánika, počítajte so zvýšeným pohybom chodcov a vozidiel armády a záchranárov. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Je Chorvátsko naozaj drahšie ako iné letné turistické destinácie? Portál Index porovnával ceny ubytovaní, paliva či stravy v mnohých európskych takýchto miestach, kam chodia turisti. Výsledok prezradíme v prehľade zo zahraničnej tlače. Vyberieme sa aj do Spojeného kráľovstva, kde sa menila vláda. Nový premiér chce v krajine zaviesť nový ekonomický a politický model. Viac povieme o pár minút.

0: Všetkým pekné predpoludnie. Demonštrácie v ukrajinských uliciach, ale aj kybernetický útok v Rumunsku. Je tu prehľad zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko.
0: A štúdiu je Miroslava Neira Kožar Hospodárová. Začneme v Spojenom kráľovstve. Nový britský premiér Andy Burnham predstavil svoj kabinet.
2: Sľúbil aj zníženie dane. Všimne si to portál BBC. V októbri zruší DPH na účtoch za elektrinu. Z 5% pôjde na nulu. Ide o prvé významné politické rozhodnutie vo funkcii premiéra. Bežnej domácnosti tým ušetrí asi 45 libier ročne. Opatrenie platí ale len do konca fiškálneho roka. Po tomto termíne má byť súčasťou rozpočtu, vysvetlili. Je to predstavované tiež ako signál o prioritách jeho vlády. Po príchode do úradu vyhlásil, že chce dať ľuďom, ktorí zápasia s rastúcimi životnými nákladmi, priestor na vydýchnutie. Viac sa chce sústreďovať na domácu scénu, než na zahraničie, komentuje El Pais.
0: Na Ukrajine medzi tým pokračuje kríza, ktorá vznikla po výmene ministra obrany Michaila Fedorova.
2: Do ulic na podporu bývalého ministra minulý týždeň vyšli tisíce, najmä mladých ľudí, teraz majú od pondelka prestávku. Prezident Zelenský od začiatku hovorí, že mladý muž považovaný za digitálneho guru zostane v jeho týme. Experti však varujú, že ak výraznejšia zmena nepríde do piatku, kartonová demonštrácia sa zmení na všeobecnú. Včera sa skloňovalo, že v hre môže byť aj výmena vrchného veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny Oleksandra Sirského. V rozhovore pre portál NV ukrajinský historik a profesor Hrecak vysvetľuje, že sa teraz vlastne rozhoduje medzi dvoma stratégiami vedenia vojny. Ide zrejme o jeden z prelomových momentov pre krajinu.
0: A čo ty myslia?
2: Jedna cesta je armáda, ktorá akoby mrhá ľudskými životmi, a druhá verzia je podľa historika zameraná na práve človeka. Sovietská armáda alebo teraz ruská sú podľa neho príkladom toho, kde sa nešetrí, neberú sa do úvahy náklady, hlavné je dosiahnuť úspech na fronte neraz za veľkú cenu, a tá druhá je zjavne chápaná ako stratégia NATO alebo izraelskej armády, kde človek, ľudský život má vysokú hodnotu, kde sa snažia využívať skôr moderné technológie. Historikovi sa zdá, že práve o tom sa Ukrajina rozhoduje, stojí na rad ceste a má si vybrať, podľa akých štandardov bude pokračovať, a od toho, akú formulku si zvolí, bude do značnej miery závisieť aj osud vojny a samozrejme aj krajiny.
0: No ale Fedorov sa na post ministra obrany zrejme nevráti.
2: Nie, s tým sa podľa článku neráta, ale protesty v uliciach, ktoré niektorí kritizujú ako vnútorný rozvrat, podľa profesora ukazujú, že na Ukrajine pretrváva politická kultúra, ktorá odmieta monopolnú moc a bráni štátu vrácať sa späť a stávať sa podobným Rusku.
0: Inú tému ceny letných dovoleniek porovnáva chorvátsky portál.
2: Konkrétne Index sa podujal na rozsiahlu porovnávaciu štúdiu a hľadal odpoveď na otázku, či je Chorvátsko proti ostatným mediteránnym krajinám naozaj také drahé, ako sa neraz tvrdí v komentároch domácich aj zahraničných médií. Vyberá Gregor Martin Papuček.
3: Chorvátsky Index porovnáva ceny za ubytovanie v obchodoch, kempingoch, na čerpacích staniciach, za parkovanie či verejnú dopravu vo vybraných letoviskách v Španielsku, Taliansku, Grécku a Turecku. Ide o navštevované turistické strediska v letnej sezóne, tak je tu na prvom mieste ubytovanie v auguste pre štvorčlennú rodinu v apartmáne veľkom aspoň 40 štvorcových metrov. Najdrahšia je Costa Brava s 2354 eurami na týždeň. Na druhom mieste je Riviera Romagnola 1837, nasleduje Makarská Riviera 1820, grécka Cassandra 1365 a najlasnejšia je Antalya 907 eur, z čoho vyplýva, že Chorvátsko je približne na rovnakej úrovni ako Taliansko. Pohonné látky sú najdrahšie v Grécku a Taliansku. Chorvátsko je v strede tohto pelotónu. Reštaurácie, tie sú pre Chorvátsko neuralgické, pretože vyšli v tomto porovnaní ako najdrahšie. Na Makarskej 113, v Antalii 65 eur pre štvorčlennú rodinu. Na rad prišli aj supermarkety pre jednoduchosť online. Chorvátsko aj tu dopadlo ako najdrahšie. Rovnako vysoko vedie aj hľadiac na ceny kempingov. Celkovým ponaučením z prieskumu je to, že chorvátske pobrežie sa mení v tomto roku na jednu z najdrahších destinácií, píše portál Index.
0: Jediný kybernetický útok dokázal na niekoľko dní prakticky zastaviť obchodovanie s nehnuteľnosťami v celom Rumunsku.
2: Hackeri napadli Národnú agentúru pre kataster a evidenciu nehnuteľností. Keďže Rumunsko funguje v tejto oblasti takmer úplne digitálne, výpadok systémov okamžite ochromil predaj bytov, domov aj pozemkov. Viac v rumunských médiách zisťovala Katarína Chovančáková.
4: Zrazu prestal fungovať centrálny systém, online služby, e-maily aj aplikácie, ktoré denne využívajú notári, právnici, geodeti či zamestnanci úradu. Nebolo možné zapisovať prevody vlastníctva ani registrovať hypotéky. Notári nemohli overiť kúpne zmluvy a občania si nevedeli vybaviť výpis listu vlastníctva. Rumunský realitný trh sa tak prakticky zastavil práve v čase, keď sa mnohí snažili dokončiť kúpu nehnuteľnosti ešte pred zvýšením DPH z 9 na 21%. Rumunské úrady spočiatku hovorili o technických problémoch, neskôr však pre Gepatro Media potvrdili, že za výpadkom stál kybernetický útok. Podľa vyšetrovania nešlo o sofistikovaný útok, ale o zneužitie známych zraniteľností a uniknutých prihlasovacích údajov. K útoku sa prihlásil aktér vystupujúci pod menom Y2Breach, pravdepodobne z Alžírska. Tvrdil, že získal interné databázy, prihlasovacie údaje aj zdrojové kódy systému Etera a následne ich ponúkal na predaj. Portál CyberNews zároveň píše, že po neúspešnom pokuse o vydieranie mal zmazať časť odsudzených dát. Pozitívnou správou podľa rumunských médií je, že databázy s údajmi o vlastníkoch, hraniciach pozemkoch, mapách či hypotékach neboli poškodené. Úrad mal navyše offline záložné kópie, ktoré umožňujú obnoviť systémy.

0: Rádio Slovensko.
1: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Nikdy nie je zlé myslieť na možné nepríjemnosti už vopred a platí to aj vtedy, ak sa vyberiete so svojimi domácimi miláčikmi na cesty. Pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aj pes, aj mačka by mali mať svoju vlastnú lekárničku. Najmä keď ideme na cesty, nie je to prehnaná starostlivosť. Juraj, čo by v tej lekárničke malo byť?
3: Mal by som navštíviť veterinára a poprosiť ho, aby mi zostavil malinkú lekárničku, ktorá nemá slúžiť na to, aby ja som vedel ošetriť všetky problémy psa, ale má slúžiť na to, že keď som niekde v hlbokej prírode a môjmu psovi sa stane nejaký drobný úraz alebo čokoľvek, mal by som ho vedieť pomocou tej lekárničky zastabilizovať tak, aby som ho dokázal doniesť k najbližšiemu veterinárovi. Lekárnička by preto mala obsahovať nejaký sťahovací obväz, nožnice, dezinfekciu a ja osobne si nosím v lekárničke aj niečo, čo sa nazýva glukóza, takmer čistý cukor, ktorý veterinár by síce pichol priamo do žily, ale ja dám túto glukózu v prípade napríklad anafylaktického šoku psovi vypiť, aby sa mu jednoducho dostala do krvi a trošička mu pomôže s tým jeho trápením. Ak idem na dlhšiu dovolenku, mal by som myslieť aj na liečiky od veterinára, ktoré zastavia hnačku alebo vracanie. Tento istý parameter by mal byť aj pri mačke. Ku mačke akurát pridám jednu vec navyše, uterák, taký naozaj veľký, do ktorého pred každým ošetrením treba mačku zabaliť, aby ma nedoškrabala, nedodriapala a so zabalenou mačkou sa dá naozaj efektívne pracovať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone.

0: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
1: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
0: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: V štúdiu je Elena Koričanská.
4: Rusko tretí deň po sebe útočí na plynárenské zariadenia v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, oznámila ukrajinská plynárenská firma Naftogaz. V Charkovskej oblasti udreli ruské sily kazetovou muníciou na obytné domy. Jeden človek podľa serveru Ukrajinská pravda zahynul a 8 ďalších utrpelo zranenia. Telegramový portál Astra informoval, že v ruskom Lipecku, juhovýchodne od Moskvy, v noci na dnes vypukol požiar v elektrárni. Vláda nového britského premiéra Andyho Burnhama plánuje od 1. októbra zrušiť 5% sadzbu DPH na elektrinu pre domácnosti. Výpadok v štátnom rozpočte chce financovať zrušením plánovaných digitálnych občianskych preukazov. Podľa televízie BBC tým priemerná domácnosť ušetrí asi 45 libier ročne. Zrušením programu plánovaných digitálnych občianskych preukazov vláda ušetrí 1 800 miliónov libier počas nasledujúcich 3 rokov a zrušením DPH na elektrinu príde o príjmy 850 miliónov libier v tomto finančnom roku. Najmenej 9 ľudí zomrelo a ďalších 25 je nezvestných potom, keď sa včera na severe Indie zrútil rozostávaný tunel v rámci projektu vodnej elektrárne. Za zrútenie tunela môže podľa prvotných zistení výbuch. Príčiny vyšetrujú. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť alebo prehánky, 17 až 29 stupňov. Je 10 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nové nehody v Nitre a na Orave, ponúkame pohľad na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu dodávky s kamiónom v Nitre na Cabajskej v križovatke s výjazdom na R1. Krátko sa zdržíte. Pred Lochcov smerom z Námestova pri Ťapešove skončila dodávka prevrátená mimo cesty, prejdete striedavo. Následky staršej nehody odstraňujú v Bratislave na Tomášikovej pri Dome kultúry Ružinovu. Smerom na Ružinovskú sa zdržíte 5 minút. 5 až 10 minút stratíte v Bratislave pri pracoviskách cestárov na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina a na Jarošovej smerom na Bajkalskú. V Košiciach na moste VZ smerom na Vyšné Opatské sa pri cestároch stojí 15 minút. V centre Senice na hlavnej svetelnej križovatke nefungujú semafory, počítajte s kolónami. V Košariskách sú dnes oslavy narodenia Milana Rastislava Štefánika, počítajte so zvýšeným pohybom chodcov a vozidiel armády a záchranárov. V Bratislave v Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej cesty na Rusovskú cestu smerom z centra mesta. Obídete to po Einsteinovej a Viedenskej ceste alebo po Einsteinovej, Bosákovej a Jantárovej ceste. Po obchádzkach jazdia aj linky mestskej hromadnej dopravy. Pripomíname uzáveru D3 medzi Svrčinovcom a Poľskom pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Rýchlosť merajú v Podbrezovej v časti Lopej v oboch smeroch. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Existuje vôbec nejaká strava, z ktorej sa nepriberá? Zdá sa, že áno, a možno ju máte aj doma.
6: Zo zeleniny majú najmenej energie zelená listová zelenina alebo napríklad kalerab, prípadne uhorka. Môžeme ich jesť koľko chceme, nikdy z toho nepriberieme. Získame veľmi veľa vlákniny, ktorá nás zasíti, vitamíny, minerály a ešte nás dokážu aj hydratovať.
3: Zelenina pomáha aj pri jednom celkom užitočnom triku, ktorý oceníte, ak si poctivo strážite svoju hmotnosť. Čo to je, povieme už o chvíľu.

0: Počúvate Rádio Slovensko, pre niekoho je to celoživotná výzva. Udržať si hmotnosť nemusí byť pre každého jednoduché, no existujú spôsoby, ako si pomerne ľahko pomôcť.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Ak nechcete zbytočne priberať, jeden šikovný trik by mohol tak trošku oklamať váš žalúdok a pritom udať všetko, čo potrebuje. Viac o ňom zisťovala Barbara Štubňová.
2: Väčšinou si dávame na obed polievku, potom druhé jedlo so šalátom. Dnes vyskúšame iný postup. Kde si som totiž čítala, že najlepšie je začať šalátom. Tak som sa na to opýtala experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
3: Začať jedlo šalátom alebo zeleninou môže byť dobrý trik, najmä ak chceme zvýšiť príjem zeleniny a prirodzene znížiť energetickú hodnotu celého obeda alebo zároveň zvýšiť pocit zasýtenia už v úvode jedla.

0: Zelenina totiž to obsahuje veľa vody a vlákniny, ale zároveň málo energie. Ak ju zjeme ako prvú, čiastočne zaplní žalúdok a spomalí tempo jedenia a rovnako celková zjedená porcia, a teda často je energia, je nižšia.
1: K hlavnému jedlu sa potom dostaneme už s čiastočne naplneným žalúdkom, takže toho až tak veľa nepojeme.
0: Dôležité však je, aký šalát si dáme. Zelenina pokvapkaná olivovým olejom alebo ľahkým jogurtovým dressingom je niečo úplne iné než šalát zaliatý veľkým množstvom majonézy, oleja, syra alebo krutonov. Takýto šalát môže mať pokojne viac energie ako hlavné jedlo. Začať obed šalátom teda nie je žiadny zázrak. Je to skôr taká taktika, ako zvýšiť objem jedla a pritom je spomalšie a prijať viac zeleniny v menšom množstve kalórií.
1: A už len doladíme detaily.
0: Za mňa odporúčam. Začnite napríklad tým, že zjete polovicu šalátu. Začnite napríklad tým, že zjete polovicu šalátu pred hlavným jedlom a polovicu súčasne s jedlom. Dôležité však ostáva najmä to, či ten šalát vôbec máme.
1: Viac zeleniny v jedle naozaj nikomu neuškodí a v lete sú na to ideálne podmienky.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Všetkým pekné útorkové predpoludnie. Je to už známa skutočnosť, ktorú ale treba riešiť. Slovensko starne.
1: Rádio Slovensko.
0: Pôrodnosť u nás vlani klesla na historické minimum a počet obyvateľov sa medziročne znížil o viac ako 10 tisíc. Na dôsledky starnutia populácie upozorňujú aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Inštitút finančnej politiky či Národná banka Slovenska. O tom, ako sa bude demografická krivka vyvíjať v najbližších 10 ročiach, sa rozprávala redaktorka Kamila Chomová s demografom Borisom Váňom.
2: Aktuálny aj očakávaný demografický vývoj prinesú pre Slovensko komplikácie a problémy. Príčin tohoto stavu je viac, ale tou hlavnou príčinou je veľmi nízka pôrodnosť, ktorú máme na Slovensku už viac ako 30 rokov.
3: Ako sa bude demografická krivka na Slovensku pohybovať v najbližších 10 ročiach?
2: Počet obyvateľov do budúcna môže významne ovplyvniť migrácia. Určite však treba počítať so znížením počtu obyvateľov pod hranicu 5 miliónov. Starnutie obyvateľov bude najintenzívnejšie počas najbližších troch 10 ročí. Do roku 2060 sa priemerný vek obyvateľov zvýši takmer 7 rokov. Čo sa týka produktívneho obyvateľstva, tam by mal byť počet nižší do roku 2060 približne o 1 milión, čo je viac ako polovičné zníženie. A počet seniorov vo veku nad 65 rokov by mal vzrásť o viac ako 500 000 osôb, čo je zvýšenie takmer o polovicu.
3: Ako tento vývoj ovplyvní našu ekonomiku a trh práce?
2: Prechod veľkého počtu obyvateľov z produktívneho veku do poproduktívneho bude znamenať zásadné dopady predovšetkým pre trh práce, sociálne poistenie, zdravotníctvo a sociálne služby. Pre slovenskú ekonomiku prinesie výrazný úbytok pracovnej sily a jej starnutie.
3: Ako sú na tom okolité krajiny?
2: Keď teraz porovnáme len krajiny Európy, je podobný ako je u nás. Tá situácia na Slovensku je nepriaznivejšia v tom, že proces ktoré prebiehajú, sú veľmi intenzívne alebo intenzívnejšie ako vo väčšine ostatných krajín a je to spôsobené výrazne nepravidelnou vekovou štruktúrou obyvateľov. Nepravidelnosť vekovej štruktúry zintenzívňuje tie zmeny a to spôsobuje, že sa najťažšie reaguje.
3: Je Slovensko podľa vás pripravené čeliť dôsledkom starnutia populácie?
2: Podľa môjho názoru nie je. Absentuje systém opatrení, ktorý by dokázal prispieť ku zvýšeniu pôrodnosti na jednej strane a k eliminácii nepriaznivých dopadov demografického vývoja na spoločnosť na strane druhej.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Do you remember, baby?

0: Vianoce naladené na Rádio Slovensko. V tej nasledujúcej hodine pozerám do zoznamu pesniček, ktoré vám budeme hrať okrem iných aj Lepa, Jaco a ich Sushi. A je tam samozrejme aj ďalšia skladba v podaní Jale Farben Fading. A ten zoznam je samozrejme veľmi bohatý, určite si nájdete tú svoju skladbu. Prajme pekný deň.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker. Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Nový čas prináša najväčšie momenty finále majstrovstia sveta vo futbale. Čo sa dialo na ihrisku i mimo neho? Pozor, v Chorvátsku na turistov číhajú zlodeji aj infekcie v letoviskách. Nové fotografie Michala Navaru, ako ho zmenil rozvod s Cibulkovou. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za euro 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Návrhy systémových zmien k posilneniu ochrany obeti násilia už začínajú mať podobu konkrétnejších legislatívnych návrhov. India si predvolala ruského diplomata pre tragický útok na loď v Odese. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prehánky, 17 až 29 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Ochranou žien pred násilím sa zaoberal okrúhly stôl parlamentného ľudskoprávneho výboru. Dôvodom bola nedávna vražda ženy v Gelnici a ďalšie podobné prípady. Rokovanie zvolala predsednička výboru Lucia Plaváková z PS.
2: Sú potrebné legislatívne zmeny ako zavedenie trestného činu domáceho násilia, či ochrana detí v násilných domácnostiach, vrátanie zohľadnenie násilia v civilných konaniach pri rozhodovaní o starostlivosti o deti.
1: Polícia navrhuje sprísniť trestné sadzby v prípade, ak bol trestný čin spáchaný na chránenej osobe a aby takéto prípady riešil policajný vyšetrovateľ, pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
3: Navrhujú záväzné informovanie obzvlášť zraniteľných obetí, najmä obetí domáceho násilia o prepustení páchateľa na slobodu. Takisto iniciovali, aby pri výsluchoch spomínaných obetí bol prítomný aj prokurátor, alebo bol výsluch ním vykonaný.
1: Ministerstvo spravodlivosti chce balík opatrení predstaviť koncom júla. Pri príležitosti 146. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika prezident Peter Pellegrini skonštatoval, že je potrebné mať v úcte vzdelanosť, no byť tiež pripravený brániť svoju slobodu. To je podľa neho odkaz velikána, ktorý svojim významom a schopnosťami presiahol svoju dobu aj hranice Slovenska. Štefánik si podľa neho vedeckou prácou vydobil rešpekt, ktorý mu pomáhal naplňať politické ciele. V rozhodujúcej chvíli prejavil podľa hlavy štátu výnimočné schopnosti aj ako vojak. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje nahradiť najvyššieho veliteľa armády Oleksandra Sýrského bývalým veliteľom pozemných síl Michailom Drapatým. S odkazom na svoje zdroje o tom informuje portál Bloomberg. Časť obyvateľstva vyjadrila nesúhlas s najnovšími zmenami na najvyšších pozíciách spojených s vojnou potom, keď prezident minulý týždeň zbavil funkcie šéfa rezortu obrany Michaila Fedorova, ktorého mnohí považujú za kľúčového reformátora vojenskej taktiky Ukrajiny s dôrazom na moderné technológie. Do ulic Kyjeva vyšli aj včera na protest stovky ľudí.
4: Som bývalý vojak, je pre mňa preto veľmi dôležité, aby boli na čele tí správni ľudia, ktorí armáde skutočne pomôžu dosiahnuť víťazstvo.
5: Väčšina našich príbuzných a priateľov teraz slúži vo vojne. Videli sme tú eufóriu, ktorá ich zaplavila, keď sa ministrom obrany stal Michail Fedorov. Zrazu sa však rozplynula a nahradila ju beznádej. A keďže oni nás bránia tam na fronte, my sa za nich musíme postaviť tu.
1: India si pre smrť štyroch svojich námorníkov po ruskom nedeľnom útoku na nákladnú loď v ukrajinskom prístave Odesa predvolala ruského charge d'affaires Vladimíra Ladanova. India mu oznámila, že údery na obchodné lode prinášajúce civilné obete sú nepriateľné. Nedeľný útok na loď, na palubu ktorej sa nakladala kukurica, podľa správy ukrajinských námorných prístavov zabil 10 ľudí. Zasiahnuté plavidlá podľa Moskvy prevážali vojenský náklad. Titul majstrov sveta španielskej futbalovej reprezentácie oslavovali v uliciach Madridu približne 2 milióny ľudí. Po návrate z Ameriky v skorých popoludnejších hodinách prijali členov španielskej reprezentácie kráľ Filip VI, jeho manželka kráľovna Letícia a ich dve céry, princezna Leonor a infantka Sofia. Mužstvo následne absolvovalo zdvorilostnú návštevu u premiéra Pedra Sancheza. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 na juhu, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
8: Nové nehody v Partizánskom a v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na nové nehody upozorňujete v Partizánskom na Mostovej, smerom z Nitrianskej sa zdržíte pol hodiny, v opačnom smere 10 minút a v Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Furče narazilo auto do stĺpa. Blokovaný je pravý jazdný pruh. V Nitre na Cabajskej v križovatke s výjazdom na R1 sa zrazila dodávka s kamiónom. Na zjazde z diaľnice R1 pozor na dobrozdievanie do kolón. Smerom z centra Nitry sa zdržíte 15 minút. Pred Lokcov smerom z námestova pri Ťapešove skončila dodávka prevrátená mimo cesty, prejdete striedavo. V Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku stratíte pri cestároch 5 až 10 minút. V Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske sa pri cestároch stojí 10 minút. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Za hlučnú zábavu do noci upratovacie práce ako trest. Už niekoľko dní platí novela zákona o priestupkoch, s ktorou prišlo ministerstvo vnútra. Nie vždy bolo totiž jednoduché dostať od previnilcov peniaze, ak dostali pokutu. A tak je tu možnosť v úvodzovkách potrestať s nejakou prácou vo verejnom záujme. O tom, čo táto zmena prináša, budeme hovoriť už o pár minút.

0: Útorok predpoludní máte naladené Rádio Slovensko. Namiesto pokút užitočné obecné práce. Od polovice júla nadobúda účinnosť novela zákona o priestupkoch z dielne ministerstva vnútra. Preto napríklad za rušenie nočného pokoja alebo vandalizmus môže previnilec dostať ako trest napríklad vyčistiť chodník na ulici. S podrobnosťami je v štúdiu Adrian Tótezer.
1: Dobrý deň.
0: Adrian, čo presne teda táto novela zákona prináša?
1: No, novela má rozšíriť možnosti riešenia priestupkov aj o inú formu sankcie, než je samotná pokuta, umožní zohľadňovať individuálne možnosti páchateľov, ide najmä o časté prípady, keď financie nie je možné vymôcť, prípadne peňažná pokuta nie je dostatočným odstrašujúcim prostriedkom. Najväčšou novinkou však je zavedenie menších obecných prác, teda čistenie, upratovanie a podobne.
0: No a ako budú tieto obecné práce fungovať?
1: No, o ich uložení rozhoduje správny orgán a pred samotným rozhodnutím musí vec prerokovať s obcou. Rozsah prác je od 20 do 150 hodín, pri mladistvých je to menej, teda od 10 do 75 hodín. Výnimku majú dlhodobo práceneschopní a invalidní páchatelia. Pôjde o prácu v prospech obce so zameraním na zlepšovanie životného prostredia, starostlivosť o kultúrne dedičstvo, podporu vzdelávania, poskytovanie sociálnych služieb či rozvoj komunitnej činnosti. Páchateľ si musí odpracovať sankciu bez nároku na nejakú odmenu do jedného roka.
0: No, peňažné pokuty ale týmto nemiznú, dokonca sa zvýšili.
1: Zvýšili, napríklad horná hranica pokuty za rušenie nočného pokoja alebo znečistenie verejného priestranstva sa zvýšila zo 100 na 300 eur. Pri neoprávnenom podnikaní sa maximálna pokuta zvyšuje z 331 až na 1000 eur. Novela upravuje aj sankcie pri ďalších priestupkoch, napríklad pri niektorých skutkoch súvisiacich s extrémizmom alebo pri ublížení na zdraví z nedbanlivosti.

0: Počúvate Rádio Slovensko, aj dnes o tomto čase myslíme na vás, ktorí sa chystáte na dovolenku.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša TipTravel. www.tiptravel.sk
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Dnes sa teda vyberieme do Španielska a na Baleári, a to s meteorologom Pavlom Beránkom. Pekné predpoludne prajem. Začníme rovno Španielskom, aké počasie tam bude v najbližších dňoch.
3: Pekný deň podobne. Predpokladáme, že v Španielsku na východnom pobreží Španielska v rámci Stredozemného mora bude od zajtra do nedele väčšinou jasno alebo takmer jasno, prakticky bez zrážok. Ale v nedelu bude oblačnosti viac, bude poloblačno až oblačno a miestami, čiže asi na polovici územia, prehánky, prípadne búrky. Najvyššia denná teplota na východnom pobreží Španielska od stredy do nedele zväčša 31 až 37 stupňov Celzia, na juhu môže byť aj teplejšie až okolo 39 stupňov. Voda v mori v týchto lokalitách má zväčša úroveň 28 až 29 stupňov Celzia.
0: No, z pevninského Španielska teraz na ostrovné Baleári, ako tam bude?
3: V rámci Baleárov, čiže v prvom rade v rámci Malorky a Ibizy, predpokladáme, že bude počasie podobného charakteru, to znamená od zajtra až do soboty väčšinou jasno, takmer jasno, bez zrážok. V nedeľu viacej oblačnosti a môžu sa tam už vyskytovať prehánky a búrky. Najvyššia teplota zväčša na úrovni od 31 do 36 stupňov Celzia. Voda v mori je tu ešte teplejšia, má na pobreží 29 až 30 stupňov Celzia, čo naozaj dosť vysoká hodnota na dané pomery.
0: Hovorí meteorológ Pavol Beránek. Pavol, ďakujeme, pekný deň prajem.
3: Podobne, do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša TipTravel. www.tiptravel.sk

0: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A to už prezradí jeho moderátorka Renata Brmich-Špačková. Jednou z tém je aj Maďarsko, ktoré si hľadá prezidenta.
2: Áno, dobrý deň. Premiér Péter Maďar navrhol za prezidentku svetoznámu šachistku Judith Polgár, ktorá ponuku odmietla. Uviedla, že sa necíti byť pripravená prevziať zodpovednosť za zjednotenie rozdelenej krajiny. To znamená, že vláda teraz musí hľadať iného kandidáta. Prezidenta podľa súčasných pravidiel volí parlament, nie občania. Péter Maďar zároveň avizoval, že v pripravovanej novej ústave by chcel zmeniť aj spôsob voľby prezidenta a osobne podporuje jeho priamu voľbu občanmi. No, a na to všetko sa pozrieme.
1: A čo domáca politická scéna?
2: Rozoberieme reakcie a možnú povolebnú spoluprácu strán Smer, SD, Hlas, SD a Republika. Podľa opozície sú koaličné strany ochotné urobiť čokoľvek, aby zostali pri moci, ale povieme viac aj k tomu, že Slovensko opäť zvažuje nákup českých ľahkých bojových lietadiel Skyfox.
0: Rádio Slovensko. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Druhé šance, odvaha robiť veci inak a číslo plné radosti i príbehov. Madame Eva prináša rozhovor so Soňou Borušovičovou, prieskum kolagénu, ktorý naozaj funguje, i unikátny pohľad na neveru pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A slovo má Elena Koričanská.
5: Loď plaviaca sa pod vlajkou africkej Libérie z Egypta na Ukrajinu bola v noci na dnes zasiahnutá pri pobreží Rumunska. Na sociálnych sieťach to oznámil rumunský prezident Nikuš Ordan, ktorý si myslí, že incident bol s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou nelegálnej agresívnej vojny Ruskej federácie proti Ukrajine. Loď prevážala takmer 4000 tón propánu z egyptskej Alexandrie do ukrajinského prístavu v meste Reni. Po útoku na nej vznikol požiar a 17 členov posádku museli evakuovať dve rumunské plavidlá. Pri izraelských náletoch zahynul dnes v meste Gaza muž, jeho manželka a 4 deti, pričom ich dom zachvátili plamene, uviedli tamojší zdravotnícki predstavitelia. Libanonská armáda dnes začala preberať kontrolu nad juholibanonským mestom Zautar al-Garbia v regióne Nabatija potom, keď sa z neho stiahla izraelská armáda. Deje sa tak v rámci dohody s Izraelom a Spojenými štátmi z konca júna, uviedol podľa agentúry Reuters jeden z vysoko postavených libanonských bezpečnostných predstaviteľov. Izrael naďalej okupuje značnú časť južného Libanonu. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť alebo prehánky a 17 až 29 stupňov. Teraz je 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehody v Nitre aj v Košiciach, ponúkame pohľad na cesty. V Nitre na Cabajskej v križovatke s výjazdom na R1 sa zrazila dodávka s kamiónom. Na zjazde z R1 pozor na dobrzdievanie do kolón, krátko sa zdržíte. Pred Lokcou smerom z Námestova pri Ťapešove skončila dodávka prevrátená mimo cesty, prejdete striedavo. V Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Furče narazilo auto do stĺpa, blokuje jazdný pruh. Na viazde do Popradu z Hozovca si v kolóne počkáte 10 minút. V Bratislave v Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej cesty na Rusovskú cestu smerom z centra mesta. Obídete to po Einsteinovej a Viedenskej ceste alebo po Einsteinovej, Busákovej a Jantárovej ceste. Po obchádzkach premávajú aj linky mestskej hromadnej dopravy. Pripomíname uzáveru D3 medzi Svrčinovcom a Poľskom pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: to je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Aj dnes ste mali šancu zabojovať o lístok, ktorý poteší celú rodinu. Je na ňom 600 bodov na všetky atrakcie na Veľké Rači počas letnej sezóny. Na našom WhatsAppovom čísle sme čakali na vaše hlasové správy s básničkami, v ktorých sa objaví slovíčko zábava. Prišlo ich opäť hojne. Ďakujeme za všetky, ale aj dnes môžeme odmeniť len jednu. Poslal nám ju Tomáš.
8: Z vrcholu Veľká Rača lesným chodníkom turista kráča. Cestou si potichučky spieva, srdiečku ho radosť hrieva. Veď príroda je tu veľmi krásna, turistika v Ošťadnici, to je voľba jasná. Netreba mať žiadnu obavu, stredisko Dedovka sa postará o zábavu.
1: Tomáš, vám gratulujeme a ostatných pozývame veršovať opäť zajtra v rovnakom čase, keď pre jedného z vás pripravíme ďalší 600-bodový lístok do Veľkej Rače Ošťadnice.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Vôňa železa, nafty či mazadiel je každodennou súčasťou ich práce. Dnešný diel príbehu o rušňovodičoch začneme uprostred depa, kam sa bežný cestujúci len tak nedostane. Blažena Bolcová sa priamo medzi rušňami a vlakovými súpravami rozprávala s prednostom jedného takého depa a bývalým rušňovodičom Bohumilom Kovalom.
1: Vzadu máme starší rušeň a pred nami, alebo tá vedľa nás je elektrický rušeň. Táto dielňa sa používa hlavne na vyvezovanie, to znamená, že ako keby tú mašinu vieme my nadvihnúť a vlastne opravovať trakčné motory, ktoré sa nachádzajú vlastne na spodku. A potom sa tu hlavne opravujú motorové mašiny od bežných oprav až po to nejaké zásadnejšie.
2: Ako často sem chodia rušňovodiči? Kedy naposledy ste tu boli vy, Dominik?
3: Viete čo, asi minulý týždeň dovezol som sem motorovú jednotku Delfina na bežné prevádzkové ošetrenie po určitých kilometroch nabehaných.
2: No a teraz, keď sme tu, tak ste vraveli, že...
1: Poďme do toho Delfina.
2: Ideme do Delfina. Znie to ako oceanárium.
1: Pomôžem vám nejako?
2: No, budem rada. Ja som čakala schodiky, že budú.
1: Schodiky sú, ale asi vedľa sú.
2: Tak ťahajte. Ďakujem. Teplúčko je tu. Poďme opísať, čo je to za vlak.
1: Tak je to vlastne motorová jednotka rady 840. Na Slovensku ju máme označenú. Prevažne chodila kedysi v Poprade a akorát na ňu štartujú. My sme s touto jednotkou chodili hlavne na úseku Bratislava Komárno cez Dunajskú Stredu. Teraz je využívaná hlavne na Bratislava Rajka alebo Skalica Kúty. A je to vlastne motorový rušeň skôr pre takú lokálnu trať.
2: To ste vlastne v úvodzovkách šoférovali vy? Takýto typ vlaku?
1: Áno, na tomto som mal odjazdené aj ja tiež dosť veľa hodín, som hlavne chodil s ňou do Dunajskej Stredy.
2: V čom sú špecifika, Dominik?
3: Plusy, čo tohto motorového rušňa alebo delfína boli, okrem toho, že tu není voda, tak bolo to, že s rušňom sa dalo svižne jazdiť. To znamená, že celkom dobre zrýchlenie to malo, dobre to brzdilo. Sú tu samozrejme kamerový systém, informačný systém pre tých cestujúcich, je tu aj Wi-Fi, takže vlastne v podstate pre tých cestujúcich je to akože nejaký štandard, by som povedal, že ktorý už teraz musí byť alebo je.
2: Je to novšie, čisté, dobre to vonia v porovnaní s nejakými starými súpravami napríklad?
3: Áno, no voní, neviem, či by som to nazval, že priamo voní. Kto má rád naftu, áno, predsa je to motorový rušeň, takže tie výpary z toho motoru sú tu nejaké, ale takisto ako keď má na aute, predsa keď naštartuje, sú tam nejaké tie výpary.
2: No a keď ste hovorili, že je taký svižný, pružný, ako reaguje napríklad, ak potrebujete prúčie zabrzdiť? Stalo sa vám?
3: Áno, áno, určite, samozrejme. V tom prípade rušeň má tzv. Rýchlo brzdu, čo je vlastne to prudké brzdenie, že ako keď na aute šlapnete na brzdu. Dobre to celkom brzdilo. Samozrejme má to aj elektrodynamickú brzdu, okrem toho, že to brzdí aj vzduchom, takže celkom dobre sa s tým jazdilo, brzdilo.
2: Keď hovoríme o brzdení, tak aj cestujúci môžu použiť brzdu, samozrejme vo výnimočných prípadoch iba. Ja len, že som to nikdy neskúšala a rozmýšľam, či naozaj funguje a tu ju máme.
1: Tá brzda funguje naozaj, na tých starších vagónoch fungovala, takže vlastne vypustila vzduch z toho potrubia a na to zareagovali brzdy na tom vagóne. Už dneska sú tie záchranné brzdy robené, takže elektronicky.
2: Čo to znamená pre rušňovodiča?
1: Keď je vybavená tá jednotka aj s moderným rušňom, tak vlastne rušňovodič vidí, že niekto zaťahol tú rýchlo brzdu a keď je naozaj v úseku, ako napríklad naozaj ten tunel, že by to nebolo vhodné, tak vlastne vie oddialiť ten účinok tej rýchlej brzdy. Ale keď naozaj ten

0: Že v prostredí, kde je vhodné naozaj to zastavenie, tak vlastne zastaví, až potom sa rieši, že prečo stojíme.
1: Stalo sa vám to?
0: Mne osobne sa stalo raz, keď mi začali vystupovať cestujúci na poslednú chvíľu, tak mi vlak vedúci zatiahol rýchlo brzdu, lebo on si všimol, že vystupujú z iného vagónu, už napriek tomu, že prešla výprava, tak sme radšej ostali stáť, čo teda beriem, že to je pozitívne.
1: Nikolás Jašurek, ako by ste laikovi opísali vlak, ktorý ťaháte za sebou?
2: Tak, buď máme ocelené jednotky, to väčšinou, keď cestujúci vidiate dvojposchodové vlaky, a potom máme aj klasické vlaky, kde máme rušenia a za ním niekoľko vozňov podľa toho, aký vlak máme.
1: Majú aj nejaké mená pracovné?
2: Tie ocelené jednotky dvojposchodové tie voláme Janošík, potom máme aj jednopodlažné, teraz sa na novo kupujú, tie voláme Panther, a potom aj jednotlivé rušne majú názov, 350-ky máme Gorily, potom máme Pershingy. A
1: koľko to celé váži?
2: Podľa toho, koľko vozňov máme, môže mať nejaký 290 tón, 300 tón, že to je dlhšie aj 400 tón.
1: Ako často riešite taký ten pocit, že môžete ovplyvniť, čo sa stane alebo nestane cestujúcim, napokon aj vám?
2: Človek nemôže to v kuse že riešiť, ako máme to podvedomí, že proste je tam zodpovednosť, ale keby človek je v kuse v tom strese, z tej zodpovednosti, tak to není dobre. Treba mať trošku tú pohodu, a to je najťažšie podľa mňa na rušňu vodičovaní, naučiť sa byť v kľude.
3: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda na Orave, kolóny pri cestároch, počúvate dopravné správy. Pred Lokcov smerom z námestova pri Ťapešove skončila dodávka prevrátená mimo cesty, momentálne ju vyťahujú, úsek nakrátko uzavreli. V kolónach si postojíte v Bratislave na Jarošove smerom na Bajkalsku pri cestároch 5 až 10 minút, na viazde do Popradu z Hozovca 10 minút a v Košiciach na moste VZ smerom na Vyšné Opátske pri cestároch 5 minút. V Košariskách sú dnes oslavy narodenia Milana Rastislava Štefánika, počítajte so zvýšeným pohybom chodcov a vozidiel armády a záchranárov. V úseku Kriváň, Hriňová Látky a v úseku Bystrá, Tále, Trangoška kosiace starý trávu. V Hronci v okrese Brezno opravujú výtlky. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Už tam budeme? Prestaň, hrzí, už tam budeme? Nie, teplo.
10: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
11: Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletalová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu Typos PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportál. Thank you.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Smer SD pripúšťa povolebnú spoluprácu s Republikou. Podľa opozície ide o snahu koaličných strán udržať sa pri moci. Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora pre nečinnosť pri zápise manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Maďarsko hľadá novú hlavu štátu. Úrad dočasne prevzala predsednička parlamentu. Pripravený je poludnejší spravodajský blok. Pri mikrofóne je Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Spolupráca s mimoparlamentnou republikou po voľbách už nie je pre koaličný smer SD vylúčená. Strana ju označuje za možného partnera. Opozícia v tom vidí snahu vládnych strán udržať sa pri moci.
2: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru označil Republiku, ktorá má podľa prieskumov šancu dostať sa do parlamentu, za priateľného povolebného partnera. Súhlasí s ním aj stranický kolega Tibor Gašpar.
3: Nemyslím si, že tu je taká nejaká zásadná prekážka, prečo by sme s tou stranou nemali, v prípade, že občania dajú nejaké preferencie a dôveru aj tejto strane, komunikovať po voľbách.
2: Podľa Martina Dubeciho z PS je zrejmé, že Smer sa už dlhšie pripravuje na vládu s Republikou.
4: Kolegom je absolútne jedno, že to je strana, ktorá popierala holokaust. Myslím si, že teda kolegovia popierajú, len sú dostatočne taktickí na to, aby vedeli, že to nemajú povedať.
2: Politológ Jozef Lenč nepovažuje možnú spoluprácu Smeru s Republikou za prekvapenie.
5: Čo je možno prekvapujúce v kontexte tých tvrdení je to, že Hlas sa rozhodol v komunálnej politike prekročiť určitý Rubikon a ísť do spolupráce aj so stranou Republika, čo môže naznačovať, že opäť raz zmenili svoj postoj.
2: Hlas SD tvrdí, že spolupráca s Republikou v komunálnych voľbách neznamená zmenu postoja. Straník Michal Bartek hovorí, že pred voľbami netreba vylučovať potenciálnych koaličných partnerov. O budúcej vláde rozhodnú voliči.
6: My za Hlas sme historicky vylúčili uznesení predsedníctva jedinú stranu zo spoluprácu a to bola strana pána Kotlebu.
2: Reaguje Maria Kolíková z SAS.
7: By som to skôr brala teraz momentálne za také štekanie, ale keď pôjde na lamanie chleba, tak rovnako budú chcieť pri moci.
2: Stanovisko Republiky bude závisieť od toho, ako sa spomínané politické strany budú profilovať pred voľbami. Podpredseda a hovorca Ondrej Ďurica.
8: Aké budú robiť kroky, ako sa budú politicky správať, všetko ostatné budeme potom riešiť aj následne.
2: Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo podľa neho nevybavilo v zákonnej lehote. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
9: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
1: S otázkami sme oslovili aj ministerstvo vnútra, na odpoveď čakáme. V hre je opäť nákup českých ľahkých bojových lietadiel Sky Fox pre slovenskú armádu. Po minulotýžňovom stretnutí s českým partnerom Jaromírom Zunom to naznačil minister obrany Robert Kaliňák s tým, že by L-39 mohli využiť naše ozbrojené sily, okrem iného aj pri obrane voči dronom. Vojenský analytik to hodnotí ako dobrý krok.
10: L-39 Skyfox sú podzvukové cvičné a ľahké bojové lietadlá od českého výrobcu Aerovodochody. Slovenskej armáde ich ešte koncom marca ponúkal český premiér Andrej Babiš, no dlhodobý záujem o ne má aj minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. Ten po stretnutí s českým ministrom obrany povedal, že Skyfoxy by nemuseli slúžiť len ako výcvikové stroje.
11: Tento Skyfox, ktorý dnes môže plniť úlohu aj veľmi efektívneho drone huntera, alebo teda nejakého ochrancu pred predovšetkým diaľkovými dronmi, ktoré majú relatívne nižšiu rýchlosť a ich likvidácia stíhacími lietadlami je určite menej efektívna ako práve týmito viacúčelovými lietadlami.
10: Vojenský analytik Jiří Vojáček vníma zapojenie L-39 do vznikajúcej dronovej obrany Slovenska ako dobrý krok.
12: Na druhou stranu samozrejme ho musí doplniť i pozemní odpovací zařízení nejakých jednoduchých hlavných raket plus nejaké rýchlopalné kanóny, tak jak sa vlastne tie dostávajú zpátky do výzbroje.
10: Bývalý náčelník generálneho štábu českej armády Jiří Šedivý v minulosti pre Rádio Rádiožurnál povedal, že Skyfoxy sú výhodné pre slovenskú armádu aj preto, že poznáme ich technológie z minulosti.
13: L-39 to je pořád relatívne levné letadlo z hlediska provozu na rozdíl od tých, ktorí sa sú vypadali, lebo jeho Korejci dáži potom na tom rozhodnutí pod jakou verzi tých buď cvičných, anebo z toho odvozených bojových letadel se rozhodne.
10: Poslanec SAS Jurej Krúpa v apríli tohto roka povedal, že nespochybňuje potrebu modernizovať letku podzvukových lietadiel. Avšak nemalo by sa to diať bez súťaže.
14: Ale prečo by to malo byť zrovna české, keď by sa mohlo urobiť súťaž, kde by sa mohli prihlásiť Taliani, Juhokorejci a ďalší, ktorí vyrábajú?
10: Robert Kaliňák na teraz neupresnil, o koľko kusov Skyfoxov by malo Slovensko záujem. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
15: Pestovatelia cukrovej repy na Slovensku dostanú v roku 2026 podporu vo výške takmer 12,5 milióna eur. To predstavuje zvýšenie na úroveň takmer 633 eur na hektár z vlaňajšej hodnoty 565 eur na hektár. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD. Prokurátor krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal na špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu v prípade starostu obce Breziny v okrese Zvolen, ktorého policajti ešte v lani v máji zadržali pri preberaní úplatku, informoval hovorca Banskobystrickej krajskej prokuratúry Ivan Vozár. Obžalovaný mal žiadať a prijať úplatok vo výške 80 000 eur v súvislosti so zmenami územného plánu obce. Potom, keď včera cestovná kancelária Solvex vyhlásila platobnú neschopnosť, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr uviedla, že klienti, ktorí si zakúpili zájazd v cestovnej kancelárii Solvex, majú nárok na zabezpečenie bezplatnej repatriácie na Slovensko a na vrátenie peňažných prostriedkov za zaplatené ešte nečerpané služby. Pri príležitosti 146. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika prezident Peter Pellegrini skonštatoval, že je potrebné mať v úcte vzdelanosť, no byť tiež pripravený brániť svoju slobodu. To je podľa neho odkaz velikána, ktorý svojim významom a schopnosťami presiahol svoju dobu aj hranice Slovenska.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Maďarsko hľadá novú hlavu štátu. Deje sa tak potom, keď maďarská šachová veľmajsterka Judit Polgárová odmietla ponuku Pétera Maďara na prezidentskú funkciu. Prezidentského úradu sa dočasne ujala predsednička parlamentu Agnes Forsthofferová. Maďarský premiér sa neskôr za unáhlenú kandidatúru a chyby v komunikácii ospravedlnil.
16: Dámsky gambit sa nekoná. Stávka Pétra Maďara na maďarskú šachovú veľmajsterku, ktorá vo svojej kariére porazila viacerých šampiónov vrátane Garyho Kasparova, nevyšla. Hoci s Polgárovou nebol na jej kandidatúre definitívne dohodnutý, v parlamente obhajoval, prečo by sa práve ona mala stať maďarskou prezidentkou.
17: Prezident môže byť biológ, historik, lekár či umelec, ak z jeho integrity a životnej cesty vyplýva, že dokáže túto prácu vykonávať so silou, čestnosťou, vytrvalosťou a láskou k vlasti.
16: Napriek tomu, že Polgárovej meno podporila aj skupina 16 známych osobností z oblasti vedy aj kultúry, medzi nimi napríklad vynálezca Rubikovej kocky Erno Rubik, osobne ju v tom podporoval aj spomínaný Gary Kasparov, veľmajsterka ponúkanú partiu o kráľovnú odmietla. Na sociálnej sieti napísala, citujeme:
18: Nemám pocit, že by som mala dosť síl na to, aby som prevzala historickú zodpovednosť za zjednotenie rozdeleného národa a preto nemôžem túto ponuku prijať.
16: Premiér Péter Maďar utrpel svoju prvú väčšiu porážku, komentuje z Budapešti spolupracovník STVR Gregor Martin Papuček, ktorý zároveň pripomína, že líder strany TISA Polgárovej kandidatúru príliš nekonzultoval.
19: A tým touto unáhlenosťou vyslovene dohnal slávnu šachistku, aby ponúknutú funkciu odmietla. Inak urobila to s gráciou, až Pétera Maďara podnietila, aby sa verejne ospravedlnil za možno nepremyslené ťahy, za ktoré nesie zodpovednosť výlučne on sám.
16: Kto bude nakoniec novým prezidentom, ostáva otázne. Podľa Gregora Martina Papučeka nájsť novú hlavu štátu bude ťažké aj preto, že ju stále volí parlament a nová ústava bude zrejme až na jeseň.
19: Vládne tu všeobecný názor, že až priama voľba prezidenta občanmi Maďarska nastolí pošramotené renomé prezidentskej funkcie.
16: Podľa zákona však musí parlament zvoliť nového prezidenta do 30 dní. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Medzi Spojenými štátmi a Talianskom to opäť vrie. Tentoraz však nie pre neochotu Ríma podporiť Washington v ťažení proti Iránu, či znevažujúce poznámky prezidenta Donalda Trumpa o pápežovi. Kameňom urazuje prekvapivé prepojenie južnej časti Talianska, Kalábrie a Kuby.
20: Hoci je Taliansko členom G7, teda patrí medzi najväčšie ekonomiky, je závislé na oveľa menšej, kubánskej. Sú to totiž kubánski lekári, ktorí liečia Kalábričanov. Rašie Escobal, ortoped z Havany, vníma paradox.
21: Moja krajina, krajina tretieho sveta, nerozvinutá približne 60 rokov pod blokádou, prispieva k zdravotnej starostlivosti krajiny prvého sveta.
20: Bohaté Taliansko je totiž na juhu chudobné na lekárov. Mzdy v Kalábrii sú o 30% nižšie ako celoštátny priemer. Medici preto mieria za blahobytom severu. Nemocnice bojujú o každého, vysvetľuje Francesco Moschella, vedúci pohotovosti v kalábrijskej polisténe.
21: Chvíľu som mal v službe iba 4 lekárov, preto som sa musel starať o pohotovosť sám, aby zostala otvorená.
20: Ešte počas pandémie prišlo do kalábrijských nemocníc 300 lekárov z Kuby a sú tam doteraz. Starajú sa aj o 91-ročného otca Kalábričanky Márie.
22: Je to skvelé. Títo lekári sú veľmi milí.
20: Kritici však upozorňujú na odvrátenú stranu pomoci a to, že program pomáha udržať sa pri moci komunistickému režimu v Havane. Samospráva v Kalábrii však upozorňuje, že lekárom dáva platy na ich súkromné účty. Kardiologička Daisy Lofertová vysvetľuje, prečo potom posiela polovicu svojho platu vláde.
23: Pomáhame Kalábrii, ale aj našej krajine. Nikdy sme sa nepovažovali za novodobých otrokov.
20: Washington však považuje kubánsku misiu za formu obchodovania s ľuďmi. Tlačí na Rím, aby ju ukončil. Roberto Occiuto, guvernér Kalábrie, upozorňuje.
21: Tlačili na nás za Bidenovej administratívy, aby tu kubánski lekári neboli. Za Trumpovej tlak zosilnil. Američanom som však vysvetlil, že vďaka ním sú nemocnice otvorené.
20: Havana má 22,000 zdravotníkov v 55 krajinách, napríklad v Gambii či v Alžírsku. Honduras a Kostarika na nátlak Washingtonu spoluprácu ukončili. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Kanadou pokračuje. Americká administratíva uvalila dodatočné 50% clá na širokú škálu kanadských produktov. Podľa prezidenta Donalda Trumpa ide o reakciu na to, že Kanada znevýhodňuje americké autá, alkohol či mliečne výrobky. Kanadský premiér Mark Carney je otvorený diskusii a o všetkých nevyriešených otázkach chce z USA intenzívne rokovať.
24: Novými clami voči Kanade hrozil americký prezident už v nedeľu, keď sa pred novinármi posťažoval, že dym z kanadských požiarov znečisťuje americké ovzdušie. Zvýšenie dovozných ciel na kanadské víno, nábytok, cement či oblečenie Donald Trump spečatil podpisom 3 dokumentov, v ktorých tvrdí, že ide o odvetné opatrenie za diskriminačné praktiky. Podrobnosti vysvetlil americký obchodný vyslanec Jamieson Greer v oficiálnom stanovisku. Citujeme.
25: Kanada naďalej Spojené štáty trestá za ich snahy o vyváženie obchodu a ochranu amerického priemyslu. Napríklad stiahla americký alkohol z kanadských regálov, poskytla lepší prístup k mliečnym výrobkom z Európskej únie a stanovila strop na vývoz amerických vozidiel.
24: Kanadský premiér Mark Carney pripomenul, že už skoršie Trumpove clá zavedené voči Kanade boli v priamom rozpore s obchodnou dohodou medzi USA, Kanadou a Mexikom. Dodal, že Kanada tieto opatrenia dorovnala, čo je jej právo. So Spojenými štátmi chce intenzívne rokovať. Z jeho vyjadrenia vyberáme.
21: Prijali sme potrebné kroky na podporu našej ekonomiky a obranu našich pracovníkov, farmárov a podnikov, uvedomujúc si, že Spojené štáty za posledných 18 mesiacov transformovali všetky svoje obchodné vzťahy. Kanada predložila sériu návrhov na vyriešenie tohto sporu a modernizáciu obchodnej dohody.
24: Ekonóm Ľuboš Pavelka vníma obchodný spor USA a Kanady ako paradox, ktorý nemá racionálny logický základ a škodí obom stranám.
26: Ako keby niekto zastrčil dýku do tej spolupráce medzi týmito dvomi obrovskými ekonomikami, čo môže mať teda potom vplyv aj na konkurencie schopnosť tých amerických výrobkov, ktoré zase používajú tie kanadské súčiastky.
24: Ak sa krajiny nedohodnú inak, clá majú vstúpiť do platnosti 19. augusta. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
15: Riaditeľ amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie Kaš Petel plánuje v polovici októbra navštíviť Rusko, kde ho najskôr príjme ruská tajná služba FSB. Dôvod jeho návštevy nie je zrejmý. Píše o tom spravodajský web Politico s odvolaním sa na nemenovaného amerického činiteľa a ďalší informovaný zdroj. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje nahradiť najvyššieho veliteľa armády Oleksandra Sýrského bývalým veliteľom pozemných síl Michailom Drapatým, a to v priebehu niekoľkých dní. Informácie informáciu priniesla v pondelok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje. Rusko tretí deň po sebe útočí na plynárenské zariadenia v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny. Telegramový portál Astra informoval, že v ruskom Lipecku, juhovýchodne od Moskvy, v noci na dnes vypukol požiar v elektrárni. India si pre smrť štyroch svojich námorníkov po ruskom nedeľnom útoku na nákladnú loď v ukrajinskom prístave Odessa predvolala ruského charge d'affaires Vladimíra Ladanova. India mu oznámila, že údery na obchodné lode prinášajúce civilné obete sú nepriateľné. Loď plaviaca sa pod vlajkou africkej Libérie z Egypta na Ukrajinu bola v noci na dnes zasiahnutá pri pobreží Rumunska. Na sociálnych sieťach to oznámil rumunský prezident Nikušor Dan, ktorý si myslí, že incident má na svedomí Rusko. Útočník dnes ráno pobodal dvoch turistov pri Akropole v gréckych Aténach. Polícia podozrivého muža, ktorý podľa nej zrejme trpí psychickými problémami, zadržala. Do nemocnice boli s bodnými zraneniami prevezený muž a žena grécko-amerického pôvodu. Peruánska vláda na 2 mesiace vyhlásila stav núdze v centrálnej časti krajiny, kde sobotné zemetrasenie pripravilo o život najmenej 6 ľudí. Ďalších 32 zranilo a spôsobilo aj vážne škody.
1: Ochranou žien pred násilím sa zaoberal aj okrúhly stôl parlamentného ľudskoprávneho výboru. Dôvodom bola nedávna vražda učiteľky v Gelnici, ale aj ďalšie podobné prípady. Kompetentné rezorty tvrdia, že návrhy systémových zmien už majú pripravené.
15: Systém na Slovensku nedokáže dostatočne chrániť obete a pomáha násilníkom, tvrdí predsedníčka ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková z PS. Preto iniciovala okrúhly stôl s cieľom pomenovať najzávažnejšie medzery v systéme.
2: Sú potrebné legislatívne zmeny ako zavedenie trestného činu domáceho násilia, či ochrana detí v násilných domácnostiach, vrátanie zohľadnenie násilia v civilných konaniach pri rozhodovaní o starostlivosti o deti.
15: Tieto potreby potvrdzuje aj prax centra Slniečko, ktoré pomáha ženám, deťom a rodinám v krízových situáciách. Podľa Silvie Gancárovej je však potrebné aj zosúladiť zákon o obetiach trestných činov s trestným poriadkom.
3: Aby sa dookola neprepočúvali obete na súdoch, potrebujeme novelizovať trestný poriadok a uložiť za povinnosť prokurátorom a sudcom, aby bez meškania informovali obeť o prepustení zo zadržania, väzby a výkonu trestu. A tiež potrebujeme podstatne zvýšiť počet pracovníkov v intervenčných centrách.
15: K posilneniu intervenčných centier vyzýva aj ombudsman Robert Dobrovodský.
4: Aby mohli obete násilia zastupovať aj v civilnom konaní, rozvodovom konaní, konaní o úprave práva povinnosti k deťom maloletým. Alebo posilniť kompetenciu mestskej polície, aby mohla dočasne vykázať násilnickú osobu.
15: Opozičné strany avizujú vlastné legislatívne zmeny, no podľa nich by mali konať najmä rezorty spravodlivosti a vnútra. Polícia už iniciovala sprísniť trestné sazby v prípade, ak bol trestný čin spáchaný na chránenej osobe a aby takéto prípady riešil vyšetrovateľ policajného zboru. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
5: Navrhujú záväzné informovanie obzvlášť zraniteľných obetí, najmä obetí domáceho násilia o prepustení páchateľa na slobodu. Takisto iniciovali, aby pri výsluchoch spomínaných obetí bol prítomný aj prokurátor, alebo bol výsluch ním vykonaný.
15: Ministerstvo spravodlivosti chce za seba balík opatrení predstaviť koncom júla. Má ísť o konkrétne legislatívne metodické opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
6: Radovan Kondrlík, Poltár, miestny spolok Červeného kríža spolu so samosprávou usporiadali po 9. raz mobilný odber krvi s názvom Poltárska kvapka krvi. Jeho predseda Miroslav Bolc.
7: Účasť je veľmi dobrá, okolo 35-40 odberov je. Je to dosť, ľudia sa už na to aj vypytujú, kedy bude, čo bude.
6: Vzácnu tekutinu prišli darovať viacerí poltárčania.
8: Prvý raz som darovať synovcomu chlapcovi krv potrebuje. Je veľmi chorý.
27: Má leukémiu, rakovinu kostnej drene a potrebuje transfúziu krvi. Je to istá dobrá akcia, toľko veľa ľudí sa zišlo.
6: Na Slovensku chýbajú zásoby krvi najmä v lete. Národná transfúzna služba momentálne eviduje hraničný stav pri skupine 0 RH negatív.
28: Vlasta Cigánková, Hlohovec. Mesto sa rozhodlo zbúrať zdevastovaný objekt na Bernolákovej ulici. Roky tam žili ľudia, ktorí obyvateľom okolitých domov znepríjemňovali život, nerešpektovali zásady občianskeho spolunažívania, znečisťovali prostredie a navyše neplatili nájom a poplatky spojené s bývaním. Mesto je už na stavebné práce pripravené, hovorí poslanec Jan Breza.
29: Máme už aj projekt asanácie, povolenie, ktoré je už pravoplatné, vykonateľné.
30: A pevne veríme, že konečne
9: konečne príde k vyriešeniu 10 ročia trvajúceho problému na tejto ulici a ľudia si budú môcť vydýchnuť.
28: Pozemok chce neskôr mesto využiť na verejnoprospešné účely.
0: Rádiožurnál Šport.
10: Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes o 18. hodine na úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov na trávniku gruzínskej Iberie Tbilisi. Tréner Belasi Jaja Touré pri súťažnej premiére na lavičke slovenského majstra nebude môcť počítať so zraneným Barsegianom ani s najnovšou posilou Cristianom Martinezom.
11: Všetci hráči, ktorí s nami cestovali, sú v poriadku, máme iba zo pár absencií. Martinez v podstate iba prišiel s panami, takže má za sebou veľa lietania. Dali sme mu krátke voľno, pretože hral aj na majstrovstvách sveta. Nie je to jednoduché, absolvoval skupinovú fázu a potom mal nejaký čas na odpočinok a bol s rodinou. Potom sa už pridal k nám.
10: Trénera doplňa stredopoliar Peter Pokorný.
12: Zápas očakávame ťažký, analyzovali sme z toho super, ale myslím, že sme sa nachystali dobre na to a bude iba na nás, ako ten zápas bude vyzerať.
10: Ak Slovan postúpi cez Iberiu, v treťom predkole Ligy majstrov sa stretne s víťazom dvojzápasu medzi švédskym Mjällby a gibraltárskym Lincolnom. Preteky kajak crossu sa na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City vyhrala Jessica Foxová. Naša Soňa Stanovská obsadila 9. miesto.
13: Musím povedať, že so svojím vstupom do majstrovstiev sveta som veľmi spokojná. Tá jazda bola rýchla, bola plynulá, bez veľkých chýb, takže teším sa na najbližšie dni.
10: Okrem Stanovskej postúpili z časovky do rozjazd klasického kontaktného kajak crossu aj Eliška Mintálová, Zuzana Paňková, Martin Halčin a Dávid Skubík. Slovenský atlét Sebastian Karp sa cez víkend stal majstrom Európy v kategórii do 18 rokov v behu na 400 metrov časom 46,53 sekundy. Mladý atlét, ktorý v talianskom Rieti o 14 stotín sekundy zlepšil vlastný národný dorastenecký rekord, neskrýval emócie ani po návrate domov na Slovensko.
14: Popravde som si myslel, že snívam. Nevedel som, že či sa to naozaj stalo, lebo fakt to bol taký pocit, že naozaj sa mi len o tom snívalo a že to bola realita, tak to bolo niečo fakt, že šialené, niečo jak z iného sveta. Už viem, že to našťastie není sen a som z toho veľmi rád, že môžem povedať, že som to dobehol ako prvý.
10: Banskobystrické Štiavničky dnes privítajú najvýznamnejší atletický meeting na našom území. Legendárna PTSK napíše už 61. kapitolu. Na podujatí so strieborným štatútom sa predstaví viacero svetových, ale aj domácich hviezd na čele s Emou Zapletalovou. Na 800-ke zabojuje Gabriela Gajanová o tretí triumf na PTSK v rade.
17: Skúsim to dať na Sagana a 3 razy po sebe a uvidíme, či mi to vyjde. Ja sa teším, že budem mať dobrú konkurenciu. Naozaj videla som bežkyňu z Austrálie, Claudiu Hollingworth, ktorá má v podstate podobné sezónne maximum ako ja. Takže myslím si, že bude s kým bežať a ja verím, že to využijem vo svoj prospech.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámil, že pestovatelia cukrovej repy na Slovensku dostanú podporu vo výške viac ako 12 miliónov eur. Opozičné KDH sa obráti s podnetom na Európsku komisiu v súvislosti s plánovaným odpredajom akcií súkromnej zdravotnej poisťovne Unión. Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel František Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní.
0: Rádiožurnál Počasie.
18: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4 stupňov, denná teplota 22 až 27, na severe chladnejšie 17 až 22 stupňov. Slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ja už len dodávam, že za pozornosť ďakuje editor Viktor Bokor, zvukový technik Robert Berger a od mikrofónov Martin Balážik, Elena Koričánska a Renata Brimišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 12 hodín, 24 minút.
0: Zelená vlna.
19: Nová nehoda v Žiline, staršia v Nitre. Pokračujeme správami z dopravy.
16: Na novú nehodu upozorňujete v Žiline na vysokoškolákov pri križovatke s Fatranskou smerom z centra mesta. Premávka sa spomaľuje. V Nitre na Sabajskej v križovatke s výjazdom na R1 sa zrazila dodávka s kamiónom. Výrazne sa už nezdržíte. 10 minút si postojíte pri cestároch v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku aj na Vajnorskej smerom do centra mesta. Na Horskom priechode Príslop v oboch smeroch a na výjazde z Námestova na Zubrohlavu. 10 minút stratíte aj na výjazde do Popradu z Hozovca a v Prešove na východnej smerom do centra mesta. Medzi Kokavou nad Rimavicou a Klenovcom a v úseku Šurice, Jesenské a Bovce opravujú cestári výtlky. Medzi Tisovcom a Muráňom kosia trávu. V Bratislave v Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej cesty na Rusovskú cestu smerom z centra mesta. Obídete to po Einsteinovej a Viedenskej ceste alebo po Einsteinovej, Bosákovej a Jantarovej ceste. Po obchádzkach jazdia aj linky mestskej hromadnej dopravy. Pripomíname uzáveru D3 medzi Svrčinovcom a Poľskom pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať cez Skalité a Čierne. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
19: Adresa Mojzesova 7.
20: 28. októbra 1930 na tejto adrese v Košiciach otvorili budovu košickej pobočky niekdajšieho Radiožurnálu, ktorá bola súčasťou komplexu bývalého poštového a telegrafného úradu. Stavbu v štýle funkcionalizmu navrhol architekt Bohumír Kozák od začiatku ako účelové pracovisko pre rozhlas, ktorému slúži nepretržite dodnes. Na Mojzesovú ulicu sa košickí rozhlasáci presťahovali v novembri 1930 z provizórnych priestorov prízemného domu na Poštovej. Košická rozhlasová budova, dnes trochu ukrytá v dvore, je druhou účelovo postavenou rozhlasovou budovou v bývalom Československu. Hovorí urbanista Martin Jerguš.
21: Nesie to znaky tej svojej doby, čo je podľa mňa aj ľuďom, aj nám, architektom, príjemné, keď sa takýmto spôsobom viete preniesť o 90 rokov naspäť. A celá tá štylizácia aj detailov tej budovy, aj jej charakteru nám takým príjemným spôsobom pripomína obdobie jej vzniku. Čiže naozaj by stalo za to, aj z toho môjho urbanistického pohľadu, viacej túto uličku v úvodzovkách zapojiť do toho verejného priestoru. Čo sa aj deje tou formou, že vlastne je tu štúdio, ktoré je navštevované aj verejnosťou a týmto spôsobom sa budova vlastne prezentuje v súčasnosti aj pre verejnosť.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko v múzeu.
22: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
23: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
24: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nielen na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
25: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
22: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
22: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Blesková zelená vlna.
1: Opäť pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia upozorňuje na novú nehodu kamióna dvoch osobných áut na ceste číslo 66 za Krupinou smerom na Devičie. Úsek je neprijazný v oboch smeroch. Osobná auta to obídu cez Senohrad alebo Žibritov, nákladné cez Banskú Štiavnicu. Informáciu zopakujem. Na ceste číslo 66 medzi Krupinou a Devičím sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobná auta to obídu cez Senohrad alebo Žibritov, nákladné cez Banskú Štiavnicu. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
0: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Nový čas prináša najväčšie momenty finále majstrovstiev sveta vo futbale, čo sa dialo na ihrisku i mimo neho. Pozor v Chorvátsku, na turistov číhajú zlodeji aj infekcie v letoviskách. Nové fotografie Michala Navaru, ako ho zmenil rozvod s Cibulkovou. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jordánsko zneškodnilo iránske drony. Útokom čelila iba Bahrajn. Poľsko investuje 600 miliónov eur do systému európskych satelitov. Zajtra je jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, teplota 17 až 27 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo podľa neho nevybavilo v zákonnej lehote. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
1: Reaguje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
3: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
1: Bahrajnské ozbrojené sily informovali, že zneškodnili viacero iránskych rakiet. Jordánsko hlási zostrelenie 5 iránskych dronov. Teherán týmito údermi reagoval na ďalšiu nočnú vlnu amerických útokov. Iránske revolučné gardy útočili v Jordánsku podľa svojho vyhlásenia na komplex, v ktorom sú ubytované sily amerických teroristov v regióne Rukbán. Zasiahnutý bol podľa nich aj radarový systém a stíhačka F-15. V Bahrajne sa zamerali na leteckú základňu Šejka Isu, ktorú využívajú Spojené štáty. Poľsko sa zapojí do európskeho programu bezpečného satelitného komunikačného systému IRIS 2 s investíciou vo výške 600 miliónov eur. Po podpise dohody s eurokomisárom pre obranu a vesmír Andriusom Kubiliusom to dnes oznámil poľský minister vnútra Marcin Kierwiński. Podľa ministra systém založený na európskej satelitnej konštelácii zabezpečí Európe bezpečnú a nezávislú komunikáciu. Projekt podľa neho reaguje na súčasné bezpečnostné hrozby vrátane vojny na Ukrajine, prírodných katastrof či hybridných útokov. Maďarský premiér Péter Maďar sa ospravedlnil za podľa neho unáhlený proces nahradenia odvolaného prezidenta Tamáša Šujoka jeho nástupcom potom, keď nomináciu odmietla šachová veľmajsterka Judit Polgárová. Na premiérovú ponuku reagovala tvrdením, že nemá dosť síl prijať zodpovednosť za zjednotenie rozdeleného národa. Tamáš Šujok, pôvodne nominovaný bývalou vládnou stranou Fides, skončil vo funkcii potom, keď poslanci súčasnej garnitúry predčasne ukončili jeho mandát účelovou novelou ústavy. Tá sa stretla s podporou časti verejnosti, no aj s kritikou ľudskoprávnych organizácií.
4: Tudom, hogy magyarok milliói egyetértenek velem abban.
5: Viem, že milióny Maďarov so mnou súhlasia v tom, že by pre krajinu bolo veľkou príležitosťou, ak by sa so svojimi vedomosťami, autoritou, vlastenectvom a ľudskosťou stala prezidentkou Judit Polgárová. Ospravedlňujem sa, ak moje nadšenie viedlo k chybám v komunikácii a k tomu, že moju ponuku odmietla. Nesiem za to plnú zodpovednosť.
4: A felelősség kizárólag engem terhel.
1: Podvodníci pomocou známej legendy o napadnutom účte vylákali od organizácie verejnej správy Hradca Králové 46 miliónov českých korún, teda takmer 2 milióny eur. Peniaze podvodníkom, ktorí sa vydávali za policajtu a pracovníkov Českej národnej banky, poslal zamestnanec organizácie, ktorý ich nátlaku podľahol. Podľa českej polície ide o najväčšiu spôsobenú škodu s využitím tohto typu podvodu v histórii. Páchateľovi hrozí až 10-ročné väzenie, informuje spravodajca dajkyňa TASR v Prahe. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, nočná teplota 15 až 4, denná 17 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Bolo 13 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nepriazná 66 pri Krupine, slávnosti v Košariskách. Pokračujeme správami z dopravy. Na 66 za Krupinou smerom na Devičie sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Senohrad alebo Žibritov, nákladné cez Banskú Štiavnicu. Následky nehody odstraňujú aj v Žiline na vysokoškolákov pri križovatke s Fatranskou smerom z centra mesta. Nezdržíte sa. Polícia upozorňuje na vozidlo s defektom na D1 pri Hlohovci smerom na Trnavu na 66. kilometri. Na vjazde do Popradu z Hozolca si v kolóne počkáte 10 minút, 5, maximálne 10 minút si postojíte pri cestároch v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku aj na Vajnorskej smerom do centra mesta, na Horskom priechode Príslop v oboch smeroch a v Košiciach na moste VSS tiež v oboch smeroch. V Košariskách sú dnes oslavy narodenia Milana Rastislava Štefánika. Počítajte so zvýšeným pohybom chodcov a vozidiel armády a záchranárov. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko s Gabikou Anživou.
7: Pekné utorkové popoludne vám všetkým želám. Máme 21. júl. No a pocestujeme si dnes. Od Bratislavy nepôjdeme ďaleko, iba do susedného Pezinka. Tu sa zvykne hovoriť aj do Pezineka. Ja viem, že to je nesprávne, ale pozdravujeme aj Pezinčanov. A ak si náhodou balíte kufre a cestujete smer Taliansko, Sardínia, Sicília, tak my vám dnes popoludne povieme, aké tam bude počasie. Pekné leto!

0: Alex Warren, Fever Dream v Rádiu Slovensko. Pekné popoludne vám všetkým želám. V Richardovom Dedekri naozaj brázdime Slovensko krížom, krážom a dnešné zastavenie je Pezinok.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Pezinok je skutočne jedno krásne mesto. Je to perla miest, najmä tou renesančnou výstavbou, ktorá sa nachádza priamo v meste. Aj keď mnohí, keď prechádzajú cez Pezinok, tak si to neuvedomujú.
3: A to už sme na našej ďalšej zastávke. Sme na úpetí Malých Karpát v Pezinku, meste, ktoré má vynikajúce predpoklady na pestovanie viniča.
2: Na jednej strane svahy Karpát sú natočené smerom na juh, čiže veľa slniečka. Na druhej strane čiastočne tu čadičové podložie, to znamená pôda, ktorá je mimoriadne vhodná na pestovanie viniča.
3: Malokarpatská vinárska oblasť je jednou z najkvalitnejších na Slovensku. Históriu vinárstva mapuje aj tunajší zámok.
2: Zámok je populárny tým, že tu bol aj národný salón vín a práve mnohými sortami vína a kvalitou vína je spojený aj Pezinok. Hoci pôvodne mestečko nevznikalo v žiadnom prípade ako mestečko vinárske, ale ako mesto baníkov.
3: V okolí sa totiž ťažilo zlato a striebro a dodnes je tu dom, ktorý túto minulosť pripomína. No a nie len minulosť, ale aj súčasnosť zdobí nedalekú Modru a jej prekrásnu majoliku.
4: Každý to má v oku, ten modrý pestrý dekor.
5: Typické motívy modranskej majoliky vychádzajú z prírody. Zobrazujú ruže, klinčeky, puky kvetov ozdobené listami. Maľujú sa na bielu podkladovú glazúru.
3: Zavítajte aj vy do tejto krajiny vína a ľudových tradícií.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Aj by sa človek zasníval spoločne s Tinou, kým ty spíš. Krásne pohodové popoludne prajeme. Aj Pavlíne Valovej z SAM-u a do SAM-u. Aké máme teraz popoludne?
1: Dobrý deň prajem všetkým. Popoludne na Slovensku je veľmi príjemné, slnečné. Na severe je o niečo viac oblačnosti, také kumulovitej, ale zrážky z nej nevypadávajú. A teplota je veľmi rozdielná práve na severe, kde je tej oblačnosti viac, hlavne čo sa týka Kysuc a najmä Oravy a severnej časti Spiša, tak tam je teplota od 14 do 19 stupňov, čo skutočne nepripomína leto. Inak ostatné územie od 19 do 26 stupňov. Najteplejšie je na juhu východného Slovenska do 27 stupňov, na juhu stredného Slovenska takmer do 29 stupňov a na juhu západného Slovenska do 28 stupňov. Fúka nám vietor zväčša západný, severozápadný do 25 km za hodinu. Miestami je slabý v Žilinskom kraji, ale aj na východe.
0: No ako bude ešte do večera v noci?
1: Tá situácia sa výrazne meniť nebude. Možno na severe sa vyskytnú nejaké slabé sprehánky, ale inak by to malo byť v takomto ustálenom slnečnom charaktere počasia. Ak vo večeru bude tá oblačnosť aj na severe, by sa mala trošku zmenšovať. Do rána, v noc, ktorá bude, prinesie jasnú až polooblačnú oblohu. Prechodne môže byť aj oblačno, ale ojedinele s prehánkami. Ukazuje sa, že mohli by byť hlavne na severe. Teplota poklesne na 15 až 10 stupňov, miestami najmä v údoliach na 9 až 4 stupne, takže čaká nás ďalšia svieža noc, s tým, že vietor bude fúkať slabý len na západe a východe, miestami severný do 20 km za hodinu.
0: Ráno a ďalšie dni?
1: Ráno začneme veľmi podobne ako dnes, bude jasno až polooblačno, cez deň môže byť miestami opäť zväčšená oblačnosť a zrážky, ak sa budú vyskytovať, tak najmä na severe a na hrebeňoch Tatier budú snehové. Na väčšine územia očakávame chladný deň s dennou teplotou 22 až 27 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní 17 až 22 stupňov. K tomu sa opäť pridá severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Pavlína Valová, ďakujem. O pol hodinu aj počasie v letoviskách.
1: Do počutia.

0: punto.
1: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
2: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
1: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Kamil Kolenič.
5: Počas prvej polovice tohto roka stúpli civilné obete vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou o viac ako 37%, oznámila to Organizácia spojených národov. Izraelská armáda pri vpáde do sýrskeho mesta Jamla v západnej provincii Dara zranila dvoch chlapcov a mladého muža, keď začala paľbu do skupiny civilistov. Tí sa aj podľa sýrskej agentúry SANA snažili zabrániť v postupe. Slovenskí stredoškoláci si zo svetového finále RoboCup v Južnej Kórei priniesli dva tituly majstrov sveta, stoja za záchranárskym robotom Štvorcom, ktorého naprogramovali. Tým tvorili Jakub Lazorčák, Marko Saloky, Pavol Emanuel Laban a Boris Krátky. Európska konfederácia odborových zväzov opätovne vyzvala Európsku úniu na prijatie legislatívy, ktorá by stanovila maximálne teploty pri práci a zabezpečila ochranu zamestnancov počas vln horúčav. Tie nás zajtra nečakajú, bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, nočná teplota 15 až 4, denná 17 až 27 stupňov. Je 13 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Polícia hlási cyklistu na D1 za Prešovom smerom na Poprad. Zvyšte tam opatrnosť. Informáciu zopakujem. Na cyklistu na diaľnici pozor na D1 za Prešovom smerom na Poprad. Na 66-ke za Krupinou smerom na Devičie sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je už prejazdný, striedavo v jednom pruhu, zdržíte sa asi pol hodiny v oboch smeroch. 10 minút si postojíte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozolca. V Bratislave v Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej cesty na Rusovskú cestu smerom z centra mesta. Obídete to po Einsteinovej a Viedenskej ceste alebo po Einsteinovej, Bosákovej a Jantárovej ceste. Po obchádzkach jazdia aj linky mestskej hromadnej dopravy. Pripomíname uzáveru D3 medzi Svrčinovcom a Poľskom pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Mobilný radar Čierne BMW sa presúva v úseku Jelšava Muráň. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Deň máme pre vás rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom a inak, ak máte chuť, tak si ho môžete vypočuť aj na webe Rádia Slovensko a v ňom sme pripomenuli aj 28. október a rok 1930, kedy na Mojzesovej v Košiciach otvorili budovu košickej pobočky niekdajšieho rádiožurnálu. Urbanista Martin Jerguš.
7: Nesie to znaky tej svojej doby, čo je podľa mňa aj ľuďom, aj nám architektom príjemné, keď sa takýmto spôsobom viete preniesť o 90 rokov naspäť a celá tá štylizácia aj detailov tej budovy, aj jej charakteru nám takým príjemným spôsobom pripomína obdobie jej vzniku.
4: No ak máte chuť, tak môžete odpovedať na túto otázku. V akom štýle bola budova navrhnutá? Tak aj pomôžem. Bolo to vo funkcionalizme alebo v klasicizme? slovensko@rozhlas.sk aj hlasovku môžete poslať 0919 24 23 24.

0: Tento týždeň sa venujeme výsledkom štúdií, ktoré skúmali účinky dôležitých látok. Pokračuje Milan Jeluš.
1: Táto časť bude zaujímať seniorov, ktorí užívajú vápnik, aby spevnili svoje kosti. Zo 69 štúdií, do ktorých zapojili vyše 150 000 ľudí, vzišli výsledky, ktoré komentuje doktor Igor Bukovský.
2: Užívanie vápnika samotného neznižuje riziko pádu, ani neznižuje riziko zlomeniny tých kostí, ktoré sú dôležité. Zaujímavé je, že riziko pádu ani riziko zlomenín neznižuje ani užívanie samotného vitamínu D a ani kombinácie vápnik a vitamín D. A teda platí, čo ja už roky hovorím tiež, že toto nemôže stačiť, pretože na to, aby sa vám zlepšila kvalita kostnej hmoty ako tak, alebo aby vám nedegenerovala tá kosť rýchlejšie, než je nevyhnutné, tak potrebujete aj vitamín C. V kosti sú kolagény a ku kolagénom vždy potrebujeme vitamín C. Ďalej potrebujeme fyzickú záťaž, lebo bez fyzickej záťaže kosť degeneruje a odvápňuje sa.
1: S odvápňovaním majú problém aj kozmonauti, ktorí sú viac týždňov vo vesmíre. Takže čo pomôže?
2: Vedci aj v tej štúdii nakoniec uvádzajú, že namiesto čistého vápnika s D-čkom alebo čistého vápnika bez D-čka prosto sú opatrenia na ochranu pádov a na ochranu zlomenín skôr orientované na to tréning stability, silové cvičenia a preventívne opatrenia doma, ktoré majú zabrániť pádom, sprche a podobne. Piatou vecou, ktorá k tomu všetkému by mala byť, tak je vitamín K2 typu MK7, menachinon 7. Takto sa to dá kúpiť ako výživový doplnok. Odporúčam brať tým ľuďom vo vekovej kategórii nad 50 rokov 120 mg vitamínu K2 MK7. K2 je vitamín, ktorý je tvorený baktériami, nachádza sa v nejakých fermentovaných potravinách, nachádza sa v síroch a podobne. K2 MK7 je taká forma vitamínu K, ktorá umožňuje vstup vápnika do kosti. Čiže človek, ktorý berie veľa vápnika, ale nemá dostatok vitamínu K2 MK7, tak bude hromadiť ten vápnik v cievach a bude rozvíjať aterosklerózu. A ďalšia dôležitá vec, aby fungoval vitamín D tak, ako má zase smerom na tie kosti, tak je k tomu potrebný aj horčík. A to má mnoho ľudí vyššieho veku v zdrave deficitné. Takže 100 až 200 mg horčíka dvakrát denne je dôležité opatrenie podľa mňa tiež pre ochranu kosti, prevenciu pádov a prevenciu zlomení.
3: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.

0: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Do pekných miest sa pozrieme a Pavol Beranek nám povie, ako je v Taliansku, na Sardinii, v Sicílii, pekne postupne. Pekné popoludne prajem.
2: Pekné popoludne.
1: Tak začneme Talianskom, aká je tam teplota mora a aké bude počasie?
2: V Taliansku má more v severnej časti teplotu na úrovni 28 až 29 stupňov. Na juhu Talianska je to teplejšie, tam má more teplotu 29 až 31 stupňov Celzia, čo je príliš teplo na daný dátum, ale more momentálne naozaj veľmi teplé. No a keď sa pozrieme na počasie, aké nás čaká v rámci talianských pobrežných letovísk od zajtra do nedele, tak od zajtra v podstate až do nedele by malo byť jasno, alebo takmer jasno, ale v nedelu v severnej časti Talianska, alebo v severnej polovici Talianska, hlavne na severe poloblačno až oblačno, a tam aj prehánky a búrky, ale inde nie. No a denná najvyššia teplota v rámci Talianska v najbližších dňoch väčšinou 31 až 38 stupňov, najteplejšie na juhu, ale na severe teraz ešte dnes a zajtra to bude len 27 až 30 stupňov Celzia.
1: Na Sardinii je aká teplota mora a výhľadovo to vyzerá ako?
2: Sardínia má more na úrovni 29 stupňov Celzia, čiže voda je pomerne takisto teplá a bude tam v podstate slnečno až do záveru obdobia. Možno v nedeľu nejaká prehánka, ale je to málo pravdepodobné. A najvyššia denná teplota v rámci pobreží alebo pobrežných letovisk Sardínii bude zväčša okolo 33-34 stupňov.
1: Sicília?
2: Sicília, tam je more teplé, voda tam má 29 až 31 stupňov Celzia, bude tam slnečno celý čas od zajtrajška až do nedele, žiadne zrážky. A na danej pomery primeraná alebo možno trochu nadnormálna teplota, najvyššia denná teplota na Sicílii na pobreží od zajtra do nedele na úrovni 34 až 39 stupňov Celzia.
1: Pavol Beranek, ja ďakujem za tieto informácie a prajem pekné leto.
2: Podobne, do počutia.
0: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.

0: Mi je Multicolor v Rádiu Slovensko. Krásne utorkové popoludne vám všetkým želám. No sú kapely, ktoré potešia v každom počasí, v každom ročnom období. Noc a deň.
1: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou.
0: Medzi tebou, mnou a nebom a dostatok energie má aj Ricky Martin. Toto je naozaj pesnička, ktorá tú energiu ponúka a dodáva. Living la vida loca. A budú tu správy aj Zelená vlna. Pekné popoludnie.
2: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: KDH sa pri zlúčení zdravotnej poisťovne Dôvera s Uniónom obáva krížového vlastníctva. Európa si podľa odborníkov musí pripraviť na zmiernenie ekonomických dosahov oteplovania miliardy eur. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, denná teplota 17 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Opozičné KDH sa v súvislosti so zlúčením zdravotnej poisťovne Dôvera s Uniónom obáva krížového vlastníctva. Peter Stachura vysvetľuje, že finančná skupina Penta, ktorá vlastní poisťovňu Dôvera, má zároveň sieť nemocníc, poliklinik a lekární. Dodal, že Dôvera už dnes ponúka poistencom benefity, ktoré sa dajú uplatniť len v skupine Penta.
3: Ak sa dostaneme do situácie, a môže sa to stať veľmi krátko, že Dôvera bude mať napríklad 70% trhu, tak prakticky už rozhodovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude marginálne. Čiže tie nástroje ekonomické v rukách štátu, ktoré momentálne štát má cez svoju poisťovňu, budú výrazným spôsobom oslabené.
2: Šéfovia zdravotných poisťovní Martin Kultan z Dôvery a Michal Španiar z poisťovne Unión si nemyslia, že by fúzii bránila nejaká prekážka. Zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzovaniu konkurencie na trhu. Európa ako kontinent si nemôže dovoliť ignorovať ekonomický dosah globálneho oteplovania a musí byť pripravená investovať miliardy eur. Uviedla to tlačová agentúra Bloomberg. Vychádza pritom z rozhovorov s ekonómami, ktorí sa venujú tejto problematike. Európska komisia tento rok odhadla, že členské štáty EÚ budú musieť do roku 2050 minúť takmer 70 miliard eur ročne, aby sa prispôsobili dôsledkom rastúcich teplôt. Libanonská armáda začala preberať kontrolu nad obcou Zautar al-Gharbia potom, keď sa z nej stiahli vojaci Izraela. Ide o prvý krok v súvislosti s dohodou medzi krajinami za účasti Spojených štátov, podľa ktorej by mali okupačné sily postupne odísť z juhu Libanonu, ktorý zaberali s deklarovaným cieľom eliminovať hrozbu voči Izraelu zo strany hnutia Hizbalah. Podľa starostu Abeda Ezeldina je však návrat do obce nemožný, keďže infraštruktúra je zničená.
4: Keď nám dá armáda povolenie, my civilisti tam pôjdeme, no len aby sme sa pozreli, aká je situácia. Nemôžeme zostať, pretože izraelskí vojaci zrovnali domy zo zemou a buldozérmi zničili aj cesty. Vo vedľajšej obci navyše zatiaľ zostávajú. Necítili by sme sa preto bezpečne.
2: Ruská vojnová fregata podnikla v medzinárodných vodách 75 kilometrov južne od anglického prístavného mesta Plymouth strelecké cvičenie s ostrou muníciou. Informoval portál stanice BBC s tým, že ruskú fregatu sledovalo plavidlo britského námorníctva a tiež lietadlo francúzskej armády. Podľa Kremľa sú všetky akcie ruských vojenských plavidiel v súlade s medzinárodným právom. Prezident Juhoamerickej futbalovej konfederácie Alejandro Dominguez si myslí, že rozšírenie majstrovstiev sveta v roku 2030 na 64 tímov je ideálny spôsob, ako osláviť sté výročie premiérovej edície svetového šampionátu. Šampionát v roku 2030 bude premiérovo na troch kontinentoch. Organizátori okrem Španielska, Portugalska a Maroka vybrali aj tri juhoamerické mestá, ktoré budú hostiť jeden zápas, sú nimi Buenos Aires, Asunción a Montevideo. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Nočné teploty klesnú na 15 až 4 stupne, denná vystúpi na 17 až 27 stupňov. Fúkať má k tomu slabý, miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Krupine aj v Bratislave. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 66 medzi Krupinou a Devičím sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je prejazdný striedavo v jednom pruhu. Smerom na Krupinu sa zdržíte 15 minút, v opačnom smere do 10 minút a nehoda sa stala aj v Bratislave na Pionierskej. Smerom na Kolibu prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Kolona je v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku. Pri cestároch si tam počkáte 5 až 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte 10 minút. a rovnako 10 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Mobilný radar čierne BMW sa presúva na úseku Jelšava-Muráň a vo Veľatoch a okolí jazdí čierny Superb. Stacionárne merajú v Dolnom Hričove smerom na Biču, na vjazde do Bátky z Figy, v Drienovci smerom na Moldavu nad Bodvou, na Chmeľovej obojsmerne aj na výjazde z Osečoviec na Dargov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko s Gabikou Anžibou.
0: No vráťme sa do rozhlasového lexikónu, v ňom bola reč o košickej rozhlasovej budove a pýtala som sa vás, v akom architektonickom štýle bola postavená. Aj Lukáš pozná odpoveď.
6: Dobrý deň, správna odpoveď je vo funkcionalizme.
0: Lukáš, dáme si určite aj nejaké potvrdenie, ďakujem veľmi pekne.
7: Stavbu v štýle funkcionalizmu navrhol architekt Bohumír Kozák. Od začiatku ako účelové pracovisko pre rozhlas, ktorému slúži nepretržite dodnes.
0: Je to funkcionalizmus a mnohí ste aj posielali správne odpovede. Ďakujem veľmi pekne, najmä za to, že počúvate Rádio Slovensko. No a rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom môžete počúvať každý pracovný deň. A to preto, lebo si tento rok pripomíname 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Pekný utorok.

0: zelený.
1: Pekné popoludne prajem z Rádia Slovensko. Ideme do sveta.
2: Rádio Slovensko.
1: A začneme prehľad tlače dianím na Blízkom východe. Čo si všímajú zahraničné médiá?
3: Časopis Foreign Policy analyzuje vojnu medzi Spojenými štátmi a Iránom z hľadiska voľného pohybu po mori. Pravidlá, ktoré 10 ročia chránili lodnú dopravu a obchod, začali obe strany ohýbať. Viac si prečítala Katarína Chovančáková.
4: Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie námorné trasy sveta. Doteraz platilo, že medzinárodné vodné cesty zostávajú otvorené pre všetkých. Princíp slobodnej plavby bol podľa Foreign Policy jedným zo základov americkej zahraničnej politiky. Problém vznikol po vojne medzi USA a Iránom. Memorandum o porozumení podľa magazínu obsahovalo nejasnú formuláciu, ktorá dávala Iránu priestor ovplyvniť budúcu správu prielivu. Takýto vývoj by mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ak by jedna krajina začala účtovať poplatky za prechod medzinárodnou vodnou cestou, podobné požiadavky by mohli vzniknúť aj inde, napríklad v Melackom prílive či Červenom mori. Podľa Foreign Policy sa teraz hľadajú kompromisy. Oman navrhol dobrovoľné poplatky za konkrétne služby, napríklad navigačnú pomoc, no Irán trvá na povinných platbách pod vlastnou kontrolou. Autor článku upozorňuje, že problém sa netýka iba morí. Podobný boj o pravidlá prebieha aj vo vesmíre a v Arktíde, kde veľmoci sú peria o zdroje a strategické pozície. Hormuzský prieliv je preto podľa Foreign Policy symbolom širšieho trendu. Štáty čoraz viac presadzujú vlastné záujmy namiesto spoločných pravidiel.
1: V prehľade zahraničnej tlače si ešte posvieďme na európsky priemysel a na čoraz vážnejšiu výzvu, ktorej čelí.
3: Drví ho čínska konkurencia a počet sektorov, ktoré varujú, že výrobcom z ďalekého východu nedokážu konkurovať, ďalej rastie. Noviny Financial Times sa bližšie pozreli na chemický priemysel v Európskej únii. Na konkrétnom prípade výrobcov kyseliny citrónovej ukazujú, ako tunajšie subjekty s dlhoročnou tradíciou jednoducho strácajú na trhu pozíciu. Ako jednu časť problému uvádzajú situáciu v Číne, kde vláda chemický priemysel štedro podporuje a ponúka mu daňové úľavy pri vývoze. No na druhej strane sú podľa citovaných európskych respondentov na vine vysoké ceny energií v Európe a vytýčené ciele v oblasti tzv. Zelenej politiky.
1: Aké je riešenie?
3: No Financial Times píšu o požiadavke výrazne zvýšiť tzv. Antidumpingové clá, aby čínska kyselina citrónová a iné chemické produkty nezahlcovali tunajší trh. Ako vzor v tomto prípade uvádzajú európski výrobcovia Spojené štáty a ich oveľa tvrdšiu colnú politiku. A európski výrobcovia nahnevane dodávajú, že súčasná situácia sa nezjavila ako blesk z jasného neba, ale sa formovala dlhé roky a teda jej vraj bolo možné predísť. Ak teda podľa jednej z firiem nedôjde k zásadnému obratu, krach predpovedá do 3 rokov. Na druhej strane popri tomto všetkom však dodáva, že napríklad zablokovať import kyseliny citrónovej z Číny by malo za efekt jej náhly výrazný nedostatok, keďže trh si jednoducho na lacný dovoz zvykol.
1: To bol Michal Dzurik.

0: stále je s vami Rádio Slovensko. Turistických aplikácií je veľa, no v občianskom združení Ursia vytvorili digitálne viacvrstvové mapy Slovenska, ktoré využívajú na rôzne ekologické výpočty a zadarmo ich sprístupnili aj verejnosti. O špecialitách aplikácie LibreMap sa s vývojárom a ochranárom Jozefom Martinským rozprávala Blažena Bolcová.
1: Keď som si zobrazila vašu aplikáciu na webe LibreMap a neviem prečo sa mi zobrazili Košice, ale to je v poriadku, hneď sa zobrazili aj mapové prvky, cez ktoré sa môžem pozrieť na túto lokalitu. Tak toto funguje aj v mobilnej aplikácii?
2: Áno, v tom základnom nastavení máme všetky dôležité prvky, všetky dôležité vrstvy, ktoré bežný užívateľ potrebuje. Krajinnú pokrývku, máme tam vegetáciu, máme tam cesty a názvy, všetky dôležité názvy, tak ako to poznáme bežne z map. V tematickej mape si môže užívateľ navoliť, čo len chce. Vrstvu vegetácie, máme tam geologickú vrstvu, ochranu prírody, všetkého druhu. Čiže máme tam mokrade, pralesy, rôzne chránené územia, chránené stromy a tak ďalej.
1: Špeciálne ma zaujíma využitie aplikácie na ochranu prírody, čo umožňuje bežnému turistovi alebo pri plánovaní rodinného výletu.
2: Vy si môžete naplánovať svoju trasu priamo z domu, autom, do neviem, nejakého pohoria a priamo k nejakému bodu, k nejakej chate, alebo si naplánovať trasu aj pešiu. Čiže vie kombinovať cesty autom, vie kombinovať aj pešie trasy, odkiaľ sa vie teda vrátiť naspäť k tomu autu. To je jedna vec. Čo je ale najdôležitejšie, keď už ste v teréne, tak tá mapa rozumie presne tomu miestu, na ktorom ste. Vy si viete zobraziť, aké má podložie, aké sú tam lesy, chránené územia.
1: Upozorní ma, že som napríklad prekročila hranicu národného parku?
2: Áno, a aby ste sa vyhli prípadnej pokute, alebo aby ste nevyrušovali chránené živočichy, tak také varovné okno vás upozorní aj v akom stupni ochrany ste a dokonca sa vám zobrazí kompas, ktorý vás nasmeruje buď k hranici toho chráneného územia, alebo k najbližšiemu chodníku turistickému, ktorý teda môže prechádzať aj chráneným územím.
1: V jednom z postov na vašich sociálnych sieťach som videla, že mapy zobrazujú aj prirodzené biokoridory a migračné trasy zvery.
2: Bežní ľudia to nemajú odkiaľ poznať. Je to súčasťou územného plánovania. Čiže my, keď ideme do prírody, môžeme tušiť zhruba, že kde tá zver je taká koncentrovanejšia, ale tieto mapy nám ukážu aj, kade tá zver migruje. Aby sme potom neboli prekvapení, že sa blížime k miestu, kde tej zveri je viacej a môžeme sa s ňou stretnúť.
1: Pri objavovaní nového regiónu často len odhadujeme, napríklad názvy pohorí alebo kopcov, ktoré cestou vidíme.
2: Toto je taká najčastejšia otázka v teréne a naša aplikácia to má zdarma, čiže môžete si pozrieť tie kopce a celé svoje okolie a dokonca je tam funkcia pre takých fajnšmekrov, ak vám nestačí len ten názov, tak si môžete napríklad pozrieť aj geológiu toho kopca, aké je tam podložie, aká je tam pôda.
1: V aplikácii ste mysleli aj na fotografov, ktorí si môžu pozrieť, kedy je na ktorom svahu svetlo a kedy tieň a zaujímavosť nie aj zvuková mapa Slovenska pre hľadačov ticha. Ďakujem pekne za rozhovor a želám všetkým príjemné objavovanie Slovenska.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aj tieto má pre vás Kamil Kolenič.
3: Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú naďalej hraničné. Na webe o tom informuje Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Banky v eurozóne v druhom kvartáli sprísnili podmienky pre poskytovanie úverov. Dôvodom sú obavy z geopolitickej nestability. V priebehu tretieho štvrť roka peňažné ústavy predpokladajú ďalšie sprísnenie podmienok. Ukázal to kvartálny prieskum Európskej centrálnej banky. Vo vojne s Iránom tento mesiac utrpelo zranenie takmer 100 amerických vojakov. Do služby sa už vrátilo 96% z nich, uviedlo to americké ministerstvo obrany. Talianska finančná polícia a colná správa zhabali 770 kg kokainu v prístave Vado Ligure na severozápade krajiny. Zásielka bola ukrytá medzi banánmi na lodi plávajúcej z Ekvádoru. Odhadovaná hodnota zásielky je 250 miliónov eur. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Nočná teplota 15 až 4 stupne, denná vystúpi na 17 až 27 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Krupine, aj kolóny na viacerých úsekoch. Pozdravujeme aj z dopravy. Na ceste prvej triedy medzi Krupinou a Devičím sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je prejazdný striedavo v jednom pruhu. Smerom na Krupinu sa zdržíte 15 minút, v opačnom smere stratíte do 10 minút. Staršia nehoda je aj v Bratislave na Pionierskej, smerom na Kolibu prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút. 10 minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1 a v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opatské pri Cestároch. 5 až 10 minút stratíte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrankony smerom na tunel Sitina, tiež pri Cestároch, na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri Cestároch a cestári pracujú aj na Vajnorskej smerom do centra mesta. Tam stratíte tiež 5 až 10 minút. Pozor si dajte na diaľnici D1 pri Spišskom Štvrtku smerom na Prešov. Na krajnici je tam odstavené osobné pokazené auto. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečné a plyn.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, dve na jedného.
2: A dnes veľská speváčka Duffy vlastným menom Aimé Anne Duffy. Aimé je francúzske meno, v preklade znamená milovať, byť milovaný. Inak anglickú podobu to má Amy. V roku 2008 sa celosvetovo preslavila hitom Mercy a v júli tohto roku odhrala v Londýne svoj prvý koncert po 15 rokoch a preto po takej pauze, lebo žila v ústraní kvôli tomu, že zažila skutočne veľmi veľkú traumu. Ohlásila návrat, chystá nový dokumentárny film. No čo je zaželať? To, čo si zaslúži určite každý, veľa šťastia. Takže Duffy, Mercy a potom ďalší jej hit Warwick Avenue.
1: Rádio Slovensko, dve na jedného.

0: Rádio Slovensko.
1: Ministerstvo vnútra je povinné bez zbytočného odkladu konať v prípade žiadosti o uznanie manželstiev rovnakého pohlavia rezort. Na to dnes upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podrobnejšie o tom prišla do štúdia porozprávať Anna Lačoková.
2: Dobrý deň.
1: Prečo teda generálny prokurátor podal tieto upozornenia?
2: Na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie sú slovenské úrady povinné uznať manželstva rovnakého pohlavia, ak boli zákonne uzavreté v inom členskom štáte a aspoň jeden z manželov je občanom únie. Sa však nedeje. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora, a to pre nečinnosť v prípade žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky. Tá ich totiž nevybavila v zákonnej lehote, vysvetľuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
3: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení. Vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
2: Pre nečinnosť matriky sa aj na iniciatívu Inakosť obracajú desiatky párov a preto podala viacero podnetov na prokuratúru, pokračuje Martin Macko.
4: Je to živá téma v rámci komunity, aj v rámci párov, ktorí majú manželstvo zahraničia alebo ho plánujú, keďže na Slovensku nie je možné. A dôležité z toho pohľadu, že už dnes Slovensko neposkytuje žiadnu formu právneho uznania pre tieto páry. Keď už teda nechcú konať politici, tak musia konať súdy.
1: Ako na toto upozornenie reagovalo ministerstvo vnútra?
2: Zatiaľ stručne stanovisko tlmočí hovorca Matej Neumann.
5: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
2: Doplním, že nedávno premiér Robert Fico zo Smeru SD požiadal poslancov Národnej rady, aby schválili vykonávajúce predpisy k ústave, ktoré jasne určia, že homosexuálne páry zosobášené v zahraničí sa nemôžu domáhať uznania svojho zväzku na slovenských matrikách. Podľa právnika Jánoša Fiala Bútoru je to možné, no prinesie to aj problémy.
6: Môžeme prijať takýto zákon, ktorý ale bude porušovať právo Európskej únie aj medzinárodné ľudskoprávne zmluvy, ktoré sme ratifikovali slobodne a voľne, čo prinesie ďalšie konflikty, napríklad aj s Európskou úniou, čo prinesie finančné postihy.
2: Matrika sa musí rozhodnúť do 30 dní, či s upozornením prokurátora súhlasí.
0: Rádio Slovensko.

0: Time High, Niko Santos v Rádiu Slovensko. Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave otvárajú od septembra nový spoločný inžinierský študijný program o umelej inteligencii, ktorý bude výhradne v angličtine. Viac vám teraz povie Lukáš Mano.
1: Bakalári, ktorí sa prihlásia, budú počas 2 rokov študovať v Košiciach aj v hlavnom meste a po absolvovaní programu získajú inžinierský diplom z oboch univerzít, takzvaný double degree. Prorektor pre inovácie a technologický transfer Technickej univerzity v Košiciach Juraj Gazda.
2: Istou mierou zatraktívneme tento študijný program, pretože náš budúci študent bude migrovať medzi Košicami a Bratislavou a takto bude vnímať istú diverzitu z miesta, kde študuje. Týmto spôsobom dokážeme koncentrovať špičkových expertov v rámci jedného študijného programu. My si musíme uvedomiť, že Slovensko je malé a týchto expertov nemáme naozaj toľko, aby sme si mohli dovoliť vytvárať niekoľko paralelne bežiacich programov v oblasti umelej inteligencie.
1: Po skončení štúdia by mali absolventi ovládať nielen algoritmy a moderné AI nástroje, ale aj ich nasadenie vo firmách, v priemysle alebo vo výskume.
2: Naši absolventi dokážu veľmi efektívne nasadiť rozličné frameworky, software, rámce v oblasti umelej inteligencie, v rámci vnútorných procesov jednotlivých spoločností alebo v rámci výroby a dokáže týmto spôsobom zvýšiť konkurencie a schopnosť svojho zamestnávateľa.
1: Nový odbor má zároveň podporiť medzinárodný rozmer slovenského vysokého školstva. Minulý rok promovalo na našich univerzitách 13% zahraničných študentov, čo je viac ako 4000 ľudí. Citujeme zo stanoviska Slovenskej technickej univerzity.
3: Študijný program už prešiel akreditáciou ministerstva školstva a významne posilňuje internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Vytvára tiež priestor pre príchod najtalentovanejších študentov zo zahraničia.
1: Univerzity otvoria prvý ročník približne pre 50 až 60 študentov.
2: Študijný program bude vyučovaný kompletne v anglickom jazyku a preto na to musia byť študenti trošku pripravení.
1: A hoci záujem o umelú inteligenciu rastie, Slovensko podľa odborníkov stále zaostáva v jej využívaní za priemerom Európskej únie.
2: Práve preto, ak chceme byť naďalej konkurencieschopní v našom životnom priestore v rámci Európskej únie, je nevyhnutné zvrátiť tento trend a posilniť vedomosť o umelej inteligencii, či už na základných a stredných školách, aj vysokých školách a neskôr sa to časom pretaví aj v malých a stredných podnikoch a spoločne tento negatívny trend, ktorý je v súčasnosti vnímaný, snáď zvládneme. Rádio Slovensko.

0: v Rádiu Slovensko aj Green Day. Skvelá hudba bude pokračovať aj po 15. hodine. Robo Berger vám určite zahrá aj hit od Ariany Grande. Thank you next. A bude aj domáca produkcia No Name, Tereza Mašková. Nepočítaj léta, počítaj přátelé. Užívajte si pekné leto.
1: Najbližšia pálnica bude pestrá. Rozmýšľal som, ako a čím začať. Najlepšie je o všeličom a na záver ukrajinský bača. Mojím hosťom bude člen činohry Alexandra Duchnoviča v Prešove, Evgenij Libezňuk. Počúvajte pálnicu v sobotu po 11.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko vyzýva vládu, aby zvolala Bezpečnostnú radu štátu. Maďarskí vyšetrovatelia zaistili systémy a databázy opozičného Fidesu. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a teplota 17 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že za potvrdenými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru stojí Rusko. Vláde vyčíta nečinnosť a žiada, aby premiér zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Zároveň vyzýva ministra zahraničných vecí, aby si predvolal ruského veľvyslanca. Pokračuje Peter Bátor.
2: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
1: Vládna koalícia predvolanie ruského veľvyslanca zatiaľ neplánuje. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD reaguje, že Slovensko je suverénny štát a nebude automaticky robiť to, čo robia iné krajiny.
3: Štát a Slovenská republika cez svoje bezpečnostné zložky je pripravená a prispôsobená na to, aby vedela, v zásade poviem, eliminovať takéto útoky. Viem, že sa aj modernizujú rôzne systémy.
1: Maďarskí vyšetrovatelia vstúpili do dátového centra, ktoré prevádzkuje servery opozičnej strany Fides. Zaistili tam komunikačné systémy a databázy strany. Šéf komunikácie Fidesu Bertalan Haváši uviedol, že nič takéto sa v Maďarsku nestalo od pádu komunizmu v roku 1990. Maďarský premiér Péter Maďar sa k postupu vyšetrovateľov bližšie nevyjadril. Očakáva stanovisko prokuratúry. Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a s tým súvisiaceho rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby regiónu vyhradila čo najviac peňazí. Po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou v Prahe to povedal slovenský minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal. Hoci sa krajiny líšia v pohľade na formu podpory regiónov, chcú postupovať spoločne. Zároveň oznámili, že od septembra spustia obe krajiny nový spoločný projekt Urbanity Smart Form. Rusko získalo veľký počet ukrajinských dronov a môže ich využiť voči členom Severoatlantickej aliancie. Vyhlásil to poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš, podľa ktorého sa dá očakávať eskalácia metód hybridnej vojny, vrátane rôznych typov sabotáže, rušenia GPS signálu a sledovania vojenských aktivít Poľska a iných krajín na ich vlastnom území.
4: V ostatných týždňoch.
5: V uplynulých týždňoch v dôsledku intenzívnych operácií Ukrajiny s cieľom zničiť ruskú kritickú infraštruktúru sa druhej strane podarilo získať ukrajinské drony. Ako provokáciu by ich mohli nasadiť proti východnému krídlu NATO, proti pobaltským štátom, Fínsku, Rumunsku, ale aj Poľsku.
4: Protivko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce.
1: Prezident španielskej La Ligy Javier Tebas vyzval prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianniho Infantina, aby odstúpil. Tebas kritizuje snahu zvýšiť počet tímov na majstrovstvách sveta v roku 2030, ktoré sa čiastočne budú konať aj v Španielsku, zo 48 na 64. Podľa neho je potrebné sa viac venovať národným súťažiam, ktoré sú základom svetového futbalu. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami zväčšenú oblačnosť a ojedinele prehánky. Nočná teplota 15 až 4, denná 17 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na D2 aj na východnom Slovensku. Pridávame aj pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec sa na 64. kilometri zrazil kamión s osobným autom. Pravý pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. Na ceste prvej triedy medzi Krúpinou a Devičím sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je prejazdný striedavo a zdržíte sa pol hodinu v oboch smeroch. V Radome na hlavnom ťahu smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku usmerňuje polícia. Košicia. Nehoda je aj na ceste druhej triedy medzi Hniezdnym a Kamienkou. Zrazili sa tam dve vozidla. Jeden pruh je blokovaný a v Michalovciach na Masarykovej smerom na železničnú stanicu sa zrazili tri autá. Obchádzate to cez protismer. V kolóne v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske si pri cestároch počkáte pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút, smerom z Čadce si počkáte 10 minút a rovnako 10-minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Stein, bol bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Máme 21. júl, je to obdobie, ktoré by malo byť najteplejšie v roku. Marko, ty si už dnes bol vonku, alebo si to len teda, že z garáž do auta, z auta do rozhlasovej garáže, či ako?
8: Ja, že či nemáš na mysli, že som sa náhodou teleportoval. Nie, bol som vonku, ale z garáže do garáže a musím povedať, že je tam tak celkom príjemne, si myslím.
7: Príjemne?
8: Príjemne, áno. Áno,
7: čiže nie je tam veľmi horúco.
8: Nie.
7: Dokonca by sa dalo povedať, že niekomu môže byť aj takto.
9: Zima, zima, zima, na skle mráz, chodím až brúčom mračom.
8: No, myslíš, že je to reálne vôbec? Akože teraz to takto
7: rozoberať? Rozmýšľam, prečo takáto pesnička uprostred horúceho júla, a ja ti poviem prečo.
8: No, povedz.
7: No, presne preto, pretože v roku 1983 ruská výskumná stanica Vostok namerala v Antarktíde najnižšiu teplotu zaznamenanú na svete. A teraz sa podrž.
8: No.
7: -89,2 stupňa Celzia. V júli, predstav si to.
8: A čo eskimáci sedeli na brehu rieky a lízali na nôž?
7: Pozor, hovorí sa Inuiti.
8: Inuiti?
7: Áno, aby sme teda boli správni a korektní. Ja neviem, ja som tam vtedy nebola.
8: No ale teraz, keď sa ja sa pozerám na živú webkameru, a je tam minus iba 22,6.
7: Kde?
8: Slabota. Na Antarktide.
7: Iba.
8: No,
7: to
8: majú slabota.
7: Teda.
8: Rok 2026 a iba minus 22,6. Neskutočné. No tak aby sme sa už asi zmraziť nešli.
7: Vieš čo, ja som rada, že je u nás tak, ako je. Ale zistím aj v tejto pohodinke v počasí, či sa náhodou nejaká zima na nás nechystá. No, nikdy nevieš, všakže.
8: A možno si budeme spievať tú zima, zima, zima, zima aj s našim hydrometeorologom. Tak nás počúvajte.
0: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Ariana Grande, Thank You Next, počúvate Rádio Slovensko, ďakujeme ďalší, tak aj takýmto spôsobom to môžeme pomenovať pokojne.
1: Počuaj, ja som sa doma pozerala na teba a hovorím si, keď to poviem ja, tak sa ešte urazíš, že ty myslím, že dobre stačilo od ďalšieho, by som rada to na miesto teba na vysielanie, nie?
0: Aha, tak to mi to nenapadlo.
1: No vidíš to?
0: Ivana, čo tým chceš akože povedať? Je čas pohádať sa takto po 15. No dobre, poďme do toho. Takže, budem veľmi rád, pokiaľ si umieš tie lyžičky. No dobre, poďme sa venovať radšej našej téme, pretože to rozhodne bude zaujímať našich poslucháčov. Je tu leto, čas dovoleniek a na dovolenku sa chodí ako?
1: No všelijako, aj to môže byť proces hádkový, stopom. Že či pôjdeme stopom, karavánom, alebo napríklad takto. No ja inak poznám jeden manželský pár, ktorý sa vždy pohada, pretože tá žena ani za sveta ide naozaj odpadnúť v lietadle a muž inak ako lietadlom nechce, čiže môže to tak byť. Nie, v žiadnom prípade a nebudem ani menovať, aby sa nespoznali títo dvaja ľudia.
0: Inak vieš čo, tak pokojne tá žena mohla ísť autobusom a ten muž mohol ísť lietadlom. Žena mohla mať náskok týždeň a muž mohol priletieť za 2 hodiny, vieš?
1: Neviem, že by sa tam vôbec našli, keby každý išiel nejakým.
0: Však to ide. Urobia si peknú dovolenku.
1: Super, však. Ale keď hovoríme o lietadle a o tom, že aj teda samozrejme tým sa chodí na dovolenku. Predstav si, deti sú v tomto smere také rôznorodé. Oni zoberú na milosť hociaký dopravný prostriedok.
2: Do Chorvátska dvakrát, raz s autom a s karavanom.
1: S karavanom? To je dobrodružstvo?
2: No dá sa povedať. My keď niekam ideme na dlhú cestu, tak my ideme lietadlom a nie autom, lebo nám je potom v aute zle.
3: Ja som išla do Turecka a po lietadle som behala 100-krát, som si vymyslela, že mami potrebuje mi strašne na WC, tak som behala po lietadle.
4: Keď ja som išiel do Anglicka, tak my sme zlietali a ja som sa vždy modlil, že nech nespadnem, lebo môj sen nebol zomreť v lietadle, pádom lietadla.
1: To sú také optimistické výhliadky týchto našich najmenších. No, tak samozrejme, že toto teda nikomu neželáme, prosím, a všetci dolete kam chcete. Ale vieš čo, Marko, poviem ti to takto, my dva sme rodičia a určite veľmi dobre rojeme, či to je lietadlom, či to je autobusom, či to je autom, či to je čímkoľvek, trvá to a vždy, skoro vždy prídeš do toho prostriedku, zatvoríš dvere a ozve sám.
5: Mami, kedy tam už budeme?
0: No samozrejme.
1: U nás toto je, aj sme 3 minúty na ceste a už
0: no, to je všade, to je klasika. Bez toho to deti využívajú, keď ideme do obchodu. To nie len, že na dovolenku.
1: Keď už budeme v obchode.
0: A kedy budeme už z obchodu doma a furt dookola. A človek má potom z toho také niekedy mierne nervy a niekedy...
1: Veľmi veľké nervy.
0: Nevie, čo má na to odpovedať. No. Skrátka, jednoducho.
1: Jednoducho, raz tam budeme, tak treba počkať.
0: Tak ak náhodou cestujete, tak my vám držíme palce. Pretože s rodinou a s deťmi je to vždy, ako by som povedal, taká skúška životného vzťahu, či to vydrží. A dúfame teda, že budete aj možno taký potešení, že sa môžete teda odstrihnúť od detí minimálne myšlienkami a môžete odpovedať na dnešnú tému, ktorá je zaujímavá.
1: No jasné, chceme vedieť, ako najčastejšie cestujete na dovolenku, čo je vášmu srdcu najbližší dopravný prostriedok.
0: No a možno to bude pre niekoho aj metla, no však dajte nám vedieť, napríklad napíšte na Facebook alebo pošlite hlasovku na WhatsApp.

0: našich pier.
1: Všetko sa môže stať s Paľom Háberom a možno aj s Paulínou Valovou. Paulína nám určite povie, čo sa deje v počasí aj čo sa v ňom stane. Paulína, pozdravujeme.
2: Krásne podpoludne želám.
1: Aké je to dnešné?
2: Príjemné, veľmi príjemné. Nad Slovenskom máme nízke kumulovité oblaky, je ich celkom dosť, ale stále máme pocit slnečného počasia. Viac oblakov je v Žilinskom kraji a v oblasti Tatier, tam je miestami až oblačno, ale sú to stále oblaky, z ktorých nevypadávajú zrážky. Aj vďaka tomu, že je tam na severe viac oblačnosti, aj vďaka tomu, že k nám stále doteká o niečo chladnejší vzduch, tak teplota je momentálne najchladnejšie. Lokality sú v Žilinský kraj a Horný Spiš zväčša od 15 do 21 stupňov. Ostatok územia 21 až 27 stupňov, najteplejšie je v oblasti Rimavskej Soboty, tak je, tam je takmer 29 stupňov a 28 stupňov je aj na juhovýchode Slovenska v oblasti Michalian a 28 stupňov hlási aj Kamenica nad Hronom na východe Podunajskej nížiny. Fúka nám vietor od severozápadu, zložky má západné, severozápadné, ale aj severné s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
3: Paulinka, čo noc bude z tých oblakov niečo vypadávať?
2: Veľmi málo, aj dnešné popoludne bude také, že šanca na prehánku je malá a takisto aj v noci. Tá šanca na prehánku je síce malá, ale miestami môže byť o niečo viac oblačnosti, inak by tá noc mala byť jasná až polooblačná, s tým, že do rána bude teplota klesať na 15 až 10 stupňov, miestami najmä v údoliach na 9 až 4 stupne a fúkať bude slabý alebo mierny severný vietor.
1: A čo zajtrajšok?
2: Zajtrajšok priniesie veľmi podobný charakter počasia ako dnes. Prechodne môže byť zväčšená oblačnosť najmä na severe a tam sa očakávajú aj prehánky, ale nie je vylúčené, že prehánky sa môžu vyskytnúť aj na Gemery, tak naznačujú naše meteorologické modely. Na hrebeňoch vysokých Tatier, keďže tam bude nízka teplota, môžu sa objaviť aj snehové vločky a denná teplota zajtra o niečo nižšia, 22 až 27 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 17 až 22 stupňov. K tomu stále severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
3: Toľko na teraz Paulína Valová, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme aj naďalej pekné popoludnie.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Druhé šance, odvaha robiť veci inak a číslo plné radosti i príbehov. Madame Eva prináša rozhovor so Soňou Borušovičovou, prieskum kolagénu, ktorý naozaj funguje, i unikátny pohľad na neveru pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
3: Uži si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac.
4: Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: S Kamilom Kolaničom.
6: V obci Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda, zaznamenali jeden prípad ochorenia vírusovej hepatitídy typu A. Obec vyzýva obyvateľov na zvýšenú opatrnosť a dôsledné dodržiavanie základných hygienických zásad. Hromadnú otravu v Severnom Macedónsku, ktorá v západnom meste Gostivar postihla viac ako 3100 ľudí, spôsobila pitná voda kontaminovaná vysokými koncentráciami koliformných baktérií. Tamojšia prokuratúra začala vyšetrovanie troch osôb pre podozrenie zo závažného trestného činu proti životnému prostrediu. Počet ľudí trpiacich hladom sa v roku 2025 znížil už tretí rok po sebe a tento raz aj na všetkých kontinentoch. Uvádza to správa Organizácie spojených národov. Zároveň však zdôrazňuje, že pokrok by mohli negatívne ovplyvniť klimatické zmeny či narušenie obchodu. Viac ako 600 hasičov s pomocou 29 lietadiel a vrtuľníkov už 6. deň bojuje s veľkým požiarom severne od Madridu. Podľa španielskych úradov ide o jeden z najnáročnejších požiarov, za kým sa v krajine doteraz stretli. U nás bude zajtra jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, najmä na severe, nočná teplota 15 až 4, denná 17 až 27 stupňov. Bude 15 hodín a 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Neona v Bratislave, aj pri Krupine, pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec sa na 64. kilometri zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. Na ceste prvej triedy medzi Krupinou a Devičím sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami, úsek je prejazdný striedavo a zdržíte sa 20 až 30 minút v oboch smeroch. Nehoda pribudla v Hlohovci na Hlohovej smerom do centra, úsek je podľa vašich slov ťažšie prejazdný. V dome na hlavnom ťahu smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku usmerňuje polícia, ratajte so zdržaním. Nehoda je aj medzi Hniezdnym a Kamienkou. Zrazili sa tam dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. A v Michalovciach na Masarykovej smerom na železničnú stanicu sa zrazili tri autá. Premávku riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút. Rovnako 20 minút sa zdržíte v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opatské pri pracovisku Cestárov. 15 minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu. Radar meria vo Vlachove pri Rybníku obojsmerne a v obci Rožňavské Bystré taktiež obojsmerne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Cesta na dovolenku môže byť úžasná, ak je plná zážitkov, môže byť nesmierne otravná, ak trvá dlhé hodiny. Ja teda sa priznám, že chodím každý rok s dcerou do Talianska. 11 hodín sme v aute a moja dcera spí.
8: Páne Bože, je 11 hodín ty
5: no, tak
8: zastávky, aute.
5: No, áno, ja.
8: Naozaj?
5: Mm-hmm.
8: A ako najrychlejšie ideš?
5: Takže 130.
8: 130
5: ja najrychlejšie. Ja sa viac bojím. No, no, tam
8: tak vieš, v tom aute by som sa bala ja.
5: Áno, a v Rakúsku máš veľa úsekov, veľmi zúžených, takže naozaj si treba dávať pozor. No nič, podľa mňa taký vlak naozaj môže byť veľmi fajn cesta aj na dovolenku.
9: Vlaky fungujú všade, netreba sa toho obávať. A najmä keď pôjdu aspoň dvaja, traja, tak zažijú aj kopec srandy, postrážia si veci, keby sa náhodou toho trošku báli. Rozpočet nízky, bude to dlho najlepšie riešenie pre mnohých takýchto dobrodružnejších cestovateľov. Stretli sme aj jednu českú rodinku, ktorá išla do Čiernej hory k moru, normálne z Prahy, vlákom kompletne, 8-členná rodina aj s babičkou, aj so vnúčatami, takže dobrodruhovia ešte nevymreli.
5: No, toto bol inak Ivan Janko, náš redaktor v televízii, zároveň veľký cestovateľ.
8: Ako chápem, z Prahy ísť niekde k moru je to úplne jednoznačné na Slovensku. Neviem, či tými vlakmi, vieš, keď to niekde zhorí alebo čo. No, ale
5: nič nebude horieť. No.
8: V každom prípade, keď to vyjde, tak je to naozaj dobrá cesta, pretože potom počúvaš to ťa upokojí, môžeš začať čítať knihu a po 12 hodinách si stále tam, kde si bol predtým.
5: No,
8: ale poďme sa pozrieť na to, čo nám píšete, pretože vy píšete, ako teda cestujete na dovolenky a je to pomerne zaujímavé. Cestujeme obytným autom, Simoneta napísala. Najviac mi ostala v pamäti naša prvá cesta, a to do Francúzska. Išli sme pozrieť zámky na Loraj. Bol to môj dlhoročný sen.
5: Mm-hmm. No a keď teda vraj píše Vierka, nemali auto, tak busom alebo vlakom, a v pamäti má aj let do Dubaja. Nikdy a nikde som sa tak dobre nenajedla ako v lietadle. Vraj to bolo veľmi veľa jedla. No tak aspoň k niečomu to, alebo na niečo to bolo dobre. A keď si Marko robil to trm, vieš čo, my si to dáme aj v dobrej správe.
8: Neuveriteľné. No. Tak nás počúvajte a hlavne sa zapojte do našej dnešnej témy. Napíšte nám, že akým prostriedkom obvykle teda cestujete na dovolenku, alebo ktorá cesta vám tak ostala v pamäti. Dajte nám to vedieť na Facebook alebo na náš WhatsApp.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: nahradiť.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: No už dnes v našom vysielaní cestujeme kade tade a tematicky k tomu teda máme aj dobrú správu.
3: Áno, pred chvíľou sme našli pozitíva, aspoň teda nejaké cestovania vlakom, no a až raz nastane budúcnosť, aké uvidí docent Jan Lešinský z STU, tak to len bude paráda.
4: Keď chcem ísť na väčšiu vzdialenosť a potrebujem to stihnúť za jeden deň, povedzme stadiaľ do Košíc a z Košica vrátiť v ten istý deň a neunavený, tak nemôžem sedieť za volantom smerom tam aj naspäť. Ale môžem ísť rýchlovlákom, povedzme, kde sa dostanem za 1,5 hodiny na druhý koniec našej republiky maximálne a za 1,5 hodiny naspäť a mám ešte 4 hodiny na nejakú činnosť. Keď chcem viacej, povedzme, že by som chcel ísť 1000 kilometrov, tak už ten rýchlovlák je nenahraditeľný, je to aj najlacnejšie, aj najmenej to ubližuje životnému prostrediu.
2: Nahrávala si to včera, že? Hodina a pol z Bratislavy do Košic, no tak to je trošku sci-fi, veľké,
3: je to také, veľké. Je to také, ale ja si zase myslím, že raz sa to určite stane, nevieme samozrejme kedy, dovtedy si, ale dlhé cesty vlakom môžeme krátiť napríklad spánkom, veď uznaj Marko, toto je dokonalá kulisa.
2: A vieš čo, pravdu povediac,
3: teraz, hej?
2: Ale áno, ja som veľmi cestoval vlakom často, naozaj veľmi často a musím povedať, že ja som s týmto úplne spokojný a okej.
3: Okay. Je to super, keď ťa to tak jemne učičíka do toho jednotného rytmu, ale teda asi, neviem, tebe sa vždy chcelo aj teraz spať v tom vlaku?
2: Nevždy. Mm-hmm. Ako kedy? Keď je človek unavený, tak zaspí. Poznal som typy ľudí, ktorí sadli do vlaku a spali. Okamžite. Bum.
3: Hej. Tak je samozrejme pravda, že nie každému sa v tom vlaku chce spať. Niekto tam predstav si aj pracuje, dnes to už je úplne bežná vec, alebo tam ide s niekým a chce mať súkromie. Výbornú správu pre takéto dvojce majú v Nemecku. Nemecká železničná spoločnosť má v ponuke pozoruhodnú novinku. Je to dvojmiestné kúpe s neprehľadným sklom, ktoré má cestujúcim poskytnúť väčšie súkromie. Rozmer je 2 m x 70 cm a viac ako dvaja sa tam skrátka vojdu len s ťažkosťami. Denník Bild sa nerozpakoval a kúpe nazval priliehavo Schmeichel kabinet. V ankete, ktorú vyhlásil pre čitateľov, zase najobľúbenejším sa stal názov Komórka na maznanie. Železničná spoločnosť sa ale tvári, že ide o službu cestujúcim, ktorí chcú nerušene pracovať alebo viesť dôverné rozhovory. No, malé kúpe prešlo testovacou fázou a je k dispozícii pracovným či súkromným dvojiciam. Moji milí kolegovia už sú takmer pod stolom. Chlapci, takto pokojne niekedy s vašimi polovičkami skúste.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Futbalisti Slovana Bratislava dnes vstúpia do novej sezóny. Prvý zápas odohrajú v rámci druhého predkola Ligy majstrov na travniku Iberie Tbilisi. V Gruzínsku je aj Samuel Prekop, ktorého pozdravujeme a želáme pekné popoludnie.
2: Pekné popoludne aj na Slovensko.
1: Samo, je v Tbilisi cíti, že sa večer hrá predkolo prestížnej súťaže, okrem teda tých cikát?
2: Úplne by som to nepovedal, dnes som sa totiž bol prejsť v rôznych lokalitách mesta a fanúšika som naozaj nestretol ani jedného. Podobný stav bol aj v obchodoch so suvenírmi, kde sa sem tam mihol dres gruzínskej hviezdy Kvaračkeliu, prípadne šál tradičnejšieho klubu Dynamo Tbilisi, ale nič s motívom Iberie som dnes skutočne nevidel. No a ešte k tým cikádam, tak momentálne sa nachádzam pred našim hotelom, kde sme boli ubytovaní, pretože už o zo pár minút odídeme na štadión, takže som tu v takom parčíku, takže preto tie cikády.
3: No a je očividné, je teda veľmi počuteľné, že hrajú 106, aspoň tieto stvorenia, no ale poďme zase k športu. Už si bol aj na štadióne, kde sa bude hrať?
2: Áno, boli sme tam včera na večernej tlačovej konferencii, veľmi sme si ho však obzrieť nestihli, keďže nám meškal let a teda na nič veľmi nebol čas a navyše, keď sme prišli, tak už bola aj tma. Každopádne slovanisti si trávnik ešte včera pochvaľovali, v noci však v Tbilisi bola poriadna búrka, takže sám som zvedavý, v akom stave bude ihrisko dnes. Miestny štadión má kapacitu cez 20 000 divákov, ale neočakáva sa, že by bol večer nejako extra naplnený. Pripomeniem, že duel Iberie v prvom predkole proti Flore Tallinn sledovalo v Tbilisi iba 4500 priaznivcov, takže dnes to zrejme bude veľmi podobné.
1: Samo, prejdeme k zápasu. Čo teda Slovan dnes čaká?
2: V prvom rade je to mimoriadne dôležitý duel, pre Belasich je vždy práve úvod sezóny veľmi, veľmi dôležitý, keďže vtedy sa rozhoduje, či a v akej súťaži v pohárovej Európe bude Slovan hrať. Bratislavčania sú dnes v pozícii favorita, ale to nemusí nič znamenať. Belasi sa už nieraz v týchto úvodných kolách, predkolách dokonca dokázali potrápiť aj so slabšími týmami. No a keď už sme v Gruzínsku, nedá mi nespomenúť konfrontáciu s Dynamom Batumi z roku 2022, keď Slovan v prvom predkole Ligy majstrov najprv doma remizoval a postúpil až vďaka víťazstvu v predĺžení práve v Gruzínsku. V neposlednom rade to dnes bude aj prvý súťažný duel na lavičke Slovana pre nového trénera Jaju Turého, takže najmä priaznivci Belasich sú určite zvedaví, akým novým štýlom sa budú Bratislavčania prezentovať. No a keď už sme pri trénerovi Jajovi Turém, tak spomeniem aj včerajšiu tlačovú konferenciu, kde bolo nového trénera Slovana a bývalú hviezdu svetového futbalu naozaj veľký záujem a mám taký pocit, že medzi novinármi boli infiltrovaní aj fanúšikovia, pretože po tlačovke sa s trénerom Slovana mnohí z nich chceli odfotiť a ten samozrejme niektorým vyhovel, ale potom si už išiel plniť svoje pracovné povinnosti. Takže to je asi na teraz všetko. Ešte doplním, že zápas sa hrá o 18. hodine slovenského času. My tu v Gruzínsku máme o 2 hodiny viac, no a o všetkom podstatnom teda budem z Tbilisi informovať aj naďalej.
3: Ďakujeme toľko Samuel Prekop a len dodáme, že tento zápas ponúkne televízny šport.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Madony za Rituál a pridáme aj Kygo z Whitney Houston. Higher Love po 16. z Rádia Slovensko.
1: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko chce s Českom tlačiť na Eurokomisiu a vylobovať čo najviac peňazí. Zástupcovia Iránu rokovali v Pakistane, o čom zatiaľ nie je jasné. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno s teplotou 17 až 27 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a s tým súvisiaceho rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby im vyhradila čo najviac peňazí. Po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou v Prahe to povedal slovenský minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
2: Boli by sme veľmi radi a taký je náš spoločný postoj, aby sme čo najviac peňazí dokázali pretaviť do územia ako samotného na konkrétne reálne projekty, ktoré budú mať vyššiu pridanú hodnotu. A možno taký príklad, nehovorím, že nie sú potrebné cyklocesty alebo vyhliadkové veže, ale asi nie v lokalitách, kde nám stále chýba vodovod alebo kanalizácia.
1: Obe krajiny plánujú spustiť od septembra nový projekt, ktorý prihraničným regiónom umožní využívať tzv. Trhovisko nápadov. Českí aj slovenskí starostovia tam nájdú hotové a funkčné projekty s návodom, ako ich implementovať a koľko to bude stáť. Iránsky minister vnútra Eskandar Momeni sa dnes v Islamabade zišiel s pakistanským premiérom Shahbazom Sharifom. Zatiaľ však nie je jasné, čo by malo rokovanie v Pakistane, ktorý je hlavným sprostredkovateľom mierových rozhovorov medzi Teheránom a Washingtonom, vlastne dosiahnuť. Vyjednávači sa podľa agentúry Reuters snažia zachrániť dočasnú dohodu medzi oboma znepriatelenými krajinami, hoci Spojené štáty a Irán už 10. deň pokračujú v intenzívnych bojoch. Viac ako 140 migrantov pravdepodobne prišlo o život, keď sa snažili preplávať z Afriky na Kanárske ostrovy, informuje o tom úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov s odkazom na úrady v Mauretánii. Tamojšie zložky získali kontrolu nad loďou, ktorú takmer mesiac bezcielne unášalo more. Nie je jasné, koľko ľudí sa utopilo, koľko zomrelo od smedu a od hladu a koľkí sú nezvestní. Hovorca úradu OSN Matthew Saltmarsh označil nešťastie za dôkaz, že táto námorná migračná trasa patrí medzi najnebezpečnejšie na svete.
3: Aj napriek tomu, že počet migrantov, ktorí sa tento rok doplavili na Kanárske ostrovy, je zatiaľ oproti vlaňajšku nižší o 60%, takéto incidenty sa pri snahe dostať sa do Európy aj naďalej stávajú. Dôvodom je veľká vzdialenosť, nepredvídateľný oceán, preplnené plavidlá a pomoc, ktorá neprichádza včas.
1: Nad územím západného Slovenska má dnes približne medzi 16. a 17. hodinou sa uskutočniť cvičný let nad zvukovou rýchlosťou lietadlom F-16. Ministerstvo obrany upozorňuje, že prelet môže byť sprevádzaný silným zvukom rázovej vlny. V obci Louča v okrese Žiar nad Hronom plánuje žilinská spoločnosť PV Geoenergy využívať na výrobu tepla v tamojšom stredisku geotermálnu energiu. Termín začatia výstavby plánuje spoločnosť koncom roka 2027, začatie prevádzky v roku 2033. Predpokladané náklady odhaduje predkladateľ na 30 miliónov eur. Hokejový klub HC Slovan Bratislava podpísal ročnú zmluvu so švédskym útočníkom Oliverom Eklindom. 28-ročný center zaplnil posledné 6. miesto na súpiske určené pre hráča s iným ako slovenským pasom. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, nočná teplota 15 až 4, denná 17 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Bolo 16 hodín a 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Nehoda pri Krupine aj na severnom Slovensku. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste prvej triedy medzi Krupinou a Devičím sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je prejazdný striedavo a zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. Na ceste druhej triedy medzi Hniezdnym a Kamienkou sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. V Radome na hlavnom ťahu smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku usmerňuje polícia a nehoda sa stala aj v Hlohovci na Hlohovej smerom do centra. Rátajte so zdržaním. Kolona sa tvorí v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu. Stratíte pol hodinu, rovnako pol hodinu si počkáte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta. 20-minútová kolona je v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na Tunel Sitina pri Cestároch, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a tiež v Bratislave na Pionierskej smerom na Kolibu. 10 minút si počkáte aj na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 16. hodine. Je tu leto a my sa vás pýtame, akým prostriedkom obvykle cestujete na dovolenku. Ostala vám niektorá cesta v pamäti alebo taká pamätná? Inak teraz mi napadlo, že ako kedysi v minulosti chodievali ľudia na dovolenku, vieš, koňmo? Alebo
8: ano.
7: Ako sa presúvali?
8: Ano.
7: Rozumieš, že panstvo išlo, ja neviem, z hôr do Talianska.
8: Išlo asi tak 2,5 mesiaca, predpokladám, lebo kone, koče, jednoducho neboli iné prostriedky, takže to bolo veľmi únavné a nikto podľa mňa časti ešte ako raz za 5 rokov možno nešie.
7: Lebo naozaj. Uzavrime to, že raz za 10 rokov, vieš, napríklad. Utrmácať sa, potom by celý taký, no nebolo to jednoducho pohodlné.
8: Nebolo, ale aj niektoré zaujímavé cesty vám ostávajú v pamäti, Márii, napríklad, keď išli ako slobodné slečne na dovolenku do Krkonož nočným rýchlikom, potom sme museli ísť ešte autobusom a nejako horskou dopravou na chatu a ešte kusisko peši a údajne, keď teda mali posadomovú pohľadnicu, že prišli v poriadku, tak pohľadnica prišla dva po ich príchode
7: no,
8: domov.
7: No to bolo normálne, to bola klasika vždy. To pošty, no. Tak to funguje zhruba ešte asi aj teraz.
8: Ale tak už, to je, už máme našťastie tú poštu vlastne v tých mobiloch, takže je to rýchlejšie.
7: Áno, už toľko pošty neposielame, preto to ani nevieme. Ale napísala napríklad, napísal Peter, keď som bol malý, tak sme jazdili s rodičmi na dovolenku prevažne autobusom. To, čo... Počkať, teď som mám, teraz čo mám vlastné deti, tak jazdíme hlavne autom, lebo je to v češtine, tak som to hneď prekladal, vieš, že bolo to tam skryté, takže. No, takže autom, vidíš autom. To? Autom, autobusom a rôznou inou dopravou.
8: No, keď sa chodí autom, tak je dobré, aby sme trošku toho chudáka šoféra, ktorý tam 11 hodín strávi za volantom, aj zabávali.
9: Debata na palube auta, som jednoznačne za. Je skvelé pre vodiča, hlavne na dlhej ceste, keď sa s ním ľudia rozprávajú, pretože ho to oveľa lepšie drží v strehu, ako keď len hrá monotónna hudba, všetci okolo chrnia a ten vodič sa čoskoro pridá k ním.
8: Nie, to nechceme, takže prosím vás, ak vás čaká dlhá cesta, tak pozabávajte trošku toho vášho človečika za volantom.
7: No a teba kto zabával teda, keď tvoja dcera spí celých 11 hodín? Ako to ty krátiš, ako to zvládaš, vieš, tú cestu 11 hodín, zastavíš každé dve, dajme tomu,
8: no, tak na to kávu. Rádio nejaké. Album.
7: Aj si spievaš?
8: No, bohužiaľ.
7: Fakt? Škoda, že sme to nenahrali. No, ale o to sa budeme snažiť ďalej. Vy nám môžete písať, akým prostriedkom obvykle teda cestujete na dovolenku. Máme peknú cenu. Je to kniha od Dominika Dána a volá sa Krv sa stane zábavou a všetko nám môžete posielať na náš facebookový profil alebo na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Máme tu taký malý rituál teraz s Markom, že si nám doniesol rôzne zvuky a predpokladám, že tie zvuky sú z Colors of Ostrava, všakže.
1: Áno, áno, doniesol som zvuky.
0: Keďže si tam už bol 4 krát, tak máš ty nejaký rituál predtým, než tam ideš, lebo chodíš tam sám, nahrávaš tam tak, aby ti všetko vyšlo, ako si potreboval?
1: No tak nemám úplný rituál, vždy sa predtým nadýchnem a potom si vydýchnem, takže ideme na to.
0: Dobre, poďme
1: na to.
0: No a
1: 4 dní stáli za to, pretože naozaj tam vystúpili rozliční umelci. Boli tam Moby, Lord, Teddy Swim, Stomora, Odrinu na LP, Miraj, Tata Boys, dokonca tam bola aj slovenská skupina, neviem, či to niečo hovorí, Ivana, IMT Smile hovorí.
0: Ďakujem pekne, a nie som dinosaurus.
1: Hovorí, výborne. No a čo tu 21 Pilots, poznáš ich vystúpenia?
0: Nie, vôbec? Ale hovorí mi to, ale nepoznám ich vystúpenia.
1: Tak je to duo z Ohio, Taylor Joseph a Josh Dunn sú naozaj, ako by som to povedal, taký úplne extrantický, pretože oni robia všetky možné kúsky a robia vždy niečo, čo nikto človek, alebo čo od nich možno niečo niekto neočakáva. Aj v rámci Colorsov sa vybral ten spevák Taylor Joseph medzi ľudí, vybral sa na výhľadkové koleso, vyviezol sa až hore a potom tam zaspieval a potom sa zviezol dole a išiel opäť pomedzi ľudí, pomedzi tú masu tých ľudí opäť späť na pódium. No a mne to nedalo a ja som sa teda na druhý deň rozprával s tým sprevádzkovateľom výhľadkového kolotoča, volal sa Karol Dikovský a spýtal som sa teda na jeho najzážitok vlastne, ktorý sa spája s jeho povolaním.
2: Ja myslím, že nejzábavnejší byla včera s headlinerem.
1: To ste mali dopredu pripravené?
2: Bylo to trochu domluvený, ale i tak to bylo ráz na ráz. Bylo to prostě jako na poslední chvíli domluvený.
1: A musel si koupit lístok?
2: Ne, samozřejmě.
1: A je vám to tu něco podpísal, alebo nějako vám to tu pokrstil?
2: Ne, nebyl čas, tak nechtěli jsme ho nějak zdržovat a to. Měl svoji práce dost se show.
1: Pýtali jste se ho dopredu, či má strach z výšok?
2: Neptal. Evidentně nemá.
1: Tak asi nemá teda Taylor strach z výšok, ale ten lístok ma zaujímal, že či si ho on Beťar kúpil a nekúpil si. Vidíš,
0: možno by takéto aj zľavu dostal.
1: Možno by dostal, ale aké výhody majú tieto hviezdy, vieš? Prídu na festival zahrať, zarobiť a ešte sa aj zadarmo kolotočujú. Takže naozaj to bol veľký zážitok pre všetkých fanúšikov a vrátane mňa. No a okrem toho som stretol aj našich poslucháčov.
0: No to ma zaujíma, či tam teda bol nejaký našinec a ešte aj teda z Rádia Slovensko.
1: No boli tam našinci, boli z Rajeckej doliny a boli to naši výhercovia, bola to naša výherkyňa Monika.
3: Atmosféra, ľudia, perfektná hudba a celkovo všetko, čo tu je.
1: Si tu prvýkrát?
3: Nie, už sme tu boli na rozlúčke so Slobodou mojej sestry Kiki pred 2 rokmi.
1: Čiže z toho si veľmi nepamätáš asi?
3: Nie, pamätám si dosť, ale naozaj to bolo také, že som to chcela znova zopakovať a vzhľadom na to, že som vyhrala lístky, tak sa veľmi teším, že som mohla zobrať kamarátku Simu.
1: Sima, ty si tu prvýkrát?
4: Áno, ja som prvýkrát.
1: No a čo ťa to na tom zatiaľ očarilo, alebo čo sa ti tu zatiaľ páči?
4: Najviac asi atmosféra, hudba, ľudia, taká pohoda, dobré jedlo, takže všetko, ja som spokojná.
1: A ako si to zatiaľ užívaš?
4: No užívam si to, myslím si, že s plnou verbou, veľmi spokojne, tešíme sa ešte na večer na Mobyho, takže sme ešte stále plné očakávaní.
1: No a čo hovoríš na Teddyho Swimsa, teší sa na jeho vystúpenie?
4: Jasné, kto by sa netešil, tešíme sa obidve, veľké fanúšičky. Ale sme také s tými očakávaniami, že tešíme sa aj na tých zajtrajších, na tých slovenských, na tú Malalatu, to sú takí naši lídri.
1: Čo ešte vyskúšate v tomto areáli festivalovom?
3: Určite pôjdeme aj do tých zón, kde sa nahrávajú rôzne podcasty alebo sú prednášky. Pozerali sme už program, takže veľmi sa tešíme, čo ešte zažijeme a čo ešte bude teda.
1: A chcela by si niekoho pozdraviť doma?
4: No jasné, pozdravíme Rajeckú dolinu, odtiaľ sme. Pozdravíme špeciálne moju rodinu, rodičov, súrodencov a priateľa Maťa, že sa tu dobre bavíme. Chýbajú nám, ale užívame si to.
3: Ja ďakujem za to, že som mohla si mu zobrať a pozdravujem teda tiež všetkých kamošov z Rajeckej doliny. Rádio Slovensko. Rádio.

0: Lamaňana, ako počujete, zajtra nás čaká 22. júlový deň. Bude jasný až polooblačný, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. V noci 15 až 10 stupňov, najmä v dolinách môže byť miestami chladnejšie, 9 až 4 a denná teplota 22 až 27, na severe zväčša 17 až 22 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste 3. triedy medzi Ondrejovcami a Tekovským Hrádkom. Úsek je podľa vašich slov neprejazný, obchádzať to môžete cez Tekovské Lužany alebo cez Bajku a Kalnú nad Hronom. Na ceste číslo 66 medzi Krupinou a Devičím sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je prejazný v jednom pruhu, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch a nehodu tiež dokumentujú v Hlohovci na Hlohovej smerom do centra. Výrazne sa už nezdržíte. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu si v kolóne počkáte pol hodinu, rovnako pol hodinu stratíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a 15-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vyzerá to tak, že rozdiel medzi ľuďmi, ktorí ponocujú a tými, ktorí vstávajú skoro ráno, je výraznejší, ako sa predpokladalo. No a detaily nám povie Rado Tomáš.
2: Novozélandskí vedci sledovali skupinu žien v Aucklande. Ženy v kategórii nočná sova prijímali počas dňa menej energie a menej mikroživín ako ženy v skupine ranné vtáča. Za to večer a v noci to dobehli. Mali viac telesného tuku a vyššie riziko vzniku obezity. V strednej skupine boli ženy, ktoré išli spať o 10. večer a vstávali o 8. Nočné sovy dosiahli horšie zdravotné parametre ako stredná skupina aj ranné vtáčatá, aj napriek tomu, že všetky tri skupiny prijímali podobné množstvo kalórií a mikroživín. Starovekí Rimania používali betón, ktorý na niektorých budovách drží dodnes. Vďaka chemickej reakcii medzi sopečným popolom a vápnom. V najnovšej štúdii vedci preskúmali betón z dna latríny luxusného sídla cisára Hadriána. Použili 3D röntgenové snímky, skúmali ho pomocou výkonných elektrónových mikroskopov a celého radu testov, čo im umožnilo preštudovať ho doslova po nanometroch. Zistili, že tým hlavným minerálom, ktorý betón spája a doslova regeneruje, je kalcit, ktorý vznikol pomalou reakciou medzi vápnom, vlhkosťou a oxidom uhličitým vo vzduchu. Ako táto minerálna sieť rástla, postupne vyplňala v betóne pôry a trhliny a zvýšila jeho hustotu tak, že ho nič nemohlo degradovať.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovedy. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste 3. triedy medzi Ondrejovcami a Tekovským Hrádkom sa stala nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Obchádzať to môžete cez Tekovské Lužany alebo cez Bajku a Kalnu nad Hronom. Medzi Krupinou a Devičím sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je prejazdný striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. V Michalovciach na Okružnej zrazilo auto chodca. Blokovaný je jeden pruh a nehoda je aj v Hlohovci na Hlohovej smerom do centra. Výrazne sa nezdržíte. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu si v kolone počkáte pol hodinu, rovnako pol hodinu stratíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na D2, na moste Lanfrankony smerom na tunel Sitina, na Pražskej smerom do centra, na Dostojovského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP, v Bratislave na Pionierskej smerom na Kolibu a tiež v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. 10 minút si ešte počkáte na trase z Martina do Košťan nad Turcom, na viazde do Ružomberka z Hubovej, na viazde do Popradu z Hozelca a 10-minútové kolóny sú aj v Košiciach, na moste VSS smerom na Vyšné Opatske a za Prešovom smerom na Šarišské Michaľany. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, krátke správy.
5: S Kamilom Kolaničom.
6: Európska únia pozastavila financovanie umeleckej výstavy Benátske bienále pre tohtoročnú účasť na tomto prestížnom podujatí, oznámil to hovorca Európskej komisie. V Bahrajne a Kuvajte sa opäť rozozneli sirény varujúce pred raketovým útokom Iránu, ktorý cieli na spojencov USA na Blízkom východe, píše agentúra AP. Škody v tejto chvíli nie sú hlásené. Americký prezident Donald Trump sa chystá už tento týždeň zaviesť nové clá voči desiatkam krajín, keďže platnosť jeho dočasného globálneho clá vo výške 10% má vypršať v piatok, napísal denník Financial Times. Poľská vláda navrhuje zaviesť strop na odmeňovanie lekárov vo verejnom zdravotníctve vo výške v prepočte zhruba 17 700 eur mesačne. Návrh dnes predstavil premiér Donald Tusk. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Nočná teplota 15 až 4, denná 17 až 27 stupňov. Je 16 hodín 33 minút.
5: Ako sa presúvate počas vašich dovoleniek alebo na vaše dovolenkové miesta, akým prostriedkom najčastejšie? Máme tu rozkošné niektoré vaše správy od Petra, že najčastejšie autom, ale najradšej vlakom. Rád by som niekedy šiel Orient Expressom alebo Royal Scotsman.
7: To znie zaujímavo inak.
5: Áno, to vám držíme teda Peter palce. A Kristina nám napísala, že vraj cestujú ich kapučínkom, očividne je to malé autíčko, ktoré ledva dokážeme pred odchodom zatvoriť. Minule nám už nevošli ani šľapky do vody.
7: Tak to teda. Keď máš malé auto, tak to potom tak vypadne, že jednoducho niečo musíš nechať doma, niečo musíš obetovať a aj tak si tam natlačená ako sardinka spolu s tou batožinou.
5: Tak. No ale keď hovoríme, už to teda zaznela zmienka o vlakoch, tak vo vlaku sa dá aj dlhé hodiny, dokonca aj dní celkom zaujímavo prežiť.
8: Ja vám môžem povedať, že ja keď začnem ráno hrať, tak som ochotný hrať minimálne 24 hodín v kuse. Mali sme hráčov z Tatier, ktorí šli do Vladivostoku a 4 dní v kuse hrali Mariáš po vlaku. To je zanietený hráč, ten sa toho všetko zúčastňuje. Ten nehľadí na čas, hľadí len, aby sa zabavil a zahral.
5: Takto to vidia v Slovenskom zväze Mariášových klubov. Jednoducho treba hrať tie karty aj 4 dní v kuse.
7: Ale ja by som sa opýtal, že o koľko ľahšie došli do toho Vladivostoku, vieš? Keď myslím, prehrali
5: že sa
7: všetko,
5: na...
7: určite áno.
5: Navzájom sa obohrali, čiže v konečnom dôsledku ten súčet tých minci a bankoviek je rovnaký, len mal iné rozmiestnenie medzi ľuďmi.
7: Ja by som nikomu nedal, keby som to vyhral. V Vladivostoku, bohužiaľ, nemáš peniaze, nejdeme nikam. No a ako to vníma náš poslucháč Jozef?
9: My preferujeme striedanie. Kedysi sme chodili lietadlom, potom autom a tento rok aj kvôli deťom ideme vlakom.
7: To je paráda. Tie deti vždy chcú ísť tým, čím nechodia, takže ano. Ak náhodou chodíte autobusom, tak chcú ísť lietadlom a ak idete lietadlom, tak čím? No predsa vlakom, dajte nám vedieť, ako ste na tom vy, akým prostriedkom obvykle cestujete na dovolenku a dajte nám to vedieť napríklad aj hlasovku na WhatsApp.
1: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko.
1: Brusel sa dnes ponoril do národných farieb. Belgičania oslavujú svoj najväčší štátny sviatok. Presne pred 195 rokmi zložil prísahu prvý belgický kráľ Leopold I, čím položil základy nezávislého belgického kráľovstva.

0: zastaviť pri rôznych reprezentačných zónach a spoznať bližšie armádu, políciu či belgických záchranárov. Dokonca si zblízka pozrieť aj vojenskú techniku. Samozrejme nechyba hudba, tanec, atrakcie pre deti aj dospelých a športy. Deň nezávislosti Belgická vyvrcholil o 4. veľkou vojenskou prehliadkou, na ktorej ľudia poprvý raz videli napríklad stíhačku F-35. No a oslavy večer uzavrie veľkolepý koncert, na ktorom vystúpia najznámejší belgickí interpreti, ako napríklad svetoznámy DJ Lost Frequencies. Povestnou čerešničkou, alebo skôr v tomto prípade jahodou na belgickej wafli, bude dronová show a ohňostroj.
1: Karolina, ešte povedz niečo viac o pôvode tohto sviatku.
0: Jednoducho povedané, Belgicko si dnes pripomína 195 rokov svojej monarchie. Zaujímavé pri tom je, že hoci sa to nazýva aj Deň nezávislosti, tak Belgicko sa od Holandska odtrhlo už v roku 1830 a až o rok neskôr, 21. júla 1831, kráľ Leopold I zložil prísahu, čím vznikol moderný belgický štát, ako ho poznáme dnes. Do istej miery však ide aj o symbolický sviatok, ktorý spája všetkých Belgičanov, pretože krajina je rozdelená na flámsku a valónsku časť a ľudia o sebe skôr hovoria ako o valónoch a o flámoch, než o Belgičanoch. V krajine dokonca existuje taký interný vtip, že jediným skutočným Belgičanom počas celého roka je kráľ a ostatní sú Belgičanmi len keď hrá futbalová reprezentácia, hoci aj vtedy prevláda označenie Červený diabli.
2: Naživo z Bruselu Karolina Kučerová, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
3: Rádio Slovensko.

0: Máme presne 3 čtvrte na 5 popoludní, vieme, ako bude zajtra. V tých ranných, denných aj večerných hodinách má byť jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a môžeme ojedinelo očakávať prehánky. V noci 15 až 10 stupňov, miestami najmä v dolinách 9 až 4, denná teplota 22 až 27, na severe zväčša 17 až 22.
1: Zelená vlna.
2: Pripravené sú aj informácie z dopravy. Nehodu dokumentujú medzi Ondrejovcami a Tekovským Hrádkom. Úsek je podľa vašich slov naďalej neprejazný. Obchádzať to môžete cez Tekovské Lužany alebo cez Bajku a Kalnú nad Hronom. Staršiu nehodu odstraňujú medzi Krupinom a Devičím. Zrazil sa tam kamión s dvoma osobnými autami. Úsek je prejazdný striedavo. Smerom na Krupinu sa zdržíte 5.

0: až 10 minút. Nehoda je tiež v Michalovciach na Okružnej, zrazilo osobné auto chodca, blokovaný je jeden pruh a pol hodinu v kolóne si počkáte v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu a 20 minút stratíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Teraz čítam, že v našej rubrike sa dnes bude variť. Hovorím si, chvala Bohu, aspoň sa najem, a to ide Sibila Myslovičová ukuchtiť odpoveď na túto otázku.
2: Náš poslucháč písal, že kuracie prsia na syrovo-cesnakovej omáčke alebo na horčicovej omáčke, že toto spojenie sa mu nezdá správne, pretože by sa malo použiť, že sú to kuracie prsia s omáčkou, a vraví, že môže sa robiť kohút na víne alebo bravčové na húbách, prípadne zajac na cibuli, to som ešte nejedla, ale možno. Možno je to zaujímavé. To znamená, že ak je niečo varené už s tou ingredienciou, povedzme s vínom, tak je to kohút na víne alebo bravčové na hubách, lebo sú tam tie huby spojené. Ale ak sa tá omáčka robí osobitne, tak sú to kuracie prsia s omáčkou. Takže ak tú omáčku horčicovú a cesnakovú alebo syrovú robíme osobitne, tak správne bude, že sú to kuracie prsia s omáčkou. Takže keď to varím všetko dohromady, tak je to na, ale keď to robím osobitne, tak to k tomu pridám a je to s predložkou s.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Na Morčiba počúvate Rádio Slovensko. Po 17. hodine si zahráme aj túto skladbu. Určite viete, od koho to je. Toto sú Jess Glynn a Clean Bandit a skladba sa volá Retro B. No a pridáme aj Slovensku. Toto je Robo Opatovský. A nebudeme kresliť, budeme tancovať s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Slovensku. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo investícií priznáva kybernetické útoky. Nový britský premiér načrtol svoj plán konsolidácie hospodárstva. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno s teplotou 17 až 27 stupňov. Príjemné počúvanie praje Kamil Kolenič. Ministerstvo investícií uviedlo, že štát naďalej posilňuje ochranu pred kybernetickými hrozbami. Terčom aktivít boli subjekty kritickej infraštruktúry, energetiky a zbrojárskeho priemyslu, za ktorých kybernetickú bezpečnosť zodpovedá Národný bezpečnostný úrad. Pokračuje hovorca rezortu Ivan Bindas.
3: Slovenská republika štandardne prijíma a bude aj naďalej prijímať potrebné opatrenia pre monitoring kybernetických hrozieb, posilňovanie ochrany informačných systémov štátu, ako aj kontinuálne zvyšovať pripravenosť a ochranu prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry a prevádzkovateľov základných služieb.
2: Izraelská armáda buduje v pásme Gazy rozsiahly val, ktorý oddeluje územie ovládané izraelskými jednotkami od zvyšku palestínskej oblasti. Armáda existenciu bariéry potvrdila a uviedla, že je súčasťou bezpečnostných opatrení, ktorých cieľom je zabrániť infiltrácii ozbrojencov a chrániť izraelských vojakov i obce blízko hranice. Podľa analýzy satelitných snímok vzniklo v posledných mesiacoch viac ako 23 kilometrov bariéry, uvádza agentúra AP. Najmenej traje ľudia prišli o život a ďalších 13 utrpelo zranenie pri ruskom bombardovaní Záporožia na juhovýchode Ukrajiny. Oznámil to náčelník oblastnej správy Ivan Fedorov. Ruské riadené letecké bomby zasiahli obytnú štvrť oblastného mesta. Bomby spôsobili požiar v 9-podlažnej obytnej budove a poškodili aj ďalšiu bytovku. Zhorelo tiež niekoľko aut. Ruské sily sa k bombardovaniu zatiaľ nevyjadrili. Nový britský premiér po prvom stretnutí kabinetu načrtol svoj plán konsolidácie hospodárstva. Pred svojim úradom na Downing Street Andy Burnham povedal:
4: Neskôr predstavím nový plán pre Spojené kráľovstvo, 10-ročný plán, ktorý vytýči cestu od súčasného stavu k budúcnosti, akú si pre krajinu podľa mňa želáme všetci, bez ohľadu na naše zázemie či politickú príslušnosť. Už teraz však môžem podniknúť kroky, ktoré ľuďom poskytnú určitú úľavu a pomôžu im zvládnuť životné náklady.
2: Premiér dodal, že niektoré z týchto opatrení, vrátane spôsobu ich financovania, predstaví už zajtra. Obete internetových podvodov vo východnej a juhovýchodnej Ázii, Austrálii a na Novom Zélande prišli v minulom roku o viac ako 114 miliárd dolárov. Vyplýva to zo správy OSN, o ktorej informovala agentúra AFP. Suma, ktorú kyberpodvodníci od obeti získali, je trikrát vyššia ako v roku 2023. Medveďa hnedého, ktorý 11. júla napadol a zranil muža v intraviláne obce Závažná poruba v okrese Liptovský Mikuláš, eliminovali. Zásahový tím pre riešenie problematiky medveďa hnedého identifikoval problémového jedinca a následne po vykonaní zásahu prebiehala jeho dohľadávka, ktorá bola v pondelok ukončená nájdením uhynutého jedinca. Obec o tom informovala na svojej webovej stránke. Slovenský futbalista Dominik Javorček by mal v nasledujúcej sezóne obliekať dres Bohemiansu Praha. 23-ročný obranca prišiel na hosťovanie zo Slávie Praha. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, najmä na severe, nočná teplota 15 až 4, denná 17 až 27 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Neprejazdný úsek pri Leviciach, aj kolóna v Košiciach. Ponúkame pohľad na cesty. Nehoda sa stala na ceste 3. triedy medzi Ondrejovcami a Tekovským Hrádkom. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Tekovské Lužany alebo cez Bajku a Kalnu nad Hronom. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu stratíte v kolóne 20 minút a 15 minút si počkáte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. 10-minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej, v Bratislave na D2 na moste Lanfranco smerom na tunel Sitina a 10 minút si počkáte aj v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opatske. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Stein, dlho bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: V rámci dnešného vysielania riešime dopravné prostriedky, ako sa dopravujete teda na dovolenku, či sa vám s týmto dopravným prostriedkom spája aj nejaká veselá alebo nezabudnutelná príhoda. A mnohí teda píšete a posielajte hlasovky. Napísala Monika, tak môj prvý let lietadlom a bola som v takom strese, že som sa bála, že skončím v nemocnici ani na Sicílii. Nakoniec som to úspešne zvládla. Moja malá dcerka mi dodala odvahu, keďže som videla, že ona sa vôbec, ale vôbec nebála.
6: A Magdalenka napísala, že väčšinou autom, pamätám si však jednu dovolenku, keď sme sa vracali domov, v Splite začalo liať a lialo a lialo celú cestu domov. V Maďarsku sme zablúdili, bolo to nekonečné. Inak toto je naozaj, že nepríjemné, keď sa teda ani nevieš z toho dažde nejako vyznať, pretože je všade tma doslova.
0: Inak to Maďarsko tam zablúdilo asi každé, mne sa to stalo.
6: Áno, ja no, v Rakúsku som taká stratená naozaj na tých zložených častiach. Ja, presne, genau. A ešte aj keď začne pršať tam tých horských priesmykoch, no to je veľmi, veľmi nepríjemné. Nuž, ale keď teda idete na dovolenku autom, tak keby tak raz nastala situácia, že budeme všetci mať také možnosti, ako zažil aj Ondrej Macko, IT odborník.
7: Bol tam na miesto toho skla predného čelného, tak tam bol taký panoramatický displej a na tom som mohol sledovať zábavu, mohol som si sledovať filmy. Išlo samozrejme o autonómne auto, ten vodič vlastne prepol na režim automatického pohybu a v tom prípade sa nemusel zaoberať šoférovaním a mohol sledovať tú zábavu naplno. Osobne som sa sústredil nie na ten film, skorej na to, aby som to prežil.
6: No ja by som sa asi tiež trošku bál, aj keď je to asi budúcnosť.
0: Ja ti neviem, zase vieš, ísť na dovolenku do Chorvátska, veď tam ideš už s tým, že si balíš rezne, vieš, do chleba, lepeňak si urobíš a už ideš tých 11 hodín sa tam trepoceš a toto akože, o toto máš byť ochudobnená, ako rozumieš, že to už nie je slovenská dovolenka podľa mňa.
6: Budem o tie rezne veľmi rada ochudobnená, ktoré za tých 10 hodín teda asi zažijú všeličo.
0: Vieš čo, tak tebe tam dáme list šalátu do dvoch chlebov a budeš spokojná. No a toto nám poslal náš posluchač Štefan.
8: No ja dovolenkujem v zásade na Slovensku. Vždy aktívne turistikou alebo na bajku, hlavne Vysoké Tatry, ja cestujem vždy, ale vždy vlakom. Som aj aktívny šofér, mám auto, ale neviem prečo cestovať s očami na stopkách, keď vlakom je to pohodlné. Relaxujem, počúvam vaše rádio alebo čítam knihu od Dominika Dána. Inak cesta nočným rýchlikom Zemplín je celkom dobrodružná. Mnohí spoluobčania sa vracajú z turnusu a býva aj veselo.
0: Tak ale veselo musí byť vo vlaku jednoznačne. Pozdravujeme aj Štefana, ktorý chce asi zabojovať týmto spádom aj ja.
6: O našu knižku.
0: O knihu, áno, Dominika Dána. Ide na to veľmi dobre. Táto kniha sa volá Krv sa stane zábavou a túto knihu samozrejme dnes jeden z vás získa. Dajte nám vedieť, pošlite nám napríklad správu na Facebook alebo nám nahrajte hlasovku.
1: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Clean Bandit, Just Glyn a Rather Be, počúvate Rádio Slovensko, formovali históriu stredného Slovenska a preslavili nás v celom svete. Do Banskej Bystrice sa vrátilo červené zlato, jedna z najväčších zbierok vzácnych medených predmetov na svete.
1: Vyše 80 exponátov, ktorých hodnota dosahuje 7 ciferné číslo, si môžete na vlastné oči pozrieť aj vy. Viac zaujímavosti o červenom zlate Alexander Ernest zisťoval od kurátorky výstavy Marty Michovej.
2: Táto výstava má názov Červené zlato, a to z toho dôvodu, že ide v podstate o meď, ktorá je červená, zároveň je pozlátená, čiže zlato, a zároveň meď bola v tom čase v podstate skoro vyvážená zlatom, pretože bola najkvalitnejšia v tomto svete, teda v svete 15. 16. storočia, práve z Banskej Bystrice.
3: Je to veľmi vzácne, že takáto výstava môže byť aj tu v Banskej Bystrici. Ako sa sem tieto artefakty dostali a možno kto ich sem poskytol?
2: Do Bystrice sa nám to podarilo získať od majiteľa, pána Achima Middelschulte, ktorý je z Nemecka, ale vzhľadom na to, že svoju zbierku dal k dispozícii do Rakúskeho múzea v Leogangu. Oni tam urobili nádhernú výstavu, ktorá sa nám zapáčila, a chceli sme potom získať tie predmety aj sem.
3: Je to naozaj veľká vzácnosť. My sme sa rozprávali ešte pred nahrávaním o tom, že možno ste ani nedúfali, že tie predmety naozaj tu v Bystrici nakoniec budú.
2: Predpokladali sme, že nám dajú len možno nejaké fotky alebo 3D skeny. 2 mesiace bolo ticho. A potom zrazu sa ozvali, že idú sa pozrieť, kde by sa to mohlo uskutočniť. Prišli, pozreli, odsúhlasili. Bolo to strašne veľa práce, organizácie, právnych záležitostí.
3: Poslucháči teraz nemajú možnosť vidieť tie predmety, ale čo sú to za predmety, koľko ich v Banskej Bystrici a možno na čo v minulosti slúžili?
2: Španieľské nádoby, ktoré vlastne vyrábali banskobystrickí zlatníci, boli vytvorené z medi, ktorá vznikla zázrakom v Herengrunde, čiže v Španej doline, premenou železa na meď. Ak sa železo ponorilo do vody po určitom čase, ak to bol tenký plech, nevyťahli železný z tej vody, ale medený. Na tento zázrak transmutácie kovov sa chodili alchymisti pozerať z celého sveta, keď sa tu železo mení na meď, prečo sa olovo nemôže zmeniť na zlato. No ale v každom prípade tento železný plech zmenený na meď, potom banskobystrickí zlatníci pretvárali na rôzne nádoby, poháriky, tumlery, misky, tabatierky, dózičky a podobne. Vygravírovali, pozlátili, ozdobili nápismi nemeckými, ktoré boli veľmi podobné a buď odkazovali na spôsob vzniku, alebo na miesto vzniku. Napríklad železom som bol, meďou som sa stal a teraz ma zlato kryje. Medzičasom už sa to samozrejme dostalo aj cez aukcie do súkromných zbierok, ale aj veľké múzeá v Londýne, v New Yorku, vo Viedni a tak ďalej majú len zo pár kusov. Ale najväčšiu zbierku, vyše 80 kusov, má práve tento pán Achim Middelschulte, ktorý nám veľmi ústretovo pomohol vytvoriť túto nádhernú výstavu.
3: Možno by poslucháčov zaujímalo, ako sa on dostal k takýmto vzácnym predmetom, k toľkým kusom?
2: Celá jeho rodina, všetci mužskí potomkovia jeho predkov, skoro spred 300 rokov, boli baníci. Alebo veľmi významní banskí správcovia, alebo niečo proste nejaké vyššie postavené osoby. Úplne prvý zakladateľ tohto rodu, by sa dalo povedať, bol banský asesor, ktorý to dostal ako darček. Postupne dostával aj viac tých kusov. Tá veľká zbierka, rozdelená po všetkých členoch rodiny, sa nakoniec dala do jednej zbierky u tohto Achima Middelschulte a ten ju poskytoval verejnosti.
3: Na záver už len môžeme pozvať ľudí, aby prišli do Banskej Bystrice a naživo si pozreli tieto vzácne predmety.
2: Turzo Fugger v zážitkovej expozícii v Barbakane na prvom poschodí. Sú tieto predmety sprístupnené každý deň, aj soboty, nedele, aj pondelky, aj sviatky. Proste máte možnosť. Určite sa oplatí.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10.

0: Enrique Iglesias a Can You Hear Me, počúvate Rádio Slovensko a teraz budete počúvať aj Ivanu Ilgovú, ktorá sa bude pýtať na večerné spravodajstvo na Rádio Žurnál.
1: V Rádio Žurnále o 18.00 budete počuť.
2: Je to tak, spravodajská redakcia aj dnes sleduje všetko podstatné, takže tento súhrn máme pre vás už o viac ako pol hodinku. O obsahu prišla do štúdia povedať moderátorka Nina Belicová Alžbetkinová.
3: Príjemný podvečer. Tak pozrieme sa na útok ruských hackerov na štáty únie vrátane Slovenska. Podľa tých doterajších informácií sa mali zamerať aj na vnútroštátne systémy či kritickú infraštruktúru. Kým iné krajiny únie si predvolávali ruských veľvyslancov, slovenská opozícia kritizuje pomalú reakciu vlády. No a budeme sa venovať aj upozorneniu generálneho prokurátora smerom k ministerstvu vnútra. Podľa Maroša Žilinku je povinné konať v prípade žiadosti o uznanie manželstiev rovnakého pohlavia, na čo upozornil Súdny dvor Európskej únie. No a napokon pôjdeme aj do Maďarska, konkrétne do dátového centra opozičnej strany Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána, kde dnes bola razia. Strana hovorí o bezprecedentnom kroku odpádu komunizmu.
0: To sú všetko zaujímavé informácie. Počúvajte Rádio Žurnál o 18.
1: Rádio Žurnál.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Kamilom Koleničom.
5: Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1 700 000 eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa UVO Simona Brejová. Prokurátor zastavil trestné stíhanie 35-ročného muža, ktorý bol obvinený z januárovej vraždy troch členov rodiny vo Vranove na Topľou. Dôvodom je, že v čase spáchania skutku nebol pre príčetnosť trestne zodpovedný. Pre TASR to uviedol hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič. Španielská menšinová ľavicová vláda schválila návrh zákona, ktorý zakazuje fajčenie a používanie elektronických cigariet na viacerých verejných priestranstvách, a to vrátane terás, barov a reštaurácií, parkov či pláží. Návrh ešte musí schváliť parlament, v ktorom vláda nemá väčšinu. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami zväčšenú oblačnosť a ojedinele prehánky. Nočná teplota 15 až 4 stupne, denná vystúpi na 17 až 27 stupňov. Bolo 17 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Hlohovci, aj kolóny v Bratislave. Pozdravujeme aj z dopravy. Nová nehoda sa stala na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 pri odbočke do Leopoldova. Rátajte tam so zdržaním. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte v kolóne 15 minút a 10 minútové kolóny sú v Bratislave. Na D2 na moste Lanfrankony smerom na tunel Sitina, na Dostojovského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP a tiež v Bratislave na Pionierskej smerom na Kolibu. 10 minút si počkáte aj v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu. Pripomíname, že tunely Svrčinovec aj Poliana na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. A v Bratislave na Brňanskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brňanskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ako zvyčajne cestujete na dovolenku, naša dnešná otázka, a veruje vás dosť, ktorí to skúšate takto? Sadneme si, autobus nás vezie hodiny a hodiny a hodiny, a to teraz naozaj nepreháňam, pretože nám napísala Iveta, ktorá s deťmi cestovala do Bulharska s vodičom, ktorý robil prestávku každú hodinu. Takže z Bratislavy sme išli dve noci a dva dni. Vraj všetky tri deti na tom boli veľmi biedne po tom, čo sa týka zažívacích alebo tráviacich problémov. Ale aj veselá príhoda od Kristínky, ktorá si spomína, keď pred 20 rokmi šli 20 hodín do Bibione na Stužkovu v autobuse, 40 pubertiakov, a vôbec nám to neprekážalo.
7: Aj my sme išli na Stužkovu do Talianska, do Líňana, áno, Líňano Sabia Doro, išli sme tam takisto veľmi, veľmi, veľmi dlho. Ale neviem, či to bolo 12 hodín autobusom, ale bol to neskutočný zážitok a vtedy na to vôbec nevadilo.
4: Presne tak.
7: Bolo to super. No. Niečo úžasné, naozaj. Teraz, keby som mal ísť 12 hodín niekam autobusom, no neviem. Ale s tým kolektívom ľudí kedykoľvek. No, ale poďme na nášho poslucháča Mariana, ten nám poslal takúto hlasovku.
8: Môj najčastejší prostredok na cestovanie na dovolenku je auto. Ale pred dvoma týždňami som letel do Grécka a bolo to super. Rýchlo, bezpečne a pohodlne. Za to som bol posledné 3 roky na 2 týždne v Bulharsku a bolo to tiež super. So zastávkami a poznávaním krás v Rumunsku, Solná jaskyňa alebo Drakulovrat a následné letovisko v Nesebare, respektíve Slnečné pobrežie a tak ďalej.
7: No a presne toto je tá výhoda toho auta. Síce ideš dlho, ale môžeš si zastaviť, kde potrebuješ a pozrieť si, čo chceš. Takže áno, lietadlom ideš z miesta A do miesta B za, dajme tomu, 2 hodiny.
4: A nechceš
7: hodiny,
4: zastaviť.
7: A nechceš zastaviť. Nechceš. Ani nebolo by to vhodné. Ale tým autom zastaviš, pozrieš si, možno si niekde, neviem, urobíš nejakú prestávku nečakanú, alebo tam jednoducho, kde chceš a čo ti vyhovuje. Takže to je tá výhoda tých dlhých 30 hodinových ciest.
4: Áno, zastavíš si, prečítaš si pol dňa knižku, napríklad aj tú, ktorú dnes niekomu odovzdáme.
7: No a odovzdáme ju Štefanovi a ten získava knihu od Dominika Dána a volá sa Krv sa stane zábavou.

0: Počúvate Rádio Slovensko a aj dnes sa s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom ideme nebáť v tuneli.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Tunel ako taký je dosť zložitá technológia, ktorá nie je vnímaná verejnosťou ako niečo zložité, ale v podstate za pozadím prejazdu cez tunel je strašne veľa technológie, ktorá má zabezpečiť jednak neprerušiteľné napájanie tunela, zásobovanie tunela elektrickou energiou, zabezpečenie spoľahlivého vetrania a ovzdušia v tuneli, požiarne odvetrávanie, je tam detekcia požiarov veľmi komplikovaná, kompletný systém premenného dopravného značenia, meranie fyzikálnych veličín, opacity, COčka, ktoré nám poskytuje informácie pre ďalšie riadenie ventilácie tunela.
3: Takže zachránim, aké by dačo?
4: Ako by sa stalo?
2: Je tam systém dokonalého značenia unikových ciest, či už LED diodovými systémami, fotoluminescenčnými systémami. Je tam systém SOS kabín, ktorý má pomôcť vodičovi nahlásiť mimoriadne udalosti v tuneli. Je tam systém vodiaceho osvetlenia. Je toho dosť veľa vlastne a takisto operátor má možnosť vstupovať do toho riadenia manuálne alebo proste zapínaním, vypínaním jednotlivých častí technológie. Takisto operátor má možnosť dávať nejaké hlásenia alebo pokyny vodičom, či už cez frekvencie príjmaných rádiových staníc v tuneli alebo priamo pomocou evakuačného rozhlasu.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša. You must pass it.

0: you should take it off.
1: Tak trochu koronená skladba Spicy Margarita. Koronený určite nebude program, ktorý vás čaká na dvojke, ale bude dokumentárny tento program, konkrétne Napoleon, osud a smrť o 20. hodine 10. minúte.
2: No od dokumentov poďme na šport, ideme na vodný slalom majstrovstva sveta 2026 v Oklahoma City. Trikrát K1, tak pozerajte o 21.30 na športe.

0: aj vás možno niekto zoberie na dovolenku už zajtra, tak vedzte, že zajtra bude počasie celkom fajn, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale iba ojedinele prehánky. Noci 15 až 10 stupňov, miestami najmä v dolinách 9 až 4, denná teplota 22 až 27, na severe zväčša 17 až 22 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Hlohovci a kolóny v Bratislave. Ponúkame aj pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 pri odbočke do Leopoldova. Rátajte tam so zdržaním. 10 minút v kolónach si počkáte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina, na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom mostu SMP a na Pionierskej smerom na Kolibu. Rovnako 10 minút stratíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh a pripomíname aj, že tunely Svrčinovec a Poľana na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Najbližšia zelená vlna po Rádiožurnále. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: what I'm gonna do.
1: Alexander Rybak, 17:54, by sa blížime k 18. hodine a dnes sme sa teda v rámci našej témy rozprávali o cestovaní, o rôznych zážitkoch a o dopravných prostriedkoch a je vlastne úplne jedno, či idete loďou, vzducholoďou, ponorkou, vlakom, kočom alebo pešibusom. Hlavné, aby ste tam dorazili, nie v zdraví a v šťastí.
2: Určite áno, tak vám želáme veľa šťastných kilometrov, ak sa práve v týchto chvíľach zberáte niekam na dovolenku. A my máme šťastné kilometre opäť zajtra sem k nám do štúdia Rádia.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Jakub Klimok fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
2: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku takto, žež dole.
1: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Druhé šance, odvaha robiť veci inak a číslo plné radosti i príbehov. Madame Eva prináša rozhovor so Soňou Borušovičovou, prieskum kolagénu, ktorý naozaj funguje, i unikátny pohľad na neveru pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. A Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko bolo terčom ruských kybernetických útokov. Hackeri sa nabúrali aj do vládnych systémov. Opozícia kritizuje kroky vlády. Generálny prokurátor upozornil ministerstvo vnútra na nečinnosť. Týka sa to nevybavených žiadostí o zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia. Maďarskí vyšetrovatelia urobili raziu v dátovom centre opozičného Fidesu. Strana hovorí o bezprecedentnom kroku odpádu komunizmu. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko podľa Európskej únie stojí za dlhodobými kybernetickými útokmi proti členským štátom vrátane Slovenska. Ruskí hackeri sa zamerali aj na vnútroštátne vládne systémy či kritickú infraštruktúru. Niektoré štáty únie si pre incident predvolali ruských veľvyslancov. Opozícia kritizuje reakciu slovenskej vlády. Koalícia odmieta, že by mala automaticky nasledovať postup iných krajín.
2: Európska únia a Severoatlantická aliancia minulý týždeň pripísali Rusku rozsiahle kybernetické útoky proti členským štátom vrátane Slovenska. Ministerstvo investícií ubezpečuje, že štát kybernetické hrozby priebežne monitoruje a prijíma opatrenia na ochranu informačných systémov. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
3: Spomínané aktivity sú zamerané na sektor kritickej infraštruktúry zbrojárskeho priemyslu a energetiky.
2: Progresívne Slovensko vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu a predvolanie ruského veľvyslanca, pokračuje Peter Bátor.
4: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by Slovensko malo v takejto veci kopírovať postup iných štátov.
5: To, čo robia iné krajiny, každý si rozhodne v jednotlivých krajinách. Slovenská republika vie, čo má robiť. A keď si to bude vyžadovať situácia, tak vždy sme vedeli si predvolať jednotlivých veľvyslancov bez rozdielu, ktorý to je veľvyslanec. Ale myslím si, že táto situácia si vyžaduje, aby sa predvolalo veľvyslanec v tejto situácii, o ktorej sa bavíme, ale nemám úplne detailné informácie.
2: Ruských veľvyslancov si predvolávajú aj štáty, ktoré neboli zasiahnuté v takom rozsahu ako Slovensko, tvrdí predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová.
6: Ak boli napadnuté vládne siete, energetika, zbrojársky priemysel alebo dopravná infraštruktúra, ide o otázku bezpečnosti celej krajiny.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD mimoriadne rokovanie Národnej rady zatiaľ nepovažuje za potrebné.
7: Kybernetické útoky sa dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie a nie sú to len útoky z Ruska, sú to útoky z celého sveta, niekedy sa ťažko identifikujú.
2: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie, ktoré odsudzuje škodlivé kybernetické aktivity Ruska a podporuje sankcie voči osobám a subjektom, ktoré sa na nich podieľajú. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo vnútra je povinné bez zbytočného odkladu konať v prípade žiadosti o uznanie manželstiev rovnakého pohlavia. Rezort na to dnes upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Slovenské úrady totiž musia podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie uznať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte. Rezort vnútra reagoval, že sa s upozorneniami oboznámi, keď mu budú doručené.
8: Na nečinnosť osobitnej matriky iniciatíva Inakosť upozorňuje dlhodobo. Na prokuratúru podala viacero podnetov. Pokračuje Martin Macko.
9: Je to živá téma v rámci párov, ktorí majú manželstvo zahraničí alebo ho plánujú, keďže na Slovensku nie je možné. A dôležité z toho pohľadu, že už dnes Slovensko neposkytuje žiadnu formu právneho uznania pre tieto páry. Keď už teda nechcú konať politici, tak musia konať súdy.
8: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora pre nečinnosť v prípade žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky. Nevybavila ich totiž v zákonnej lehote, vysvetľuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
10: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
8: Stanovisko rezortu tlmočí hovorca Matej Neumann.
11: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
8: Premiér Robert Fico za Smeru SD v júni osobitnú matriku navštívil a tvrdil, že sa s jej zamestnancami zhodol, že na Slovensku zákony neumožňujú zápis sobášov osôb rovnakého pohlavia.
12: Osobitná matrika preto nesmie zapísať manželstvo, ktoré je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Aj keď je citovaný paragraf zákona o matrikách jednoznačný, pripravili sme jeho posilnenie. Musíme len nastaviť časový harmonogram jeho schválenia.
8: Premiér ešte v máji požiadal poslancov Národnej rady, aby schválili vykonávacie predpisy k ústave, ktoré jasne určia, že homosexuálne páry zosopášené v zahraničí sa nemôžu domáhať uznania zväzku na slovenských matrikách. Podľa právnika Janoša Fiala Butoru je to možné, no prinesie to aj problémy.
13: Môžeme prijať takýto zákon, ktorý ale bude porušovať právo Európskej únie aj medzinárodné ľudskoprávne zmluvy, ktoré sme ratifikovali slobodne a voľne, čo prinesie ďalšie konflikty, napríklad aj s Európskou úniou, čo prinesie finančné postihy.
8: Úrad vlády zatiaľ na upozornenie prokurátora nereagoval. Matrika sa musí rozhodnúť do 30 dní, či s upozornením prokurátora súhlasí. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Sociálni partneri v uplynulých dňoch rokovali o výške minimálnej mzdy na budúci rok, zatiaľ však k zhode neprišlo a ak sa nedohodnú ani v auguste, jej úroveň určí automat. Znamenalo by to, že by sa zvýšili aj príplatky za prácu v noci či cez víkend.
14: Výška minimálnej mzdy je určená automatom ako 60% z priemernej mzdy spred dvoch rokov. Na budúci rok tak vychádza na 972 eur. O rok neskôr by mala presiahnuť hranicu 1000 eur. Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová upozorňuje, že prudký rast mzdových nákladov môže ohroziť malé a stredné podniky.
15: Podstatné pritom nie je len samotné zvýšenie minimálnej mzdy, ale aj jeho dopady na príplatky či rast miest v ďalších platových kategóriách.
14: Zamestnávatelia tvrdia, že by vyššiu minimálnu mzdu podporili, keby na ňu neboli naviazané príplatky za prácu v neštandardných časoch. Reaguje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
16: Zatiaľ však nikdy od zamestnávateľov neprišiel návrh na iný spôsob ich výpočtu, okrem percentuálneho zníženia, prípadne zamrazenia príplatkov. Konfederácia odborových zväzov je pripravená diskutovať, aby sa príplatky odvíjali napríklad od hodinovej priemernej mzdy zamestnanca.
14: William Páleník z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied hovorí, že rast minimálnej mzdy je problémom hlavne pre malé podniky, ktoré ju najčastejšie vyplácajú.
17: Pre podniky, ktoré vyplácajú mzdy vyššie ako minimálne, pre nich je problémom tie rôzne druhy príplatkov, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu.
14: Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD si ľudia, ktorí pracujú v neštandardných časoch, zaslúžia príplatky.
18: Buď tie príplatky tí ľudia dostanú, alebo nech sa znižuje počet hodín, ktorých ľudia musia pracovať v neštandardných časoch.
14: Rezort dodáva, že ak by sa príplatky počítali z priemerného zárobku zamestnanca, práca v takomto čase by ešte viac zväčšovala rozdiely medzi celkovým príjmom zamestnanca s nižšou mzdou a zamestnanca s vyššou mzdou. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Diskusia o nákupe českých lietadiel L-39 Skyfox pre slovenskú armádu opäť ožíva. Impulzom bolo minulotýžňové stretnutie ministra obrany Roberta Kaliňáka s českým rezortným partnerom Jaromírom Zúnom. Slovenský minister naznačil, že ozbrojené sily by ich mohli využívať nielen na výcvik pilotov, ale aj pri obrane proti dronom. Zatiaľ, čo analytici hovoria o kroku, ktorý môže mať význam do budúcnosti, opozícia upozorňuje na riziko nákupu bez verejnej súťaže.
19: L-39 Skyfox sú podzvukové cvičné a ľahké bojové lietadlá českej výroby. Dlhodobý záujem o ne prejavuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD, ktorý ešte v lani navštívil výrobný areál vo Vodochodoch. Podľa jeho slov by nemuseli slúžiť len ako výcvikové stroje.
20: Tento Skyfox, ktorý dnes môže plniť úlohu aj veľmi efektívneho dronhuntera, alebo teda nejakého ochrancu pred predovšetkým diaľkovými dronmi, ktoré majú relatívne nižšiu rýchlosť a ich likvidácia stíhacími lietadlami je určite menej efektívna ako práve týmito viacúčelovými lietadlami.
19: Vojenský publicista Lukáš Wissinger hovorí, že L-39-ky sú primárne cvičné, no vedia byť nápomocné aj proti dronom.
21: On oproti klasickým nadzvukovým stíhačkám, on dokáže létat vlastne v nižší rýchlosti, v tých nižších rýchlostech je stabilní a může nést široké spektrum zbraní, může nést kulomety, kanóny, nějaké malé, lehké, jednoduché naváděné rakety, senzorový kontejner, pomocí kterého ty drony může vyhledávat a zaměřovat.
19: Vojenský analytik Jiří Vojáček vníma ich zapojenie do vznikajúcej dronovej obrany Slovenska ako dobrý krok.
0: Na druhou stranu samozrejme ho musí doplniť i pozemní odpalovací zařízení nejakých jednoduchých levných raket plus nejaké rýchlopalné kanóny, tak jak sa vlastne tie dostávajú zpátky do výzbroje.
19: Podľa Tomáša Valáška z Progresívneho Slovenska sú to kvalitné lietadlá. Ich kvalita však sama o sebe nie je dôvodom na ich nákup.
3: Sú to kusy, čo stoja milióny len na nákup a ďalšie milióny v údržbe. Každý normálny takýto nákup si vyžaduje trošku viac než tlačovú besedu, kde minister skonštatuje, že sú dobré, ideme do toho. Minister musí náskôr vyargumentovať, na čo ich chce použiť. Treba tiež vyargumentovať, aké alternatívy som zvážil a prečo z tejto kalkulácie ešte stále L-39 vychádza ako najlepšie riešenie.
19: Podľa Roberta Kaliňáka Slovensko zatiaľ zvažuje nákup 10 takýchto lietadiel. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
22: Stručne z domova.
23: Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1 700 000 eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Kontrola spochybnila argumenty ministerstva o výnimke z verejného obstarávania. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa úradu Simona Brejová. Rezort obrany zatiaľ nereagoval. Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a s tým súvisiaceho rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby im vyhradila čo najviac peňazí. Po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou v Prahe to povedal slovenský minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
24: Boli by sme veľmi radi a taký je náš spoločný postoj, aby sme čo najviac peňazí dokázali pretaviť do územia ako samotného na konkrétne reálne projekty, ktoré budú mať vyššiu pridanú hodnotu. A možno taký príklad, nehovorím, že nie sú potrebné cyklocesty alebo vyhliadkové veže, ale asi nie v lokalitách, kde nám stále chýba vodovod alebo kanalizácia.
23: Medveďa hnedého, ktorý 11. júla napadol muža pri obci Závažná poruba v okrese Liptovský Mikuláš, eliminovali. Zásahový tím pre riešenie problematiky medveďa hnedého identifikoval problémového jedinca a následne po vykonaní zásahu prebiehala jeho dohľadávka, ktorú v pondelok ukončili nájdením uhynutého jedinca.
22: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vyšetrovatelia maďarskej prokuratúry urobili neohlásenú raziu v budove, v ktorej sú servery strany bývalého premiéra Viktora Orbána. Tá tvrdí, že chceli zaistiť celý jej komunikačný systém a databázy. S ďalšími informáciami prišla do štúdia Elena Zéber.
25: Spravodajský server HO24 píše, že akcia v dátovom centre Fidesu zrejme súvisí s rozdeľovaním kultúrnych grantov. Podľa niektorých zdrojov mali machinácie presiahnuť 47 miliónov eur. Bližšie podrobnosti o razii na teraz známe nie sú. Vieme však, že prokurátori v župe na juhu krajiny už spomínanému spravodajskému serveru povedali, že súvisela s vyšetrovaním sprenevery, ako aj ďalších trestných činov vo fonde na podporu kultúry.
1: Ako reagovala strana?
25: Vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Fidesz dianie komentoval s tým, že svojvôľa strany TISA dospela do novej fázy. V Maďarsku sa údajne nič podobné nestalo od pádu komunizmu v roku 1990. Padli aj obvinenia z autokracie vládnej strany. Tá hodlá skončiť s korupciou. Premiér Peter Maďar stranu Fidesz v minulosti prirovnal k mafii.
1: Spomína sa v tejto súvislosti aj nejaká konkrétna osoba?
25: Prípad sa vyšetruje, medzi zadržanými je však napríklad Baláš Búš. Súd bývalému starostovi budapeštianskej štvrte Obuda minulý mesiac nariadil 30-dňovú väzbu. Posledné roky pôsobil ako podpredseda Národného kultúrneho fondu a funkcie sa vzdal približne v čase, keď vypukol škandál okolo kultúrnych grantov. Tie si ešte pred aprílovými voľbami mali rozdeliť umelci a organizácie blízke strane Fidesz.
1: V štúdiu bola Elena Zéber. V Českej republike by pri ničení dronov mohli okrem bezpečnostných zložiek zasahovať aj zamestnanci kritickej infraštruktúry, povedali na spoločnej tlačovej konferencii český minister vnútra Lubomír Metnar a minister dopravy Ivan Bednárik. Nad objektmi dôležitými pre fungovanie štátu by Úrad pre civilné letectvo mohol vymedziť zónu, v ktorej by potom mohli ochraňovať vzdušný priestor pred dronmi priamo kvalifikovaní pracovníci stráženia.
14: Dron za niekoľko stoviek eur môže spôsobiť škody za milióny. Aj preto chce Česko rozšíriť okruh ľudí, ktorí budú môcť proti bezpilotným lietadlám zasiahnuť. Aktuálne môžu drony zneškodniť iba policajti, vojaci a v obmedzenej miere aj väzenská služba. Po novom by to mohol byť aj vyškolený a vhodne vybavený radový zamestnanec, povedal minister vnútra Lubomír Metnar.
2: Každý subjekt kritickej infraštruktúry se bude sám rozhodovať, zda této možnosti využije. Nejde o novou povinnosť, ale o nové oprávnení.
14: Podľa ministra dopravy Ivana Bednárika sa návrh týka napríklad medzinárodných letísk, energetických úzlov, trafostaníc alebo riadiacich prevádzok železníc či skladov pohonných látok.
4: V legislatíve sme mieli díru, pretože nikto nepočítal s tým, že niekto iný ako policisti nebo armáda môže zasahovať vôči dronom. A práve subjekty kritické infraštruktúry sa ohlásili ako první, že máme problém, pretože ne všechny letiště chrání policie České republiky, ne všechny elektrárne chrání policie České republiky, takže tohle je vlastne o legislatívnym rámci, ktorý umožní teď subjektom kritickej infraštruktúry ochranu svého majetku.
14: Opozícia aj odborníci nápad vítajú a vojenský analytik Lukáš Dička pripomína, že okrem Ukrajiny žiadna európska krajina nemá dostatočnú protidronovú ochranu.
5: To znamená, je pomerne logické, že Česká republika rieši to, na jaké úrovni vlastne jaké složky štátu proti dronu mohou zasahovať a práve to zasahovanie ze strany teda správcu kritickej infraštruktúry je jedno z možných diskutovať.
14: Po novom by sa mala rozšíriť aj právomoc polície zničiť dron. Teraz je policajt oprávnený zamedziť prevádzke bezpilotného systému, ak bezprostredne ohrozuje život, zdravie, majetok značnej hodnoty alebo verejný poriadok. Podľa návrhu by mohol rozhodnúť o zničení dronu aj v prípade podozrenia zo špionáže. Návrh teraz ide do medzirezortného pripomienkového konania. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Ruská vojnová fregata cvičila nedaleko pobrežia Spojeného kráľovstva. Podľa Kremľa boli všetky akcie v súlade s medzinárodným právom. Poľsko zas upozorňuje, že nad Baltským morom sa objavuje čoraz viac ruských vojenských lietadiel a Kremľ by na provokácie vo vzdušnom priestore mohol použiť ukrajinské drony.
25: Presne prvý deň v úrade nového britského premiéra Andyho Burnhama podnikla ruská fregata Neustrašimi asi polhodinové cvičenie s ostrou muníciou. Uskutočnilo sa nie 75 kilometrov južne od prístavného mesta Plymouth v medzinárodných vodách. Akciu pozorne sledovalo britské plavidlo a francúzske lietadlo. Britský minister obrany Westreating vojenské cvičenie označil za nezodpovedné.
6: Nie je to prvý raz, čo sa Rusko takto správa a úprimne povedané, je to len špička ľadovca, pokiaľ ide o každodenné hrozby, ktorým čelí táto krajina i naši spojenci.
25: Kremeľ akciu obhajoval medzinárodným právom, pokračuje hovorca Dmitrij Peskov.
7: Všetky cvičenia a všetky činnosti našich vojnových lodí sa vykonávajú v prísnom súlade s medzinárodným právom a námorným právom, preto nie je dôvod hľadať za tým žiadne iné náznaky.
25: Peskov dodal, že nový britský premiér pravdepodobne vyjadrí bezvýhradnú podporu Ukrajine a teda urobí všetko preto, aby vojna pokračovala. Ruská prítomnosť je podľa Varšavy stále silnejšia aj nad Baltským morom. Ani nie pred týždňom minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš hovoril o tom, že poľské stíhačky boli 3 dni po sebe v nasadení, aby eskortovali ruské vojenské lietadlá. Šéf poľskej obrany povedal, že na bezpečnostnom výbore vlády dnes preberali provokatívne akcie Ruska.
7: Išlo o eskaláciu hybridnej vojny, teda aktivít, ako sú rušenie signálu GPS, rôzne formy sabotáží či provokácie s využitím dronov, pri ktorých môžu byť nasadené aj ukrajinské bezpilotné lietadlá zaistené alebo zhabané Ruskou federáciou.
25: Košiniak-Kamiš už skôr varoval, že Moskva vstupom do vzdušného priestoru krajiny testuje možnosti systémov poľskej protivzdušnej obrany. Varšava aj pobaltské štáty sa obávajú, že Rusko by mohlo podniknúť provokáciu voči niektorej z krajín Severoatlantickej aliancie. Moskva dlhodobo tvrdí, že žiadneho člena aliancie nenapadne. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
22: Stručne zo sveta.
23: Počas prvej polovice tohto roka stúpli civilné obete vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou o viac ako 37%, oznámila to Organizácia spojených národov s tým, že zaznamenala 1396 zabitých civilistov. Európska komisia oznámila, že definitívne zrušila grant vo výške 2 milióny eur určený pre benátske bienále pre opätovnú účasť Ruska na najväčšej svetovej prehliadke súčasného umenia. Kultúrne projekty financované európskymi daňovými poplatníkmi by podľa hovorcu výstavy mali chrániť demokratické hodnoty či podporovať otvorený dialóg a tieto hodnoty podľa neho Rusko nerešpektuje.
8: Poľsko sa zapojí do európskeho programu bezpečného satelitného komunikačného systému IRIS-2 s investíciou vo výške 600 miliónov eur. Podľa Varšavy systém založený na európskej satelitnej konštelácii zabezpečí Európe bezpečnú a nezávislú komunikáciu. Americký prezident Donald Trump sa chystá už tento týždeň zaviesť nové clá voči desiatkam krajín, keďže platnosť jeho dočasného globálneho clá vo výške 10% má vypršať v piatok, napísal denník Financial Times. Hromadnú otravu v Severnom Macedónsku, ktorá v meste Gostivar postihla viac ako 3100 ľudí, spôsobila pitná voda kontaminovaná vysokými koncentráciami koliformných baktérií. Prokuratúra začala vyšetrovanie troch osôb pre podozrenie zo závažného trestného činu proti životnému prostrediu.
1: Slovenskí aktivisti vyzvali Európsku komisiu, aby do konca tohto roka predložila návrh na zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch pre všetky druhy zvierat v Európskej únii. Zhromaždili sa dnes pred zastúpením Európskej komisie v Bratislave na 5. výročie záväzku, ktorým komisia prisľúbila používanie klietok ukončiť do roku 2023. Podľa aktivistov však legislatíva dodnes nebola prijatá.
9: Zástupcovia ochranárskej organizácie odovzdali európskym úradníkom list a symbolickú pohľadnicu, ktorá má reprezentovať hlas viac ako 29 000 Slovákov, ktorí túto iniciatívu podporili, hovorí riaditeľ organizácie Humánny pokrok Martin Smrek.
10: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín jasne konštatoval, že sliepky sa nemajú chovať v klietkach. Tie cenové rozdiely medzi vajcami pochádzajúcimi z klietkových chovov oproti vajcám z bezklietkových chovov sú v jednotkách centov na jedno vajíčko, čo je stále v medziach toho, čo sú spotrebitelia a spotrebiteľky ochotné zaplatiť.
9: Doplňa koordinátorka kampaní Slobody zvierat Silvia Čaňová.
11: Keď si predstavíte chov u babky na dedine, tak presne takto ten chov by mal vyzerať. Samozrejme, náklady sú vyššie, ale Európska únia má peniaze a vie ich vyčleniť práve na tú tranzíciu z tých nehumánnych, krutých, neklietkových chovov na tie voľné chovy.
9: Slovensko podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD často spĺňa štandardy tzv. Obohateného klietkového chovu, teda chovu vo väčších klietkach.
12: A viem, že aj pomerne veľa poľnohospodárov, ktorí chovajú hydinu, už majú zmenené tie klietkové chovy. Sami investovali v priebehu niekoľkých rokov do toho, bo to neviete spraviť z večera do rana. Bude zmena legislatívy pravdepodobne. Samozrejme si to vyžaduje potom následne aj finančné prostriedky pre samotných producentov a chovateľov hydiny, ktorí vlastne ešte nemajú nejakým spôsobom zmenené tieto chovy.
9: Európska komisia začiatkom júla prijala stratégiu pre hospodárske zvieratá s cieľom zabezpečiť, aby odvetvie chovu hospodárskych zvierat v Európe zostalo z dlhodobého hľadiska odolné. Citujeme z písomného stanoviska komisie.
13: Podľa stratégie by sa malo od klietkového chovu upustiť tam, kde je to reálne. Farmári však dostanú dostatok času aj finančnú pomoc, aby sa novým podmienkam dokázali prispôsobiť. Komisia okrem toho zvažuje dostatočné nástroje a výhodnejšie úvery pre každého, kto prechádza na bezklietkový chov.
9: Aktivisti sa obávajú, že vplyv lobistov na zachovanie klietok je tak veľký, že sa im podarí klietky zachovať až do roku 2050. Marek Šebo a Tobiáš Petra, Slovenský rozhlas.
1: Na východnom Slovensku zostávajú nelegálne rómske osady dlhodobým problémom. Len v Košiciach ich evidujú približne 15. Pozornosť teraz púta osada v lokalite Lubina v mestskej časti nad jazerom. Prípad preveruje aj úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
26: Starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová tvrdí, že viacerým rodinám pomohla presťahovať sa do Maďarska, kde si zabezpečili bývanie, no samospráva im pomohla s rekonštrukciou.
27: Roland je pracujúci, sám si zabezpečil, vlastne sám si našiel, čo by mu postačovalo a začali sme riešiť proces pôžičky, aby mohli sa načerpať finančné prostriedky. Plné auto šikovných chlapov mu pomáhalo dokončiť tú svoju nehnuteľnosť.
26: Majitelia pozemkov, na ktorých nelegálna osada stojí, pripravujú žalobu. Chatrče po rodinách, ktoré odišli, už zbúrali, no v osade zostáva viac ako 100 ľudí.
28: My som tam neišla.
29: Staďal nepôjdeme, my sa nepohneme staďal.
26: V osade je napätá atmosféra aj pre pochybnosti, odkiaľ mali odchádzajúce rodiny peniaze na domy. Finančný analytik Matej Dobiš upozorňuje, že slovenské banky bežne neposkytujú hypotéky na kúpu v zahraničí.
30: Typicky je hypotekárny úver určený na tuzemskú nehnuteľnosť. Potrebiteľský úver je tiež označovaný ako bezúčelný. Účelový úver. V prípade spotrebiteľského úveru sa rozpráva o maximálnej sume na úrovni 30, miestami 40 000 eur.
26: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v písomnom stanovisku označil postup za neštandardný. O zámere sa dozvedeli až začiatkom júla a vyžiadali si preto podrobnejšie informácie.
0: Ak sa potvrdí, že samospráva rieši situáciu občanov ich faktickým odsunom mimo územia Slovenskej republiky, bude úrad celú situáciu, kroky samosprávy a podmienky rodín v zahraničí monitorovať dôslednejšie, ako je bežná prax.
26: Nelegálne osady sú podľa kultúrneho antropológa Alexandra Mušinku dôsledkom dlhodobých systémových zlyhaní.
3: Právneho hľadiska obec je povinná sa postarať o svojich občanoch a ponúknuť im adekvátne možnosti ubytovania. A to Košice v podstate nemajú. To, čo teraz vidíme, je výsledok veľmi plitkých populistických riešení.
26: Mesto Košice nechce situáciu riešiť jednorázovým búraním obydlí, ale postupným odstraňovaním podľa koncepcie na roky 2022 až 2030. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Práca opatrovateľiek je fyzicky aj psychicky náročná, no slabo finančne a morálne ohodnotená. V rebríčku zamestnaní preto nie je o ňu taký záujem ako o iné pracovné pozície. Pritom by nemala byť len zamestnaním, ale aj poslaním.
15: Tento fakt potvrdila vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva mesta Ružomberok Janka Martonová. Radnica momentálne zamestnáva 68 opatrovateľiek, ktoré sa starajú v domácnostiach o takmer 100 klientov. Za tento rok im opatrovateľky poskytli priemerne mesačne takmer 8000 hodín služby.
16: Ten najväčší problém je mzdové ohodnotenie. Oni sú zaradení do katalógu pracovnej činnosti a do platovej tarify do druhého stupňa, čo momentálne ani nepredstavuje výšku minimálnej mzdy, takže mesto im je povinné doplácať výšky minimálnej mzdy, plus teda majú príspevok na stravovanie.
15: Opatrovateľkami sú najmä ženy v strednom a vyššom veku. 50-tnička Silvia Antolová robí túto prácu už takmer 20 rokov, teraz sa stará o 3 klientky. Bez pomoci manžela by domácnosť finančne neutiahla.
17: Musíte mať nejakú empatiu k ľuďom, aj prakticky si musíme sadnúť jeden s druhým, s tým klientom. To sú nákupy, lekári, upratovanie, postel, kúpeľňa, záchod, podlahy. Ráno hygiena, prezliec postel, musíte to oprať, vyvesiť, sa stretnete aj s horšími vecami.
15: Klientka Anna Grešová z Ružomberka potrebuje opatrovateľku na 2 hodiny denne. Je relatívne sebestačná, no pri zdravotných problémoch jej niektoré úkony trvajú dlhšie. Prítomnosť opatrovateľky jej pomáha fyzicky aj duševne.
18: Napríklad prádlo teraz čaká, kedy ho poskladá a kedy mi ho zanesie, lebo ešte takto pochodím, ale keď držím niečo, ťažko sa mi ide, tak ona mi už to, čo vidí, že nezvládam, to robí za mňa.
15: Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré opatrovateľky financuje z projektu, sa obáva, čo bude, keď projekt skončí, hovorí predseda Jozef Božík.
19: Samosprávy momentálne nemali šancu, keby projekt Európskej únie nebol, ktorý sa manažoval cez ministerstvo práce, kde samosprávy mohli pýtať peniaze, tak by opatrovateľky nemali ani len tie minimálne mzdy, lebo tie samosprávy na to nemali peniaze.
15: Doplnil, že navýšenie miest pre opatrovateľky z MOS nevidí ako reálne, aj vzhľadom na konsolidačné obdobie. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
22: Rádiožurnál Počasie.
23: Zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a ojedinele prehánky, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v dolinách 9 až 4 stupne, cez deň 22 až 27, na severe zväčša 17 až 22 stupňov, fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
22: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Štefan Bihuň, v štúdiu boli Kamil Kolenič a Nina Belicová Alžbetkinová. So spravodajským súhrnom sme tu pre vás aj o 22. Dovtedy pekný večer s Rádiom Slovensko.
22: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
23: 18 hodín, 28 minút.
22: Zelená vlna.
20: Nehoda v Turčianskych Tepliciach aj pri Hlohovci. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste prvej triedy na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Hornú Štubňu sa zrazil motorkár s lesnou zverou. Premávku usmerňuje polícia a následky nehody tiež dokumentujú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 pri odbočke do Leopoldova. Rátajte tam so zdržaním. 10 minút v kolóne sa zdržíte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrankony smerom na tunel Sitina pri pracovisku cestárov. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko Slovensko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a pripomíname aj, že tunely Svrčinovec a Poľana na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
22: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
4: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
2: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk v sobotu ráno po 8.
22: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
5: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
22: Rádio Slovensko, Športžurnál.
8: V Banskej Bystrici je v plnom prúde legendárna atletická PTS-ka. Najväčším lákadlom je Emma Zapletalová. Bratislavský Slovan odštartoval novú sezónu. V boju o tretie predkolo Ligy majstrov nastúpil na trávniku Iberie Tbilisi. Zajtra vstúpi do Pohárovej Európy trnavský Spartak. V konferenčnej líge vyzve CSKA Sofia. Kanoista Michal Martika nie len o tom, prečo chýba na majstrovstvách sveta v Oklahome. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Robert Berger a Ľuboš Vaško.
22: Rádio Slovensko, Športžurnál.
8: Banskobystrické Štiavničky dnes hostia 61. ročník legendárneho atletického mítingu PTS. Podujatie so strieborným atletickým štatútom sleduje priamo na mieste Adam Bohuš.
14: Na Štiavničkách je viac ako 5000 divákov, čo je na atletiku na Slovensku naozaj fantastická návšteva. A tu už máme za sebou dva vrcholy hlavného programu. Stovku žien ovládla Tori Lewisová. V austrálskom rekorde 11.04 hviezda Elaine Thompsonová-Hirahová z Jamajky. Bola o 200 pomalšia a dobehla druhá naša Victoria Forster. V sezónu maxime 11.34 skončila šiesta. Stovku mužov vyhral v rekorde meeting 9.89. Juhoafričan Bajanda Valaza až tretí skončil hviezdny Kanaďan André de Grasse. Za 10.05 ale udiala sa slovenská senzácia, pretože piaty dobehol náš Richard Machata za 10.38 a o stotinu porazil Jána Volka, čo sa mu v priamej konfrontácii podarilo vôbec prvýkrát. Ešte v národnom programe vo štepe žien Petra Hanuliaková stanovila nový slovenský rekord 53,25 metra a zaujímavé je, že prekonala práve svoju mamu a zároveň trénerku Evu. Ešte uvidíme už o chvíľu Gabrielu Gajanovú na 800-ke, Viktóriu Forster na 100-ke cez prekážky, Jána Volka na 200-ke a zlatým klincom programu bude pred 20. hodinou svetová jednotka Ema Zapletalová, ktorá pobeží 400 metrov cez prekážky. Takže toľko na teraz aktuálne z PTS-ky.
8: Futbalisti bratislavského Slovana dnes odštartovali novú sezónu. Slovenský šampión nastúpil o 18. hodine v úvodnom stretnutí druhého predkola Ligy majstrov na trávniku gruzinského tímu Iberia Tbilisi. Súťažnú premiéru Jaju Turého na lavičke Velasi sleduje priamo v dejisku stretnutia aj Samuel Prekop.
9: Pozdravujem z Tbilisi na Slovensko, tu sa hrá 36. minúta a Slovan Bratislava vedie nad domácou Iberiou 1999 2-0. Skóre otvoril v 25. minúte útočník Andraš Šporar, ktorý sa presadil po rohovom kope a presnom centri Sandra Krúza. Ďalší gól potom Belasi pridali v 32. minúte, keď z pravej strany centroval Alexej Maroš a skóroval akrobatickým spôsobom Alassana Iračank. Iberia je však veľmi nebezpečná, už v 5. minúte mohla otvoriť skóre, dokonca sa jej podarilo dopraviť loptu do siete, ale zásah Bedošviliho napokon neplatil pre postavenie mimo hry, čo musel skúmať až videorozhodca. Zaujímavú situáciu sme sledovali aj v 22. minúte, keď domáci mohli nebezpečne strieľať spoza 16, ale ich strelecký pokus omylom zastavil rozhodca Lukas Fendrich, takže mierne aj šťastie pre Slovan Bratislava, ktorý nezačal úplne dobre, ale myslím si, že postupom času preberá kontrolu nad zápasom a tie dva góly relatívne rýchlo po sebe mu rozhodne pomohli. Môžeme si povedať aj základnú zostavu Slovana Bratislava, teda prvú nového trénera Jaju Turého na lavičke slovenského hegemóna. V bránke je Dominik Takáč, obrancovia správa Medvedev, Bajrič, Vimer a Sandro Krús. V strede poľa hrajú Mustafič, Pokorný a Ibrahim a útočný trojlistok tvoria Maroš, Šporar a Iračank. Najväčšie prekvapenie v základnej jedenáske, teda práve spomenutý 21-ročný útočník Alexej Maroš, ktorý si aj dobrými výkonmi v príprave vybojoval miesto v tomto zápase. 37. minúta, Slovan Bratislava teda v Gruzínsku vedie nad Iberiou 1999 2-0.
8: Prvý z trojice našich zástupcov v druhom predkole konferenčnej ligy zasiahne do diania už zajtra. Futbalisti Spartaka Trnava privítajú o 20. hodine a 30. minúte tretí tým bulharskej najvyššej súťaže CSKA 1948 Sofia. V tábore Bielých Andelov panuje presvedčenie, že pre úspech urobili všetci maximum. Pokračuje Martin Šeďo.
10: Pre kormidelníka Antonia Muñoza v pozícii šéfa trnavskej lavičky to bude prvá ostrá skúška v medzinárodnej konfrontácii. Hovoril však pokojne a s úsmevom.
11: Pripravujeme sa klasicky ako na každý iný zápas. Supera máme naštudovaného, či už v prípravných zápasoch, alebo aj teraz cez víkend, keď odohrali prvé súťažné stretnutie. Pokúsime sa využiť ich slabiny, no a samozrejme vieme, v čom sú silní. Spravíme všetko preto, aby sme mali pod kontrolou všetky fázy hry.
10: Skúsený stredopoliar Erik Sabo právom hovoril za celú kabínu a v jeho slovách prevládal optimizmus.
12: Všetci sa tešíme, vieme, že tie európske zápasy sú také špeciálne, hlavne tu v Trnave. Kabína je dobre naladená, Bešiktaž je veľkoklub, či už v Turecku alebo aj v Európe, takže ten výsledok sa ráta a určite to pozbudilo celý tým. Verím, že keď podáme rovnaký alebo ešte lepší výkon, že ten výsledok bude dobrý. Myslím si, že sme dobre pripravení na nich. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek alebo tým, ako sa prezentujú. A budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný, budeme chcieť držať loptu a keď prídu ľudia, 7500 bolo tuším predaných, takže keď príde okolo 10 000, že vytvoria takú atmosféru a verím, že ten výsledok bude dobrý.
10: Zajtrajší trnavský súper nemá dlhú tradíciu. Vznikol oddelením sa od najúspešnejšieho, takmer rovnomenného bulharského klubu len pred 10 rokmi, ale od sezóny 2019-2020 hrá najvyššiu domácu súťaž. V januári sa v rámci prípravy obaja súperi stretli v Turecku, no duel predčasne ukončilo počasie, čo sa podľa Antonia Muñoza v tábore protivníka od tých čas zmenilo.
11: Odvtedy vymenili trénera, trochu teda pozmenili štýl hry, ale mužstvo sa veľmi nezmenilo. Povedal by som, že 80% hráčov je tých istých. Tento tím má nespochybniteľnú kvalitu, sú dobrí na lopte. Musíme hráčov na to pripraviť.
10: Bulharský futbal nie je neznámou veličinou ani pre Erika Saba, ktorý legionárčil v Grécku, Turecku, na Cypre aj v Izraeli. Práve v drese Bajteru Jeruzalem si zahral proti Botevu Plovdiv. Zajtra však verí v priaznivejší futbalový osud.
12: Vtedy sme vypadli a hlavne ten vonkajší zápas nám nevyšiel, ale toto je iný súper a na ňo sme sa pripravili troška inak a prišli mladší hráči, dravejší. Oni sa budú chcieť určite ukázať už zajtra. Verím, že sa im podarí nahradiť tých hráčov, ktorí odišli a budú ešte lepším prínosom pre mužstvo.
22: Futbalová Mikeliga.
8: Košickí futbalisti vstupujú do novej sezóny s jasným cieľom. Po ročnej prestávke sa vráti do prvej šestky. Kostra tímu zostala pokope, čo dáva mužstvu pevné základy do ďalšieho ročníka. Pokračuje Peter Štern.
0: Východňari odohrali počas letnej prípravy 5 zápasov, neprehrali ani raz, pripísali si 3 víťazstva a 2 remízy. Tréner Peter Černák chce na dobré výkony nadviazať a pobiť sa o skupinu o titul.
3: Verím, že tá sezóna sa nám vydarí od začiatku a budeme naozaj konkurencieschopní a budeme naplňať tie plány a predsavzatia, ktoré sme si dali. Až tá sezóna, tie ostré zápasy ukážu, ako sme na tom. Takže nepreceňujeme to a ideme s pokorou od prvého zápasu za tým, čo sme si predsavzali a čo chceme dosiahnuť túto sezónu. Keď tie body získame, tak tam budeme v tej prvej šestke. V prvom rade to treba uhrať na ihrisku.
0: V kádri nastalo počas leta len minimum zmien. Odišlo 5 hráčov, prišlo 6 nových. Najvýraznejšou posilou je estonský stredopoliar Kevor Palumec Podbrezovej. V metropole východu zatiaľ zostáva aj ofenzívne duo Čerepka i Rehuš, hoci prestupové obdobie sa ešte neskončilo. Opäť Peter Černák.
3: Sú momentálne u nás, sú to naši hráči, takže jednoducho sme rádi. Samozrejme majú kvalitu a sú pre nás veľmi dôležití. Tak ako to ukazovali aj v minulej sezóne, som rád, že naozaj sa vedeli presadiť aj gólovo, aj asistentiami, aj mi to dobre sedelo, spolu vedeli kombinovať spolu, takže z toho pohľadu sme radi, že zostali, ale môže sa udiať hocičo a ešte môžeme o niektorého z nich prísť, ak príde zaujímavá ponuka.
0: Na vydarenú jarnú časť sezóny by chcel nadviazať aj asistent kapitána Dominik Kružliak, podľa ktorého bude jedným z rozhodujúcich faktorov úspešný vstup do súťaže.
13: Takým môjim cieľom je zachytiť úvod, kde uhrávať dobré výsledky a potom postupne verím, že sa tam dostaneme do tej šesky. A tešíme sa na štart novej sezóny. Dá sa povedať, to, čo sme si naplánovali, sme otrénovali, odohrali a už sa tešíme, ako to vypáli v lige.
0: Košičania odštartujú nový ročník Nike ligy v nedeľu na pôde Žiliny. Zopakujú si tak májové finále Slovnaft Cupu, po ktorom sa z víťazstva tešili Šošoni. Uzatvára kormidelník Peter Černák.
3: To je história, jednoducho teraz sa už si sústredíme na to, čo bude a čo chceme dosiahnuť v tej sezóne, takže je to prvý zápas, samozrejme chceme sa na čo najlepšie pripraviť. Verím, že sme pripravení, ale ten týždeň ešte chceme využiť na to, aby sme doladili nejaké veci a pripravili sa už konkrétne na Žilinu, na jej výkon a na to, čo nás tam čaká v nedeľu.
8: Slovenský futbalista Dominik Javorček by mal v nasledujúcej sezóne obliekať dres Bohemiansu Praha. 23-ročný obranca príde na hosťovanie zo Slávie Praha. Belgičan Remco Evenepoel z týmu Red Bull Bora Hansgrohe zvíťazil v 16. etape Tour de France, a to časovke na 26 100 metrov.

0: Mým nasadeným Belgičanom Rafaelom Coligno. V Oklahome sa včera začali majstrovstvá sveta vo vodnom slalome. V časovke kajakrosu dosiahla najlepší výsledok Soňa Stanovská, ktorá skončila na 9. mieste. Dnes majú naše ženy už za sebou kvalifikáciu v kajaku, v ktorej bola opäť najúspešnejšia Stanovská. Do 30-členého semifinále, ktoré je na programe vo štvrtok, postúpila z tretej priečky. Predstihli ju iba Nemka Funková a Polka Zvolinská, ktoré boli rýchlejšie o 72 stotín. Zo 14. miesta sa do semifinále dostala Zuzana Paňková a z 18. Eliška Mintálová. Na šampionáte chýba Michal Martikán, ktorý sa v máji na nominačných pretekoch nedostal do najlepšej trojice slovenských singlistov. Predstihli ho Beňuš Mirgorodský a aj mladík Dominik Ediházy. S 5-násobným olympijským medailistom sa stretla Svetlana Barátová.
1: Mrzí to, že nie ste aktuálne v Oklahome a že nebudete môcť bojovať na majstrovstvách sveta?
2: Určite áno. Preto to robím, aby som mohol jazdiť tie najdôležitejšie preteky. No škoda, no. Okolnosti vyšli tak, že počas tých 2 týždňov, keď som mal byť v dobrej forme a dostať sa do reprezentačného družstva, tak to nebolo dostatočné.
1: Predstihol vás 18-ročný Dominik Ediházy. Má za sebou aj 3 svetové poháre, stal sa juniorským majstrom sveta. Ako ho vnímate a mohol by napríklad na tých majstrovstvách aj prekvapiť?
2: Dominik je veľmi, veľmi pracovitý a veľa aj s bratom trénujú v Šunove. Veľmi sa mi to páči. Samozrejme, že ja tam vidím aj množstvo technických nedostatkov, ktoré má, ale tou pracovitosťou to všetko dobieha. Bol by som prekvapený, keby mal medailu, ale môže sa to stať napríklad v tímových súťažiach. Ja myslím, že ešte si budem musieť počkať. Tak ako ho sledujem, tak si myslím, že má veľký potenciál, aby sa to určite v budúcnosti stalo.
1: Vy ste pred rokom boli v austrálskom Sydney na 10. mieste. Vtedy nebola žiadna medaila slovenská, tak veríte, že teda v Oklahome by sa to mohlo trošku zmeniť a že nejaký kov pribudne?
2: Bude to náročné. Môžeme povedať, že nie sme nejakí veľkí favoriti v žiadnej kategórii. Kanoisti, samozrejme Maťo Beňuš a Marko Mirgorodský sú tomu veľmi blízko, ale bude to prekvapenie a verím, že sa to podarí, keď by mali medailu.
1: Vy ste boli v Oklahome, tak čo čakáte teraz od toho šampionátu, aký bude?
2: No, otvorene treba povedať, že tá voda bola niedobre nastavená. Každý jeden tréning menili prekážky počas toho pobytu, čo sme tam boli. Malo sa tam ešte niečo meniť, takže neviem, ako to celé dopadlo. Videl som pár videí, ale z toho sa to ťažko dá povedať. Tá voda bola dosť premenlivá a dosť taká silová.
1: Je to aj začiatok olympijskej kvalifikácie. Výrazne sa vám zmenil systém nominovania sa do Los Angeles. Ako vnímate toto, že 2 roky sa budú zbierať body a bude sa bojovať o tie miestenky?
2: Sčasti začali počúvať v Medzinárodnej kanoistickej federácii, že je dobré využiť tie preteky, že nech to jazdíme, keď už za to nie sú nejaké odmeny alebo nejaké naozaj výhody za tie preteky svetových pohárov a aspoň to má takú tú vyššiu motiváciu. Samozrejme je otázne, že či treba tých pretekov započítať z toho množstva viac alebo menej, ale celkovo si myslím, že je to koncept dobrý, pretože z časti aj prinúti tých dobrých pretekárov netaktizovať a pôjdu všetky preteky, čo je zase pre organizátorov a pre divákov to najlepšie, čo môže byť.
0: Približne pred rokom, v úvode augusta, sa naši bronzoví basketbalisti do 18 rokov tešili z postupu z B divízie majstrovstiev sveta. Teraz, už o 3 dni, si zahrajú medzi najlepšími 16 tímami starého kontinentu. Čaká ich šampionát v talianskom Trentíne s cieľom udržať sa váčku. Viac prezradí Zlatica Mokrá.
3: Slovenskí mladíci sa medzi európskou elitou predstavia po 8 rokoch. Tým pod trénerskou taktovkou Danila Rakočeviča v príprave nič nepocenil. Odohral 6 stretnutí s kvalitnými súpermi a bilanciou 1 výhra, 5 prehier.
4: Hodnotil by som to tak, že mohlo byť to veľa lepšie, aj čo sa týka nejakých prípravných zápasov, čo sme hrali, ale myslím si, že i tie zápasy ukázali, na čom by sme mohli pracovať, ako sa máme postaviť k tomu, aký má byť prístup k tomu.
3: Výbornou previerkou bol najmä turnaj vo Francúzsku. Cenné skúsenosti nazbierala 18 v dueloch s domácimi rovesníkmi, Fínmi a Nemcami. Generálkou boli dva zápasy s Maďarskom, no prehry dvojciferným rozdielom 39-ročného kouča nepotešili.
4: My sme tam mali nejaké svetlé pozitívne momenty podľa mňa a potom sme trošku vybuchli v tom zápasu proti Fínskom, potom sme mali len 2 dní nejaké tréningy v Šamoríne a už sme išli do Maďarska. Asi to pre nás bolo veľa. Trošku som sa

0: aspoň sám za seba ja hanbil a dúfam, že to už nebudem opakovať takýto prístup, dúfam, že to bude lepšie.
1: Od soboty čakajú našich reprezentantov v základnej B skupine 3 stretnutia za 3 dni proti Srbsku, Dánsku a Turecku.
0: Srbi, Turci to dlhodobo už majú tú tradíciu, aj oni hrali U17 teraz semifinále svetového šampionátu, podľa mňa oni sú nejakí favoriti tej skupiny a Dáni, tak ako my, dostali sa do A divízie a nejaké informácie máme, dôležité na tých Srbov sa pripraviť a potom Dánov a Turkov uvidíme už tam. Netreba sa zdávať, keď bude jeden dobrý deň nejaký a možno super bude mať slabšie, dá sa odohrať aj egalový zápas.
1: Zo skupinovej časti postupujú všetky týmy a Danilo Rakočevič verí, že v silách slovenského týmu je udržať sa medzi elitou.
0: A je, prečo není? Však ten, kto robí šport, asi musí mať nejaké ciele. Základný cieľ je udržať sa. To nebude vôbec ľahké, lebo musíte skončiť 13. Musia 3 krajiny skončiť za vami. My máme dostatok talentu, aby sme ten cieľ splnili. Dúfam, že pôjdeme do toho silno.
2: V nedeľu nevyvrcholili iba majstrovstvá sveta vo futbale, ale aj česká najvyššia súťaž v americkom futbale, v ktorom pôsobí aj najlepší slovenský tým súčasnosti Nitra Knights. Rytieri si dokonca po druhý raz zahrali aj v domácom finále, ale favorizovanej Vysočine Gladiators podľahli 6-32. Czech Bowl sledoval pod zoborom Martin Kajgl.
3: Po víťazovi finále napriek nevôli domácich tribún nebolo od začiatku do konca ani pochýb. Vysočina potvrdila, že bola najlepším tímom súťaže a nič na tom nezmenil fakt, že v polčase viedla len o 2 touchdowny. Gladiators čakali mohutné oslavy, no ako potvrdil rozohrávač Vít Bezecný, nie v autobuse a nie cestou domov.
4: No, my ešte dneska přespíme v Nitře, pretože to je daleko do Jihlavy, ešte ja nejsem z Jihlavy, ja som z Budějic a bydlím v Praze, takže si to cestování nechám na pondělí. Byl to úžasný zápas, myslím si, že se nám povedlo téměř všechno, samozřejmě byly tam nějaký malinký chybičky, stejně tak jako oddali jeden touchdown přes Máry a s tím se taky počítalo, ale myslím si, že jsme odvedli týmovou obrovsky dobrou práci. My prostě chceme pracovat jako tým a každý je stejně důležitý jako ten druhej a společne pak môžeme tvořiť dejiny.
3: Nitrianská ofenzíva zaujala behovým útokom, ale americký rozohrávač Desmond Prusha nemá vysvetlenie, prečo sa Knights nedarilo hrať vzduchom.
5: Na to sa snažím prísť aj ja. Náš behový útok bol výborný a na tom sme chceli stavať, ale nedokázali sme dotiahnuť drivey do úspešného konca. Viackrát sme sa dostali pred endzónu supera a neskorovali sme. Tak sa žiaľ hrať nedá. Klobúk dole pred gladiátormi, mali výborný plán, ktorý im perfektne vyšiel. It showed.
3: Rytieri zažili sezónu, ktoré ani neverili, že by niečo ako postup do finále mohlo byť možné. Už po prvom zápase sezóny menili trénera a museli prekopať celý herný plán. Defenzívny koordinátor Juraj Sanitra.
6: Ten úspech tam je, jednoducho proste s tým, čím sme začínali, kde sme a kam sme sa dostali, je v podstate pre nás veľký úspech, akurát proste musíme nadviazať ďalší rok na to, že potrebujeme rozšíriť proste nejakú hráčskú súpisku, hlavne trénerskú súpisku a stať sa lepšie organizovaným tímom, aby sme sa mohli vyrovnávať potom budúcnosti a dostať sa do čempionátu. Pravidelne a ideálne vyhrať.
3: Nitra prekonala divácky rekord spred dvoch rokov, keď premiérový domáci Czech Bowl vyhrala po predĺžení nad Znojmom. Tento rok sa však musela pred zrakmi 2700 fanúšikov skloniť pred zaslúženým šampiónom. Uzatvára obranca a prezident klubu v jednej osobe, Matej Gašperan.
7: Ale áno, bolo to vidieť, ako vyhral jednoznačne a je to iné, diametrálne iné. Tie pocity sú zmiešané, ale zase dokázali sme niečo, tieto strieborné medaile na krku, niečo znamenajú a nemuseli sme byť ani tam.
2: No a opäť sa vraciame do gruzínskeho Tbilisi. Tam Slovan Bratislava v rámci druhého predkola Ligy majstrov vyhrával nad domácou Ibériou 2-0. No ale myslím si, že by bolo veľmi zle uzavrieť to a brániť tento výsledok. Samuel Prekop.
8: V Gruzínsku sa medzičasom zotmelo a takisto sa aj skončil prvý polčas a Slovan Bratislava stále vedie nad domácou Ibériou 2-0. Pripomeniem, že góly strelili v 25. minúte po rohu Andra Šporar a v 32. minúte akrobatickým zakončením Alasana Iradžank. Slovan Bratislava, naozaj som mal taký pocit, že sa po dvoch rýchlych góloch tak trochu uspokojil a Iberia opäť začala vystrkovať rožky, ale nevypracovala si žiadnu väčšiu príležitosť. Jediné zakončenie mal z diaľky Bedošvili, ale aj tak sa predtým pískal offside, takže prípadný gól by tak či onak neplatil a na druhej strane brankár Takač si aj s touto strelou poradil. Takže zatiaľ sme videli zaujímavý prvý polčas, keď Slovan nezačalo dobre, ale potom sa dostal do tempa a myslím si, že už ten zápas zápas relatívne kontroluje, ale naozaj sa nemôže uspokojiť, pretože Iberia už viackrát v tomto zápase ukázala, že rozhodne sa nevzdá bez boja. Ako zaujímavosť ešte môžem spomenúť skutočnosť, že za domácich nastúpil aj Jamal Georgi Džinžolava, ten hrá dokonca s kapitánskou páskou a spomínam ho, pretože je to hráč, ktorý kedysi pôsobil na Slovensku, hrával za Vion Zlaté Moravce. Zatiaľ tento chlapík nemá veľa dôvodov na radosť, pretože Iberia po prvom polčase prehráva so Slovanom Bratislava 0-2.
2: Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava podpísalo ročnú zmluvu so švédskym útočníkom Oliverom Ekindom. 28-ročný center zaplnil posledné 6. miesto na súpiske určené pre hráča s iným ako slovenským pasom. Toľko na teraz z rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Robert Berger a Ľuboš Vaško.
9: Sportjournal.

0: Kto má silnejšie emócie, racionálnejšie argumenty? Kto má častejšie pravdu? Muž alebo žena? Večná téma pre Shakespeara, pre filmárov aj pre sexuologičku.
1: Typické je, že strácajú záujem o stabilný sex so svojou stabilnou partnerkou.
0: Mužsko-ženské prekáračky prináša prvé podanie Stana Štepána v nedeľu tradične pár minút po 12.

0: Bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy nie je proti spojeniu uniónu s dôverou. Deutsche Bahn chcú zakázať konzumáciu alkoholu na všetkých 5400 železničných staniciach v Nemecku. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 17 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar vyhlásil, že ohlásená kúpa akcií zdravotnej poisťovne Unión zdravotnou poisťovňou Dôvera je vážny krok a nateraz nemožno odhadnúť, aké konsekvencie a vývoj naberie, najmä v stredno- a dlhodobom časovom horizonte. Dodal však, že pri krátkodobom pohľade sa až tak veľa toho pre pacienta z praktického pohľadu nezmení. Dokonca niektorí poistenci môžu získať krátkodobo aj lepšie benefity. Spoločnosť Deutsche Bahn prijíma prísne opatrenia v boji proti kriminalite a vandalizmu. S cieľom chrániť cestujúcich a vlastných zamestnancov pred útokmi pripravuje štátny koncern zákaz konzumácie alkoholu na všetkých 5400 železničných staniciach v Nemecku. Opatrenie bude podľa vedenia spoločnosti zavedené do 15. októbra. Podľa predsedníčky predstavenstva spoločnosti Deutsche Bahn Evelyn Palaové treba okamžite zasiahnuť. Minister vnútra Alexander Dobrindt očakáva diskusiu o tomto návrhu.
2: Vyjadrenia Evelyn Palaovej beriem na vedomie. Myslím, že ide o celkom zaujímavý príspevok k tomu, aby sa zlepšila situácia na železničných staniciach v Nemecku. Túto iniciatívu Deutsche Bahn práve týmto smerom považujem za pozitívnu a dá sa diskutovať o tom, aké prostriedky treba zvoliť. Aj keď presadenie tohto zákazu bude problematické, treba povedať, že alkohol naozaj zvyšuje potenciál agresivity na staniciach a vo vlakoch. Určite sa nebudem brániť tejto debate a zaujímala by ma aj štúdia, z ktorej pani Palaová vychádza pri tomto návrhu. V každom prípade ho netreba hneď hodiť do koša.
1: Banskobystrické Štiavničky dnes hostia 61. ročník legendárneho atletického mítingu PTS. Podujatie so strieborným štatútom priamo na mieste sleduje Adam Bohuš.
3: 800-kárka Gabriela Gajanová neskompletizovala čistý víťazný hetrik na PTSK. Dnes úradujúca vicemajsterka Európy skončila až štvrtá, keď do cieľa dobehla v čase 2 minúty a 1,5 sekundy. Na víťaznú Austrálčanku Klaudiu Hollingsworthovú stratila 96 stotín. Medzičasom vyvrcholila aj súťaž o štepárov a náš Jakub Kubínec obsadil vynikajúce druhé miesto za 78 metrov a 31 cm a čaká nás ešte Volko, Forster, Demeter s Baluchom a hlavne Zapletalová.
1: O 18. hodine sa začal úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov medzi gruzínskou Iberiou Tbilisi a Slovanom Bratislava. Súťažnú premiéru Jaju Tureho na lavičke Belasích sleduje Samuel Prekop.
4: V Gruzínsku sa hrá 48. minúta, teda druhý polčas sa začal pred niekoľkými desiatkami sekúnd a Slovan Bratislava vedie nad Iberiou 1999 2-0. Belasi skóre otvorili v 20. minúte, v 25. minúte, keď sa presadil Šporár po centri Krúza z rohového kopu. Potom v 32. minúte sa vďaka akrobatickému pokusu dokázal presadiť aj Alassana Iradžank. Ešte predtým v 5. minúte skóroval Bedošvili, teda hráč Iberie, ale tento gól neplatil pre postavenie mimo hry. Slovan Bratislava teda teraz takmer opäť inkasoval, ale zatiaľ si Dominik Takáč drží čisté konto. V 49. minúte Belasi vedú v Gruzínsku nad Iberiou Tbilisi 2-0.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, na severe aj prehánky, nočná teplota 15 až 4, denná 17 až 27 stupňov, slabý vietor. 19 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Turčianskych Tepliciach a odstavené auto na D1. Ponúkame aj pohľad na cesty. Na ceste prvej triedy na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Hornú Štubňu sa zrazil motorkár s lesnou zverou. Premávku usmerňuje polícia a výrazne sa nezdržíte. Pozor si dajte na diaľnici D1 za východnou smerom na Važec. Na krajnici je tam odstavené osobné auto. Pripomíname, že tunely Svrčinovec aj Poľana na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá s hmotnosťou do 7,5 tony obchádzať aj cez Kalité a Čierne. Radary nám hlásite na diaľnici R1 pri výjazde Nitrajuch smerom na Trnavu a pred Baktou smerom z Rimavskej Soboty. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Richard Steindl, Bezpečné a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Máme vám príjemný večer s Rádiom Slovensko. Pred chvíľkou bola železnica a so železnicou budeme pokračovať. Cestovanie vlakom má svoje čaro, hoci by sme si dnes v mnohom vedeli predstaviť lepšie fungovanie. A niekto môže spomínať, ako sa cestovalo v minulosti. V budove železničnej stanice v Trnave je výstava, kde si pripomínajú históriu železničnej dopravy v Trnave a okolí. Napríklad aj to, ako sa počas rokov menila tamojšia stanica.
8: Od tých 40. rokov 19. storočia. Ďalej sú tam zachytené jednotlivé staničné budovy, tak ako ich stavali, neskôr teda opustili, prípadne tesne pred zbúraním, až po vlastne súčasnosť, po tú modernizáciu a vlastne využívanie súčasnej prevádzky.
7: A dnes večer budeme železnicu skloňovať aj v inej podobe. S rušňovodičmi sa budeme rozprávať o ich práci, ale to neskôr. Želáme príjemné počúvanie.
6: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Večer sme rozbehli príjemnými skladbami a teraz trošku železničnej histórie. 17. november 1989 to nie je len dátum Nežnej revolúcie, ale aj termín otvorenia vtedy novej výpravnej budovy v železničnej stanici Trnava. Stará stanica desiatky rokov nezodpovedala potrebám prevádzky a množstvu cestujúcich. Nepomohli ani výzvy na urýchlenie riešenia problému s preplnenou stanicou. Najväčším apelom bol hromadný úraz žiakov Bratislavskej školy z roku 1965. Bohužiaľ, keď zahynulo aj niekoľko žiakov. Dlho však trvalo, kým sa vyprojektovala nová stanica a začalo sa s výstavbou. Redaktor Martin Jurčo sa s Markom Englerom rozprával o projektovaní a výstavbe Trnavskej železničnej stanice.
1: Najskôr boli dlhé diskusie o tom, či rozšíriť stanicu smerom na prednádražie, akoby na Bratislavu, a postaviť v súčasnom parku, tam, kde je areál opravárenskej firmy, novú staničnú budovu. Neskôr ale prišiel do popredia projekt, ktorý stanicu situoval síce nevhodne z pohľadu ako prevádzky do oblúka, ale bolo to bližšie do centra mesta. Túto výhodu cestujúci využívajú dodnes, že vystúpia z vlaku a majú to naozaj pár krokov do centra mesta.
2: No dnes asi zrejme táto trnavská stanica, ako vidíme z tejto starej stanice v oblúku, tá asi patrí k najmodernejším na Slovensku.
1: Staničná budova, tá štvrtá v poradí, ktorá je v súčasnosti prevádzke, bola postavená v roku 1989 s tým, že boli tam použité nevhodné materiály. Z toho dôvodu, najmä keď sa skončila životnosť kolají, bolo potrebné tejto časti stanice urobiť väčšiu rekonštrukciu a pri tej príležitosti sa vlastne rekonštruovali aj nástupištia, ale aj staničná budova.
2: Táto stanica nová bola otvorená 17. novembra 1989.
1: Staničnú novú budovu aj kolajisko vlastne osobné stanice začali stavať už v roku 1979. Vzhľadom na nedostatočné výrobné kapacity, materiály stavebné, tak spôsobili vlastne natiahnutie tej stavby na 10 rokov.
2: My ako kráčame teda od tej starej stanice k tej novej, tak prejdeme na to štvrté nástupište a tam vlastne všetko toto zdokumentované, je tam aj veľa fotografií práve z toho 17. novembra 89, keď sa otvárala tá stanica.
1: Klub priateľov železníc Trnavy a okolia sprístupnil výstavu zameranú nielen teda na históriu klubu, ale aj na históriu železničnej stanice, železničných tratí v Trnave a najbližšom okolí od tých 40. rokov 19. storočia. Ďalej sú tam zachytené jednotlivé staničné budovy, tak ako ich stavali, neskôr teda opustili, prípadne tesne pred zbúraním, až po vlastne súčasnosť, po tú modernizáciu a vlastne využívanie súčasnej prevádzky.
2: Hovorili sme o staniciach, ale súčasťou stanice bolo aj železničné depo.
1: Keďže vlastne železničná prevádzka vyžaduje aj údržbu železničných vozidiel, najmä obdobie párnej prevádzky vyžadovalo zbrojenie, čistenie a tak ďalej, bolo súčasťou stanice aj rušňové depo. A to už teda od roku 1876, teda od začatia parostrojnej prevádzky. S tým, že toto depo muselo ustúpiť vlastne rozširovaniu stanice v polovici 20. storočia. Z toho dôvodu bolo postavené nové rušňové depo na okraji Trnavy smerom na Kamenný mlyn, ktoré bolo v prevádzke od 50. rokov až do nedávneho obdobia, keď z havarijných dôvodov a vlastne zmene trasovania súprav bolo toto depo zrušené.
3: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Áno, ďakujem. A poďakovať sa patrí aj za dobré jedlo. Uvidíme, aký bude recept. Máme svoje jedácke postupy. Tentoraz však s Barbarou Štubňovou skúsime jeden trik, ktorý by vám mohol pomôcť zbytočne sa neprejesť.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Väčšinou si dávame na obed polievku, potom druhé jedlo so šalátom. Dnes vyskúšame iný postup. Kde si som totiž čítala, že najlepšie je začať šalátom? Tak som sa na to opýtala experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
3: Začať jedlo šalátom alebo zeleninou môže byť dobrý trik, najmä ak chceme zvýšiť príjem zeleniny a prirodzene znížiť energetickú hodnotu celého obeda alebo zároveň zvýšiť pocit zasýtenia už v úvode jedla. Zelenina totižto obsahuje veľa vody a vlákniny, ale zároveň málo energie. Ak ju zjeme ako prvú, čiastočne zaplní žalúdok a spomalí tempo jedenia a rovnako celková zjedená porcia, a teda často je energia, je nižšia.
2: K hlavnému jedlu sa potom dostaneme už s čiastočne naplneným žalúdkom, takže toho až tak veľa nepojeme.
3: Dôležité však je, aký šalát si dáme. Zelenina pokvapkaná olivovým olejom alebo ľahkým jogurtovým dressingom je niečo úplne iné než šalát zaliatý veľkým množstvom majonézy, oleja, syra alebo krutonov. Takýto šalát môže mať pokojne viac energie ako hlavné jedlo. Začať obed šalátom teda nie je žiadny zázrak, je to skôr taká taktika, ako zvýšiť objem jedla a pritom je pomalšie a prijať viac zeleniny v menšom množstve kalórií.
2: A už len doladíme detaily.
3: Za mňa odporúčam. Začnite napríklad tým, že zjete polovicu šalátu. Začnite napríklad tým, že zjete polovicu šalátu pred hlavným jedlom a polovicu súčasne s jedlom. Dôležité však ostáva najmä to, či ten šalát vôbec máme.
2: Viac zeleniny v jedle naozaj nikomu neuškodí a v lete sú na to ideálne podmienky.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Aktuálne Peter Kolárik.
4: Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev počas dnešnej návštevy Berlína potvrdil správy o tajnom stretnutí nemeckých a ruských predstaviteľov v azerbajdžanskej metropole Baku. Alijev vyhlásil, že územie Azerbajdžanu bolo na toto stretnutie využité bez vedomia Azerbajdžanu a na základe údajov o letoch je možné potvrdiť, že nemecko-ruská schôdzka trvala od 12. do 14. júla. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty čoskoro zasiahnu iránsku horskú oblasť pri poškodenej jadrovej prevádzke v Natanze a postarajú sa aj o jemenských povstalcov Húsiov, ak táto Iránom podporovaná skupina naplní svoje hrozby a bude blokovať prístavy Saudskej Arábie. Nový britský premiér Andy Burnham oznámil, že chce viesť vládu zameranú na zníženie životných nákladov a plánuje preto od októbra znížiť daň zahrnutú v účtoch za elektrinu pre domácnosti. Zajtra má byť jasno až polooblačno a maximálne 27 stupňov. Je 19 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v turčianskych Tepliciach, aj obmedzenie na diaľnici. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste prvej triedy na výjazde z turčianskych Teplíc smerom na Hornú Štubňu sa zrazil motorkár s lesnou zverou. Premávku usmerňuje polícia, rátajte tam so zdržaním. Na severnej diaľnici D1 medzi Tulenom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh, môžete sa krátko zdržať. A pripomíname, že v Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je prestavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po Starej Brňanskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pohodový večer vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Pozvánka do kina bude dnes veľkolepá. Počúvajte túto polhodinu.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Maki a skupina Peter Bič Projekt. Radi by ste si pozreli v kine dobrý film? Máme tip.
2: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Veľkolepý film Christophera Nolana Odisea už je v našich kinách. Tešili sa a recenzujú krotitelia filmov.
3: Príjemné počúvanie z Rádia Slovensko vás tradične zdravia Juraj Maliček a Pavol Hubinák, alias krotitelia filmov. Aj dnes pre vás máme zo pár streamovacích tipov a jeden tip do kina, ale naozaj taký, že treba ísť. Ten tip sa volá Odisea.
4: Môžeme bez problémov povedať, že ide o veľmi očakávaný film Christophera Nolana. Napokon, tak ako každý jeho film, keďže Nolan sa etabloval na úplný režisérsky vrchol. Tentokrát si však zobral na spracovanie všeobecne známu látku a to sa nie vždy oplatí. Nolan však z toho vykorčuloval viac než zdatne a to nielen tým, že film bol nakrúcaný na obrovské IMAX kamery a teda pohľad na film je skutočne dýchberúci, ale aj tým, že tie kontroverzie, ktoré film sprevádzajú už od ohlásenia, sú vo výsledku ozaj nepodstatné.
3: Samozrejme platí, že Odisea je naozaj pokusom o sfilmovanie Homerovej básne epickej Odisea, ktorej tradícia sahá do 8. storočia pred našim letopočtom. Je to ten druhý diel od Ilias a v Odisei sledujeme návrat Odisea domov na Itaku, samozrejme s tým, že to dobrodružstvo trvá nejaký čas a tu na Christopher Nolan jednoducho predpokladá, že diváci si pamätajú buď z základnej školy alebo z iných vzdelávacích inštitúcií, že tam naozaj v Homerovi sa orientujú minimálne do tej viery, že vedia, kto bol Agamemnon, kto bola Helena Trojská, kto je Achilles, o ktorom je tam zmienka, ale neobjaví sa tam. Jednoducho môže povedať, že Christopher Nolan predpokladá akýsi kontext s tým pôvodným Homerovým dielom, aj keď pravdou je aj to, že neznalosť nediskvalifikuje, len ten divák, ktorý má znalosť predlohy, si ten film bude môcť užiť podstatne teda viac.
4: Je to veľkolepé, je to strhujúce, ťažko nájsť teraz nejakú konkurenciu k tomuto filmu, ale pravdou je, že ani tento film nie je úplne bezproblémový, pretože aj tu sa potvrdzuje, že Nolan je skvelý režisér, ale niektoré veci sú spracované trochu rutinnejším spôsobom a film vás napriek veľkému utrpeniu, ktoré vidíte, nechá

0: Spisovým návratom domov. Vidíme tu opäť aj veľké prvky romance, čo je opäť taký trademark Christophera Nolana. A tu sa zase dá povedať, že ak máte filmy Christophera Nolana napozerané, tak aj v tomto filme aj nájdete tie isté postupy a vlastne rovnaké stereotypy, čo môže pôsobiť troška rutinérsky, avšak v každom prípade platí, že Odyssea je film, ktorý sa oplatí vidieť minimálne dvakrát, takže pokiaľ pocítite túžbu pozrieť to znova, je to úplne na mieste.
1: Na mieste je istotne aj porovnávanie s filmom Troja s Bradom Pittom alebo s filmom The Return spred dvoch rokov s Ralphom Fiennesom, ktorý je len konkrétne o Odysseovom návrate domov. Ak však chcete pozerať niečo nové, zostaňte s nami, pretože už o chvíľu vám povieme dva skvelé tipy, ktoré môžete vidieť na streamovacích službách. Pôjde o pokračovanie dobrodružstiev sestry Sherlocka Holmesa, no a taktiež sa pozrieme už na viackrát spracovanú látku Miss Rôzy, tentokrát seriály.

0: Krotitelia filmov pre vás hľadajú aj seriálové tipy a dnes zo streamovacích služieb vyťahujú detektívky a napätie. Kultový film Miss Hrôzy má seriálovú podobu. Hlavného záporáka hrá Javier Bardem a skôr ako ho predstavíme, potešíme sa z tretej série detektívky, kde exceluje Enola Holmesová.
1: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Krotitelia filmov. Po filmovej odiseji, ktorú môžete vidieť v kinách, sa presunieme na stream, pretože tam nás čaká už tretí film minisérie Enola Holmes. Áno, aj tentokrát sa pozrieme na sestru Sherlocka Holmesa, aj tentokrát to bude napínavé.

0: ale aj tentokrát to bude určené skôr mladšiemu divákovi.
1: Enola Holmesová je adaptáciou tretej knižky zo série Nancy Springerovej, ktorá teda tematizuje príbehy mladšej sestry Sherlocka Holmesa, pričom sa ukazuje, že tie gény sa jednoducho podpisujú, no a v tomto tretom dieli ideme až tak ďaleko, že Enola Sherlocka v istom mysle prekonáva. Aj teraz v hlavnej úlohe vidíme Millie Bobby Brown a hoci ten film má v sebe prvky stereotypov opäť vo vzťahu k tým prvým dvom dielom, v rámci streamových spoločností vlastne ponúka veľmi príjemnú, detektívnu a mierne komediálnu záležitosť.
0: Je to dobrodružstvo, ktoré neurazí, aspoň teda tých, ktorým stačí, že je to všetko tak akurát vyvážené spôsobom, ktorý sa jednoducho má páčiť. A taktiež záleží, či ste ortodoxnejším fanúšikom klasického Sherlocka. Ten sa tu síce teraz ukáže viac než doposiaľ, veď napokon malá sestra ho bude musieť zachrániť, ale aj tak sú tu prítomné odbočky nielen od klasiky, ale dokonca aj od literárnej predlohy Enoly, ktoré nemusia každému vyhovovať. Podobne je na tom i seriál Miss Hrôzy, ktorý spracováva už trikrát tú istú látku románu Johna McDonalda. Najprv to bolo v roku 1962, kde sa predstavil Gregory Peck a Robert Mitchum. Potom to bolo v roku 1991, keď Martin Scorsese obsadil do hlavných rolí Roberta De Nira, Nicka Noltyho a Jessica Lange. No a teraz tu máme seriál, ktorý je zasadený do súčasnosti a prekvapivo je to stále funkčné.
1: Miss Hrôzy je seriál, ktorý do veľkej miery vstavia na relatívnej popularite predchádzajúceho filmu v tom zmysle, že tam, kde v roku 1991 stvárňoval hlavného arcizáporáka Robert De Niro, tam herecky exceluje Javier Bardem, ktorý si doslova užíva rolu tohto psychopatického zabijaka, ktorý začne ohrozovať rodinu svojej právničky, a to vlastne preto, že ona, keď ho obhajovala, neurobila úplne všetko preto, aby ho oslobodila.
0: To, že je seriál zasadený do súčasnosti, mu pomáha a posúvať dej do nových rovín, ale stále si pritom udržuje to, čo je na príbehu to podstatné, že Max Cady je síce zloduch, ale je to veľmi inteligentný zloduch, ktorý svoju pomstu plánoval skutočne dlho a dostať sa z nej nebude vôbec jednoduché. Čo poteší fanúšikov predchádzajúcich diel, tak je fakt, že ako v 91. tak i teraz sa odkazuje na úplne pôvodnú hudbu Bernarda Hermana. Vo výsledku to znamená, že síce sledujeme niečo obrazovo veľmi moderné, ale zároveň počujeme niečo veľmi staromilské a toto dokopy vytvára ozaj až takú nezvyčajnú kombináciu. No a keď sme pri tých fanúšikoch, tak prekvapivo to napätie funguje, aj keď viete, ako sa veci majú.
1: A to je také dosť zvláštne, lebo na jednej strane je ten seriál veľmi prekvapivý a naozaj udrží napätie divácke a na druhej strane do veľkej miery naozaj inšpirovaný oboma tými predchádzajúcimi filmami. Dá sa povedať, že hoci vidíte tretíkrát to isté, máte pocit, že sa dívate na úplne novú, pôvodnú a veľmi originálnu vec, ktorá naozaj skúma anatómiu zla až do posledných detailov.
0: Zhrňme si to, v kinách vás čaká veľkolepá Odisea na streame, detektívne dobrodružstvo Enola Holmes 3, no a taktiež veľmi vynikajúci seriál Miss Hrôzy. Krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Maliček vám želajú príjemné sledovanie.

Dúfam, že máte príjemný večer s Rádiom Slovensko aj s Petrom Cmoríkom. Po 20. spoznáme 10. osobnosť Slovenska, speváčku Zuzanu Homolovú.

0: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
1: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
0: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Rusko podniká kybernetické útoky v Európskej únii, niektoré štáty začali so sankciami, Slovensko podobné kroky neplánuje. Britský premiér Andy Burnham oznámil, že chce viesť vládu zameranú na zníženie životných nákladov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 17 až 27 stupňov. Dobrý večer vám želá Peter Kolárik. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová kritizuje vládu za mlčanie o kybernetických útokoch aj proti Slovensku, ktoré sú spájané s elitnou hackerskou skupinou napojenou na ruskú tajnú službu FSB.
1: Ak boli napadnuté vládne siete, energetika, zbrojársky priemysel alebo dopravná infraštruktúra, ide o otázku bezpečnosti celej krajiny.
0: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD mimoriadne rokovanie Národnej rady zatiaľ nepovažuje za potrebné.
2: Kybernetické útoky sa dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie a nie sú to len útoky z Ruska, sú to útoky z celého sveta, niekedy sa ťažko identifikujú.
0: Nový britský premiér po prvom stretnutí kabinetu načrtol svoj plán konsolidácie hospodárstva. Pred svojím úradom na Downing Street Andy Burnham povedal:
3: Neskôr predstavím nový plán pre Spojené kráľovstvo, 10-ročný plán, ktorý vytýči cestu od súčasného stavu k budúcnosti, akú si pre krajinu podľa mňa želáme všetci, bez ohľadu na naše zázemie či politickú príslušnosť. Už teraz však môžem podniknúť kroky, ktoré ľuďom poskytnú určitú úľavu a pomôžu im zvládnuť životné náklady.
0: Premiér dodal, že niektoré z týchto opatrení, vrátane spôsobu ich financovania, predstaví už zajtra. Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava úspešne vstúpili do druhého predkola Ligy majstrov. V úvodnom zápase na pôde gruzínskej Iberie Tbilisi zvíťazili 2-0. Priamo z dejiska stretnutia pokračuje Samuel Prekop.
4: Slovan otvoril skóre stretnutia v 25. minúte. Po presnom centri Krúza z rohového kopu skóroval hlavičkou kapitán Šporár. Druhý zásah pridali Belasi v 32. minúte. Z pravej strany ihriska centroval Maroš a akrobatickým zakončením sa presadil Jira Džank. Nebezpeční boli aj domáci. Dvakrát dokonca dostali loptu do siete, ale o oba zásahy ich obrali offsidy, ktoré odhalil videorozhodca. Belasi ich môže mrzieť skutočnosť, že pre zranenie duel nedohral Šporár. Tréner Jaja Ture však zažil úspešný súťažný debut na lavičke Slovana. Ten vyhral na trávniku Iberie Tbilisi 2-0.
0: Banskobystrické Štiavničky dnes hostili 61. ročník legendárneho atletického mítingu PTS. Ako podujatie so strieborným štatútom dopadlo, zhrnie Adam Bohuš.
5: Zlatú bodku za 61. ročníkom PTS-ky dala jej najväčšia hviezda. Ema Zapletalová, ktorá jednoznačne ovládla beh na 400 metrov cez prekážky a čas 53.70 je zároveň novým rekordom mítingu. Ema mala beh jednoznačne pod kontrolou a hoci tesne pred koncom zakopla o jednu z prekážok, stratila balans a nevyzeralo to na chvíľu dobre, tak napokon všetko zachránila a dokázala triumfovať.
0: Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, na severe aj prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Nočná teplota 15 až 10, miestami 9 až 4, denná 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní 17 až 22 stupňov, slabý vietor. 20 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
6: Nehoda pri Turčianskych Tepliciach, aj cestári na D1, pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste číslo 65 na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Hornú Štubňu sa zrazil motorkár s lesnou zverou, premávku usmerňuje polícia, zdržíte sa tam v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh a pripomíname, že na diaľnici D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka je cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Ponúkame vám portrét ďalšej osobnosti Slovenska.
7: Ikony. Osobnosti Slovenska. Je nielen dlhoročnou stálicou folkovej scény, ale rovnako úspešnou pedagogičkou, ktorá vychovala generácie výtvarných talentov. Zuzana Homolová spieva o ľuďoch a ich strastiach, láskach i túžbach. Spieva o tom, čo sama dobre pozná. O zrade, nešťastí, ale aj nikdy neutíchajúcej vôli žiť s láskou, krásou a vo vzájomnom porozumení. Kto stál na začiatku jej hľadania?
8: V prvom rade mama, s ktorou sme strávili detstvo, ktorá nás vodila po kopcoch, ktorá s nami spievala, ktorá nás učila takým zásadným morálnym stanoviskám. A potom to boli tak pozvolna, takí ľudia, ktorých som obdivovala.
7: Zuzana Homolová vyrastala v rodine, ako sama píše vo svojej knihe, bez stálej prítomnosti otca. Mama nám, hoci v skromných pomeroch, chcela dať to, čo si ona nikdy dovoliť nemohla. Zdá sa, že sa jej to aj podarilo.
8: No mňa od malička bavili také veci, ako je hudba, ako je kreslenie, alebo nejaká výtvarná činnosť. Dokonca som recitovala rada, aj veľmi úspešne. V Ružomberku sa so mnou skontaktoval profesor Vlado Uhlár, Blahov tato, ktorý bol takým veľkým iniciátorom a organizátorom Hviezdoslavovho Kubína. Tie posledné roky v základnej škole sa staral o recitačné talenty. Takže tam sme sa učili od toho, ako chodiť, ako rozprávať, ako komunikovať, ako recitovať, ako sa pohybovať. Také základy pantomimy sme mali. No, okrem toho som chodila takmer 10 rokov na husle, takže sa mi to tak rôzne prelínalo. Dokonca bola aj otázka, či nechcem ísť na konzervatórium na husle, ale mala som staršiu kamarátku, ktorá už bola v Žilinskom konzervatóriu a stretla som sa s ňou a povedala mi, že tam sa cvičí 10 hodín denne. No a vzhľadom na to, že som mala aj iné záujmy a iné veci ma bavili, tak som si povedala, že nie, že tá hudba sa možno bude dať aj nejako inak robiť. No a tým, že som študovala na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, kde bol pre mňa už známy recitátor z Hviezdoslavovho Kubína, Karol Horák. Ten sa práve vrátil zo základnej vojenskej služby a stal sa asistentom na tej škole a založil divadelný študentský súbor, v ktorom som strávila pár veľmi pekných rokov. Bol to skvelý človek, veľmi rozhľadený a robil naozaj veľmi dobré, priam avantgardné divadlo a s ním sme pochodili trošku ten náš maličký svet, taký československý festivalový, študentský, a dokonca sme sa dostali na európsku divadelnú prehliadku a či súťaž do Hamburgu.
7: Ružomberok leží pod horami a lúkami, ktoré často zneli ľudovými piesňami. Ale kedy sa začala budúca folková speváčka venovať hudbe?
8: Jasné, že folklór bolo to, čo sme si s mamou v kuchyni, keď sme umývali a utírali riad, že sme si spievali, ale tým, že sme žili v takom dome činžovom, kde boli múry tenké a ja som, keď som na strednej škole odložila husličky a vymenila ich za gitaru, tak som najprv si hrala a spievala, drvila som tie akordy na takej bulharskej gitare za 115 korún až do krvi. A jasné, že som sa učila piesne, ktoré vychádzali v rôznych časopisoch a plátkoch. Môj brat študoval v Čechách, tak ten nás zásoboval všetkými možnými materiálmi, platňami a pesničkami z divadla Semafor a to bolo také dobré žriedlo pre mňa. Takže čo som vládala, to som sa učila.
7: A naučila sa veľa a dobre. Až prišiel rok 1968. Tých 8 mesiacov existencie socializmu s ľudskou tvárou ovplyvnilo životy ľudí viacerých generácií ale Homolovej príbeh je predsa len tak trochu výnimočný.
8: Ja som 68. ten odmek zažívala v druhom ročníku štúdia na vysokej škole a podarilo sa mi získať cez Socialistický zväz mládeže, pochopiteľne, možnosť brigádovať 3 týždne vo Francúzsku. Moja vysnívaná krajina, pretože som sa učila po francúzsky a poznala som nejaké veci o Francúzsku. A veľmi ma to zaujímalo a to bol vlastne prvý dotyk so zahraničím, pretože dovtedy som nebola ani len v Bulharsku, ani len v Poľsku. Iba na Roháčoch som bola jednou nohou v Poľsku. Takže ja som dostala taký termín od 8. augusta do konca augusta a okupácia, ruská okupácia nás zastihla v dedinke Sainte-Catherine-de-la-Mer, nedaleko Tours. Tam sme sa dozvedeli, čo sa deje. Dobrí ľudia z dediny nás vodili do krčmy k farebnému televízoru. Moc sme tomu nerozumeli, lebo tá francúzština je strašne rýchla reč a to, čo sme sa na SVŠ-ke učili, tak to bola taká slovensky ovplyvnená, pomalá francúzština. No, nakoniec sa nám podarilo vďaka osvietenému starostovi obce, ktorý sa postaral o nás, Čechoslovákov, že nám zabezpečil jednomesačné štipendium na francúzskom inštitúte v Tours, kde sme mohli chodiť zadarmo do školy, kým sa vyjasní situácia, otvoria sa hranice, pretože kontakt s rodinami a s krajinou bol úplne obmedzený. Takže sa o nás postarali dobrí ľudia a dostali sme mesačné štipendium a počas toho mesačného štipendia prišla z Paríža správa, že prezident generál de Gaulle ponúka študentom z Československa jednoročné štipendium na francúzskych vysokých školách. Samozrejme za podmienok, že boli študenti a že prerušia štúdium. A že sa vrátia. O tom sa nehovorilo. No, takže my sme tam ostali v takom veľkom nešťastí, vlastne sme tam dostali šťastne štipendium, ubytovanie na internáte, možnosť chodiť na tú francúzštinu. Ja som chodila aj do regionálnej školy výtvarných umení a vlastne som vo Francúzsku kvôli tomu prežila rok, francúzsky školský rok.

0: Zuzana Homolová podrobne popísala svoj francúzsky rok aj v rovnomennej knihe. Počas ročného pobytu tam získala nielen skvelé vedomosti o kultúre a jazyku tejto krajiny, ale prišla aj na čosi iné.
1: Tam som zistila, že tí frankofili a Francúzi, ale teda aj anglofóni, sa zaoberajú starými, historickými, banálnymi témami, ľudovými alebo zľudovelými. Nedá sa to porovnať celkom s našim folklórom, pretože to boli také skôr neskoršie historky, ale aj rôzni takí starodávni bardi a tuláci, čo chodili po krajinách a spievali príbehy, ktoré sa stali kedysi dávno na jednom alebo na druhom mieste. Vlastne tým sa tie príbehy oživovali a roznášali aj po celom svete. U nás, áno, fungovalo to niekedy v 19. storočí, keď na rôznych trhoch chodili takí ľudia, ktorí šírili už také vytlačené plagátiky s textami rôznych strašných udalostí, ktoré sa udiali, ale predtým to robili len ľudia v jednotlivých regiónoch, dedinách, väčšinou to boli teda staré ženy, ktoré prespevovali, interpretovali tie staré príbehy, ktoré sa inak vlastne ani nemohli zachovať. A vlastne sa šírili z generácie na generáciu, až kým v 20. storočí sa ich neujali ľudia, odborníci, ktorí chodili pomedzi tých ľudí a ich zapisovali a zbierali. Takých bolo naozaj veľa.
2: Tak písali

0: L'argomento panky aj frajera mám.
1: Zuzana Homolová sa už v 70. rokoch stala ako jediná zo Slovenska členkou českého folkového zoskupenia Šafrán. Ako k tomu došlo?
0: No niekedy v 73. roku, po absolvovaní nejakého koncertu, myslím na Mladej garde, jedno ráno mi zatelefonoval kamarát a povedal mi, vieš čo, včera tu bol Jaroslav Hudka na koncerte a potom sme sedeli v našom štúdiu a púšťali sme mu pás s tvojimi pesničkami z tvojho posledného koncertu. Jaroslav Hudka mi povedal, aby som ti poslal jeho telefónne číslo, že mu máš hneď zavolať, ale až po 11. Tak som počkala do 11. a zatelefonovala som Jaroslavovi Hudkovi, o ktorom som nevedela nič. Akurát, že bol v Bratislave spievať pesničky. A vlastne som sa dozvedela, že to je človek, ktorý okrem teda vlastných piesní, zhudobnených alebo veľmi, veľmi aktuálnych textov, sa venoval aj takému prespievaniu starých moravských ľudových balád zo Sušilovej zbierky. No, tak sme sa potom stretli, robil to veľmi pôvabne, robil to fakt úžasne, že s ním spievalo celé publikum, čo bolo nepredstaviteľné. Mne to tak trochu pripomenulo aj niečo, čo bolo tiež pre nás nepredstaviteľné, keď Joan Baezová spievala v tom 30-tisícovom kotle v Newporte a spievala tak v podstate taký veľmi jednoduchý, banálny starý príbeh a s ňou tam ten kotol vyspevoval alebo ju vnímal a počúval. To bola pre mňa úžasná skúsenosť, že ľudia sú ochotní vôbec také niečo robiť.

0: pevnější je hora.
1: No a keď som sa teda s Jaroslavom Hudkom spojila, keď som za ním zašla do Prahy, tak som zistila, že tam funguje jeden taký nekonvenčný klub pesničkársky, ktorý združuje jednak rôznych nezávislých, rôznych muzikantov. Väčšinou to boli ľudia, ktorí spievali vlastné veci s gitarami. A to pesničkárske hnutie sa volalo Šafrán a členovia Šafránu organizovali pravidelne jednak v Prahe, jednak vo vysokoškolských prostrediach, ale jednak aj po celých Čechách koncerty zostavené z dvoch, troch účinkujúcich. Takže medzi nimi samozrejme okrem toho Hudku bol Vladimír Merta, Petr Lutka, Dáša Voňková, Burian s dedečkom neskôr, Mišík, keď mu zakázali hrať s kapelou, tak hrával so Šafránom, Vlasta Třešňák, ano. V 77. po charte bolo to združenie rozprášené. Mnohí z tých ľudí boli odídení do zahraničia. Mnohí sa nedali samozrejme a robili ďalej. To bola veľmi dôležitá vec pre mňa, chodiť pomedzi tých ľudí a chodiť pomedzi ich publikum a stretávať sa s názormi ľudí, ktorí hovorili pomedzi tie pesničky a v tých pesničkách také veci, ktoré sa na Slovensku nehovorili. Hovorili vlastne o slobode, o politickej situácii a vlastne sa aj zaslúžili veľmi o šírenie povedomia slobody. A boli to veľmi veselí ľudia, veľmi samozrejme vtipní, inteligentní a bola to vždy radosť s nimi byť na pódiu.
2: Tá lidská sloboda.
1: Tým baladám som sa dostala v rámci pátrania po rôznych starodávnych alebo aj novších zbierkach a tým kritériom vyberania tém bolo, že ten zápis, ten jednoriadkový hudobný zápis nebol v trojštvrťovom takte, čo predznamenávalo nejakú umca veselosť, ale vyberala som si témy, ktoré mali, hovorím, jeden riadok hudobného záznamu a tri strany toho príbehu, väčšinou to boli príbehy, samozrejme tragické, preto sa volajú balady, preto sa o nich učíme v školách, no učíme sa v nie najtragickejšie príbehy. Môžem povedať, že sa toho postávalo naozaj veľmi veľa v porovnaní s tým, čo sa stáva dnes každý deň, to nejako nezaostáva. Takže najprv to boli tragické príbehy z oblasti rodinného života, vojaci, otcovia, neprajníci, matky neprajníčky a tak ďalej. A tak sa to motalo, krútilo, väčšinou to končilo stratou na životoch, samozrejme. Za socíku, keď som niekde spievala tie balady a objavovalo sa slovo duša, kostol, nedaj Bože, tak to sa jednoducho nedalo ani počúvať, ani nahrávať, ani sa s tým nedalo nič robiť. V televízii vôbec nie. Takže nebolo jednoduché uplatniť tie staré pravdy. Postupne som pátrala aj po iných témach, ako tých najtragickejších. No a ešte neskôr som si vyberala piesne síce veľmi poučné, ale keďže sme nepoučiteľní počas mnohých generácií, tak je to úplne zbytočné, že dnes spievam príbeh 200-ročný, ktorý ako keby sa stal predvčerom. Že sú to príbehy, v ktorých sa zlechovajú ženy, muži, ženy k deťom, muži k ženám, ženy k mužom. No skrátka, presne tak, ako to žijeme dnes.

0: bude dobrá.
1: Nezabudnuteľným obdobím v živote a tvorbe Zuzany Homolovej bola spolupráca s Milošom Janouškom.
2: V 80. rokoch sa v Bratislave vyvinulo také podobné pesničkárske združenie, hovorilo si Slnovrat. Bolo to združenie asi 8 chlapcov, ktorí sa striedali na spoločných koncertoch v tom divadle u Rolanda. A jeden z nich, taký ten, myslím, taký ten najsilnejší protagonista Miloš Janoušek, ma pozval medzi nich, keďže vedel, čo som robila, chvíľu som bola ticho a občas som teda medzi nimi hosťovala. Miloš bol lekár, nesmierne vzdelaný, talentovaný, výborný muzikant, výborný pesničkár, výborný textár, okrem toho aj organizátor, veľmi cieľavedomý a staral sa vlastne o zachovanie toho všetkého. Oni, tí slnovraťáci, vlastne vydali niekoľko obrovských hrubých 3-4 cm albumov piesní. Také ročníky tých slnovratných textov vydávali len tak na preklepovom papieri, pretože vtedy ešte neboli žiadne iné možnosti. Miloš vydal niekoľko kníh, napísal niekoľko hudieb do divadla Ticho a spol, napísal množstvo piesní, vydal aj samostatné CD-čko so svojou gitarovou muzikou, bol stále členom toho Slnovratu a keď sa Slnovrat rozsypal, tak z neho vzniklo také malé, ale veľmi silné združenie Jednofázové kvasenie, ktoré ponímalo Miloša, Dušana Valúcha a Kaja Svozila, plus ešte takých príležitostných hudobníkov, huslista Milan Tedla tam hrával s nimi. Fedorko Frešo hrával na takej bas mandolíne, niekedy Jaro Filip na klavíri hrával na nejakých nahrávkach. To bol Miloš Janoušek, ktorý okrem iného napísal aj spolu so spoluautormi knihu o slovenskom folku, čo bola úplne jedinečná zásadná vec, pretože to asi by nikto nikdy nebol vykonal. Vďaka Milošovi, ktorý sa na nešťastie už pred 3 rokmi náhle odobral od nás preč.
1: Už dlhé roky spolupracuje Zuzana Homolová so všestranným hudobníkom Samom Smetanom. Čím ho oslovila?
3: Tak mňa oslovila tým, že sa zaoberala aj ľudovými piesňami, čo je vlastne môj dlhodobý záujem od malička, a tým, že k ním pristupovala iným spôsobom, ako folklórnym, ako tradičným. Naopak, jej spôsob bol veľmi osobný, keby inklinovala alebo vychádzala z tej vlny toho anglosaského folku, ale nemala žiadne takéto vzory, bola vždy veľmi svojská a bola to taká výzva pre mňa. Najprv sme vlastne celé roky hrali dlho. Už v 90. rokoch to bolo. My hrali ako dvaja, ona hrávala na gitare a ja som hral na husliach, ona spievala, ja som pomáhal aj v speve. No až potom neskôr sme pribrali gitaristu Miloša Železňáka, toto už hrávame naozaj 10 ročí, vydali sme pomerne veľa aj albumov celkom úspešných a je to taká alternatíva, už sa to naozaj nedá povedať, že to je nejaký folk, je to taký alternatívny prístup k spracovávaniu ľudových piesní a najmä narratívnych, čiže nielen balady, ktoré končia smutne, ale vlastne akékoľvek príhody, aj keď tých balád je zrejme najviac, ale sú to také tie rozprávačské piesne, kde veľmi záleží na texte. A v tom je vlastne Zuzana vynikajúca, že dokáže to stvárniť, či už prirodzene, alebo niekedy mierne ironicky, alebo liricky, takže má viac takých polôch a to ma vlastne na nej vždy zaujímalo a okrem samozrejme tomu, že vie spievať a že to má aj po tej profesnej stránke nejakú úroveň, hlavne intonačnú a výrazovú.

0: Hosťom cyklu Ikony bola Zuzana Homolová. Na relácii spolupracovali Jaroslav Rozsýval, Marek Kundlák, Peter Kočiš, Petra Kasanová, Peter Pištek, Daniel Galovič. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: V štúdiu je Peter Kolárik.
6: Tripartita sa na výške minimálnej mzdy na budúci rok ešte nedohodla. Odbory upozorňujú, že aktuálne platné minimum 915 eur zaostáva za konceptom dôstojnej mzdy o 430 eur. Zamestnávatelia tvrdia, že by vyššiu minimálnu mzdu podporili, keby na ňu neboli naviazané príplatky za prácu v neštandardných časoch. Ukrajinci protestujúci proti odvolaniu Michaila Fedorova z postu ministra obrany pohrozili časovo neobmedzenými demonstráciami, ak sa Fedorov nevráti do čela rezortu. Minulý týždeň vychádzali do ulic tisíce ľudí na protest proti koncu Fedorova vo funkcii a žiadali odvolanie hlavného veliteľa armády Alexandra Sirského. Francúzski poslanci schválili zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími než 15 rokov. Platiť má od septembra. Zajtra má byť jasno až polooblačno a maximálne 27 stupňov. Je 20 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Staršia nehoda pri Turčianskych Tepliciach, aj uzavreté tunely na D3, ponúkame aj pohľad na cesty. Na ceste číslo 65 na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Hornú Štubňu sa zrazil motorkár s lesnou zverou. Premávku usmerňuje polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch a pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá s hmotnosťou do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na Južnom nábreží smerom na most VSS a tiež v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
8: Slovensko. 2 minúty po pol deviatej vás pozdravujú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Zaujímajú vás mapy rôzneho druhu a zamerania? Nahliadneme do novej turisticko-ekologickej mapy. A tradične sa v tejto polhodine dozvieme, či bude zajtra vhodné počasie, napríklad na turistiku.
4: Dobrý večer, Slovensko!

0: Aj Sting spieval o jednom peknom dni, uvidíme, ako bude zajtra. A keď sme už spomenuli turistiku, tak dnes bolo takmer ideálne počasie na túto záľubu. V lesoch, v horách muselo byť super. Ako to bude vyzerať zajtra, to sa budeme pýtať Cyrila Simana. Dobrý večer.
1: Pekný večer.
0: Cyril, ako to vyzerá aktuálne na Slovensku?
1: Aktuálne na území Slovenska máme také poloblačné až oblačné počasie. V Žilinskom kraji najmä tam je až zamračené a naopak na juhozápade máme malú oblačnosť, čiže opäť väčší rozdiel najmä v tej oblačnosti. Čo sa týka zrážok, tak vyskytujú sa naozaj iba výnimočne a čo sa týka vetra, tak nám pofukuje v týchto chvíľach slabý, prípadne mierny severný vietor a veternejšie najmä teda na západe alebo juhovýchode Slovenska. No a aktuálna teplota vzduchu je najnižšia v horských oblastiach, najmä na Orave a na Spiši, kde na niektorých miestach máme teplotu iba okolo 12 alebo 13 stupňov. Naopak teplejšie v južných okresoch, obec Štrkovec má až 22 stupňov.
0: A čiže noc bude taká chladnejšia?
1: Áno, dá sa povedať, noc bude svieža. Máme teraz trošku chladnejšie obdobie, ktoré začalo prechodom studeného frontu v nedeľu podvečer a sme v chladnejšom vzduchu. Očakávame, že v noci bude polooblačné až oblačné počasie miestami, najmä v Žilinskom kraji môže byť až zamračené, naopak na juhozápade prevažne malá oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky. No a do rána sa ochladí na 15 až 10 stupňov, miestami najmä v údoliach bude chladnejšie, 9 až 4 stupne, čiže svieže ráno alebo svieža noc a viac bude slabý na západe a východe severný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a keď už som spomínal tú turistiku, tak bude zajtrajšok vhodný na turistiku?
1: Bude vhodný, treba sa trošku teplejšie obliecť, najmä tí, ktorí idú až do vysokých horských polôch, alebo ktorí pôjdu do vysokých horských polôch. Očakávame malú prechodne zväčšenú oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky a na vrcholoch vysokých Tatier tieto prehánky budú aj snehové. Na väčšine územia bude chladno, najmä teda na severe, kde očakávame maximum teploty 17 až 22 stupňov aj na hore Hroní, takáto teplota a inde väčšinou 22 až 27 vo výške 1500 metrov 10 stupňov, no a viac bude severný vietor do 25 km za hodinu.
0: No prosím, sneh uprostred prázdnin, no ale aj také býva. A ako bude pozajtra?
1: Áno, aj také býva. Na Lomnickom štíte sa vyskytuje sneženie aj v júli a nejde o výnimočný jav. Vo štvrtok a v piatok očakávame zhoršenie počasia, bude viac oblačnosti a aj viac zrážok, najmä vo štvrtok by sa mali vyskytnúť na viacerých miestach. Najviac ich bude na severe v Žilinskom kraji, prípadne potom aj na východe. Teplota vzduchu zväčša 20 až 26 stupňov, ale v tej severnej polovici a na hore Hroní bude po oba tieto dni chladnejšie, väčšinou iba 15 až 20 stupňov Celzia, čiže môžeme kľudne hovoriť o chladnom počasí, pridá sa aj severný vietor a opäť na vrcholoch Tatier budú zrážky snehové.
0: Informoval nás Cyril Siman, ďakujem, ešte príjemnú službu.
1: Do počutia, pekný večer.

0: turistiku ešte chvíľu potiahneme. Turistických aplikácií je veľa, no v občianskom združení Ursia vytvorili digitálne viacvrstvové mapy Slovenska, ktoré využívajú na rôzne ekologické výpočty a zadarmo ich sprístupnili aj verejnosti. O špecialitách aplikácie Liber Map sa s vývojárom a ochranárom Jozefom Martinským rozprávala Blažena Bócová.
1: Keď som si zobrazila vašu aplikáciu na webe Liber Map, a neviem prečo sa mi zobrazili Košice, ale to je v poriadku, hneď sa zobrazili aj mapové prvky, cez ktoré sa môžem pozrieť na túto lokalitu. Tak toto funguje aj v mobilnej aplikácii?
2: Áno, v tom základnom nastavení máme všetky dôležité prvky, všetky dôležité vrstvy, ktoré bežný užívateľ potrebuje. Krajinnú pokrývku, máme tam vegetáciu, máme tam cesty a názvy, všetky dôležité názvy, tak ako to poznáme bežne z map. V tematickej mape si môže užívateľ navoliť, čo len chce. Vrstvu vegetácie, máme tam geologickú vrstvu, ochranu prírody všetkého druhu. Čiže máme tam mokrade, pralesy, rôzne chránené územia, chránené stromy a tak ďalej.
1: Špeciálne ma zaujíma využitie aplikácie na ochranu prírody, čo umožňuje bežnému turistovi alebo pri plánovaní rodinného výletu.
2: Vy si môžete naplánovať svoju trasu priamo z domu, autom, do neviem, nejakého pohoria a priamo k nejakému bodu, k nejakej chate, alebo si naplánovať trasu aj pešiu, čiže vie kombinovať cesty autom, vie kombinovať aj pešie trasy, odkiaľ sa vie teda vrátiť naspäť k tomu autu. To je jedna vec. Čo je ale najdôležitejšie, keď už ste v teréne, tak tá mapa rozumie presne tomu miestu, na ktorom ste. Vy si viete zobraziť, aké má podložie, aké sú tam lesy, chránené územia.
1: Upozorní ma, že som napríklad prekročila hranicu národného parku?
2: Áno, a aby ste sa vyhli prípadnej pokute, alebo aby ste nevyrušovali chránené živočichy, tak také varovné okno vás upozorní aj v akom stupni ochrany ste a dokonca sa vám zobrazí kompas, ktorý vás nasmeruje buď k hranici toho chráneného územia alebo k najbližšiemu chodníku turistickému, ktorý teda môže prechádzať aj chráneným územím.
1: V jednom z postov na vašich sociálnych sieťach som videla, že mapy zobrazujú aj prirodzené biokoridory a migračné trasy zvery.
2: A bežní ľudia to nemajú odkiaľ poznať.

0: Je to súčasťou územného plánovania, čiže my keď ideme do prírody, môžeme tušiť zhruba, že kde tá zver je taká koncentrovanejšia, ale tieto mapy nám ukážu aj, kade tá zver migruje, aby sme potom neboli prekvapení, že sa blížime k miestu, kde tej zveri je viacej a môžeme sa s ňou stretnúť.
1: Pri objavovaní nového regiónu často len odhadujeme napríklad názvy pohorí alebo kopcov, ktoré cestou vidíme.
0: Toto je taká najčastejšia otázka v teréne a naša aplikácia to má zdarma, čiže môžete si pozrieť tie kopce a celé svoje okolie. A dokonca je tam funkcia pre takých fajnšmekrov. Ak vám nestačí len ten názov, tak si môžete napríklad pozrieť aj geológiu toho kopca. Aké je tam podložie, aká je tam pôda.
1: V aplikácii ste mysleli aj na fotografov, ktorí si môžu pozrieť, kedy je na ktorom svahu svetlo a kedy tieň. A zaujímavosť nie aj zvuková mapa Slovenska pre hľadačov ticha. Ďakujem pekne za rozhovor a želám všetkým príjemné objavovanie Slovenska.

0: Čo tak letná turistika s dlhým cestovaním? S Barbarou Štubňovou preberieme základnú cestovateľskú výbavu pre psa aj mačku.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aj pes, aj mačka by mali mať svoju vlastnú lekárničku. Najmä keď ideme na cesty, nie je to prehnaná starostlivosť. Juraj, čo by v tej lekárničke malo byť?
3: Mal by som navštíviť veterinára a poprosiť ho, aby mi zostavil malinkú lekárničku, ktorá nemá slúžiť na to, aby ja som vedel ošetriť všetky problémy psa, ale má slúžiť na to, že keď som niekde v hlbokej prírode a môjmu psovi sa stane nejaký drobný úraz alebo čokoľvek, mal by som ho vedieť pomocou tej lekárničky zastabilizovať tak, aby som ho dokázal doniesť k najbližšiemu veterinárovi. Lekárnička by preto mala obsahovať nejaký sťahovací obväz, nožnice, dezinfekciu a ja osobne si nosím v lekárničke aj niečo, čo sa nazýva glukóza. Takmer čistý cukor, ktorý veterinár by síce pichol priamo do žily, ale ja dám túto glukózu v prípade napríklad anafylaktického šoku psovi vypiť, aby sa mu jednoducho dostala do krvi a trošička mu pomôže s tým jeho trápením. Ak idem na dlhšiu dovolenku, mal by som myslieť aj na liečiky od veterinára, ktoré zastavia hnačku alebo vracanie. Tento istý parameter by mal byť aj pri mačke. Ku mačke akurát pridám jednu vec navyše, uterák, taký naozaj veľký, do ktorého pred každým ošetrením treba mačku zabaliť, aby ma nedoškrabala, nedodriapala a so zabalenou mačkou sa dá naozaj efektívne pracovať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister Richard Tkáč predstavil podporu pre pestovateľov cukrovej repy. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že sťahovanie izraelských jednotiek z južného Libanonu sa už začalo. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 17 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Kolár. Pestovatelia cukrovej repy dostanú v tomto roku rekordnú podporu. Minister pôdohospodárstva Richard Tkáč zo Smeru SD oznámil, že viazaná platba stúpne na 632,80 € na hektár, čo je podľa rezortu maximum, ktoré povoľujú pravidlá Európskej únie. Minister tvrdí, že cieľom je udržať pestovanie cukrovej repy aj výrobu cukru na Slovensku.
2: Prvé základné číslo, a to je, že v rámci tohto ročnej kampane v roku 2026 máme vyčlenených pre pestovateľov cukrovej repy na viazanú platbu pre podporu viac ako skoro 12,5 milióna eur. Tieto finančné prostriedky slúžia pre pestovateľov cukrovej repy.
1: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast podporu považuje za dôležitý stimul v kontexte zatvorenia cukrovaru v Trenčianskej Teplej.
3: Tým, že aj odišiel jeden cukrovár, neklesli sme o 50%. Vďaka týmto krokom, ktoré boli spravené, prišlo k navýšeniu pestovateľských výmer a navýšeniu spracovateľskej kapacity v cukrovare cirka na úroveň 65%.
1: Zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľov a vlády v uplynulých dňoch rokovali o výške minimálnej mzdy na budúci rok. Na teraz k zhode neprišlo. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová upozorňuje, že aktuálne platné minimum 915 eur zaostáva za konceptom dôstojnej mzdy o 430 eur.
4: Súčasná minimálna mzda, ktorá v roku 2026 tvorí len 54,17% priemernej mzdy, tak pre nízkopríjmové domácnosti predstavuje skôr existenčné minimum než príjem na dôstojný život.
1: Zamestnávatelia tvrdia, že by vyššiu minimálnu mzdu podporili, keby na ňu neboli naviazané príplatky za prácu v neštandardných časoch. Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová.
5: Bude kľúčové, aby rast minimálnej mzdy išiel ruka v ruke s ďalšími opatreniami na podporu konkurencie schopnosti podnikov. V opačnom prípade môže viesť k obmedzeniu v investícii, spomaleniu tvorby nových pracovných miest alebo aj k ďalšiemu tlaku na rast cien, predovšetkým v odvetviach s vysokým podielom nízkopríjmových zamestnancov.
1: Šéf Bieleho domu Donald Trump, ktorý dnes prijal libanonského prezidenta Josefa Aouna, vyhlásil, že Libanon bol po 10 ročia ťažko skúšaný a že Spojené štáty tejto krajine pomôžu, napríklad aj pri rokovaniach s Izraelom. V prípade sťahovania izraelských jednotiek z južného Libanonu, ktorý okupujú, Trump povedal, že tento proces sa už začal. V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov zvíťazili futbalisti majstrovského Slovana Bratislava na ihrisku Iberie Tbilisi 2-0. Svoju premiéru v európskych súťažiach absolvoval útočník Alexej Maroš.
6: Užil som si to veľmi, tešil som sa už pred zápasom. Mali sme tam pár svetlých momentov a myslím, že s chalanmi si rozumieme, takže super. Už v priebehu týždňa to vyzeralo, že budem hrať, takže som sa tak aj nadstavil a robil som všetko preto, aby to bolo čo najlepšie. Postrážiť si to doma a ideme ďalej.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, na severe aj prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Nočná teplota 15 až 10, miestami 9 až 4, denná 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 17 až 22 stupňov, slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
7: Zelená vlna.
8: Nová nehoda pri Prievidzi, staršia v Turčianskych Tepliciach. Pozdravujeme aj z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste druhej triedy za obcou Vyšehradné smerom na Jasenovo. Úsek je momentálne neprejazný. Obchádzať to môžete cez Kliačno, Kláštor pod Znievom a Abramovú. Staršia nehoda je na ceste prvej triedy na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Hornú Štubňu. Zrazil sa tam motorkár s lesnou zverou, premávku usmerňuje polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Pripomíname, že na D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
9: Ak ste fanúšikmi veľkých letných festivalov, tak ste si v uplynulých týždňoch museli prísť na svoje. U nás bola Pohoda, za riekou Morava, Colors of Ostrava. Oba festivaly majú niekoľko obsahových rovín. V najbližších minútach sa na Ostravský festival pozrieme fotografickými očami.
7: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: the border with me. Festival Colors of Ostrava ste mohli s nami sledovať priebežne po jednotlivých dňoch. Mali sme tam kolegu Marka Barmusa. Hlavní fotografi Zdenko Hanout a Michal Augustini založili na festivale Colors Photo Academy, do ktorej vybrali 10 fotografov. Marko Barmus oslovil oboch, Zdenko Hanout zhodnotil celý priebeh akadémie, ale najskôr Michal Augustini objasnil, ako vybrali finálnu desiatku.
1: Do týmu na festivale bolo potrebné mať ľudí, ktorí už nejako vedia operovať so svojou technikou, ktorí už nejako vedia fotiť, ale nemajú tú skúsenosť v tom veľkom svete toho festivalu zachytávať tú realitu. Takže aby sme ich mohli posunúť z toho bodu, kde sú, na ten nový level, kde sa môžu dostať pomocou toho, že vylepšia svoju techniku odovzdávania fotiek, techniku práce s klientom, techniku tej práce v týme a tak ďalej. Nehľadali sme, že budeme tvoriť ten talent, ale že ten talent zoberieme a posunieme ho na ten nový level.
2: Zdenko, ako hodnotíš zatiaľ teda činnosť celej akadémie? Má to prínos?
3: Tú akadémiu sme s Michalom brali hlavne ako taký masterclass, ktorý dá každému jednému účastníkovi niečo. Tí účastníci, ktorí sa ho tento rok zúčastnili, tak každý jeden má svoj osobitný štýl fotografie. Sú to fotografi, ktorí svojim pohľadom práve že prispeli k tomuto celému obrazu masterclassu, kde získali nové skúsenosti. Tá spätná väzba ich mohla posunúť a verím, že aj posunula na nejakú ďalšiu úroveň vrátane tej práce v tom týme, čo je veľmi dôležité pri veľkých produkciách. Na začiatku, keď sa stretneme každý deň, rozdelíme si úlohy, povieme si, že kto má čo na starosti a vidíme sa možno až niekedy večer. Aj keď je tu momentálne prvý ročník, tak myslím si, že aj na základe týchto pozitívnych spätných väzieb by sme veľmi radi pokračovali aj ďalej v tomto.
2: Jednou z účastníčok Colors Photo Academy je aj Zvolenčanka Klaudia a tej som sa pýtal, ako sa jej zatiaľ akadémia pozdáva.
4: Zo začiatku som mala dosť veľký stres tohto celého, ale ja som sa tešila. Ja nejakým spôsobom sa tu cítim ako doma, že mi to proste sadlo, aj keď som nikdy predtým vlastne festival nefotila, dokonca ani koncerty.
2: A čo ti to dalo? Máš nejakú takú konkrétnu radu, s ktorou teraz môžeš operovať, že wow, že toto budem od teraz robiť takto?
4: Dosť pomohol aj ten feedback, lebo každé ráno vlastne, čo sme nafotili fotky, tak sme mali feedback na naše fotky, čo sa týka selekcií fotiek, ako sa pozerať na tie fotky. Takže asi najviac toto, tie feedbacky proste od niekoho skúsenejšieho.
2: V Colors Photo Academy bol aj Nikolas a ten takisto zaujímavo hovorí o tom, čo mu táto akadémia a táto príležitosť dala.
5: Minimálne mi to dá nové fotky do tých top 10, ktoré už som tu nafotil. Dá mi to skúsenosti robení vo v takomto väčšom týme a väčšom festivale. Naučiť sa od kolegov a od starších skúsenejších fotografov, že ako oni pracujú a ako to vyzerá z ich strany. Takže úžas je získať tieto skúsenosti tu.
2: Najlepšia rada, ako si tu dostal počas týchto 4 dní?
5: Asi ohľadom pomenovania fotiek. Pre obyčajného človeka on vidí iba fotku, ale pre napríklad interných zasielame fotku a v nich je kopu dát pozadí, podľa ktorých potom si to zoraďujú alebo nájde to marketing a neskôr sa to publikuje a aj označuje mňa ako fotografa. Toto všetko sa dá spísať do tej fotky, akoby do nej, že my to nevidíme, ale tí, čo to potrebujú vidieť, to vidia. Rádio Slovensko.

0: sa v minulom čase pýtala, čo zostalo z nás, no v dnešnom zamyslení sa posunieme trochu do budúcnosti. Čo si myslíte o umelej inteligencii? Môžeme sa na ňu spoľahnúť? Je potrebné ešte sa učiť? Nestačí pasívne prijímať všetky informácie, ktoré na našu otázku dostaneme za pár sekúnd? Alebo máme pochybovať? Tieto otázky si kladie publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, v čase umelej inteligencie silnejú otázky typu, na čo by sa ešte deti mali vôbec učiť. Veď stačí sa opýtať inteligentného mobilu a ešte inteligentnejšej AI a odpoveď sa objaví na displeji v priebehu niekoľkých sekúnd. Psychológ Daniel Willingham však oponuje. Kognitívny výskum ukazuje, že ak majú učitelia svojich zverencov naučiť napríklad schopnosti analyzovať alebo kriticky uvažovať, musia žiaci disponovať pomerne značnými faktickými znalosťami. A naozaj, ako môžeme niečo podrobiť kritickým či nekritickým pochybnostiam, keď nepoznáme alternatívy? A o tom, že skutočnosť treba často podrobiť otázkam a pochybnostiam, nie je pochyb. Psychológovia a terapeuti hovoria o tom, že ten, kto pochybuje, sa vlastne pýta. A iba ten, kto sa pýta a hľadá odpovede, sa v svojom živote posúva dopredu. Preto niektorí zainteresovaní ľudia považujú schopnosť pochybovať až za akúsi ľudskú cnosť. Netreba však pochybovať úplne o všetkom. Nepotrebujeme otvárať problém, či 2 a 2 sú 4, či sa treba liečiť, keď sme chorí, alebo či sa treba najesť, keď cítime hlad. Napokon netreba pochybovať ani o tom, čo nám hovoria ľudia, ktorí sa danému problému venujú. Teda pochybovať nám nemôže nikto zakázať, ale ťažko sa pochybuje o tom, čo si sami nedokážeme overiť a opäť sa iba potrebujeme spoľahnúť na niekoho, kto daným veciam rozumie. Pochybovať o niektorých veciach je teda zdravé. Pochybovať aj o nespochybniteľných faktoch je zbytočné.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Peter Kolárik.
4: V Bahrajne a Kuvajte sa dnes opäť rozozneli sirény varujúce pred vzdušnými útokmi Iránu. Revolučné gardy oznámili, že v Bahrajne útočili na infraštruktúru americkej firmy Amazon a na americkú vojenskú základňu v Bahrajne a tiež v Kuvajte. Ruská vojnová fregata podnikla v medzinárodných vodách 75 kilometrov južne od anglického prístavného mesta Plymouth strelecké cvičenie s ostrou muníciou. Poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš vyhlásil, že Rusko získalo veľký počet ukrajinských dronov a môže ich využiť voči členom NATO. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev potvrdil medializované správy o tajnom stretnutí nemeckých a ruských predstaviteľov v azerbajdžanskej metropole Baku. Alijev vyhlásil, že územie Azerbajdžanu bolo na toto stretnutie využité bez vedomia Azerbajdžanu a na základe údajov o letoch je možné potvrdiť, že nemecko-ruská schôdzka trvala od 12. do 14. júla. Zajtra má byť jasno až polooblačno a maximálne 27 stupňov. Teraz je 21 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Prievidzi aj v turčianskych Tepliciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste druhej triedy za obcou Vyšehradné smerom na Jasenovo. Úsek je momentálne neprejazný. Obchádzať to môžete cez Kľačno, Kláštor pod Znievom a Abramovú. Na ceste prvej triedy na výjazde z turčianskych Teplíc smerom na Hornú Štubňu sa zrazil motorkár s lesnou zverou. Premávku usmerňuje polícia. Krátko sa tam zdržíte v oboch smeroch. Pripomíname aj, že v Bratislave na Brňanskej v smere od Patronky do centra mesta je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brňanskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Železničiarskú tému sme mali na začiatku dnešného večera, bude aj v záverečnej polhodine. Ako príbeh na týždeň o práci rušňovodičov, zašli sme za nimi do depa, viac o chvíľu.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Vôňa železa, nafty, mazadiel, vôňa či zápach veľkej techniky. Dnešný príbeh začneme uprostred rušňového depa, kam sa bežný cestujúci len tak nedostane. Blažena Bocová sa rozprávala s prednostom depa a bývalým rušňovodičom Bohumilom Kovalom medzi posunujúcimi sa rušňami a vlakovými súpravami.
2: Vzadu máme starší rušeň a pred nami, alebo tá vedľa nás je elektrický rušeň. Táto dielňa sa používa hlavne na vyvezovanie, to znamená, že ako keby tú mašinu vieme my nadvihnúť a vlastne opravovať trakčné motory, ktoré sa nachádzajú vlastne na spodku. A potom sa to hlavne opravujú motorové mašiny od bežných oprav až po to nejaké zásadnejšie.
3: Ako často sem chodia rušňovodiči? Kedy naposledy ste tu boli vy, Dominik?
4: Viete čo, asi minulý týždeň dovezol som sem motorovú jednotku Delfina na bežné prevádzkové ošetrenie po určitých kilometroch nabehaných.
3: No a teraz, keď sme tu, tak ste vraveli, že...
2: Poďme do toho Delfína.
3: Ideme do Delfína. Znie to ako oceanárium.
2: Pomôže vám nejako?
3: No, budem rada. Ja som čakala schodiky, že budú.
2: Na schodiky sú, ale asi vedľa sú.
3: Tak čahajte. Ďakujem. Teplúčko je tu. Poďme opísať, čo je to za vlak.
2: Tak je to vlastne motorová jednotka rady 840. Na Slovensku ju máme označenú. Prevažne chodila kedysi v Poprade a akorát na ňu štartujú. My sme s touto jednotkou chodili hlavne na úseku Bratislava Komárno cez Dunajskú Stredu. Teraz je využívaná hlavne na Bratislava Rajka alebo Skalica Kúty. A je to vlastne motorový rušeň skôr pre takú lokálnu trať.
3: To ste vlastne v úvodzovkách šoférovali vy? Takýto typ vlaku?
2: Áno, na tomto som mal odjazdené aj ja tiež dosť veľa hodín. Som hlavne chodil s ňou do Dunajskej Stredy.
3: V čom sú špecifika, Dominik?
4: Plusy, čo tohto motorového rušňa alebo delfína boli, okrem toho, že tu není voda, tak bolo to, že s rušňom sa dalo svižne jazdiť. To znamená, že celkom dobre zrýchlenie to malo, dobre to brzdilo. Sú tu samozrejme kamerový systém, informačný systém pre tých cestujúcich, je tu aj Wi-Fi, takže vlastne v podstate pre tých cestujúcich je to akože nejaký štandard, by som povedal, že ktorý už teraz musí byť alebo je.
3: Je to novšie, čisté, dobre to vonia v porovnaní s nejakými starými súpravami napríklad?
4: Áno, no voní, neviem, či by som to nazval, že priamo voní. Kto má rád naftu, áno, predsa je to motorový rušeň, takže tie výpary z toho motoru sú tu nejaké, ale takisto ako keď má na aute, predsa keď naštartuje, sú tam nejaké tie výpary.
3: No a keď ste hovorili, že je taký svižný, pružný, ako reaguje napríklad, ak potrebujete prúčie zabrzdiť? Stalo sa vám?
4: Áno, áno, určite, samozrejme. V tom prípade rušeň má tzv. Rýchlo brzdu, čiže vlastne to prudké brzdenie, že ako keď na aute šlapnete na brzdu. Dobre to celkom brzdilo. Má, samozrejme má to aj elektrodynamickú brzdu, okrem toho, že to brzdí aj vzduchom, takže celkom dobre sa s tým jazdilo, brzdilo.
3: Keď hovoríme o brzdení, tak aj cestujúci môžu použiť brzdu, samozrejme vo výnimočných prípadoch iba. Ja len, že som to nikdy neskúšala a rozmýšľam, či naozaj funguje, a tu ju máme.
2: Tá brzda funguje naozaj, na tých starších vagónoch fungovala tak, že vlastne vypustila vzduch z toho potrubia a na to zareagovali brzdy na tom vagóne. Už dneska sú tie záchranné brzdy robené, takže elektronicky.
3: Čo to znamená pre rušňovodiča?
2: Keď je vybavená tá jednotka aj s moderným rušňom, tak vlastne rušňovodič vidí, že

0: ktorý ťaháte za sebou?
1: Tak, buď máme ucelené jednotky, to väčšinou keď cestujúci vidia tie dvojposchodové vlaky, a potom máme aj klasické vlaky, kde máme rušenia a za ním niekoľko vozňov podľa toho, aký vlak máme.
0: Majú aj nejaké mená pracovné?
1: Tie ucelené jednotky dvojposchodové tie voláme Janošik, potom máme aj jednopodlažné, teraz sa na novo kupujú, tie voláme Panther, a potom aj jednotlivé rušne majú názov, 350-ky máme Gorily, potom máme Pershingy. A
0: koľko to celé váži?
1: Podľa toho, koľko vozňov máme, môže mať nejaký 290 tón, 300 tón, čo je dlhšie aj 400 tón.
0: Ako často riešite taký ten pocit, že môžete ovplyvniť, čo sa stane alebo nestane cestujúcim, napokon aj vám?
1: Človek nemôže to v kuse že riešiť, ako máme to podvedomí, že proste je tam zodpovednosť, ale keby človek je v kuse v tom strese, z tej zodpovednosti, tak to není dobre. Treba mať trošku tú pohodu, a to je najťažšie podľa mňa na rušňu vodičovaní, naučiť sa byť v kľude.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Vyzerá to tak, že rozdiel medzi ľuďmi, ktorí ponocujú, a tými, ktorí vstávajú skoro ráno, je výraznejší, ako sa predpokladalo. Detaily nám povie Rado Tomeš. Novozélandskí vedci sledovali skupinu žien v Aucklande. Ženy v kategórii nočná sova prijímali počas dňa menej energie a menej mikroživín ako ženy v skupine ranné vtáča. Za to večer a v noci to dobehli. Mali viac telesného tuku a vyššie riziko vzniku obezity. V strednej skupine boli ženy, ktoré išli spať o 10. večer a vstávali o 8. Nočné sovy dosiahli horšie zdravotné parametre ako stredná skupina aj ranné vtáčatá, aj napriek tomu, že všetky tri skupiny prijímali podobné množstvo kalórií a mikroživín. Starovekí Rimania používali betón, ktorý na niektorých budovách drží dodnes. Vďaka chemickej reakcii medzi sopečným popolom a vápnom. V najnovšej štúdii vedci preskúmali betón z dna latríny luxusného sídla cisára Hadriána. Použili 3D röntgenové snímky, skúmali ho pomocou výkonných elektrónových mikroskopov a celého radu testov, čo im umožnilo preštudovať ho doslova po nanometroch. Zistili, že tým hlavným minerálom, ktorý betón spája a doslova regeneruje, je kalcit, ktorý vznikol pomalou reakciou medzi vápnom, vlhkosťou a oxidom uhličitým vo vzduchu. Ako táto minerálna sieť rástla, postupne vyplňala v betóne pôry a trhliny a zvýšila jeho hustotu tak, že ho nič nemohlo degradovať.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

jednu časť večerného vysielania sme naplnili. Po 22. budeme pokračovať s pravodajským prehľadom dňa a nočnou pyramídou. Príjemný večer z Rádiom Slovensko želajú Štefan Bihúň a Milan Jeluš.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko bolo terčom ruských kybernetických útokov. Opozícia kritizuje slabú reakciu vlády. Generálny prokurátor upozornil ministerstvo vnútra na nečinnosť pri zápisoch manželstva párov rovnakého pohlavia. Zajtra bude prevažne jasno, ojedinele prehánky, najviac 27 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko podľa Európskej únie stojí za dlhodobými kybernetickými útokmi proti členským štátom vrátane Slovenska. Hackeri sa zamerali aj na vnútroštátne vládne systémy či kritickú infraštruktúru. Niektoré štáty únie si pre incident predvolali ruských veľvyslancov. Opozícia kritizuje reakciu slovenskej vlády. Koalícia odmieta, že by mala automaticky nasledovať postup iných krajín.
2: Európska únia a Severoatlantická aliancia minulý týždeň pripísali Rusku rozsiahle kybernetické útoky proti členským štátom vrátane Slovenska. Ministerstvo investícií ubezpečuje, že štát kybernetické hrozby priebežne monitoruje a prijíma opatrenia na ochranu informačných systémov. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
3: Spomínané aktivity sú zamerané na sektor kritickej infraštruktúry zbrojárskeho priemyslu a energetiky.
2: Progresívne Slovensko vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu a predvolanie ruského veľvyslanca, pokračuje Peter Bátor.
4: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by Slovensko malo v takejto veci kopírovať postup iných štátov.
5: To, čo robia iné krajiny, každý si rozhodne v jednotlivých krajinách. Slovenská republika vie, čo má robiť. A keď si to bude vyžadovať situácia, tak vždy sme vedeli si predvolať jednotlivých veľvyslancov bez rozdielu, ktorý to je veľvyslanec. Ale myslím si, že táto situácia si vyžaduje, aby sa predvolalo veľvyslanec v tejto situácii, o ktorej sa bavíme, ale nemám úplne detailné informácie.
2: Ruských veľvyslancov si predvolávajú aj štáty, ktoré neboli zasiahnuté v takom rozsahu ako Slovensko, tvrdí predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová.
6: Ak boli napadnuté vládne siete, energetika, zbrojársky priemysel alebo dopravná infraštruktúra, ide o otázku bezpečnosti celej krajiny.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD mimoriadne rokovanie Národnej rady zatiaľ nepovažuje za potrebné.
7: Kybernetické útoky sa dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie a nie sú to len útoky z Ruska, sú to útoky z celého sveta, niekedy sa ťažko identifikujú.
2: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie, ktoré odsudzuje škodlivé kybernetické aktivity Ruska a podporuje sankcie voči osobám a subjektom, ktoré sa na nich podieľajú. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo vnútra je povinné bez zbytočného odkladu konať v prípade žiadosti o uznanie manželstiev rovnakého pohlavia. Rezort na to dnes upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Slovenské úrady totiž musia podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie uznať manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte. Rezort vnútra reagoval, že sa s upozorneniami oboznámi, keď mu budú doručené.
8: Na nečinnosť osobitnej matriky iniciatíva Inakosť upozorňuje dlhodobo. Na prokuratúru podala viacero podnetov, pokračuje Martin Macko.
9: Je to živá téma v rámci párov, ktorí majú manželstvo zahraničia alebo ho plánujú, keďže na Slovensku nie je možné. A dôležité z toho pohľadu, že už dnes Slovensko neposkytuje žiadnu formu právneho uznania pre tieto páry. Keď už teda nechcú konať politici, tak musia konať súdy.
8: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora pre nečinnosť v prípade žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky. Nevybavila ich totiž v zákonnej lehote, vysvetľuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
10: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
8: Stanovisko rezortu tlmočí hovorca Matej Neumann.
11: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
8: Matrika sa musí rozhodnúť do 30 dní, či s upozornením prokurátora súhlasí. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Sociálni partneri v uplynulých dňoch rokovali o výške minimálnej mzdy na budúci rok. Zatiaľ k dohode neprišlo a ak sa nedohodnú ani v auguste, jej úroveň určí automat. Znamenalo by to, že by sa zvýšili aj príplatky za prácu v noci či cez víkend.
8: Výška minimálnej mzdy je určená automatom ako 60% z priemernej mzdy spred dvoch rokov. Na budúci rok tak vychádza na 972 eur. O rok neskôr by mala presiahnuť hranicu 1000 eur. Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová upozorňuje, že prudký rast mzdových nákladov môže ohroziť malé a stredné podniky.
12: Podstatné pritom nie je len samotné zvýšenie minimálnej mzdy, ale aj jeho dopady na príplatky či rast miest v ďalších platových kategóriách.
8: Zamestnávatelia tvrdia, že by vyššiu minimálnu mzdu podporili, keby na ňu neboli naviazané príplatky za prácu v neštandardných časoch. Reaguje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
13: Zatiaľ však nikdy od zamestnávateľov neprišiel návrh na iný spôsob ich výpočtu, okrem percentuálneho zníženia, prípadne zamrazenia príplatkov. Konfederácia odborových zväzov je pripravená diskutovať, aby sa príplatky odvíjali napríklad od hodinovej priemernej mzdy zamestnanca.
8: William Pálenik z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied hovorí, že rast minimálnej mzdy je problémom hlavne pre malé podniky, ktoré ju najčastejšie vyplácajú.
14: Pre podniky, ktoré vyplácajú mzdy vyššie ako minimálne, pre nich je problémom tie rôzne druhy príplatkov, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu.
8: Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD si ľudia, ktorí pracujú v neštandardných časoch, zaslúžia príplatky. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ruská vojnová fregata cvičila neďaleko pobrežia Spojeného kráľovstva. Podľa Kremľa boli všetky akcie v súlade s medzinárodným právom. Poľsko zas upozorňuje, že nad Baltským morom sa objavuje čoraz viac ruských vojenských lietadiel a Kremľ by na provokácie vo vzdušnom priestore mohol použiť ukrajinské drony.
15: Presne prvý deň v úrade nového britského premiéra Andyho Burnhama podnikla ruská fregata Neustrašimi asi polhodinové cvičenie s ostrou muníciou. Uskutočnilo sa nie 75 km južne od prístavného mesta Plymouth v medzinárodných vodách. Akciu pozorne sledovalo britské plavidlo a francúzske lietadlo. Britský minister obrany West Streeting vojenské cvičenie označil za nezodpovedné.
16: Nie je to prvý raz, čo sa Rusko takto správa a úprimne povedané, je to len špička ľadovca, pokiaľ ide o každodenné hrozby, ktorým čelí táto krajina i naši spojenci.
15: Kremeľ akciu obhajoval medzinárodným právom, pokračuje hovorca Dmitrij Peskov.
17: Všetky cvičenia a všetky činnosti našich vojnových lodí sa vykonávajú v prísnom súlade s medzinárodným právom a námorným právom, preto nie je dôvod hľadať za tým žiadne iné náznaky.
15: Peskov dodal, že nový britský premiér pravdepodobne vyjadrí bezvýhradnú podporu Ukrajine a teda urobí všetko preto, aby vojna pokračovala. Ruská prítomnosť je podľa Varšavy stále silnejšia aj nad Baltským morom. Ani nie pred týždňom minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš hovoril o tom, že poľské stíhačky boli 3 dni po sebe v nasadení, aby eskortovali ruské vojenské lietadlá. Šéf poľskej obrany povedal, že na bezpečnostnom výbore vlády dnes preberali provokatívne akcie Ruska.
18: Išlo o eskaláciu hybridnej vojny, teda aktivít, ako sú rušenie signálu GPS, rôzne formy sabotáží či provokácie s využitím dronov, pri ktorých môžu byť nasadené aj ukrajinské bezpilotné lietadlá zaistené alebo zhabané Ruskou federáciou.
15: Košiniak-Kamiš už skôr varoval, že Moskva vstupom do vzdušného priestoru krajiny testuje možnosti systémov poľskej protivzdušnej obrany. Varšava aj pobaltské štáty sa obávajú, že Rusko by mohlo podniknúť provokáciu voči niektorej z krajín Severoatlantickej aliancie. Moskva dlhodobo tvrdí, že žiadneho člena aliancie nenapadne. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
19: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po masových demonstráciách odvolal šéfa armády Oleksandra Sirského a za jeho nástupcu vymenoval Michaila Drapatého. Francúzsky parlament definitívne schválil zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť má nadobudnúť v septembri. Schválený zákon bude od internetových platforiem vyžadovať zavedenie systému overovania veku a zahŕňa tiež zákaz mobilných telefónov na stredných školách. Šéf Bieleho domu Donald Trump, ktorý dnes prijal libanonského prezidenta Josefa Aouna, vyhlásil, že Spojené štáty tejto krajine krajine pomôžu, napríklad pri rokovaniach s Izraelom. V prípade sťahovania izraelských jednotiek z južného Libanonu, ktorý okupujú, Donald Trump povedal, že tento proces sa už začal. Americký prezident tiež oznámil, že Spojené štáty čoskoro zasiahnu iránsku horskú oblasť pri poškodenej jadrovej prevádzke v Natanze a postarajú sa aj o jemenských povstalcov Húsiov, ak táto Iránom podporovaná skupina naplní svoje hrozby a bude blokovať prístavy Saudskej Arábie. Moldavský parlament vyslovil dôveru vláde premiéra Vasileho Tofana. Kabinet sa v programovom vyhlásení zaviazal oživiť hospodárstvo a zároveň udržať proeurópske smerovanie krajiny. Moldavsko je kandidátskou krajinou na členstvo v Európskej únii.
1: Poltári pripravili po 9. raz mobilný odber krvi. Podľa organizátorov účasť prevýšila ich očakávania. Letné obdobie býva typické tým, že zdravotnícke zariadenia pociťujú nedostatok dôležitej tekutiny.
20: Akciu s názvom Poltárska kvapka krvi pripravila tamojšia samospráva s Národnou transfúznou službou a miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža. Jeho predseda Miroslav Bohoc.
21: Účasť je veľmi dobrá, okolo 35-40 odberov je. Je to dosť, ľudia sa už na to aj vypytujú, kedy bude, čo bude. To veľmi dobré na to, že aj obdobie dovoleniek, vždy bol každý odber ešte nejaký ten prvodárca, čo nás veľmi teší, že furt ešte prídu noví a noví.
20: Vzácnu tekutinu prišli darovať viacerí poltárčania.
22: Prvý raz som darovať synovi. Ovcomu chlapcovi krv potrebuje. Je veľmi chorý.
23: Má leukémiu, rakovinu kostnej drene a potrebuje transfúziu krvi. Je to istá dobrá akcia, toľko veľa ľudí sa zišlo.
24: Som poltárčanka, ale pracujem mimo poltára, čiže mne toto veľmi vyhovuje, že vlastne táto transfúzna stanica chodí sem do poltára.
20: Najmä v lete sa objavujú výzvy na darovanie krvi, hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová.
25: Národná transfúzna služba eviduje tento týždeň hraničný stav zásob transfúznych prípravkov pri krvnej skupine 0 s negatívnym RH faktorom. Pri všetkých ostatných krvných skupinách je stav zásob transfúznych prípravkov dostatočný. Nemocničné zariadenia zásobujeme transfúznymi prípravkami plynulo.
20: Darcov v Poltári usmerňoval lekár transfúznej služby z Banskej Bystrice Roman Mukera. Upozorňuje okrem iného na dôslednú predprípravu.
26: Chceme, aby aspoň jeden deň predtým necvičili. Ten deň pred odberom mali ľahkú stravu, veľa tekutín. Treba sa dobre vyspať, nefajčiť, aspoň tých 12 hodín pred odberom. Ráno ľahké raňajky, nič masné, nič ťažké. Tiež veľa tekutín piť.
20: Ďalší mobilný odber krvi naplánovali v Poltári na koniec novembra. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zvládli úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov. Na ihrisku Iberie Tbilisi zvíťazili 2-0 po góloch Šporara a Ira Janga. Do budúco týždňovej odvety na tehelnom poli sa tak vezú dvojgólový náskok brankár Dominik Takáč.
27: Aj pre zápasom by sme takýto výsledok brali. Nie je jednoduché vyhrať vonku a takisto každý super už je nepríjemný, to nám predvedli aj hneď prvých 10-15 minút. Myslím, že sme sa trošku tak hľadali na tom ihrisku. Oni do nás tak vybehli a v podstate nám nedali loptu. Samozrejme potom sme sa dostali trošku do hry a nakoniec sme boli aj lepším tímom, takže s výsledkom sme spokojní a myslím si, že aj so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale na úvod a vonku ťažkého supera, super výsledok.
19: Prvý z trojice našich zástupcov v druhom predkole konferenčnej ligy zasiahne do diania už zajtra. Futbalisti Spartaka Trnava privítajú o 20:30 bulharskú CSKA Sofia, stredopoliar Erik Sabo.
28: Myslím si, že sme dobre pripravení na nich. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek, alebo tým, ako sa prezentujú a budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný. Budeme chcieť držať loptu a verím, že ten výsledok bude dobrý.
19: Na 61. ročníku atletického mítingu PTS v Banskej Bystrici zvíťazila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov cez prekážky a vytvorila nový rekord mítingu.
29: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo myslím si, že som to mala rozbehnuté dobre aj z tých mojich prvých pocitov. Myslím, že to bolo fajn, no potom to zakopnutie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať, ale spokojná som si, že som doma zvíťazila pred domácimi panušikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
19: Daniela Ledecká obsadila v rovnakých pretekoch tretie miesto vo výkone sezóny. Jan Volko finišoval druhý v behu na 200 metrov. Viktória Forsterová si na stovke aj na prekážkovej stovke zabehla tohtoročné maximá a Gabriela Gajanová finišovala na 800 metrov štvrtá.
2: Škoda, že to nevyšlo do tej prvej trojky o 3 stotinky, ale myslím si, že celkovo fajn. Nedá sa hovoriť asi o nejakom čase. Bežala som 2.01, ale ja som spokojná s tým, že som bežala opäť na domácej pôde pred takýmto skvelým publikom a beriem si opäť veľkú dávku pozitívnej energie ďalej.
19: Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do 8 finále antukového turnaja ATP v rakúskom Kitzbühli. V úvodnom kole zdolal domáceho Sebastiana Hofnera 2x6-4. O štvrťfinále zabojuje s Nemcom Danielom Altmajerom. Vo vzájomnej bilancii vedie Molčan 2-0 na zápasy, pričom oba duely odohrali v tomto roku. 16. etapu cyklistických pretekov Tour de France, individuálnu časovku na 26 km a 100 metrov, vyhral Belgičan Remco Evenepoel. Druhý skončil so stratou 28 sekúnd Slovinec Tadej Pogačar, ktorý si naďalej suverénne drží žltý dres lídra celkového poradia. Na majstrovstvách sveta vodných slalomárok v americkej Oklahome získali Soňa Stanovská, Zuzana Paňková a Eliška Mintálová bronzové medaily v súťaži ženských hliadok.
0: Rádiožurnál Počasie.
19: Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, na severe aj prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Nočná teplota 15 až 10, miestami 9 až 4, denná 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní 17 až 22 stupňov, slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Štefan Bihuň, v štúdiu boli Peter Kolárik a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný zvyšok večera.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: Je 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda pri Hlohovci a staršia pri Prievidzi. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 513 na trase Strakovic smerom na Hlohovec za nadjazdom ponad diaľnicu D1 havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo vozovky. Blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 519 za obcou Vyšehradné smerom na Jasenovo zasahujú hasiči. Úsek je momentálne neprejazný, obchádzať môžete cez Kľačno, Kláštor pod Znievom a Abramovú. Na ceste číslo 65 na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Hornú Štubňu sa zrazil motorkár s lesnou zverou, premávku usmerňuje polícia, rátajte so zdržaním. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická se otáčí.
11: 400 stopří tají.
12: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
30: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
31: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
32: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
33: Pre mňa je to zasná chvíľa, že sa tu stretávame dnes v štúdiu, pretože máme ako hostia Vieru Dzurilovú, sestru nášho najlepšieho hokejového brankára 20. storočia Vladimíra Dzurilu, ktorá má aj sama zaujímavý životný príbeh, takže sa k nemu dostaneme. No a spolu s tebou prišiel aj spevák Jaromír Majer, takže ja som veľmi rád, že už je tu spolu s nami v štúdiu, zatiaľ bez mikrofónu, ale my ho možno niekde prepašujeme na chvíľočku do vysielania. Dobrý večer, Vierka.
34: Dobrý večer.
33: Som rád, že si našla čas, pretože budeme mať veľa spomienok na to, čo si zažila so svojím bratom Vladom Dzurilom. najúspešnejším brankárom Československa a Slovenska v 20. storočí. A tých spomienok máš veľa.
8: Veľa.
33: Tak, o chvíľočku sa k ním dostaneme.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: My sa budeme rozprávať o živote Vierky Dzurillovej a jej brata Vladimíra Dzurillu. A ešte jedno malé vysvetlenie. Ja som spomínal Jaromíra Majera, ktorý tu sedí spolu s nami. Čo zdanlivo na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že čo ten má s hokejom, ale on má s tebou dosť veľa spoločného, takže k tomu sa dostaneme takisto o chvíľu. Najskôr však Vlado, aký bol chalan v detstve?
1: Vladko bol od narodenia, bol taký veľký kľuďas a bol veľmi tichučký, dobrý, také dobré dieťa to
0: bol. Bol zakriknutý?
1: Nebol zakriknutý, nie.
0: Pri tebe?
1: Nie. Pri mne možno. A on sa narodil teda 2. augusta v 42. roku, to sú vojnové roky, a v Novej Dobe, v Bratislave, blízko teda štadiona slovanistického.
0: Futbalového.
1: Futbalového.
0: Tehelného pole.
1: Áno, tehelné pole, kde môj otec chodieval pravidelne na zápasy futbalové. A samozrejme, že Vladka už ako dvojročného malého chlapca bral vždy so sebou, tak Vlado sa pozeral, obdivoval, to zrejme tomu ešte nerozumel. Ale potom neskôršie určite tento moment a tieto momenty mali veľký, veľký vplyv na jeho celý vlastne život. Takže spomínam na to veľmi, jak mi to naši hovorili.
0: Ty si mala aj ďalšieho brata, no, Luba.
1: Áno, Lubka.
0: A keďže boli dvaja bratia, ochraňovali ťa?
1: O, ako?
0: Áno, bolo treba?
1: No, niekedy aj bolo možno. Ale boli to moji veľkí ochrancovia skutočne a boli veľmi dobrí, fajn bratia. Skús dobre sme vychádzali.
0: Skús si spomenúť, na aké udalosti v rodine máš najkrajšie spomienky.
1: V rodine?
0: No, vo vašej?
1: Najkrajšie spomienky? Keď si tak spomínam späť na naše detstvo, tak si myslím, že to boli naše také Vianoce. A hoci boli niekedy veľmi pekné v podstate, ale niekedy boli také. A my sme totiž pochádzali z takej rodiny, dosť takej priemernej rodiny, a môj otec bol daný do výroby a proste takéto nejaké veci sa udiali a naozaj sme nemali nejak financie. Tak ja si pamätám, že na jedny Vianoce naozaj nám ani nemali naši čo dať ako na podstromček. Dostali sme každý baretku. Tak sme chodili v baretka.
0: Smutné pre deti, nie?
1: Bolo veľmi smutné. Že? Bolo to smutné, ale my sme to brali tak, že a tak nás aj teda tí rodičia viedli, že sme sa tešili, že sme spolu. Aj my sme to nejak ani tak nevnímali. Pre nás bola naozaj tá rodina bola veľmi dôležitá.
0: Keď môžem na teba prezradiť, pokiaľ viem, ty si sa venovala gymnastike.
1: Áno.
0: A Vlado, hokeju, viedli vás rodičia ku športu?
1: Áno, no ako som spomínala, tak Vladko chodieval už odmala s otcom na ten fotbal. A ja som potom, mne sa páčila gymnastika, ale páčilo sa mi aj krasokorčulovanie. A ja si pamätám, že chodila som na zimný štadión v Bratislave, ktorý naši mladší deti a mladší občania si ani nepamätajú, že ten štadión nebol ani zastrešený. A my sme tam chodili a videla som tú Julku Golonkovú, ako tam proste krasokorčuluje. A strašne som chcela to robiť. No, ale ako som spomínala, tak neboli nejaké veľké financie na to.
0: Nebolo na korčule?
1: Nebolo, naozaj nebolo na korčule. My sme s Vladom mali jedny korčule, tie na kľúčik, a keď sme nechceli spolu, teda požičiavať si tie korčule, tak sme každý na jednej zaprosili.
0: No dobre. Tak ale z toho sa veľká kariéra nedá urobiť.
1: No nie, ale malo to asi nejaký účinok.
0: Jasné.
1: Že?
0: Ale možno aj to puto vlastne súrodenecké sa tým ešte zvyšovalo.
1: No, to puto bolo naozaj veľké. Naši nás tak viedli k takej spolupatričnosti a naozaj tá naša rodina bola veľmi taká spoludržala.
0: Súdržná.
1: Súdržná.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Ja ešte, aby som vysvetlil našim poslucháčom, aby to nebolo, že nezdvorilé, že tykám, ale my sa poznáme roky rokúce, povedal by som, že 10 ročia, môžem to prezradiť.
1: Samozrejme.
0: Takže k tomu sa tiež ešte dostaneme a vlastne dokonca až rodine by som povedal, pretože kedy si bola aj u nás, ale Vlado u nás nikdy nebol.
1: Nie.
0: S ním som sa tak dobre nepoznal, ale ty si s ním bola veľmi blízko. Mali ste doma prísnu výchovu?
1: Doma? No tak, bolo to dosť prísne. Otec nás držal nakrátko. Iba tak príklad poviem, že večer, keď sme pozerali v televízii film nejaký, bola kedy, nebolo veľa televízií.
0: A, jeden program.
1: Áno, jeden program. A my sme pozerali film a bolo 10 hodín. Môj otec prišiel a povedal, 10 hodín spať.
0: Bez ohľadu na to, že
1: bez ohľadu na to, či je to v prosriedku filmu.
0: Áno, áno.
1: Proste tak asi v tom zmysle.
0: Takže vy ste potom ani nevyvádzali? Nechodili ste na dvor fajčiť napríklad?
1: A, no, tak to máme jednu veľmi peknú príhodu s Vladkom a Palom Matušíkom z dvora z Legionárskej, kde sme sa presťahovali potom z Novej doby. A mama hľadala Vlada a my sme chodievali hrať za evanjelický kostol. Chlapci tam hrali soritáž a my sme hrávali volejbal, dievčatá a tak. A mama nás prišla volať na večeru, alebo už nepamätám si čo. A naraz vidí, že spoza tých kríkov sa dymy. Tak išla sa pozrieť, že čo sa to deje, či nehorí, alebo čo. A tam pekne Vladko s Palom Matušíkom pekne bavkali.
0: Skúšali.
1: No tak dostali každý dobrú príučku. No a pekne pokornejšie domov a odvtedy nefajčil.
0: Lebo ja si ho nepamätám, že by fajčil.
1: Na staré kolená fajčil, teda cigári, ale potom nefajčil.
0: To hokejisti inak robievajú. Náznak víťazných zápasov.
1: No, áno.
0: Čo ho v detstve najviac zaujímalo? Spomínaš si? Okrem športu.
1: Okrem športu, Vladko, no, okrem športu a teda v jeho ďalšom živote mal úžasnú takú pre motorky
0: záľubu.
1: A záľubu a auta. A jedného dňa si kúpil Norton motorku, na ktorom má strašne veľa, mám na to spomienok. Len jednu vec som chcela povedať, že ja som išla s ním iba raz a posledný krát.
0: Si sa bála?
1: Som sa bála.
0: Vážne? On bol taký divoký motorkár?
1: No, on bol veľký, veľký, teda fanda, veľký pretekár, áno, pretekár.
0: No, tak tomu rozumiem, že si sa bála a ešte sa spýtam na takú možno súkromnú vec. Aj ti kontroloval niekedy tvojich frajerov v mladosti?
1: A ako? A
0: vážne? Schváľoval ich?
1: Ja, no. Iba, keď ťa ešte raz s tou ženskou uvidím, na moje kamarátky tiež dával pozor, že s kým sa kamarátim a kde chodíme a tak. Ešte raz, tak uvidíš.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Dnes je našim hosťom v Nočnej pyramíde Viera Dzurillová, ktorá bola blízkou spolupracovníčkou môjho otca. Vďaka tomu sa dobre poznáme. Ale najmä sestra Vladimíra Dzurillu a my určite mi dáš za pravdu, že môžeme na Vlada spomínať v mnohorakých súvislostiach.
1: Určite.
0: A napríklad také prozaické veci nosieval domov aj hokejový výstroj, prepotené trička.
1: Veru nosil.
0: A zvládali ste to?
1: A dobre si to pamätám. A my sme bývali vtedy na Legionárskej, keď to vlastne začalo všetko. A Vládko chodil, či už to bolo teda z pozemného hokeja z Petržalky, alebo z hokeja už z Bčka, jak začal Vlado hrať. Tak áno. Prali sme s mamou veselo.
0: Do nekonečna.
1: Do nekonečna. Ja si pamätám, mali sme taký bojler, ešte vola, kedy to tak ano. Bolo. A proste, áno, tam sme v kúpeľni, sme pekne to prali.
0: A ako to bolo doma? Nemal Vlado protekciu pri domácich prácach? Nemusela si za ňo napríklad upratovať?
1: Oni mali obidvaja protekciu.
0: Aj Ľubo.
1: Aj Ľubo. Ja som bola, no, bola taká situácia, že mama poslala Vlada, aby išiel kúpiť vajíčka. A Vlado prišiel domov a boli to zemiaky. Vtedy mama hovorila, Vierka, ty si taká múdra, odteraz to budeš robiť ty.
0: No dobre, takže takýchto historiek bolo asi
1: no,
0: veľa.
1: Veľa, veľa. No.
0: Aj si spomínaš, kedy si začala byť na ňoho hrdá?
1: My sme sa mali veľmi radi vlastne odkedy sa narodil. Ja si pamätám, že keď sa narodil, tak som bola v takej malej postielke a ja som, nebudem hovoriť o rokoch, ale som sa tešila hrozne, že mám bratrička. Kričala som, mám bratrička.
0: Nežiarila si? To tak
1: nie.
0: Býva, že malé deti žiarlia.
1: Nie, vôbec. Nie. A on, tak to bol taký prvý moment, taký,
0: emotívny.
1: Že som začala byť, akože mám brata. No a potom samozrejme vec, že jak čas postupoval ďalej, tak jak začal byť taký zaujímavý, tak samozrejme, ja som hrdá na ňo do dnešného dňa.
0: Kedy si začala chodievať na jeho zápasy na štadión?
1: Na zápasy vlastne my sme žili celá rodina hokejom. To u nás to tak bolo. A Vlado už hral za Bčko vtedy. A vtedy sme tak veľmi vehementne začali chodiť na hokej.
0: Teraz vytiahnem historku, ktorú som sa pred chvíľou dozvedel, keď si mu zachraňovala kožu, keď si mu išla zaniesť náhradné korčule. To bolo kam, kedy?
1: To už si, nepamätám si presne, že čo to bolo, či to boli majstrovstvá. Jednoducho oni mali v Prahe, mali sústredenie, myslím, to bolo v Jílovišti. A prišla som tam, a Vladko telefonoval, že si zabudol doma náhradné korčule. A hovoril mi Viera, prosím ťa, sadni na lietadlo a dones mi tie korčule, ja bez toho nemôžem odcestovať. Tak ja som, áno, sadla som na lietadlo.

0: Podržala som mu korčule, samozrejme, a tak. A ja hovorím, Vlado, mne sa tak strašne páči ten Ježík. A on mi hovorí, ja ti dám Ježík.
1: Ochranársky.
0: No, takže áno.
1: Lebo
0: áno,
1: on presne. Ich poznal inak ako ty.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: S Vierou Dzurillovou sa dnes rozprávame najmä o jej bratovi Vladimírovi Dzurillovi, aby sme pripomenuli našim poslucháčom najlepšieho hokejista Slovenska 20. storočia, člen mnohých siení slávy, no a pretekár hokejista, ktorý má jednu striebornú a dve bronzové medaily zo zimných olympijských hier a je jediný zo slovenských hokejistov, alebo zo hokejistov, ktorí sa narodili na Slovensku, ktorý je trojnásobným majstrom sveta. Krem toho ešte 3 strieborné, 4 bronzové medaily vo finále kanadského pohára 76. Jeho báječný výkon, keď nedostal ani jeden gól proti Kanade, ktorý naši vyhrali 1-0. To všetko sú tie spomienky, ktoré sa viažu na jeho športovú kariéru. Ty si spomínaš na jeho návraty, povedzme, z olympijských hier, ešte z roku 64 z Innsbrucku, keď už priniesol bronzovú medailu?
1: Áno, pamätám si na to a vôbec z každého zájazdu, keď prišiel, tak sme si sadli celá rodina, teda sme sa tešili, že sa šťastne vrátili a si spomínam to, ako preberali s otcom do noci.
0: Zápasy.
1: Jeho dojmy a to sme mali také sedenie, to

0: Bolo strašne ináč milé.
1: A ti niekedy niečo priniesol také, čím ťa potešil?
0: No vždy, viete čo, on bez dárkov nejakých, aj keď len maličkosti, ale tak myslel na nás, no.
1: A zimné olympijské hry 68 v Grenobli, to boli také veľmi emotívne, keď naši získali striebornú medailu, vtedy tam zdolali aj Rusko.
0: Áno.
1: V Grenobli. Tak to bola taká už veľmi otvorená doba, keď sa... Vtedy si pamätáš na také niečo?
0: Ja si pamätám, ako prichádzali... Po každom zájazde niečo nového sme sa dozvedeli. Takže...
1: A hovorí sa, že z kabíny... sa nevynáša z hokejovej, aj niekedy nejaké zaujímavosti povedal?
0: Áno, ale to nepoviem.
1: Takže si vedela o nejakých veciach.
0: Vedela.
1: No lebo aj vzťah trénerov k tým hráčom, aj hráčov.
0: Áno.
1: Jožo Golonka bol taký súputník Vlada Dzurillu, takže oni spolu asi tiež veľa zažili.
0: Oni spolu zažili veľmi veľa a s Jožkom, keď niekedy sa rozprávame, tak... Vypráva teda zážitky, spolu bývali na izbe a
1: no, a to
0: keď
1: mi,
0: boli na zájazdoch.
1: To mi celkom nesedí, lebo Vlado pôsobil flegmaticky, tak pokojne a Jožo bol skôr taký cholerik. Taký...
0: A to sa vyrovnávalo asi. Pamätám si, keď Jozef, myslím, v Moskve to bolo, keď sa šmykol na mydle a zlomil si rebra vo vani. To si pamätám.
1: Takže žiadne hokejové zranenie. Ale keď takto spolu vlastne aj bývali občas, tak aj vymýšľali niečo? Nevieš?
0: Myslím, že to bolo vo Švédsku alebo vo Fínsku, niekde hore. Spomínal Jožko Golonka, ako pred zápasom Vlado zmizol a išiel niekde von. Ja neviem, či sa išiel niekde prechádzať alebo zabávať a že bolo tam strašne veľa snehu a urobil takú velikánsku rýhu v snehu a pán tréner prišiel a pýtal, kde Vlado, ja on hovoril, tu na tu spí.
1: Ja sa chcem ešte spýtať na to, že Vlado pôsobil tak pokojne, flegmaticky a jeho dokázalo niečo vytočiť?
0: Veľmi.
1: A čo?
0: On bol, keď nejaká nespravodlivosť napríklad, alebo nejaký klam, keď niekto klamal.
1: Bol spravodlivý, hej?
0: Bol veľmi spravodlivý. To ho vytočilo, alebo keď ho niekto skutočne naštval, tak on vtedy, áno, no.
1: No, lebo pri tom, keď hráš vrcholový hokej, tak aj utržíš veľa samozrejme škrabancov a tak ďalej, aj chodil domov s nejakými boľačkami?
0: Určite. On práve tak hádam najväčšie také zranenie mal, keď dostal puk do masky a tá maska mu tu zasiahla bradu, tak tam mal neviem koľko tých štychov. To bolo veľmi nepríjemné.
1: Mimochodom, Vlado Dzurilla je náš vlastne prvý brankár, ktorý začal s maskou chytať.
0: Áno.
1: Ktorý ešte neboli ani prihlby na hlave. Uh-huh. Dnes je to nepredstaviteľné pri tom všetkom, čo sa vo vrchovom hokeji robí.
0: No, nie len maska, ale aj celá výstroj.
1: Áno.
0: Dneska tí brankári, ktorí hrajú, tak majú kompletne inú výstroj, jak hráči a chlapci, ktorí začínali predtým.
1: A on sa nebal takých tých ostrých striel a nájazdov?
0: Ne.
1: Nemal sa?
0: Nebal sa, nie.
1: Skôr ho to hecovalo, keď sa mu podarilo zabrániť gólu.
0: Áno.
1: V každom prípade s Vierkou Dzurillovou budeme pokračovať v Nočnej pyramíde aj po 23. hodine.
2: Rádio Slovensko,

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojna s Iránom stála USA doteraz viac než 37 miliárd dolárov. Slovenskí aktivisti žiadajú Brusel, aby čo najskôr zakázal klietkové chovy. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 17 až 27 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Americký minister obrany Pete Hegseth priznal, že vojna Spojených štátov proti Iránu doteraz stála 37 miliárd 500 miliónov dolárov a pripustil, že armáda potrebuje ďalšie peniaze. Šéf Pentagónu tiež pripustil, že bez naliehavého zvýšenia financií pre armádu bude nutné obmedziť súčasný aj budúci vojenský výcvik. Slovenskí aktivisti vyzvali Európsku komisiu, aby do konca tohto roka predložila návrh na zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch pre všetky druhy zvierat v Európskej únii. Komisia prisľúbila používanie klietok ukončiť do roku 2023. Podľa aktivistov však legislatíva dodnes nebola prijatá, doplňa koordinátorka kampaní Slobody zvierat Silvia Čaňová.
2: Keď si predstavíte chov u babky na dedine, tak presne takto ten chov by mal vyzerať. Samozrejme, náklady sú vyššie, ale Európska únia má peniaze a vie ich vyčleniť práve na tú tranzíciu z tých nehumánnych, krutých, neklietkových chovov na tie voľné chovy.
1: Európska komisia začiatkom júla prijala stratégiu pre hospodárske zvieratá s cieľom zabezpečiť, aby odvetvie chovu hospodárskych zvierat v Európe zostalo z dlhodobého hľadiska odolné. Citujeme z písomného stanoviska komisie.
3: Podľa stratégie by sa malo od klietkového chovu upustiť tam, kde je to reálne. Farmári však dostanú dostatok času aj finančnú pomoc, aby sa novým podmienkam dokázali prispôsobiť. Komisia okrem toho zvažuje dostatočné nástroje a výhodnejšie úvery pre každého, kto prechádza na bezklietkový chov.
1: Opozičné KDH sa v súvislosti so zlúčením zdravotnej poisťovne Dôvera s Uniónom obáva krížového vlastníctva. Peter Stachura vysvetľuje, že finančná skupina Penta, ktorá vlastní poisťovňu Dôvera, má zároveň sieť nemocníc, polikliník a lekární. Dodal, že Dôvera už dnes ponúka poistencom benefity, ktoré sa dajú uplatniť len v skupine Penta.
4: Ak sa dostaneme do situácie, a môže sa to stať veľmi krátko, že Dôvera bude mať napríklad 70% trhu, tak prakticky už rozhodovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude marginálne. Čiže tie nástroje ekonomické v rukách štátu, ktoré momentálne štát má cez svoju poisťovňu, budú výrazným spôsobom oslabené.
1: Šéfovia zdravotných poisťovní Martin Kultan z Dôvery a Michal Španiár z poisťovne Unión si nemyslia, že by fúzii bránila nejaká prekážka. Zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu. Futbalisti Fenerbahče Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom vstúpili do druhého predkola Ligy majstrov víťazstvom. Turecký klub zdolal doma Gúrnik Zabře, vedený slovenským trénerom Michalom Gašparíkom 1-0. Celý zápas odohrali Milan Škriniar aj útočník hostí Erik Prekop. Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, na severe aj prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Nočná teplota 15 až 10, miestami 9 až 4, denná 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní 17 až 22 stupňov, slabý vietor. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Staršiu nehodu dokumentujú na ceste číslo 513 na trase Strakovíc smerom na Hlohovec. Sa nadjazdom ponad diaľnicu D1 havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo vozovky. Blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomašíkovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Rýchlosť si postrážte na vjazde do Pezinka z Viničného. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída. so Stanom Štepánom.
6: Dnes k nám prijala pozvanie Viera Dzurilová, sestra nebojeho Vlada Dzurilu. A máme tu hneď od nášho poslucháča Jozefa autentickú spomienku, tak možno to bude aj pre teba zaujímavé, že v 69. roku po víťazstve nad Rusmi bol Jozef v sprievode k Dzurilovému bydlisku. Vaša rodina vraj bola na balkóne a vy teda títo fanúšikovia kričali, že nech žije Dzurila, a vaša mamička na to reagovala, bol to úžasný zážitok. Takže vás zdraví Jozef, má aj knihu Svet pred maskou stále dodnes u seba. Aj my ju tu máme vlastne, áno. Takže Vierka, pamätáš si na takéto niečo?
7: No, tak to bol nezabudnutelný večer vtedy. A ja si pamätám, že hokejisti sa vracali a ľudia išli z letiska. Najprv išli na Vajnorskú ulicu k Vaškovi Nedomanskému. Odtiaľ išli k Jožkovi Golonkovi na Februárku.
6: Vtedy bol na Februárke.
7: Áno, na Račiansku terajšiu. A potom prišli k nám. A bolo to trošičku aj také, že sme sa aj báli s mamou, lebo sme boli same s mojim synom doma. A otec bol na liečení, tak sme sa báli, keď sme počuli, ako hore schodami do pocu nejaké zvuky a kričali, prišli študenti a povedali: maminečka zlatá, otvárajte dvere, ide k vám celý húf ľudí a otvorte okno, aby vedeli, kde Vlado býva.
6: Aha.
7: A tak sme museli z novín urobiť takú faklu a ukázať teda, že kde Vlado býva. No samozrejme, pred nami boli, pred celá Kvačalová bola plná ľudí a bolo to strašne dojímavé, sme sa neudržali slz.
6: Na druhej strane, ale vtedy ste sa dostali aj do hľadačika štátnej bezpečnosti, či nie?
7: No, to neviem, ale dostali sme sa do novín vo Švajčiarsku, lebo zrejme boli tam nejakí novinári zo Švajčiarska.
6: V našich sa o tom nepísalo.
7: Ale čo bolo najdojímavejšie z toho všetkého, bolo, že ľudia stáli a začali spievať: slovenské mamičky, pekných synov máte. Tak to bola taký večer a také dojmy, že nás to naozaj dojalo.
6: Vtedy si sa rozhodla, že ty chceš mať syna Vladka.
7: No, Vladko, áno, sa volá po Vladovi.
6: Že?
7: Áno, áno, Vlado sa volá po Vladovi, lebo Vlado bol krstný otec mojho syna a choval sa k nemu ako úžasný krstný otec.
6: Ja ťa podozrievam, že to okrem iného je preto, aby aj tebe mohli spievať, že slovenské mamičky krásne synov mať.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: V tejto chvíli máme pri mikrofóne Vieru Dzurilovú. Bavíme sa hlavne o Vladovi, ale trošku by sme mohli aj o tebe. Tak pokiaľ viem, ty si pracovala v stavoprojekte a následne v zdravoprojekte. Ako si zadostala ku svojej profesii?
1: K mojej profesii som sa dostala tak, že práve v tom lietadle, jak som hovorila, že som Vladovi nesla tie korčule, tak s nami letel pán architekt Pastor.
0: To meno poznám.
1: A on sa nás pýtal, teda, že kde pracujeme a tak. A ja som predtým pracovala inde a on mi hovorí, pani Vierka, ja vás zoberiem k sebe, prídete. No tak som išla, najprv som vôbec nechcela, lebo som nemala dôvod skončiť v práci tam, kde som predtým pracovala. Ale tak cez to všetko bolo to také veľmi také lákavé. Tak som sa zobrala, išla som na pohovor do toho stavoprojektu, tak ma tam zobrali. A medzičasom sa oddelil stavoprojekt a zdravoprojekt. A my sme jeden ateliér, teda potom pracovali, sme sa odsťahovali z 29. augusta a išli sme pracovať na...
0: Kramáre.
1: Nie, najprv sme boli v tých, na Bazovej ulici.
0: Viem.
1: Na Bazovej ulici prechodne a potom odtiaľ sme sa sťahovali na Kramáre. No, takže vlastne takto to bolo. A
0: neviem, či si dobre...
1: Strašne sa mi páčila tá práca.
0: Áno. Neviem, či si spomínam dobre, Imrich Pastor?
1: Rišo Pastor.
0: Hej. No a v každom prípade tam boli veľké výrazné osobnosti, architekti, takže asi to bola aj tvorivá práca, kreatívna. Ty si spolu s týmto tímom sa prihlasovala do rôznych mnohých súťaží. Ale to bola práca navyše, nie?
1: Áno, no tak to museli sme si nejako zarobiť. Áno, boli tam vynikajúci architekti, Stanko, ako tvoj otec, Berco Štepán, ktorého každý veľmi dobre pozná. Robil polikliniku, na ktorej som sa teda aj ja podielala trošku, polikliniku Ružinov. Robil zdravotné strediska v Petržalke, Karlovú Ves. Tak to boli také veľké projekty a bol tam Milan Šavlík, Ivan Gürtler, pán Talaš, ktorý staval Karlovú Ves.
0: Vyťo Šišolák.
1: Vyťo Šišolák, samozrejme, vec. Vyťko projektoval Národný ústav srdcových chorôb.
0: Všetko a vlastne zaujímavé budovy.
1: Nemocnicu Levice napríklad. Veľmi, veľmi... Bolo to obdobie veľmi také plodné pre týchto architektov.
0: No vidíš, a vtedy sa stávali ešte polikliniky aj nemocnice, na rozdiel od súčasnosti, keď teraz konečne sa nejaké pohli, samozrejme. A ty si mala nejaký špeciálny vzťah k zdravotníckym zariadeniam, k poliklinikám?
1: Mňa...
0: Máš teraz protekciu na Slovensku?
1: Nemám, ale nejako ma tá, ja neviem, ja mám nejaký taký vyvinutý taký zmysel, že všade je to pekné, keď je pomoc ľuďom.
0: Áno.
1: Asi v tom zmysle, že to pomáha ľuďom, hold, no.
0: No a ty si pomáhala aj našim krajanom, keď si sa ocitla v Kanade?
1: No, ja som, tak najprv oni pomáhali mne, lebo ja som prišla a že človek musel začať od piky.
0: A prečo si vlastne v roku 1981 emigrovala?
1: A ja som odišla preto, a teraz to poviem, že nemohla som cestovať so svojím synom. A my zamietli, keď sme chceli ísť do Juhoslávie s mojou kolegyňou. A to ma tak nejako tak veľmi zatrpklo.
0: To boli ešte tie slávne vycestovacie doložky.
1: Tie doložky. A nedostala som doložku. A bola som v piatok si pre doložku, v utorok mal autobus odísť. Nemala som vôbec žiadny úmysel odísť. Skutočne nie. Nemohla som tu ani mamu nechať samú a tak. A tam som sa dozvedela teda, že nemôžem cestovať, no tak to, tak toto ma to dohnalo.
0: Tak prezrať, potom to bolo nejak dramaticky, alebo si sa vyklzla z Československa vtedy?
1: Ja som odišla, potom na ten ďalší rok som dostala doložku a vtedy som si povedala, že odídem.
0: To už si mala brata Luba v zahraničí?
1: Áno.
0: Takže on ti vlastne pomohol?
1: On mi pomohol veľmi a bol celý šťastný, že sme spolu.
0: A potom do Kanady si kedy išla?
1: No, tak musela som byť v takom kempe, v takom lágri 7 mesiacov alebo 9 mesiacov, to bolo veľmi nepríjemné.
0: Vedela si už po anglicky?
1: Nie, ale mala som takú knihu, mi poslal niekto knihu pre samouko, takú učebnicu. Som sa snažila učiť, no ale tak to nič nepomôže. To musí človek žiť tam v tom prostredí.
0: A prečo práve Edmonton si si vybral? To bola náhoda?
1: No pretože tam bol môj brat, preto.
0: Ďaká tomu. No. Tam si si potom začala budovať zázemie a dlhé roky si sa nevrátila.
1: No, dlhé roky som sa nevrátila, chcela som sa vrátiť, ale teda na návštevu prísť. A dokonca som bola v Európe a nemohla som do Bratislavy ísť a videla som šípky vo Viedni, že by smer Bratislava, no tak, tak to bolo strašne
0: smutné. Slzy na krajičku. No, tak samozrejme, že tie prvé roky boli tvrdé a potom si tam aj pracovala? Ako?
1: Áno, ja som potom úplne zmenila svoje zamestnanie a pracovala som v fashion.
0: V móde?
1: V móde.
0: Ale nie ako návrhárka?
1: Nie.
0: Nenosia teraz
1: v
0: nejaké...
1: Takom
0: v modnom dome.
1: Áno.
2: Rádio Slovensko

0: No a v tejto chvíli zapojíme do nášho rozprávania aj Jaromíra Majera. Pre tých, ktorí sú skôr narodení, nemusím ho predstavovať, pre tých mladších možno by som pripomenul, že je to veľmi úspešný československý spevák, ktorý sa v roku 1961, ja vlastne ani neviem, či to môžem prezradiť, prihlásil do súťaže Hľadáme nové talenty a jeho najznámejšie skladby Malý přítel z mesta N, Až se mé deti budú ptát, Hospúdko známa, On rúži dal, Až se mé deti budú ptát, to som spomínal, ale aj svadobný duet s Evou Pilarovou, Rozhoupej zvony nad námi, čiže takéto pesničky spieval Jaromír Majer. A ja sa chcem spýtať najskôr Vierky Dzurillovej, kde a kedy ste sa zoznámili?
1: No, tak...
0: Kto si to lepšie pamätá teraz?
1: Ja si to dobre pamätám, pretože to boli moje narodeniny, kedy v Edmontone, a propos, Jaromír mal tam kapelu z štyroch ľudí, štyroch spevákov. A my sme tam chodievali ako zo slovenskej a českej komunity sa zabávať Silvestre a proste na tanečky.
0: Áno.
1: A tak ja som mala narodeniny a moje priateľky a priatelia mi povedali, že poď, že ideme sa pozrieť, že na Majera ideme oslaviť narodeniny. No tak sme išli. Ale Jaromír medzi tým, ale ja neviem, koľko, 3 roky alebo koľko ovdovel. A tak sme tam prišli, my sme sa poznali vlastne veľmi dobre aj s jeho pani manželkou, aj s deťmi, takže tak ako keby aj rodinne, pretože na 80-ke mojej mami hral na jej narodeninách, takže my sme sa veľmi dobre poznali, no tak potom už to nebolo zase taký velikánsky problém, že sme sa nejak...
0: Jaromír,
1: stretli, no.
0: Vy ste emigrovali v roku 86 do tedajšieho západného Nemecka a potom ste sa aj presťahovali do Edmontonu v Kanade, kde ste možno na istý čas prestali spievať. Neviem, či to dobre som si zmapoval, ale vy ste tam údajne pracovali aj v olejárskej firme.
2: No tak oni, dobrý večer všem.
0: Dobrý večer.
2: Ja som tady dneska
0: ako host.
2: Ako host.
0: Doplnok.
2: A ako doprovod, pretože dievčatá nemají chodiť v noci sami.
0: Jasne.
2: V Bratislavě, kde to je klidnější. No nicméně, co se týče vaší otázky, já jsem nespíval 30 let v Kanadě, protože Kanada má tolik lidí, že hudební, že poslední, co by potřebovali, jsou zpěváčkové.
0: Chcete povedať, že Majera nebyli zvedaví v Kanadě?
2: Ne, nebyli, ale byli zvedaví na můj hudbu, co jim hrají. Tak to vypadalo. A co se týče Věrky, tak Věrka, my jsme se znali z dálky, ale pak jednou na ty narozeniny jsem se podíval tak jako blíž a viděl jsem, že máme spoustu společného. A to už jsme si pak jenom potvrdili.
0: Já vlastně ani nevím, že či vy jste známejší tým, že jste mali některé takéto hity, alebo tým, že ste pôsobili ako manekín, keď ste boli mladí, alebo tým, že ste...
2: To bol niekto iný, to je omel.
0: Alebo ešte to prikorením, že ste boli manželom Evy Pilarovej.
2: To sa stalo, áno, a to je pravda.
0: No a takéto spojenie dvoch populárnych spevákov to prinášalo nejaké výbušné momenty?
2: A jak to myslíte, výbušné momenty, přinášelo to to,
0: no, lebo že... Eva byla velmi populárna a vy svojho času tiež. Takže a... či jste si mezi sebou nevyťahovali, že kdo je populárnější?
2: Ne, my jsme byli neustále spolu, ano. 24 hodin denně, každý den v Praze, jinde na Slovensku v letadle a proto manželství skončilo tak rychle.
0: Po troch rokoch.
2: Obou straně dobrovolně.
0: No dobré, tak a to znamená, že teraz Věrko Dzurillová už nie jste 24 hodin denně. Pre istotu.
2: Tři roky, myslím, ne? Tři roky?
3: Zapotili jste
2: myslím, že ano. Tři roky, 24 hodin denně, ano. A zatím to nenechává žádný následky.
0: A mimochodom, kde se vám viac páči, alebo kde radšej žijete? V Kanadě, v Edmontoně, alebo na Slovensku, v Bratislave?
2: No, já mám dvojitý občanství, český a kanadský, a vážně uvažuji o tom, že lítat tam a zpátky už je velmi nepohodlný.
0: Ano.
2: Takže to dopadne se mnou tak, že já zůstanu tady.
0: Na Slovensku?
2: Na Slovensku.
0: Dokonce.
2: No pokud mě tady necháte.
0: Já myslím, že ano. A Věrka?
1: No já těž, no.
0: Takže sa už chystáš naspäť?
1: Tak rozmýšľame úplne seriózne o tých veciach naozaj. No.
0: Ale v Kanade máš svoju rodinu?
1: Prosím?
0: V Kanade máš svoju rodinu?
1: No tak mám, no syna mám tam, druhý brat zomrel.
0: To viem.
1: Ale má tam deti, takže neviem, no rozmýšľam o tom veľmi.
0: Mimochodom, čo je na Edmontone zaujímavé alebo lepšie ako na Bratislave?
1: Edmonton Oilers.
0: Áno? OK, istí.
1: Áno.
0: Tak toto prepojenie ti ostalo, hej? Aj chodievaš na NHL, nebodaj?
1: Nie. Som slovanistka.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Nedávno v Dome kultúry Ružinov si ty viac menej zorganizovala spomienkový spoločenský večer Dzurilla 30, preto 30, lebo to je 30 rokov, čo už
1: od smrti
0: nám chýba, Vlado Dzurilla. A ja som bol milo prekvapený, že prišli takí hokejisti ako Jozef Bukovinský, Milan Doležal, mimochodom 92-ročný, Jozef Golonka, Pavel Michalec, Laco Helvecký, Milan Turner. Skrátka prišli tie osobnosti Kužela, ktoré hrávali s Vladom Dzurillom.
1: Milan Lano.
0: A ty si vlastne s nimi, zdalo sa mi na prvý pohľad, ako keby veľká kamarátka.
1: Tak v prvom rade niektorí z týchto chlapcov, tých poznám od... ešte ak začali hrať s Vladom, ale respektíve hrali s Vladom, oni chodievali aj k nám, niektorí na Legionársku, kde sa hrali veľké partie stolný hokej.
0: Aha.
1: Vlado dostal od Tumbu Johanssona, dostal taký stolný hokej a tam boli veľké turnaje a veľké zápasy. Takže niektorých ja poznám, hovoria nám o mne, že som bola na nich prísna, ale mám ich veľmi rada, pretože sú to chlapci, ktorí boli tvrdí na lade, ale myslím si, že sú veľmi citliví a veľmi takí príjemní kamaráti. A stretávam sa s ním tak nejak... Nie každý veľmi často teda, ale stretávam sa s nimi a si podebatíme trošku, oni mi povedia, čo je tu nového a tak proste udržujeme takéto styky.
0: Zaznelo tam veľa zaujímavých histórií, ktoré som ja vôbec nemal šancu poznať, tak mnohé z nich boli aj zábavné, ale skôr by som ešte upriamil pozornosť na to, že ty keď neviem, či to môžem tak nazvať, ale ako keby si ich stmelovala, túto partiu.
1: No, ja si myslím, že niekto by to mal robiť. Lebo takéto veľké osobnosti, ako oni sú, títo chlapci, ešte som zabudla na Miloša Horu, takisto, a rad ostatných veľkých hokejistov, bola tam napríklad Marika Krajčírová, olympijská víťazka, ktorá tiež je taká nejaká zabudnutá bola tam ešte
0: Mária Mračnová.
1: Pani Mračnová. A na týchto ľudí sa nejako tak trošičku ako keby zabudalo asi. No, alebo je to len môj dojem, ja neviem.
0: Je to dané tým, že samozrejme čas plynie a mladšie generácie. Marika Krajčírová Németová je medailistkou olympijskou ešte z dávnych čias v športovej gymnastike. A Mária Mračnová zase štvrtá na olympijských hrách v Montreale v skoku do výšky. Čiže áno, sú to športovci, ktorí majú za sebou skvelé výsledky, ale ja sa vrátim k hokejistom, pretože mňa prekvapilo taký Milan Doležal, ktorý 30. marca mal 92 rokov, je plný síl a aj úžasne si pamätá, veľa rozprával.
1: Ano.
0: Takže to je asi aj možno pre teba taká živá spomienka. Títo chalani.
1: Ale ešte by som chcela podotknúť jednu vec, že toto podujatie, čo sme robili, tak vlastne pod svoj patronát si zobral Ružinov. A musím povedať, že pán starosta Chren, ktorý je oveľa mladší a trebárs tých ľudí ani nepozná, a urobil takú úžasnú vec aj s pánom Patoprstým, s pánom Bednárom, že skutočne to bola taká pekná akcia. A musím sa im poďakovať. Verejne sa im musím poďakovať, že sa podielali na tom, že že teda tí chlapci sa trošku ako keby zviditeľnili a povedali, aha, my sme ešte tu.
0: Ale ja to premostím, lebo ty si taký motor vlastne tejto generácie už takmer zabudnutej hokejovej a v Bratislave máme štadión Vladimíra Dzurillu v Ružinove a práve ty si do toho začala dosť búšiť, že nie je v dobrom stave a konečne sa pohla aj rekonštrukcia.
1: Áno. No to som veľmi, veľmi rada. Nejde tu o mňa, ide o vláda ad jedna, že si to zaslúži. A za druhé, že vlastne chceme vychovávať ďalších Dzurillovcov, Golonkovcov a ďalších takých veľkých hráčov a potrebujú k tomu oni priestory a potrebujú mať miesto, kde môžu bezpečne a sa pripravovať na svoju kariéru a je tu veľa vynikajúcich tých chlapcov, vynikajúcich hráčov a tak urobme im teda ten priestor, aby mali kde sa seba realizovať, že?
0: Je trochu tvoja v tomto smere inšpirácia aj z Edmontonu z Kanady?
1: Áno. Áno, pretože tam tieto veci oni robia veľmi dobre. Tam skoro, ja neviem, v každom tom malom okrese máš zimný štadión a proste tie deti, tam to mesto žije tým hokejom.
0: A športom.
1: Žije, áno.

0: potom.
1: S Vierkou Dzurillovou sa ešte vrátime k Vladovi Dzurillovi a trošku možno na vážnejšiu tému. On ťa neťahal do Nemecka, keď pôsobil ako trenér v Düsseldorfe?
0: Nie. Ja som sa s ním stretla vo Švajčiarsku.
1: Vedela si o jeho zdravotných problémoch? Mal nejaké?
0: Podľa toho, čo ja viem, tak nemal. Nemal.
1: Takže ten infarkt, ktorý dostal v 95. bol náhly?
0: Náhly. Mhm.
1: Takže šok aj pre teba?
0: Veľmi. Veľmi.
1: Nikto to nečakal a odrazu naša najväčšia legenda sa zo dňa na deň, z hodiny na hodinu stratila z tohto sveta. Mhm. On je pochovaný v Slavičom údolí blízko Dušana Pašeka. Ty si údajne s jeho mamou, Irmou Pašekovou, vraj ste boli kamarátky.
0: Áno, my sme boli, áno, sme sa veľmi dobre poznali, sme sa stretli na hroboch, keď sme tam chodili a sme chodívali aj spolu na hokej, do VIP, alebo...
1: Áno, no, len to priznaj.
0: No. A takže sme chodili spolu a dokonca som sa veľmi, to bolo nejak veľmi blízko smrti jej Dušana, mladšieho. Sme sa stretli na tehelnom poli na kúpalisku. Tak to bol posledný krát, čo sme sa teda videli a bola to veľmi milá pani ináč a by som povedala, taká veľmi starostlivá.
1: Keby si to mala porovnať, keď si odišla do Kanady, do Edmontonu, získala si tam nové priateľstva a boli rovnako pevné ako tie, ktoré si mala od detstva tu?

0: Máš tam niekde aj čestnú vstupenku?
1: Nemám.
0: Nemáš?
1: Nie.
0: Tak to musíme zdôrazniť teraz. To by Slovan nemusel na teba zabúdať. A keby si ju mala, chodila by si na hokej?
1: Chodila by som, ale obyčajne ja som v zime. Áno, však v zime som tu, áno. Ja som, no.
0: Väčšinou si tu.
1: V lete som tam, no.
0: No, teraz navyše sa na štadióne Vladimíra Dzurillu budú konať aj majstrovstvá sveta do 18 rokov v Bratislave a v Trenčíne. Takže to je vlastne ako keby symbolické, že na štadióne, ktorý je pomenovaný po Vladovi, mimochodom nie je ti ľúto, že nie je pomenovaný ten hlavný štadión?
1: No, je mi to trošku ľúto, pretože Vlado naozaj vyrastal na tom pôvodnom zimnom štadióne a už tak, už sa to stalo hold, no tak už ja si myslím, že by si to bol, nechcem to nejako tak veľmi rozoberať, pretože nech ľudia posúdia.
0: My keď sme vyhlasovali najúspešnejšieho športovca Slovenska 20. Uh-huh. storočia, tak vtedy Ondrej Nepela vyhral pred uh-huh. Tonom Tkáčom a pred Vladom Dzurillom. To bola prvá trojka. Uh-huh. Čiže tam sa vlastne ako keby spočítavalo, čo všetko Ondro Nepela dosiahol, že predsa mal on zlatú medailu na olympijských hrách, že mal uh-huh. 5 titulov majstra Európy, 3 tituly majstra sveta. Vlado mal zase 3 medaily z olympijských hier. Uh-huh. A bolo ale v kolektívnom športe. A vyniknúť v kolektívnom športe asi je ťažšie, než solista. Ano. Tebe nebolo ľúto niekedy, že si nepokračala v gymnastickej kariére?
1: Ja som sa potom vydala, ja som nemohla som. Potom som chvíľku robila takú trénerku v Slavoji Vinohrady.
0: Gymnastickú?
1: Gymnastickú, áno, ale to som chodila s mojim synom malinkým. A tak potom som to ale musela už nechať. To už som nevládala robiť, no.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: S Vierkou Dzurillovou sme prerozprávali dnešnú nočnú pyramídu, najmä o Vladovi Dzurillovi. Mimochodom, nejaké otázky tu prišli, ani som ich nestihol povedať, lebo tak zaujímavo nám rozprávaš rôzne zážitky. Čo mal Vlado napríklad najradšej, ako čo, nejakú pochutinu?
1: No, ja si pamätám, keď sa vrátil niekedy zo zájazdu, jak prišiel a povedal: mama, mal som sa tak strašne dobre, ale tá tvoja praženica a chrupicová kaša to nenahradí.
0: Doma je doma.
1: Doma je doma.
0: Milan sa pýta, že prečo nepoužíval takú výstroj, vlastne takú lepšiu, Vlado.
1: Tak zo začiatku to nebolo. A potom, až keď začal chodiť do Kanady, tak tam si kúpil výstroj, nie on, ale ČSTV mu kúpilo výstroj, to si pamätám, to boli, tuším, kuperky, chrániče. A odvtedy už potom začal, no ale tak, že tým pádom tí chlapci boli viacej zraniteľnejší a tak. Sú viac chránení teraz.
0: Jaromír Majer, ktorý tu celý čas s nami sedel pekne poslušne a relatívne ticho. Ja mám jednu otázku ešte na vás, veľmi krátko. Vy ste vlastne vďaka Vierke Dzurillovej pričuchli k hokeju.
2: Ja som sa seznámil, teď som měl tu čest vidieť všechny ty, o ktorých mi vyprávěla, ale nikdy som je předtím nepotkal.
0: Golonka, Bukovinský.
2: Musím říct, že si nesú milou vzpomínku na to, jak všichni tyhle velikáni, kteří zahájili, představili světu československý, slovenský hokej, když se se mnou setkali, byli velmi příjemní a milí a přijali mě, jako kdybych byl jeden z nich, což jsem si v tu chvíli přál.
0: Ani jste si nemuseli obouvat korčule. Vierka, ty ale máš aj vlastně v rodině jako keby nasledovníkov Vlada Dzurillu, Matthew Murray, synovec, brankár, ktorý aj za Dallas Stars v NHL pôsobil. Dokonca neviem, či to je pravda, že na príľbe nosí slovenskú vlajku.
1: Áno, je to pravda. Je to Vladov pravnuk. Aj tu na noviny sa o ňom zmienili. On hrá v NHL a robí brankára, samozrejme. A je úspešný a je veľmi slušný, zdvorilý, vychovaný chlapec.
0: Ďalší, ktorý má blízko k hokeju, Matúš Čierny, dobrého?
1: Matúš Čierny, áno, to je od mojho bratranca vnuk takisto. A on hrá za Hoba a je veľmi, veľmi, tiež veľmi poctivý.
0: Ten má ešte len 15 rokov, takže ano, z neho by mohol, ano, pokiaľ by, ano, ten talent tam, ano, bol.
1: Ano.
0: Myslím si, že Vlado Dzurilla bol veľkou inšpiráciou pre mnohých našich hokejistov. Aj keď sa o ňom menej hovorí rokmi, tak ostáva našou legendou. Teba, keď sa predstavíš, že som Dzurillová, niekto registruje? Že nepýtajú sa, či máš niečo s Vladom?
1: Áno, stalo sa mi to a stáva sa mi to. No, tak ja hrdo poviem, áno, som sestra Holt.
0: Po čom ešte túži Viera Dzurillová v živote?
1: Ja, to je taká ťažká otázka, no, máme už svoje roky, to je pravda, ale mám také ešte plány, ešte rada by som niečo urobila dobrého pre naše Slovensko. A rada by som urobila niečo tiež pre našu rodinu, a pokiaľ môžem. A žijem a tiež ešte stále tým hokejom.
0: Tak ti ďakujem, že si si našla čas, že sme mohli spomínať na Vlada Dzurillu a že si nám trošku niečo poprezradzala aj zo svojho života.
1: Bolo veľmi príjemne.
0: Aj keď musím priznať, že ten Vladov, ten bol slávnejší ten život než tvoj. Ale to ťa nehádam neurazí.
1: Nie.
0: A možno preto si sa nie tak zblížila s Jaromírom Majerom, lebo on takisto bol svojho času veľmi slávny, takže ten lesk máte v rodine.
2: Tak. Ale ona sa se mnou potkala v době, kdy už mě nikdo neznal.
0: Žartujem. Takže. Ďakujem vám obom, že ste teda prišli dnes do nočnej pyramídy. Ešte tu prichádzajú ďalšie otázky, ja ti ich potom pretlmočím. Veľmi nám ďakujú za to, že sme si uctili Vlada Dzurillu a tak ďalej, ale že by si možno zaslúžil aj iný pomník, ako je pred jeho zimným štadiónom. To je pravda.
1: No, ale tak ja som mu dala urobiť pamätnú tabulu k rodičovskému hrobu v krematóriu.
0: Áno.
1: A tá sa mi zdá, že tam chodím teda.
0: Dobre. Ďakujem pekne, želám, aby ste sa šťastne dopravili do Edmontonu a potom čím skôr sa vráte na Slovensko.
1: A, určite.
0: Našimi hostiami dnes boli Vierka Dzurillová a Jaromír Majer a želáme vám príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj po 24. hodine.
3: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
4: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
3: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk. V sobotu ráno po 8.

0: Slovenského rozhlasu. Novým veliteľom ukrajinskej armády bude Michajlo Drapatý, oznámil Volodymyr Zelenský. Ministerstvo informatizácie priznáva kybernetické útoky na oblasti kritickej infraštruktúry, energetiky a zbrojárskeho priemyslu. Dnes by malo byť jasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky s teplotou do 27 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Novým hlavným veliteľom ukrajinskej armády bude Michajlo Drapatý, oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Vo funkcii nahradí Oleksandra Sýrského. Zelenský poznamenal, že Sýrsky dosiahol pre Ukrajinu významné výsledky pri obrane Kyjeva počas charkovskej protiofenzívy či v kurskej operácii. V poslednom týždni tisíce ľudí na Ukrajine vychádzali do ulíc na protest proti odvolaniu Michajla Fedorova z pozície ministra obrany a zároveň žiadali odchod Sýrského. Drapatý pôsobil ako veliteľ spoločných síl ukrajinskej armády. Fedorov zmenu ocenil. Vo večernom prejave Zelenský povedal, že s Fedorovom rokoval a podľa svojich slov mu ponúkol významnú vládnu funkciu, ktorá sa má podieľať na rozvoji technologickej dimenzie ukrajinského štátu. Dodal, že všetky rozhodnutia budú formalizované dnes. Ministerstvo investícií uviedlo, že štát naďalej posilňuje ochranu pred kybernetickými hrozbami. Terčom aktivít boli subjekty kritickej infraštruktúry, energetiky a zbrojárskeho priemyslu, za ktorých kybernetickú bezpečnosť zodpovedá Národný bezpečnostný úrad, pokračuje hovorca rezortu Ivan Bindas.
1: Slovenská republika štandardne prijíma a bude aj naďalej prijímať potrebné opatrenia pre monitoring kybernetických hrozieb, posilňovanie ochrany informačných systémov štátu, ako aj kontinuálne zvyšovať pripravenosť a ochranu prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry a prevádzkovateľov základných služieb.
0: Za kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru stojí Rusko, potvrdili to aj európske inštitúcie. Opozícia vyzvala premiéra, aby zvolal Bezpečnostnú radu štátu a ministra zahraničných vecí, aby si predvolal ruského veľvyslanca. Ministerstvo vnútra je povinné bez zbytočného odkladu konať v prípade žiadosti o uznanie manželstiev rovnakého pohlavia. Rezort na to upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Slovenské úrady totiž musia podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie uznať manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte. Rezort vnútra reagoval, že sa s upozorneniami oboznámi, keď mu budú doručené. Na nečinnosť osobitnej matriky iniciatíva Inakosť upozorňuje dlhodobo. Na prokuratúru podala viacero podnetov, pokračuje Martin Macko.
2: Je to živá téma v rámci párov, ktorí majú manželstvo zahraničia alebo ho plánujú, keďže na Slovensku nie je možné. A dôležité je z toho pohľadu, že už dnes Slovensko neposkytuje žiadnu formu právneho uznania pre tieto páry. Keď už teda nechcú konať politici, tak musia konať súd.
0: Úrad vlády zatiaľ na upozornenie prokurátora nereagoval. Matrika sa musí rozhodnúť do 30 dní, či s upozornením prokurátora súhlasí. Ema Zapletalová zvíťazila na 61. ročníku atletického mítingu PTS v Banskej Bystrici v behu na 400 metrov cez prekážky a vytvorila nový rekord podujatia. O ďalší rekord mítingu sa postaral Juhoafričan Valaza, ktorý ovládol beh na 100 metrov. Richard Machata finišoval 5. a Ján Volko 6. Volko následne obsadil druhé miesto v behu na 200 metrov, spokojný však nebol.
3: No, nič dnes to jednoducho nebol dobrý. Ani jeden beh, bohužiaľ. Cítil som sa dobre aj na rozcvičke aj predtým, len buď som to nezvládol hlavou, alebo to telo už nevydržalo, ale ťažko povedať, musíme si to zhodnotiť s trénermi. A každopádne som vďačný, že som tu mohol štartovať za skvelú atmosféru úžasných divákov a mrzí ma, že som dnes nepriniesol viac radosti.
0: V noci ojedinele prehánky. Teplota klesne na 15 až 10, miestami najmä v údoliach na 9 až 4 stupne. Cez deň jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Teplota vystúpi na 22 až 27 v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní zväčša 17 až 22 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna. Nové dopravné nehody ste nehlásili, prinášame pohľad na cesty. V Bratislave na Jarošovej opravujú vozovku, v oboch smeroch zostal prejazdný jeden pruh. V Prievidzi rekonštruujú kruhový objazd na ulici Andreja Hlinku, prechádzajte opatrne. V Martine na ulici na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec, úsek je uzavretý a obchádzka je vyznačená dočasnými značkami. Na diaľnici D1 medzi Chmiňanskou, Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. Rýchlosť si postrážte v Prešove na Bardejovskej v oboch smeroch. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Pohodové počúvanie popolnočného vysielania Rádia Slovensko vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš. Neviem, ako by sme si mali pripomenúť dnešný svetový deň. Či úplným vypnutím, nič nerobením, oddychom, alebo naopak aktivitami, v ktorých by náš mozog musel fungovať naplno a tak by sme si uvedomili jeho dôležitosť. Dnes je totiž svetový deň mozgu. Zaviedla ho Svetová federácia neurológie a chce ním vzdelávať ľudí o zdraví mozgu. Veľmi mu pomáhajú omega-3 mastné kyseliny na kognitívne funkcie, ale aj pomaranče a čučoriedky, ktoré podporujú motorické zručnosti. Tak mozog, všetko najlepšie.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave otvárajú od septembra nový spoločný inžinierský študijný program o umelej inteligencii, ktorý bude výhradne v angličtine. Viac vie Lukáš Mano.
1: Bakalári, ktorí sa prihlásia, budú počas 2 rokov študovať v Košiciach aj v hlavnom meste a po absolvovaní programu získajú inžinierský diplom z oboch univerzít, takzvaný double degree. Prorektor pre inovácie a technologický transfer Technickej univerzity v Košiciach Juraj Gazda.
2: Istou mierou zatraktívneme tento študijný program, pretože náš budúci študent bude migrovať medzi Košicami a Bratislavou a takto bude vnímať istú diverzitu z miesta, kde študuje. Týmto spôsobom dokážeme koncentrovať špičkových expertov v rámci jedného študijného programu. My si musíme uvedomiť, že Slovensko je malé a týchto expertov nemáme naozaj toľko, aby sme si mohli dovoliť vytvárať niekoľko paralelne bežiacich programov v oblasti umelej inteligencie.
1: Po skončení štúdia by mali absolventi ovládať nielen algoritmy a moderné AI nástroje, ale aj ich nasadenie vo firmách, v priemysle alebo vo výskume.
2: Naši absolventi dokážu veľmi efektívne nasadiť rozličné frameworky, software, rámce v oblasti umelej inteligencie, v rámci vnútorných procesov jednotlivých spoločností alebo v rámci výroby a dokáže týmto spôsobom zvýšiť konkurencie a schopnosť svojho zamestnávateľa.
1: Nový odbor má zároveň podporiť medzinárodný rozmer slovenského vysokého školstva. Minulý rok promovalo na našich univerzitách 13% zahraničných študentov, čo je viac ako 4000 ľudí. Citujeme zo stanoviska Slovenskej technickej univerzity.
3: Študijný program už prešiel akreditáciou ministerstva školstva a významne posilňuje internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Vytvára tiež priestor pre príchod najtalentovanejších študentov zo zahraničia.
1: Univerzity otvoria prvý ročník približne pre 50 až 60 študentov.
2: Študijný program bude vyučovaný kompletne v anglickom jazyku a preto na to musia byť študenti trošku pripravení.
1: A hoci záujem o umelú inteligenciu rastie, Slovensko podľa odborníkov stále zaostáva v jej využívaní za priemerom Európskej únie.
2: Práve preto, ak chceme byť naďalej konkurencieschopní v našom životnom priestore v rámci Európskej únie, je nevyhnutné zvrátiť tento trend a posilniť vedomosť o umelej inteligencii, či už na základných a stredných školách, aj vysokých školách a neskôr sa to časom pretaví aj v malých a stredných podnikoch a spoločne tento negatívny trend, ktorý je v súčasnosti vnímaný, snáď zvládneme. Počúvate Rádio Lumen.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vyzerá to tak, že rozdiel medzi ľuďmi, ktorí ponocujú, a tými, ktorí vstávajú skoro ráno, je výraznejší, ako sa predpokladalo. Detaily nám povie Rado Tomeš.
2: Novozélandskí vedci sledovali skupinu žien v Aucklande. Ženy v kategórii nočná sova prijímali počas dňa menej energie a menej mikroživín ako ženy v skupine ranné vtáča. Za to večer a v noci to dobehli. Mali viac telesného tuku a vyššie riziko vzniku obezity. V strednej skupine boli ženy, ktoré išli spať o 10. večer a vstávali o 8. Nočné sovy dosiahli horšie zdravotné parametre ako stredná skupina aj ranné vtáčatá, aj napriek tomu, že všetky tri skupiny prijímali podobné množstvo kalórií a mikroživín. Starovekí Rimania používali betón, ktorý na niektorých budovách drží dodnes. Vďaka chemickej reakcii medzi sopečným popolom a vápnom. V najnovšej štúdii vedci preskúmali betón z dna latríny luxusného sídla cisára Hadriána. Použili 3D röntgenové snímky, skúmali ho pomocou výkonných elektrónových mikroskopov a celého radu testov, čo im umožnilo preštudovať ho doslova po nanometroch. Zistili, že tým hlavným minerálom, ktorý betón spája a doslova regeneruje, je kalcit, ktorý vznikol pomalou reakciou medzi vápnom, vlhkosťou a oxidom uhličitým vo vzduchu. Ako táto minerálna sieť rástla, postupne vyplňala v betóne pôry a trhliny a zvýšila jeho hustotu tak, že ho nič nemohlo degradovať.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
3: Zelená vlna.
4: Situácia na cestách je pokojná, pozdravujeme všetkých vodičov. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje, ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá, obídete to po Rajskej a Dunajskej. Cesta 3. triedy medzi Stupavou a Vysokou pri Morave je uzavretá, obchádzka vedie cez Zohor. V Nitre je pre opravu úplne uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet, obchádzka vedie po severnom od obchvate Nitry. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník, smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš. Máte radi mapy, či už v tradičnej papierovej podobe, autoatlasy, turistické, alebo aj tie, ktoré v elektronickej podobe ponúkajú zobrazenie krajiny so všemožným zameraním? Predstavíme mapu, ktorá slúži ekológii. Pohodové počúvanie.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Turistických aplikácií je veľa, no v občianskom združení Ursia vytvorili digitálne viacvrstvové mapy Slovenska, ktoré využívajú na rôzne ekologické výpočty a zadarmo ich sprístupnili aj verejnosti. O špecialitách aplikácie LibreMap sa s vývojárom a ochranárom Jozefom Martinským porozprávala Blažena Bocová.
1: Keď som si zobrazila vašu aplikáciu na webe LibreMap, a neviem prečo sa mi zobrazili Košice, ale to je v poriadku, hneď sa zobrazili aj mapové prvky, cez ktoré sa môžem pozrieť na túto lokalitu. Tak toto funguje aj v mobilnej aplikácii?
2: Áno, v tom základnom nastavení máme všetky dôležité prvky, všetky dôležité vrstvy, ktoré bežný užívateľ potrebuje. Krajinnú pokrývku, máme tam vegetáciu, máme tam cesty a názvy, všetky dôležité názvy, tak ako to poznáme bežne z map. V tematickej mape si môže užívateľ navoliť, čo len chce. Vrstvu vegetácie, máme tam geologickú vrstvu, ochranu prírody, všetkého druhu. Či máme tam mokrade, pralesy, rôzne chránené územia, chránené stromy a tak ďalej.
1: Špeciálne ma zaujíma využitie aplikácie na ochranu prírody, čo umožňuje bežnému turistovi alebo pri plánovaní rodinného výletu.
2: Vy si môžete naplánovať svoju trasu priamo z domu, autom, do neviem, nejakého pohoria a priamo k nejakému bodu, k nejakej chate, alebo si naplánovať trasu aj pešiu. Čiže vie kombinovať cesty autom, vie kombinovať aj pešie trasy, odkiaľ sa vie teda vrátiť naspäť k tomu autu. To je jedna vec. Čo je ale najdôležitejšie, keď už ste v teréne, tak tá mapa rozumie presne tomu miestu, na ktorom ste. Vy si viete zobraziť, aké má podložie, aké sú tam lesy, chránené územia.
1: Upozorní ma, že som napríklad prekročila hranicu národného parku?
2: Áno, a aby ste sa vyhli prípadnej pokute, alebo aby ste nevyrušovali chránené živočichy, tak také varovné okno vás upozorní aj v akom stupni ochrany ste a dokonca sa vám zobrazí kompas, ktorý vás nasmeruje buď k hranici toho chráneného územia, alebo k najbližšiemu chodníku turistickému, ktorý teda môže prechádzať aj chráneným územím.
1: V jednom z postov na vašich sociálnych sieťach som videla, že mapy zobrazujú aj prirodzené biokoridory a migračné trasy zvery. A
2: bežní ľudia to nemajú odkiaľ poznať. Je to súčasťou územného plánovania. Čiže my, keď ideme do prírody, môžeme tušiť zhruba, že kde tá zver je taká koncentrovanejšia, ale tieto mapy nám ukážu aj, kade tá zver migruje. Aby sme potom neboli prekvapení, že sa blížime k miestu, kde tej zveri je viacej a môžeme sa s ňou stretnúť.
1: Pri objavovaní nového regiónu často len odhadujeme napríklad názvy pohorí alebo kopcov, ktoré cestou vidíme.
2: Toto je taká najčastejšia otázka v teréne a naša aplikácia to má zdarma, čiže môžete si pozrieť tie kopce a celé svoje okolie a dokonca je tam funkcia pre takých fajnšmekrov, ak vám nestačí len ten názov, tak si môžete napríklad pozrieť aj geológiu toho kopca, aké je tam podložie, aká je tam pôda.
1: V aplikácii ste mysleli aj na fotografov, ktorí si môžu pozrieť, kedy je na ktorom svahu svetlo a kedy tieň a zaujímavosť nie aj zvuková mapa Slovenska pre hľadačov ticha. Ďakujem pekne za rozhovor a želám všetkým príjemné objavovanie Slovenska.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: viny, odpustí mi seba.
1: Tento týždeň sa v Zdravožide ľahké venujeme výsledkom štúdií, ktoré skúmali účinky dôležitých látok na organizmus.
2: Rádio Slovensko. Zdravožiť je ľahké.
1: Táto časť bude zaujímať seniorov, ktorí užívajú vápnik, aby spevnili svoje kosti. Zo 69 štúdií, do ktorých zapojili vyše 150 tisíc ľudí, vzišli výsledky, ktoré komentuje doktor Igor Bukovský.
3: Užívanie vápnika samotného neznižuje riziko pádu, ani neznižuje riziko zlomeniny tých kostí, ktoré sú dôležité. Zaujímavé je, že riziko pádu ani riziko zlomenín neznižuje ani užívanie samotného vitamínu D a ani kombinácie vápnik a vitamín D. A teda platí, čo ja už roky hovorím tiež, že toto nemôže stačiť, pretože na to, aby sa vám zlepšila kvalita kostnej hmoty ako tak, alebo aby vám nedegenerovala tá kosť rýchlejšie než je nevyhnutné, tak potrebujete aj vitamín C. V kosti sú kolagény a ku kolagénom vždy potrebujeme vitamín C. Ďalej potrebujeme fyzickú záťaž, lebo bez fyzickej záťaže kosť degeneruje a odvápňuje sa.
1: S odvápňovaním majú problém aj kozmonauti, ktorí sú viac týždňov vo vesmíre. Takže čo pomôže?
3: Veci aj v tej štúdii nakoniec uvádzajú, že namiesto čistého vápnika s D-čkom alebo čistého vápnika bez D-čka prosto sú opatrenia na ochranu pádov, na ochranu zlomenín skôr orientované na to tréning stability, silové cvičenia a preventívne opatrenia doma, ktoré majú zabrániť pádom, sprche a podobne. Piatou vecou, ktorá k tomu všetkému by mala byť, tak je vitamín K2 typu MK7, menachinon 7. Takto sa to dá kúpiť ako výživový doplnok. Odporúčam brať tým ľuďom vo vekovej kategórii nad 50 rokov 120 mg vitamínu K2 MK7. K2 je vitamín, ktorý je tvorený baktériami, nachádza sa nejaký fermentovaných potravinách, nachádza sa v síroch a podobne. K2 MK7 je taká forma vitamínu K, ktorá umožňuje vstup vápnika do kosti. Čiže človek, ktorý berie veľa vápnika, ale nemá dostatok vitamínu K2 MK7, tak bude hromadiť ten vápnik v cievach a bude rozvíjať aterosklerózu. A ďalšia dôležitá vec, aby fungoval vitamín D tak, ako má zase smerom na tie kosti, tak je k tomu potrebný aj horčík. A to má mnoho ľudí vyššieho veku v strave deficitné. Takže 100 až 200 mg horčíka dvakrát denne je dôležité opatrenie. Podľa mňa tiež pre ochranu kostí, prevenciu pádov a prevenciu zlomení.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bola jedna hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojna s Iránom stála Spojené štáty doteraz viac než 37 miliárd dolárov. Francúzsko ako prvé v Európskej únii schválilo zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Dnes by malo byť jasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky s teplotou do 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký minister obrany Pete Hegseth priznal, že vojna Spojených štátov proti Iránu doteraz stála 37,5 miliardy dolárov a pripustil, že armáda potrebuje ďalšie peniaze. Agentúra AFP pripomína, že v porovnaní s predošlým odhadom z polovice mája ide o nárast o približne 8 miliárd dolárov. Minister pred senátormi obhajoval žiadosť o dodatočné financovanie pre Pentagon vo výške približne 67 miliárd. Pripustil tiež, že bez naliehavého zvýšenia financí pre armádu bude nutné obmedziť súčasný aj budúci vojenský výcvik. Francúzsky parlament definitívne schválil zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť má nadobudnúť v septembri. Schválený zákon bude od internetových platforiem vyžadovať zavedenie systému overovania veku a zahŕňa tiež zákaz mobilných telefónov na stredných školách. Prezident Emmanuel Macron upozornil, že je teraz na ústavnej rade, čo je obdoba ústavného súdu, aby opatrenia posúdila. Zákaz totiž podľa agentúry AP pravdepodobne preskúmajú, či je v súlade s francúzskou ústavou, čo by mohlo oneskoriť jeho zavedenie. Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a s tým súvisiaceho rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby im vyhradila čo najviac peňazí. Po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou v Prahe to povedal slovenský minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
2: Boli by sme veľmi radi a taký je náš spoločný postoj, aby sme čo najviac peňazí dokázali pretaviť do územia ako samotného na konkrétne reálne projekty, ktoré budú mať vyššiu pridanú hodnotu. A možno taký príklad, nehovorím, že nie sú potrebné cyklocesty alebo vyhliadkové veže, ale asi nie v lokalitách, kde nám stále chýba vodovod alebo kanalizácia.
1: Obe krajiny plánujú spustiť od septembra nový projekt, ktorý prihraničným regiónom umožní využívať tzv. Trhovisko nápadov. Českí aj slovenskí starostovia tam nájdú hotové a funkčné projekty s návodom, ako ich implementovať a koľko to bude stáť. Víkendové stroskotanie trajektu pri pobreží Guajany si vyžiadalo už viac než 40 obetí. Zachrániť sa zatiaľ podarilo takmer 80 ľudí. Nezvestných je naďalej už len niekoľko z nich. Informovala o tom vláda juhoamerickej krajiny potom, keď naposledy vyťahli ďalších 14 tiel. Pátracia operácia naďalej pokračuje. Na palube lodi bolo podľa úradov približne 180 ľudí. Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zvládli úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov. Na ihrisku Iberie Tbilisi zvíťazili 2-0 po góloch Šporára a Jira Janga. Do budúco týždňovej odvety na Tehelnom poli si tak vezú dvojgólový náskok. Brankár Dominik Takáč.
3: Aj pred zápasom by sme takýto výsledok brali, takže sú spokojní a myslím si, že so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale na úvod a vonku ťažkého supera, super výsledok.
1: V noci ojedinele prehánky. Teplota klesne na 15 až 10, miestami najmä v údoliach na 9 až 4 stupne. Cez deň jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch, vysokých Tatier aj sneženie. Teplota vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní zväčša 17 až 22 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telínsky potok. Obídete to po ulici 1. mája. V Poprade na Štefánikovej rekonštruujú železničný most. Podjazd pod ním je úplne uzatvorený, uzavreté je aj železničné priecestie na Levočskej. Nákladné autá môžu obchádzať po diaľnici D1 a po obchvate mesta, čiže po cestách číslo 534 a 18. Rovnakú obchádzku odporúčame aj pre osobné autá. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Používate elektrokolobežky? Sú to šikovné vozidielka v meste na nezaplatenie, ale práve tam si vyžadujú aj určitú zručnosť, sledovanie premávky, predvídanie a hlavne poznať dopravné predpisy. Ako ich kolobežkári poznajú, práve na to sa zamerali policajti v Spišskej Novej Vsi. Dozvieme sa, ako dopadla kontrola. Sú s vami Juraj Tima a Milan Jeluš.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dopravní policajti v Spišskej Novej Vsi si posvietili na ekolobežkárov. Počas prázdnin je ich v uliciach viac a ako sa ukázalo, nie všetci jazdci poznajú dopravné predpisy, ktoré sa ich týkajú. Na policajnej kontrole sa zúčastnila aj redaktorka Marie Balážová-Melníková.
1: Nepredchádzajte chodcov, môžete ísť len rýchlosťou chôdze, takže nešalte sa na tom, dobre?
2: Aj takéto rady dostávali od policajtov jazdci na elektrických kolobežkách počas špeciálnej kontroly. Viac Miloš Jasečko z okresného riaditeľstva policajného zboru v Spišskej Novej Vsi.
3: Zameriavame sa na ich povinnosti, ktoré si veľakrát vôbec neuvedomujú.
4: Dobre, dýchová skúška v poriadku.
2: Policajti kontrolovali najmä požitie alkoholických nápojov či jazdu vo dvojici, ale sledovali aj rýchlosť na týchto moderných dopravných prostriedkoch. Opäť Miloš Jasečko.
3: Nesmú v cestnej premávke prevádzkovať kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlosťou vyššou ako 25 km za hodinu.
2: Akcia mala preventívny a edukatívny charakter. Policajti sa preto obracajú aj na rodičov detí jazdiacich na kolobežkách.
3: Deti musia mať 15 rokov na to, aby mohli jazdiť na takéto kolobežke v cestnej premávke, okrem cyklochodníka, lesnej, poľnej cesty a obytnej zóny. Tam môžu.
2: Ekolobežky rozdelili Slovákov na dve skupiny. Jedna si ich pochvaľuje a tá druhá zatracuje. Samotní kolobežkári dokázali byť sebakritickí a kontrolu považovali za správnu.
5: Je to akože v poriadku, by som povedal, že takéto kontroly.
6: Už sa mi stalo aj mne, že ma vytrubil vodič, ale moja chyba. Na tých kolobežkách to je viac nebezpečné, ako na bicykloch, by som povedal.
7: Vodiči majú nervy, hej, na kolobežkárov, lebo neviem ani prečo vlastne.
2: Nebezpečné situácie zažíva s e-kolobežkármi napríklad aj čašnička Lucia, keď vynáša jedlo či nápoje na trasu.
8: Je to riskantné, keď prechádzame s jedlom, teda tak dosť to narúša bezpečnosť, keďže prechádzame a oni v rýchlosti 30 km niekedy aj viac prechádzajú. Už sa stalo, že to skončilo na zemi. Sú tu chodníky pre cyklistov, tak treba aspoň tam chodiť s nimi.
2: Od 1. septembra začne platiť novela zákona o cestnej premávke. Pre kolobežkárov budú platiť sprísnené pravidlá.
9: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 17. november 1989 to nie je len dátum Nežnej revolúcie, ale aj termín otvorenia vtedy novej výpravnej budovy v železničnej stanici Trnava. Stará stanica desiatky rokov nezodpovedala potrebám prevádzky a množstvu cestujúcich. Nepomohli ani výzvy na urýchlenie riešenia problému s preplnenou stanicou. Najväčším apelom bol hromadný úraz žiakov Bratislavskej školy z roku 1965, keď zahynulo niekoľko žiakov. Dlho však trvalo, kým sa vyprojektovala nová stanica a začalo sa s výstavbou. Martin Jurčo sa s Markom Englerom rozprával o projektovaní a výstavbe Trnavskej železničnej stanice.
1: Najskôr boli dlhé diskusie o tom, či rozšíriť stanicu smerom na prednádražie, akoby na Bratislavu, a postaviť v súčasnom parku, tam, kde je areál opravárenskej firmy, novú staničnú budovu. Neskôr ale prišiel do popredia projekt, ktorý stanicu situoval síce nevhodne z pohľadu ako prevádzky do oblúka, ale bolo to bližšie do centra mesta. Túto výhodu cestujúci využívajú dodnes, že vystúpia z vlaku a majú to naozaj pár krokov do centra mesta.
2: No dnes asi zrejme táto trnavská stanica, ako vidíme z tejto starej stanice v oblúku, tá asi patrí k najmodernejším na Slovensku.
1: Staničná budova, tá štvrtá v poradí, ktorá je v súčasnosti prevádzke, bola postavená v roku 1989 s tým, že boli tam použité nevhodné materiály. Z toho dôvodu, najmä keď sa skončila životnosť kolají, bolo potrebné tejto časti stanice urobiť väčšiu rekonštrukciu a pri tej príležitosti sa vlastne rekonštruovali aj nástupištia, ale aj staničná budova.
2: Táto stanica nová bola otvorená 17. novembra 1989.
1: Staničnú novú budovu aj kolajisko, vlastne osobné stanice, začali stavať už v roku 1979. Vzhľadom na nedostatočné výrobné kapacity, materiály stavebné, tak spôsobili vlastne natiahnutie tej stavby na 10 rokov.
2: My ako kráčame teda od tej starej stanice k tej novej, tak prejdeme na to štvrté nástupište a tam vlastne všetko toto zdokumentované, je tam aj veľa fotografií práve z toho 17. novembra 89, keď sa otvárala tá stanica.
1: Klub priateľov železníc Trnavy a okolia sprístupnil výstavu zameranú nielen teda na históriu klubu, ale aj na históriu železničnej stanice, železničných tratí v Trnave a najbližšom okolí od tých 40. rokov 19. storočia. Ďalej sú tam zachytené jednotlivé staničné budovy, tak ako ich stavali, neskôr teda opustili, prípadne tesne pred zbúraním, až po vlastne súčasnosť, po tú modernizáciu a vlastne využívanie súčasnej prevádzky.
2: Hovorili sme o staniciach, ale súčasťou stanice bolo aj železničné depo.
1: Keďže vlastne železničná prevádzka vyžaduje aj údržbu železničných vozidiel, najmä obdobie párnej prevádzky vyžadovalo zbrojenie, čistenie a tak ďalej, bolo súčasťou stanice aj rušňové depo. A to už teda od roku 1876, teda od začatia parostrojnej prevádzky, s tým, že toto depo muselo ustúpiť vlastne rozširovaniu stanice v polovici 20. storočia. Z toho dôvodu bolo postavené nové rušňové depo na okraji Trnavy smerom na Kamenný mlyn, ktoré bolo v prevádzke od 50. rokov až do nedávneho obdobia, keď z havarijných dôvodov a vlastne zmene trasovania súprav bolo toto depo zrušené.
3: Rádio Slovensko, pozor, záknutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: dnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
1: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
0: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Zelená vlna. Nové dopravné nehody ste nehlásili, prinášame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú zvodidlá v oboch smeroch, blokovaný je rýchly pruh. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomašíkovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. V Ivanke pri Nitre na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, počítajte s obmedzeniami. V Prievidzi rekonštruujú kruhový objazd na ulici Andreja Hlinku, prechádzajte opatrne. A v Martine na ulici Na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec. Úsek je uzavretý a obchádzka je vyznačená dočasnými značkami. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Vo vysielaní ideme ďalej a budeme sa rozprávať s rušňovodičmi, pretože o rušňovodičoch je náš príbeh na týždeň. A nebudeme len brázdiť krajinu v kabíne lokomotívy, zájdeme aj do depa. Pozývajú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Vôňa železa, nafty, mazadiel, vôňa či zápach veľkej techniky. Dnešný príbeh začneme uprostred Rušňového depa, kam sa bežný cestujúci len tak nedostane. Blažena Boucová sa rozprávala s prednostom depa a bývalým rušňovodičom Bohumilom Kovalom medzi posunujúcimi sa rušňami a vlakovými súpravami.
2: Vzadu máme starší rušeň a pred nami, alebo tá vedľa nás je elektrický rušeň. Táto dielňa sa používa hlavne na vyvezovanie, to znamená, že ako keby tú mašinu vieme my nadvihnúť a vlastne opravovať trakčné motory, ktoré sa nachádzajú vlastne na spodku. A potom sa to hlavne opravujú motorové mašiny od bežných oprav až po to nejaké zásadnejšie.
3: Ako často sem chodia rušňovodiči? Kedy naposledy ste tu boli vy, Dominik?
4: Viete čo, asi minulý týždeň dovezol som sem motorovú jednotku Delfina na bežné prevádzkové ošetrenie po určitých kilometroch nabehaných.
3: No a teraz, keď sme tu, tak ste vraveli, že...
2: Ideme do toho Delfína.
3: Ideme do Delfína. Znie to ako oceanárium.
2: Pomôže vám nejako?
3: No, budem rada. Ja som čakala schodiky, že budú.
2: Na schodiky sú, ale asi vedľa sú.
3: Tak ťahajte. Ďakujem. Teplúčko je tu. Poďme opísať, čo je to za vlak.
2: Tak je to vlastne motorová jednotka rady 840. Na Slovensku máme označenú. Prevažne chodila kedysi v Poprade a akorát na ňu štartujú. My sme s touto jednotkou chodili hlavne na úseku Bratislava Komárno cez Dunajskú Stredu. Teraz je využívaná hlavne na Bratislava Rajka alebo Skalica Kúty. A je to vlastne motorový rušeň skôr pre takú lokálnu trať.
3: To ste vlastne v vozovkách šoférovali vy? Takýto typ vlaku?
2: Áno. Na tom to som mal odjazdené aj ja tiež dosť veľa hodín, som hlavne chodil s ňou do Dunajskej Stredy.
3: V čom sú špecifika, Dominik?
4: Plusy, čo tohto motorového rušňa alebo delfína boli, okrem toho, že tu není voda, tak bolo to, že s rušňom sa dalo svižne jazdiť. To znamená, že celkom dobre zrýchlenie to malo, dobre to brzdilo. Sú tu samozrejme kamerový systém, informačný systém pre tých cestujúcich, je tu aj Wi-Fi, takže vlastne v podstate pre tých cestujúcich je to akože nejaký štandard, by som povedal, že ktorý už teraz musí byť alebo je.
3: Je to novšie, čisté, dobre to vonia v porovnaní s nejakými starými súpravami napríklad?
4: Áno, no voní, neviem, či by som to nazval, že priamo voní. Kto má rád naftu, áno, predsa je to motorový rušeň, takže tie výpary z toho motoru sú tu nejaké, ale takisto ako keď má na aute, predsa keď naštartuje, sú tam nejaké tie výpary.
3: No a keď ste hovorili, že je taký svižný, pružný, ako reaguje napríklad, ak potrebujete prúčie zabrzdiť? Stalo sa vám?
4: Áno, áno, určite, samozrejme. V tom prípade rušeň má tzv. Rýchlo brzdu, čiže vlastne to prudké brzdenie, že ako keď na aute šlapnete na brzdu. Dobre to celkom brzdilo. Samozrejme má to aj elektrodynamickú brzdu, okrem toho, že to brzdí aj vzduchom, takže celkom dobre sa s tým jazdilo, brzdilo.
3: Keď hovoríme o brzdení, tak aj cestujúci môžu použiť brzdu, samozrejme vo výnimočných prípadoch iba. Ja len, že som to nikdy neskúšala a rozmýšľam, či naozaj funguje, a tu ju máme.
2: Tá brzda funguje naozaj, na tých starších vagónoch fungovala tak, že vlastne vypustila vzduch z toho potrubia a na to zareagovali brzdy na tom vagóne. Už dneska sú tie záchranné brzdy robené takže elektronicky.
3: Čo to znamená pre rušňovodiča?
2: Keď je vybavená tá jednotka aj s moderným rušňom, tak vlastne rušňovodič vidí, že niekto zatiahol tú rýchlo brzdu, a keď je naozaj v úseku, ako napríklad naozaj ten tunel, že by to nebolo vhodné, tak vlastne vie oddialiť ten účinok tej rýchlo brzdy. Ale keď naozaj ten rušňovodič je v prostredí, kde je vhodné naozaj to zastavenie, tak vlastne zastaví, až potom sa rieši, že prečo stojíme.
3: Stalo sa vám to?
2: Mne osobne sa stalo raz, keď mi začali vystupovať cestujúci na poslednú chvíľu, tak mi vlak vedúci zatiahol rýchlo brzdu, lebo on si všimol, že vystupujú z iného vagónu, už napriek tomu, že prešla výprava, tak sme radšej ostali stáť, čo teda beriem, že to je pozitívne.
3: Nikolás Jašurek, ako by ste laikovi opísali vlak, ktorý ťaháte za sebou?
5: Tak, buď máme ucelené jednotky, to väčšinou keď cestujúci vidia tie dvojposchodové vlaky, a potom máme aj klasické vlaky, kde máme rušenia a za ním niekoľko vozňov podľa toho, aký vlak máme.
3: Majú aj nejaké mená pracovné?
5: Tie ucelené jednotky dvojposchodové tie voláme Janošík, potom máme aj jednopodlažné, teraz sa na novo kupujú, tie voláme Panther, a potom aj jednotlivé rušne majú názov, 350-ky máme Gorily, potom máme Pershingy. A...
3: Koľko to celé váži?
5: Podľa toho, koľko vozňov máme, môže mať nejaký 290 tón, 300 tón, čo je dlhšie aj 400 tón.
3: Ako často riešite taký ten pocit, že môžete ovplyvniť, čo sa stane alebo nestane cestujúcim, napokon aj vám?
5: Človek nemôže to v kuse že riešiť, ako máme to podvedomí, že proste je tam zodpovednosť, ale keby človek je v kuse v tom strese, z tej zodpovednosti, tak to není dobre. Treba mať trošku tú pohodu, a to je najťažšie podľa mňa na rušňovodičovaní, naučiť sa byť v kľude.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: že som doma.
1: Nový ročník našej najvyššej futbalovej súťaže odštartuje už cez víkend. Na začiatok sezóny sa pripravuje aj nováčik Banskobystrická Dukla, ktorá sa medzi elitu vracia po roku. Viac povie Adam Bohuš.
2: Káder Banskej Bystrice opustilo v lete 12 futbalistov a prišlo ich zatiaľ 8. Tréner Dukli Juraj Jarábek.
3: Určite sme sa snažili posilniť hlavne smerom dopredu, čo myslím zaručuje Miša Ďuriš s Robom, aj keď za tí góly sme dávali málo v príprave. A naopak troška mám mrzí tie zranenia v tej obrane, lebo nám chýba Ľubo Vilber, ktorý je takým, by som povedal, pilierom tých zadných radov. Vždy treba ten tým stavať zozadu. Áno, preto prišiel aj Jakub Trefil. Tam potrebujeme sa ešte zastabilizovať a verím, že to bude čím ďalej tým lepšie.
2: Najvýraznejšou posilou je kanonier Robert Polievka, ktorý sa do materského klubu vrátil po 2 rokoch v MTK Budapešť.
4: Ja mám pocit, že som tu nebol 2 dni a nie 2 roky, pretože to gro, tá partia tých chalanov tu ostala. Úplne si uvedomujem aj svoju pozíciu, že do čoho som sa vrátil a viem, aký hráč som odchádzal a viem, čo sa odo mňa bude očakávať. Tie veci okolo toho, ktoré sa spomínajú, hlavne štadiónu, kádra a neviem čo, sú pre nás nepodstatné, pretože to my ovplyvniť nevieme a my si plne uvedomujeme to, že tí ľudia budú chodiť len kvôli tomu, ako budeme my vyzerať na ihrisku.
2: Zo 6 prípravných zápasov vyhrala Dukla jediný a jej ligový cieľ je podľa Juraja Jarábka jasný.
3: Prvá je záchrana, aj keď teda sme vyhrali tú druhú ligu suverénne, ale je to určite rozdiel prvá, druhá liga. Tie prípravné zápasy nám to potvrdili, ale tam nás to preverilo, čo sa týka defenzívy. Čo budeme musieť aj vychádzať z tých prvých zápasov, lebo tie zápasy sú naozaj s dobrými supermi, s kvalitnými supermi, supermi, ktorí hrajú Európu. Tituly vyhráva obrana, takže uvidíme a ja verím, že sa dobre pripravíme na tie prvé zápasy a utrhneme tam nejaké body.
2: Štart má Dukla naozaj ostrý. V nedeľu ju čaká Slovan Bratislava, následne Dunajská Streda, Trnava a Žilina. Uzatvára Robert Polievka.
4: Čo je pre nás lepšie, ako to začať hneď s tými najlepšími? Samozrejme, hneď vám to ukáže obraz, hneď nám to ukáže to, ako sme na tom, ako vyzeráme ako mužstvo a keď získate body zo Slovana, z Dunajska a zo Žilinou, sú asi plusové body pre vás, hej, alebo pre nás ako mužstvo. Ale treba zbierať body aj inde a na to sa potrebujeme sústrediť tejto sezóne.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
1: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
0: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americké veliteľstvo oznámilo novú vlnu úderov na Irán. Spojené štáty pomôžu Libanonu, prisľúbil Donald Trump počas schôdzky s libanonským prezidentom. Dnes by malo byť jasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky s teplotou do 27 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americká armáda oznámila novú vlnu úderov na Irán, 11. noc po sebe. Iránske médiá informujú o explóziách v krajine. Počet zranených amerických vojakov vo vojne proti Iránu, ktorá začala vo februári, vzrástol na viac ako 500, informuje agentúra AP s odkazom na armádny zdroj s tým, že je to o niečo viac, než koľko